0: potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje. Oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

0: Robert Mareković hrvatski je pjevač, tekstopisac, radijski i televizijski voditelj. Široj publici postao je poznat krajem 80-ih i početkom 90-ih kao pjevač zagrebačkog rokabili sastava Fantomi. Bend je postigao velike hitove poput Sretan rođendan, Beba bebica, Pivo konjak štok i posebno Sretan Božić svakome. Pjesme koja je već preko tri desetljeća jedan od najizvođenijih božićnih hitova u Hrvatskoj. Uz aktivno bavljenje glazbom, Mareković je godinama radio na televiziji, a i danas je jedan od najpoznatijih voditelja na Hrvatskom radiju, Radio Sljeme, te Glasu Hrvatske. Poznat je i kao veliki zaljubljenik u američku kulturu 50-ih i 60-ih godina, osobito u glazbu Elvisa Preslija, čiji se utjecaj jasno osjeća u njegovu glazbenom i vizualnom stilu.
1: Ja sam dete koje odrastalo u socijalističkoj Jugoslaviji kuš i tad je Amerika bila pojam, bila je spas, bila nešto čemu nismo odrastali. To smo odrastali što god pričao, Srb, Čekić, Sled, onak, nije bilo ruski, ali znaš, baš je bilo socijalistički i onak je ono sve što je bila Amerika, Muse, Elvis, gitara, Coca-Cola, mislim, znaš, bez obzira, ne kažem da je bilo sve loše, ali s druge strane kužiš generalno, to nije valjalo i onda, znaš, te neke stvari su bile nedostupne, a sve ono što ti je, a ipak si vidio neke filmove, neke televizijske serije, dokumentarce, znaš, i onda si onak vidio Elvisa, Elvin Lee na televiziji, bilo to jako rijetko, Beatles-e, tako da je to bilo nekakav pojam i onda je to, još sam imao staroga koji ko klinac kupovao ploče po švercu izvana, jer je bila slaba produkcija kod nas, slabo se to uvozilo, danas ljudi to ne znaju, ali u tim vremenima nije bilo interneta, nije bilo YouTube-a, nije bilo Spotify-a, znači ako si htio doći do glazbe, mora se kupiti ploču. Da bi kupio ploču kod nas, ovisio si o volji urednika po diskografske kućama koji su kupovali mastere i štampali ploče. I onda što je urednik odredio, to se moglo kupiti, mora se ići vam po ploče, grad već, ne? Tako da Amerika bila veliki pojam, kad sam bio klinac, on se zavolio uglavnom američku glazbu, dobro, i Beatlesi su tu uvijek bili i englesku, ali velim, kad si odrastao tim Srpovima i Čekićima, onda ti to sve ti još bilo još veće nek što bi bilo da je nekakva stvar bila normalnija. Ne? I to je bilo nekakav ta inicijalna ljubav prema američkoj glazbi. Ne? Stari je bio definitivno ovoga okidač, jer već ko malo mi je pokazao da je glazba zabavna, uvijek je plesao s to, mene je nanašao s gramofonske ploče, i znaš, i kao klincu je bilo onak mali, si imaš 9-3 godine, sviš, nešto se okreće, nešto se stavlja, igla na gramofon, nekaj se događa, možeš to primiti u ruku, znaš, ono vrti se, što je klincu vjerojatno najfascinantnije na gramofonu, kad se nešto vrti u krug, ne. Tako da se ja ono zavolio gramofon ploče uz njega i jednostavno, naravno, njega to ipak prošlo s vremenom, nije ostao zaljubljenik u glazbu, mislim, voli glazbu, ali onak, nije aktivan u tome, ali ja sam to nekako preuzeo ko obiteljski biznis i već sa 10 godina počeo od džeparca kupovat ploče. Prve ploče sam kupio u Nami na Kvatriću, to su mi bila prva dva Elvisa koje sam kupio sa 10 godina. Tako da je onak, to su bile stvari koje su definitivno, ta ljubav je s kuće proistekla. A onda kako sam se zainteresirao za to, onda sam počeo čačkat sam po tome, pa kupovat, pa radiš preko ljeta, podeš u grad, skupiš ploče, pa se vratiš, pa to 6 mjeseci dereš tih 5-6 ploča koje si kupio, pa ga skupiš novce, deš opet van i tak. Ne. To je bio nekakav sustav zaljubljivanja u glazbu i u ploče. Ne.
0: Robertova strast prema glazbi s godinama je postajala sve snažnija, tako da je u tinejdžerskim danima poželio skladati i javno izvoditi pjesme u stilu svojih velikih uzora.
1: U to vrijeme kad sam bio klinac su bili jaki subkulturni pokreti i taj rockabilly je bio veliki revival u Engleskoj pa djelomice i u Europi, ona je to došla i kod nas, došlo je sve kasnilo kod nas po par godina. I ovoga, uz tu ikonografiju 50-ih godina, tu rockabilly ikonografiju, uvijek nekak u svim filmovima su bili bendovi koji su svirali, ima se ili bandu ili bend. A sad za bandu baš nisam bio neki hahar, nisam bio ni nekad, mislim bio sam hahar, ali nisam se tukao nikad previše, osim kad sam se branio. Tako da ona je bila varijanta band, ne? A svi su nešto u mojoj okolini svirali. Tu bio Krešimir Mišak, je bio u mom prvom bendu u Fantomima, pa bio tu Davor Vidu, kako i kasnije se afirmirao kroz Kojote, kroz Kawasaki Trip. S tim dečkima sam ja počeo kao klinac u srednjoj školi, ja nisam znao niš svirati. Onda je bila, ja imam bubanj, ja imam gitaru, Dugi, kaj ti imaš? Pa ništa, buš ti pjeva kad nemaš ništa. To je otprilike ta selekcija bila. Tako da ja nisam imao nikakvu glazbenu školu ni ništa, što se i čulo prvih par godina. Ali onako, postoje neki entuzijazam i ljubav prema glazbi i onako, imali smo dobra ekipa, pa se to na kraju izrodilo u Fantome. Fantomi su postali popularni taman pred rat. Sjećam se kad sam promovirao ploču da sam došao u Zagreb, imao sam 20 godina, vozao sam se po zagorskim radiostanicama i vratio sam se u Zagreb s autobusom i jedanput je bila policija sa naoružano sve. Znaš, nije bilo interneta, ona da sve znaš u sekundi, dolaziš sa glešokom, onak sve policija stoji sa naoružena kod željezničkog kolodvora i to je stvari. I bio taj prvi naš veliki val je bio zaustavljen i s ratom, što je normalno, kad je došao rat, sasvim su druge bili prioriteti, ne? Onda smo svirali puno dobrotvornih nastupa, ja negdje sam vodio evidenciju, na 200 nastupa smo dobrotvornih napravili, od đačkih domova za izbjeglice do prvih ratišta, Sunja, Gospić, Njemci kod Osijeka, Nuštar kod Vinkovaca, sve smo to prošli kao klinci. Ne? Mislim, da ne bi neko krivo shvatio, jedno je držat pušku i brani državu, drugo je gostovat po linijama, ali eto, kao nekakvi klinci, glazbenici smo dali sve što smo mogli dati od sebe u tim vremenima. Ne? Bio veliki revival u Engleskoj, pa djelomice i u Europi, ona je to došla i kod nas, došlo to je sve kasnilo kod nas po par godina. I uz tu ikonografiju 50-ih godina, tu rockabilly ikonografiju, uvijek nekak u svim filmovima su bili bendovi koji su svirali. Ima se ili bandu ili bend. A sad za bandu baš nisam bio neki hahar, nisam bio ni nekaj. Mislim, bio sam hahar, ali nisam se tukao nikad previše, osim kad sam se branio. Tako da ona je bila varijanta bend. Ne? A svi su nešto u mojoj okolini svirali. Tu bio Krešimir Mišak, je bio u mom prvom bendu u Fantomima, pa bio tu Davor Vidu, kako i kasnije se afirmirao kroz Kojote, kroz Kawasaki Trip. S tim dečkima sam ja počeo kao klinac u srednjoj školi, ja nisam znao niš svirati. Onda je bila, ja imam bubanj, ja imam gitaru, Dugi, kaj ti imaš? Pa ništa, buš ti pjeva kad nemaš ništa. To je otprilike ta selekcija bila. Tako da ja nisam imao nikakvu glazbenu školu ni ništa, što se i čulo prvih par godina. Ali onako, postoje neki entuzijazam i ljubav prema glazbi i onako, imali smo dobra ekipa, pa se to na kraju izrodilo u Fantome. Fantomi su postali popularni taman pred rat. Sjećam se kad sam promovirao ploču da sam došao u Zagreb, imao sam 20 godina, vozao sam se po zagorskim radiostanicama i vratio sam se u Zagreb s autobusom i jedanput je bila policija sa naoružano sve. Znaš, nije bilo interneta, ona da sve znaš u sekundi, dolaziš sa glešokom, onak sve policija stoji sa naoružena kod željezničkog kolodvora i to je stvari. I bio taj prvi naš veliki val je bio zaustavljen i s ratom, što je normalno, kad je došao rat, sasvim su druge bili prioriteti, ne? Onda smo svirali puno dobrotvornih nastupa, ja negdje sam vodio evidenciju, na 200 nastupa smo dobrotvornih napravili, od đačkih domova za izbjeglice do prvih ratišta, Sunja, Gospić, Njemci kod Osijeka, Nuštar kod Vinkovaca, sve smo to prošli kao klinci. Ne? Mislim, da ne bi neko krivo shvatio, jedno je držat pušku i brani državu, drugo je gostovat po linijama, ali eto, kao nekakvi klinci, glazbenici smo dali sve što smo mogli dati od sebe u tim vremenima.
0: Fantomi su gotovo preko noći postali prava senzacija na hrvatskoj glazbenoj sceni, a Robert je postao miljenik mnogih tinejdžerica diljem Hrvatske.
1: Imali smo i tu neku sreću i šarm. S jedne strane smo imali tog menadžera Željka Tutunovića, koji je to sa više ni među nama, koji je bio onak dovoljno luckasti, dovoljno ambiciozan i uporan, iako je imao čudnovate tehnike pregovaranja i s nama i s drugim ljudima, nije baš socijalno bio spretan, ali je bio jako uporan i financirao je snimanje ploče i tako da je nekako u vremenima kad je bilo jako teško objaviti, sjetimo se da je Psihomodo čekao ploču 5 godina, 6 ovako nešto, ne, je bio jako uporan, ne, doduše to su ti bili kompromisi, mi smo imali svoje pjesme, Bijeli Kadilak, Pivo Konjak Štok, onda on rekao, ok, platit ću album, ali morate svirati moje pjesme, kao ne, pol vaših, pol mojih, što nam bilo grozno, i su bili rokeri u kožnjacima, frizure, kokotice, on je došao sa pjesmom, duda, duda, duda, duda, oh, ali ok, onda znaš, u tim vremenima, klinac i nemaš novaca, otvarati se neka mogućnost, tako da mi Dudicu nismo voljeli, ali to nam je bio prvi single, snimanje bio u Salonu Spot i to, je, to se jako zavrtilo. Ali cijela prva ploča se vrtila, Bijeli Kadilak, Pivo Konjak Štok, Nedjelja, što je još bilo gore. Martina se puno vrtila i bila je onak, to glazba koja je u stvari bila nekako namijenjena tineđerkama, i, a bila je naslonjena na neku estetiku 50. godina glazbenom. Mi smo, ja se uvijek volim reći, bili prvi koji smo dvije stvari napravili. Prvi smo imali civilnu ploču u Hrvatskoj, jer smo mi tamo prije, kad je rat počinjao, mi smo počeli snimati album, tako da mi smo prvi objavili u Hrvatskoj album koji nije bio tematski vezan za rat, iako smo snimili jednu pjesmu na tom tragu za kompilaciju Rock za Hrvatsku. To je jedna stvar, i odmah smo 92. Ja sam, kako sam odrastao, Sinatru uz Elvisa, a kako se u naš, u Jugoslaviji se nisu snimale božićne pjesmenice, baš službeno slavio Božić, iako se slavi, ali ne u medijima. Onda sam ja, jako volio božićne pjesme, to prije nismo mogli snimati, ni svirati nešto, i onda čim je eto, to krenulo, nismo snimili Sretan Božić svakome. Ne? I to je bio stvari prvi Božić kad su eto, hrvatski izvođači počeli snimati aktivno neke božićne pjesme, prije toga je samo Kičo objavio jedan album božićnih pjesama. Tako da smo bili u tom prvom valu božićnih pjesama, 92. bio je, mislim, Drele je bio, bilo je jedno 3-4 božićne pjesme, tu u stvari krenula božićna produkcija te 92. i s nama između ostalog. Ne. Mi smo bili u komadu od 88. kod demo band pa do 94. Nakon trećeg albuma sam ja otišao, onda su dečki radili još jednu sezonu bez mene. Naš bivši kolega Tristan Kara sa Glasa Hrvatske je pjevao. I onda sam ja još napravio jedan album koji se zove Robert Maneković i Fantomi, ali to je stvarno nimalo puno veze s Fantomima, osim što sam ja bio poveznica. I onda već 99. nastaju Swingers i eto se to već 27 godina previše. Tako da, eto, Fantome još povremeno jedan put godišnje okupim, ja se zafrkavam da smo kod Djed Mraz da se pojavimo jedan put godišnje. Krešimir Mišak je također eto, kolega iz kuće, i televizijski i radijski čovjek, tako da eto, jedan put godišnje se okupimo, odsviramo Fantome u vrijeme Božića, malo se podsjetimo na to, malo se podružimo, tako da eto, jedan put godišnje još radimo.

0: Tijekom prve faze osvajanja glazbene scene, Robert je neočekivano dobio priliku postati i televizijska zvijezda. Naime, zahvaljujući Zdravku Šljivcu, istaknutom hrvatskom dirigentu, skladatelju, producentu, utemeljitelju djevojačkog zbora Zvijezdice te uredniku na Hrvatskoj televiziji, Robert Mareković je ubrzo postao poznato lice s malih ekrana.
1: Svirali smo na legendarnom Vrbiku gdje je započela i grupa 220. Tamo nas je gledao živo i rekao, ovaj mali bi mi bio dobar za emisiju. Bila je to emisija Dobro jutro se zvala i emitirala se 90. na 91. Onda je, kad je rat krenuo, onda su dječju redakciju ukinuli na jednu godinu, jednu sezonu. Ja mislim da je bila ukinuta zbog eto, potreba da se produkcija televizijska više bavi ratom, što je bilo logično. I tih prvih godinu dana je to bilo super iskustvo. Prvo, tu sam naučio odnos prema kameri. Ja stvarno nemam problem ni s mikrofonom ni s kamerom. Mene ako staviš pred kamerom, kada sam mi stavio šank, sve jedno mi je. Tu sam jako puno naučio. Vidio sam uz neke poznate glumce tada koji su vodili uz mene, pa od njih sam mogao nešto naučiti, Dubravka Ostojić, Božidar Alić i tako dalje. Uglavnom, riječ je bilo o jednom velikom iskustvu i u krajnjoj liniji o afirmaciji. Bio sam stalno na televiziji, ljudi su me upoznavali bolje, brže i više. Ne? Tako da je to bilo to. Još kad se to vratila ta dječja produkcija, još sam radio sezonu, popularnu tada seriju dječju, Hrtić Hitić se zvala. Jer sam voditelj, ja sam odradio dva festivala i to uživo, live, na Hrvatskoj televiziji, dva dječja festivala iz Kutine, ali onda sam nekako su me ljudi prepoznavali već kod dječjeg voditelja nego ko fantoma, on se nekao, okej, ne želim imati imidž dječjeg voditelja u životu, jer sam postavio dobar posao i tada je bilo dosta turbulentno razdoblje, otišao sam iz fantoma, dao sam otkaz na televiziji i trebalo mi je par godina da se snađem i preživljavao sam. Ovoga, dosta komplicirano, ali ajde, bili su tu uvijek roditelji, pa sam imao što za jest. Bilo je dosta teško to tranzitno razdoblje od fantoma i televizije do swingersa i radija. Bilo je to praznog hoda par godina. Ne? Ali generalno, imao sam utaban posao na televiziji, ali nekako, stalno sam htio biti muzičar, a ne voditelj televizijski. Ne? Tako da sam se tog odrekao sam i svjesno. Ne? Pa radijska karijera je u stvari počela 95. na Sljemenu, bilo je to taman pred kraj rata i onda sam radio autorske emisije, portrete glazbene sam radio, ali htjeli su me upogoniti da radim i na terenu, pa su me slali na tržnice i to, ali tu se nisam baš... Čak mislim da sam to dobro radio, međutim tada urednici tadašnji, bilo je to njima pre slobodna forma za radio Sljeme. Ja sam bio pušten, šalio sam se, a oni su htjeli, cijena krompira je to, cijena lubenice je to, ja sam to uvijek neku zafrkanciju napravio oko toga, ne, i onda njima to bilo previše. Ali isto sam sam otišao jer su mi dali nekakve, ja sam već imao televizijsku karijeru iza sebe, 3 albuma, da sam me stavljala neke probne rokove, ne plaćine, ja sam rekao, okej, predobar sam za ovo da bi sad išao na probe, previše sam toga imam iza sebe. Evo sam otišao i vratio sam se 98. godine kad je pokojni Duško Radić radio reformu drugog programa Hrvatskog radija. Njega sam znao kad sam s fantomima počinjao 90. godine, 91. on je tad na Radio Sljemenu radio, pa smo se znali kao gost muzičar i on kao voditelj. I pozvao me na sastanak, ja sam došao s idejom, to mi je bilo okej. I sviđalo mu se i eto, ta traje, eto, 98. to je bilo, sad smo 28 godina sam tu. Danas sam aktivan na 4 radija. Povratak u budućnost, to je ta najstarija emisija koja ide na drugom programu Hrvatskog radija. Na Radio Sljemenu ide sad već, bila je na drugom programu, sad je na Radio Sljemenu, Dolce Vita, ona traje isto već sad 22 godine. I stari saksofon je tu koji se i reprezira i na Glasu Hrvatske, inače ide na prvom programu, on ide utorkom od 2 do 3. I eto, tu sam suradnik, sam glazbeni urednik i specijent na Glasu Hrvatske i pišem kolumnu 2 puta mjesečno. Pa tako, eto, to vezano baš uz radio. Ne? Znaš, ja pokušavam raditi stvari onako kako bih htio slušati. Odrastao sam u super ljude koji su to radili ranije. Legendarni Aris Angelis je bio moj glavni idol kad je radio u pitanju. Čovjek koji je toliko dobrih stvari na radio odradio. Ja sam odrastao uz njegovu emisiju koja se zvala Zvijezde tamnog sjaja. i bio još jedan čovjek kojeg sam jako respektirao, nije dugo bio na Hrvatskom radiju, surađivao je sa Draženom Vrdoljakom, zvao se Davor Milišić, oni su radili točno onako kako sam ja htio, naravno ja sam to dodao nešto svoje, nije to replika njihovog rada, ali oni su mi, uz njihove ideje su mi bile bliske i bile su mi zanimljive. I one, Angelis uvijek pričao o glazbi ko da thriller slušaš, znaš, uvijek je bila priča oko toga i onako mogo si se uživit, aha, sad je bilo ovo, pa je bilo, aha. Uvijek je nekako pričao, dramaturški je radio te emisije, onda je bilo to zanimljivo ne samo zbog glazbe, nego i zbog priče. I to mi je stvarno nekako ostala cijela ideja, tako da njemu najviše mogu zahvaliti što sam eto cijeli život gotovo radijski čovjek. Mislim da dajem sve od sebe u tome da je to u stvari najveća vrijednost toga i jako volim glazbu i to se čuje u mojim emisijama.
0: Brojni slušatelji Marekovićevih radijskih emisija ističu kako ih osim njegovog izbora pjesama oduševljavaju zanimljive priče o njihovim autorima i izvođačima.
1: Kada neko je jedanput rekao da ne može scenarista napisati što život može ispisati, tako da mi je to interesantno s te strane. S druge strane, najčešće ljudi kažu, Isuse, kako ti puno znaš, i sad nije da ne znam puno, ali znam puno, ali sam ono što je, znaš, praksu dobio s godinama, pomiješaš znanje i nekakve, uvijek ja se uvijek malo pripremim, ne previše, jer ako se previše pripremiš, ono zvuči dnevnički pre ko da čitaš vijesti ili nešto tako, nevijek se neke natuknice napravim i pomiješam sa onim što znam. I onda to postane jedna cijelina koja zvuči prirodno, ne zvuči ko da je presterilna, tako da implementiram u stvari znanje i natuknice pomiješam, ne? Tako da u stvari zvučim pametnije nego što jesam, ali generalno znam dosta, ali ne toliko koliko ljudi misle da znam, tako nekako otprilike.
0: Veliki dio podataka o skladateljima i izvođačima Robert je upio u vremenima kad još nije bilo interneta.
1: Knjige su bile tada u igri, to su bile razne rock enciklopedije, blues enciklopedije, tad se stvarno si se mora naoružati, imao sam tu sreću da sam imao prijatelja Tomo Ricova koji je bio snalažljiviji, ali rekao bi i financijski bolje potkovan, pa on je stalno kupovao, a njegova fonoteka i njegova biblioteka su uvijek bile otvorene, tako da njemu jako puno dugujem, osim što me uputio u mnoge glazbene stilove koje nisam sam prepoznao, tipa bossa nova, brazilska glazba ili ovakve neke stvari. Uvijek sam mogao doći do materijala i knjiga, tako da prije interneta Tomo Ricov mi jako pomogao. I kupovao sam ja knjige i što sam našao zgodno, sam uvijek kupio neke priručnike koje su mi mogli pomoći, tipa, znaš, svi brojevi jedan na američkoj top ljestvici od, ne znam, 56. do, ne znam, 89. Znaš, tu su bilo hrpa priča, top ljestvica, uvijek si mogao nešto napraviti oko toga, ali sigurno da je lakše sa internetom. Iako treba paziti na internetu, isto svačega piše, ali kad imaš neko predznanje, onda već možeš filtrirati, jel točno, nije točno, već nanjušiš kaj valja, kaj ne valja, ne.
0: U posljednjih 10 godina Robert jednom godišnje posjećuje Sjedinjene Države, gdje obilazi mjesta gdje se rađao rock'n'roll.
1: Memphis i Nashville, to mi je baza, da tako kažem, onda uvijek volim upoznat još nešto, uvijek je vezano uz glazbu, blues, country, rock'n'roll, funky, znači Memphis, Nashville, pa Detroit, Chicago, onda kroz Elvisove filmove sam uvijek bio fasciniran Havajima i često je kad sam ja bio klinac i evropska produkcija imala puno njemačkih, belgijskih bendova koji su svirali havajske pjesme, na tog bilo dosta kod nas dostupno, tako da mi zvuk, ne znam, scil gitare, to su kod nas zvali Havajka, ostao onak, tako da sam na Havajima sam bio dva put. Glazba mi je prava vodilja kad su moje putovanja u pitanju. Sad da malo povežem s ovim što je i za nas interesantno, recimo dosta za Hrvate još uvijek znaju i ne znaju, ali ima i dobrih primjera, recimo New Orleans. New Orleans su svi znaju za Hrvate, zato što je kako se zvao Cvitanović, je bio poznati ugostitelj, sad je preminuo, sad njegov sin Danje vodi to carstvo ugostiteljsko, toliko bio poznat da je vodio Mardi Gras paradu. Mardi Gras parada je vrhunac događanja u New Orleansu i to je posebna čast. Znači, Hrvat je vodio tu Mardi Gras paradu i tamo kad dođeš u kafić Hrvati, oh, stvarno znaju. I postoji na Mississippi u New Orleansu mislim se način se zove Parobrod, to je atrakcija u New Orleansu, postoji spomenik kao značajnim emigrantima u New Orleansu i tamo stoji ime Cvitanovića, njegove supruge kao jedno, i to jedan od 10 imena, ne više, i to, evo sad sam se naježio, stvarno sam svaki put ponosan kad dođem tamo i kad to vidim. To je super i super mi slatki bio detalj. Ima lanski dućan u Memphisu u kojem se Elvis oblači, još kad je bio nepoznat, kad još nije imao novaca, mu je vlasnik dao neki sako, ostali su prijatelji cijeli život, tog vlasnika više nema, ali njegov sin vodi koji poznao Elvisa isto, dućan, i znamo se sre s njim kad sam svake godine tamo. I ovoga, kad smo prvi put pričali s njim, bilo je very from, naravno, jer čudno pričamo, čudno izgledamo, često misle za mene da sam Rus zbog mog izgleda, i onda ovoga, Croatia. A, Kukoč. Odmah, Kukoč je bio poveznica i to je super, tak da je to lanski je ovaj poznavatelj košarke i odmah preko Kukoča je povezao za Hrvatsku. Ali znaju sad već, recimo, u Nešvilu par puta sam sreo gospođu, Dubrovnik je jako bitan. Dubrovnik često prva asocijacija na Hrvatsku, to Amerikancima pogotovo. Par puta sam već sreo, Dubrovnik. Ali znaju spomenuti Korčulu ili tako nešto, baš ovaj donji dio. Tako da, znak, lijepe su to stvari kad odeš negdje pa ti neko spomene, sjeti se. Ili kad sam bio, ne znam, na Pearl Harboru pa vidiš ogromnu kartu svijeta kad je rat počinjao, 41. kad su Japanci napali, sad karta svijeta, onako vidiš usred Pearl Harbora Zagreb. Više, onak, stvarno ti je toplo oko srca kad se tako stvari vidiš.

0: Tijekom svakog posjeta Sjedinjenim Državama, Mareković ne propušta posjetiti imanje Graceland, gdje je živio i gdje je sahranjen kralj rock'n'rolla.
1: Naravno da je ovaj Elvisova kuća, kako sam Elvis Presley fan, ne dugogodišnji, nego cijeloživotni, onda je meni je kuća, njegova baš kuća kuća, jer naravno oko kuće je sad to cijeli zabavni svijet, sagrađeni hoteli, izložbe svima tamo, ali baš kuća kuća mi je onako jedno mjesto koje me jako smiruje, koje meni jako puno znači, i tamo, ne znam, i grob je čovjeka kroz koji sam na neki način odrasao, koji mi je, pa zvuči patetično, skoro koji mi ko član obitelji, mislim, ja sam od kad sam bio introvertirani klinac sam odrasao s njegove ploče, ne. Tako da mi to jako, jako bitno mjesto za nekakav duhovni mir, za duhovno obnavljanje, da to tako kažem. A Nashville mi je bitan zato što u Nashville je jako vibrantna, jako potentna je scena. Stalno ima koncerata tamo, stalno se nešto događa. Grad je pun tih muzeja, Johnny Cash, Studio B, legendarni studio kojim su svirali, snimali svi od Willie Nelsona, Dolly Parton, Elvisa i tako dalje. Tako da mi je Nashville mi je više za nekakva živa događanja, a Memphis mi je ipak onaka nekako pa ne kažem psihičko opuštenje, s tim da je u Memphisu blues se rodio, ondje funky se rađa, ondje nije Memphis samo Elvis, ne. Tako da ovoga, sad to velim, Nashville volim, jer su uvijek neki koncerti tamo koji me zanimaju, a Memphis je onako, uz nekakve domaće gradove, uz Zagreb, uz Hrvatsku, su mi je jedan od najdraže mjesto, uz rodno mjesto i uz državu. Ne.
0: Robert je u javnosti poznat kao glazbenik te radijski voditelj i urednik, no malo je poznato da je od djetinjstva veliki ljubitelj najvažnije sporedne stvari na svijetu, nogometa.
1: Ja sam doživio onu legendarnu 82. kad su Hrvati sve osvojili u Jugoslaviji. Znači Dinamo, Cibona, Jug i Mlado su bili prvaci te godine. Ja sam klinac, stvarno sam bio dijete tada, ali to je bilo velika stvar u onim vremenima kad još uvijek su nas lupali po glavi. I tu sam počeo ići na utakmice i to često sam išao sam, ja sam bio onak, znaš kad moji prijatelji nisu išli, ja sam otišao sam na utakmice, sjećam se, ja sam bio na prijateljskoj utakmici Dinamo Zvezda na minus 20 u Maksimiru, da je bilo pol metra snijega, to neću nikad zaboraviti, jedva su raskopali to. Tako da ja sam ono ko klinac počeo ići u Maksimir i nekako do tinejdžerskog doba sam išao stalno nogomet pratio, onda u nekakvom tinejdžerskom dobu sam, znaš, počeo čitat, kinoteka, vamo, ta, onda sam postao prepametan pod navodnicima za sport. I onda sam se nekako vratio od sportu sredinom 90-ih sam ponovo počeo pratiti nogomet, a ovoga, bila je to na revitalizacije kad je Dinamo igrao i Ligu prvaka i tako, i Hajduk je bio daleko dogurao u Ligi prvaka, mislim da to bila 95. 94. Tako da je tad i sport malo i zaživio i u državi koja je to stasala tek. Kako sam zbog Beatlesa volio Liverpool uvijek, i kad sam bio klinac je Liverpool bio najjača momčad daleko u Europi, početkom 80. godina i sredinom 80. onda se nekako jako se počeo, bilo je jedan prazan hod u životu kad sam imao jako puno vremena, onda sam počeo pratiti nogomet jer sam bio baš onako dezorientiran i izgubljen, i onda sam počeo pratiti Liverpool jako, a kako mi je to bilo blisko zbog glazbe, onda sam zavolio jako Liverpool i s Liverpoolom sam stvarno prošao pol Europe, bio na tri finala Lige prvaka, dva osvajanja sam gledao i legendarni Istanbul 2005. godine sam bio ondje. Ili je Igor Biščan igrao tada u Liverpoolu, pa sam mogao doći do karata, inače ne bi nikad mogli doći do karata. Tako da, eto, 2009. sam sa kolegom Šapitom sa HRT-a bio na finalu Liverpool-Tottenham i izvještavao sam za Hrvatski radio. Tako da, eto, i u nesretnom Kijevu sam bio na finalu, to smo finale izgubili. Ali, eto, vidio sam Kijev prije svih ovih događanja, pa bar sam ga vidio u nekakvom sjaju, ako ništa drugo. Uglavnom, Liverpool i nogomet su mi pak zanimljivi, jer kako me samo glazba vodila po svijetu, a ovdje me nogomet vodio na mjesta na koje ne bi otišao. Otišao sam u Madrid. Madrid je čudo od grada. Otišao sam u Istanbul, koji nije estetski grad za mene, ali isto fascinantan zbog arhitekture, stare, nove, zbog veličine. Tako da sam s Liverpoolu sam vidio gradove koje nikad ne bi vidio, Norwich, Portsmouth i ovakve stvari. Tako da je baš je opet s druge strane me je i nogomet otvarao neka nova saznanja, nove horizonte.

0: Zajedno s grupom Swingers, Marejković redovito nastupa i objavljuje nove pjesme i albume čiju kvalitetu prepoznaju i publika i struka.
1: Sa Swingersima samo svoje dva porina. Jedan za revitalizaciju Ive Robića 2008. godine smo doveli porin i to je bio krasan album. Bili su nam gosti Oliver, Teddy Spalato, Nina Badrić, Šejeta. Znači, zaboraviti nekog, baš smo imali eminentnu ekipu na albumu i posebno moram pohvaliti Olivera koji je bio divan na toj suradnji. Prije 2-3 godine smo dobili porin isto za cover album domaćih stvari od Ive Robića do Parnog Valjka animatora i tako dalje. To su lijepe stvari, što smo 20 godina smo svirali u hotelu Bayerische Hof. To je onako eminentan, najeminentniji hotel bio bar do sad. U cijeloj Bavarskoj, ne samo u Minhenu, vjerujem da hrpa naših političara pozna taj hotel. NATO ima svoj summit u toj istoj dvorani gdje smo mi svirali nove godine. To su onako lijepa sjećanja, predstavljali smo i Hrvatski radio na EBU, na Europskom prvenstvu u nogometu 2008. u Austriji i Švicarskoj. Onako, puno lijepih stvari. Riječ je u principu o cover bandu. Lijepo je što smo sa tim Robić projektima smo revitalizirali samog Robića. Kad smo objavili, ne znam, Autobus Calypso single, odjednom je se pojavio originalni Autobus Calypso u medijima, tako da mi je jako drago da smo nekak pomalo, neću tako pompozno reći da smo mi spasili karijeru Ive Robića, nismo, ali smo svakako doprinijeli da ljudi malo ponovo otkriju Robića, malo se više zainteresiraju. U krajnjoj liniji i ostali izvođači smo malo potakli da to pročačke, tako da sam na to sam jako ponosan što smo Ivu Robića, čiji sam veliki fan, uspjeli malo revitalizirati, jer mislim da u nekom trenutku je malo trebalo neke revitalizacije, jer je nekako bio, pa neću reći zaboravljen, ali od medija možda zaboravljen. Ne? Tako da Swingersi su prvenstveno cover band, objavljujemo, evo sad će izaći autorski album. Prvenstveno su cover band, ali eto, volim tu i tamo napisati neku pjesmu, iako nisam prespretan o tome. Sad sam napisao cijeli album, jako sam se namučio, jer nisam rutiner o tome, ali eto, baš sam se zacrtao da hoću imati autorski album i vrijeme će pokazati koliko je to dobro. Sad već s odmakom, prije godinu dana sam ga snimio, par singlova je izašlo, uvijek ti vrijeme najbolje pokaže kakav si. Neke singlove jednostavno ne poželim čut. Neke mi dan danas dođe, kad mi, ne znam, perem zube pa mi je dosadno, pa stavim, baš je dobro zvuči. I ovoga, tako da, mi smo uvijek bili van trendova, jer smo uvijek na nekom to tragu 50-60 godina, teško je pričati o nekoj popularnosti Swingersa, ali poznati smo po dinamičnim live nastupima, zabavnim nastupima, sviramo taj repertoar koji je poznat, koji ljudi znaju, od Elvisa, Twista, tako nekakvih pjesama, tako da gdje god dođemo je zabavno i ljudi nas zovu opet, tako da eto, imamo nekakav svoj posao, neke svoje rutine, pa čak bih rekao, s obzirom na vrstu glazbe, rekao bih da i relativno solidno radimo.

Naš gost ovaj tjedan je Robert Mareković, hrvatski pjevač, tekstopisac, radijski i televizijski voditelj te novinar, najpoznatiji kao osnivač i frontman grupa Fantomi i Swingers. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vi Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić. Uredila Marijana Mišura.
2: Baš prvi.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, bit ćemo zajedno do 6 minuta, do 3 sata, do 14.54. Danas ćemo pričati priču i svirati prigodan soundtrack uz istu, dakle priču, o grupi More i o Meri Cetinić. Priča je krenula 15. lipnja 1953. godine, kada je Meri rođena u Splitu, porijeklom je bila iz Blata sa otoka Korčule. Odrastala je u skromnoj obitelji, a vrlo rano je počela pokazivati talent za glazbu, osobito za pjevanje. Roditelji su joj to brzo uočili i učiteljica u 4. razredu, pa je eto već počela kao djevojčica nastupati. U osnovnoj školi je dobivala uloge u školskim priredbama, završila je glazbenu školu u Splitu, pa onda srednju glazbenu školu i pedagošku akademiju smjera glazba u Splitu. Njen brat Ante, 5 godina je bio stariji jest od Merija, bio je utjecajan i cijenjen glazbenik u Splitu. U njihovom stanu su se često okupljala u tim vremenima glazbena imena, tako da je glazba na sve strane utjecala kada je Meri bila u pitanju, kako u živo, tako naravno preko ploča. Zavoljela je crne izvođače, blues, gospel. Krajem 60-ih je kao orguljašica i kao vokal se pridružila splitskoj kultnoj grupi Če, a u to vrijeme nastupala je i po splitskim klubovima. Sa 17 godina otišla je na svoju prvu glazbenu turneju po Sovjetskom savezu. Kao vokalni solist nastupala je sa grupom, sa splitskom grupom Delfini, sjetimo se, sredine u 60-ih imali smo i zagrebačke i splitske Delfine. 73. karijeru je nastavila u grupi More. Naime, na pedagoškoj akademiji 72. godine Meri Cetinić je upoznala Slobodana M. Kovačevića i zajedno su osnovali grupu More, u kojoj je Meri svirala klavir i bila je vokalni solist. Također je uz Kovačevića bila i skladatelj i aranžer grupe. Snimili su nekoliko singlova i album More, koji je bio veliki uspjeh, naravno zbog uspješnog singla, prvog uspješnog singla More, a na splitskom festivalu grupa More imala još dva uspješna nastupa sa pjesmama Gdje god pođeš, i 78. bio je tu single Samo simpatija.

0: saksofon.
1: Treba reći da uz grupu More, odnosno uz članove Slobodana M. Kovačević i Meri Cetinić, tu su još bili Antonija Gerzelj i Jasmin Stavros, i svirao bubnjeve tada Tonči de la Zota, Zvonko Boldin, ali i Oliver Drogojević je pjevao prateći vokal na pjesmi More. Inače, što se tiče Mary, ona je počela već 76. samostalno snimati, međutim, u pravu samostalnu karijeru otplovila je 78. godine nakon pjesme Samo simpatija, i to je bio veliki hit, ali eto, Mary odlučila otići u samostalne vode uz brata Anto Cetinića kao producenta i aranžera. U Zagrebu je snimila prvi solistički album Mary 79. Nakon toga je slijedio njen u potpunosti autorski album Ja sam žena, koji je prodan u dijamantnoj nakladi. Tada treba reći da je to bio, ako se dobro sjećam, prvi album koji je prodan u takvoj nakladi u nas u to vrijeme, odnosno da je bio naš album, odnosno našeg izvođača, ako nisam bio dovoljno jasan. Što se tiče pak dalje karijere, sljedeće albume snimala je u gradu Arnhemu u Nizozemskoj, i svi nadolazeći su bili uspješni u prolazu. 81. platinasti As, 1982. platinasti Prašina s puta, 83. zlatni Mary 6, 85. zlatni Potraži me, platinasti album 88. i zlatni Snovi, zlatni 1989. godine. Recimo da je imala i niz uspjeha na Splitskom festivalu, 400 džuna, u prolazu, Lastavica, kasnije i u drugoj polovini 80-ih pjesme su tu bile Konoba, Zemlja dide mog i neke druge. Također je već u 80-im godinama počela nastupati za naše ljude u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji. A sjetimo se, ako zakoraknemo malo još unatrag, 76. godina je rodila i svoju kćer Ivanu. Lastavica, Iluzija i As.

Save, su joj pisali Jakša Fjamengo, Krste Juras, Momčilo Popadić i drugi. Naravno, bila je tu suradnja sa Runjićem koja se manifestirala na splitskim festivalima. 89. godine je na splitskom festivalu izvela pjesmu Dome moji, koja je doživjela belgijsku obradu 90. godine. Obradio ju je duet Sane and Erik van Neigen i njihova verzija je postala najvećim hitom u Belgiji te 90. godine. 98. snimila je autorski album uz pomoć turijskih glazbenika. Studijskih glazbenika, odnosno u stvari glazbenika iz grupe Song Killers. Što se tiče još tih vremena, snimila je i album Uživa malo mora na mom dlanu u splitskom HNK, za što je dobila i nagradu Porin. Puno godina nastupala je i na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. 2005. godine nakon dugo vremena vratila se na splitski festival sa jazz pjesmom Sjena tvog tila uz pratnju pratnju splitske jazz grupe Black Coffee. Studijski album Tiramola snimljen je u Splitu opet sa jazz grupom Black Coffee 2006. 2009. etno album Virno srce nastao je u suradnji sa Korčulanskim klapama, glazbenicima i sa kćerkom Ivanom Burić. 2014. objavila je u vlastitoj produkcijskoj kući, vlastito produkcijsko izdanje, možemo i tako, studijski album koji se zvao Dozvoli mi, koji je bio zajednički autorski projekt njene kćeri Ivane i naravno same Merije.

0: stari saksofon.
1: 75. godine nagrada za najbolju izvedbu za pjesmu Gdje god da pođeš. Prva nagrada stručnog žirija 79. na Splitskom festivalu. Pjesma 400 đuna 83. dobiva Jugotonovu zlatnu pticu za milijun prodanih primjeraka svojih ploča i kazeta. 78. dobiva status slobodnog umjetnika. 2005. primljena je u članstvo Hrvatskog društva skladatelja. 2002. dobiva nagradu Porin za najbolji album zabavne glazbe. 2007. nagrada status Hrvatske glazbene unije. 2014. nagrada za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi na festivalu Melodije Hrvatskog juga. 2014. nagrada za najbolje kantautorsko djelo na festivalu Šibenska šansona. 2019. nagrada za životno djelo Dubrovačko-neretvanske županije. 2025. nagrada Porin za životno djelo. Mario Dropučić bio je vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušamo se za tjedan dana u emisiji Stari saksofon.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Borisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se zakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Slušate Glas Hrvatske,
6: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
7: Dalmatinska kartolina.
8: Piše pismo, dinka mi se proli.
7: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji, i dobro nam došli u prvo ovogodišnje, baš onako ljetno izdanje Dalmatinske kartoline. Isprativši neki dan sve kišne oblake i iznenadne nevere, evo smo dočekali i dugoročne stabilne vremenske prilike i prve tridesetice u hladu, uz najave onih pravih ljetnih dana kada na horizontu neće biti ni jednog oblačka za duže vrijeme. Se poklopilo i sa nekidašnjim svetim Antom, svecem s kojim u Dalmaciji tradicionalno i započinje ono pravo dugo ljeto. Stoga na početku emisije posebne pozdrave šaljemo nekidašnjim slavljenicima, onima imena Ante, Antonio, Tonči, Toni, Tonino, Antea, Antonella, Antica, Tonka, Tončika i svim drugim vlasnicima imena ovog omiljenog dalmatinskog sveca, i dodajemo kako ćemo ga se u emisiji kratkom pričom i dotaknuti. Zatim ćemo otići do Gradskog muzeja Makarska, upoznati vas s njihovom narodnom nošnjom, ali i povesti na Jadransku pučinu, i to pričom o našim lanternama. I kad sve saberemo, ova današnja emisija je ona prva prava ljetna s okusom mora, s okusom soli. A potpisuju je, kao i do sada, njena autorica Dejan Tunović i urednik Vladimir Bernardić. Dalma.

0: Dalmatinska kartolina.
1: Pa krenimo od omiljenog dalmatinskog sveca, svetog Ante Padovanskog. I odmah napomena, kako ga se ne treba miješati s svetim Antunom Pustinjakom, koji je bio sasvim druga osoba, svetac s početka 4. stoljeća i kojeg slavimo u siječnju, pa ga još zovu i sveti Ante Zimski, kad su Dalmaci govori sveti Ante opat, vazmi lopatu i ajde kopat. Inače, prošlog su vikenda slavile mnoge dalmatinske općine i župe, čiji je on svetac zaštitnik. Vinjani kod Imotskog, pa Podstrana, pa Tučepi i Hrvace, kojima je 13. lipnja i dan općine. Da ne spominjem kakva je košnica bila oko splitskog samostana svetog Ante na Poljudu, te na rivi u samostanu svetog Frane ispred Antunovog kipa. Posebice roditelja s djecom koji za svoje mališane od svetog Ante žele isprositi jedno od svećevih 13 gracija, to jest milosti. Osim za mnoge druge nakane, svetog Antu se posebno moli za izgubljene stvari, mlade majke za uspješno dojenje i obilje mlijeka, a nekadašnje stare cure, to jest udavače, da im providi dobrog muža. Zaštitnik je Franjevačkog reda, zaljubljenih, bračnih drugova, žena, djece, putnika, potlačenih i siromaha. U narodu se smatra pomoćnikom kod neplodnosti porođaja, te zaštitnikom od demona, groznice, kuge, brodoloma, rata, vodene bolesti, to jest hidropsije, od koje je i sam bolovao, te očnih bolesti. Svetačke oznake su mu ljiljan, procvjetali križ, riba, knjiga i plamen, a od vremena renesanse se prikazuje s djetetom Isusom u naručju. Dalmatinska veza sa svetim Antom je vikovična, od starih običaja do legendi. U Policima se blagdan svetog Antuna naziva Antun Trišnar, jer u to vrijeme zriju trešnje, a za vrijeme pobožnosti 13 utoraka svetog Ante, Poličani su znali žežinati, to jest strogo postiti, te listi, to jest klečeći oko svećevog oltara, moliti krunicu. U Kaštel Novom djeca su hodala selom vičući svetom Anti Lozija, na što bi mještani darovali lozija i drva za paljenje svitnjaka na rivi. U Bolu na Braču su se u oči svetog Onte blagoslivljale trave, a žene bi ubirale 13 vrsta trava za 13 svećevih milosti, koje su tada donosile u crku na blagoslov. Pri prolasku kraj crkve svetog Ante običaj je bio reći: Svijeti Antonio, 13 gracijih, doj mi barem jednu. Na otoku Visu, na Prilovu, se na dan svetog Antonija održava ophod oko cijelog mjesta sa svećevim kipom, pri čemu se dotad prehladno, ili kako bi oni rekli gubavo more, blagoslovi, te se od tad u njemu i smije kupati. Ophod su obično pratile i brodice uz rivu, a na Komiži je svetom Antuniju posvećena i crkvica u Oključini, do koje se hodočasti na brodovima. Nakon bogoslužja, blagoslova kuća i okrepe, se procesijom ide do Gospe Gusarice. U Gornjim Vinjanima u Imotskoj krajini pripreme za dernek, to je proslavu svetog Ante, traju cijelu godinu. Odjevale su se narodne nošnje i najsvećanije ruho, te se na derneku plesalo tradicijsko kolo, čija se koreografija prenosila s naraštaja na naraštaj. Mlade djevojke mjesecima uoči blagdana sklanjale su lice i noge od sunca kako bi na derneku pokazale očuvanu bijelu put te rumene obraze, što se smatralo simbolom zdravlja, a valovita kosa i duge pletenice odrazom ljepote. I za kraj podsjetnik, ako volite Orahovicu i želite sami napraviti domaći liker, brzo poberite ili kupite orahe jer se to radi upravo oko Svečevog blagdana.

falila je muška ruka, pa mi dica bacali smo u mrižu.

0: U svim dijelovima svijeta, pa tako i u lijepoj našoj, narodna nošnja slovi kao dio kulturne baštine. One nisu samo odjeća, one su sjećanje, identitet i priča naših krajeva. U svakoj boji i svakom vezu žive običaj, vjera i ljubav prema domu. Zato vas sada vodimo u Gradski muzej Makarska, gdje je nedavno održano predavanje posvećeno restauraciji ženske narodne nošnje Makarskog primorja. O procesu obnove govorila je konzervatorica, restauratorica Petra Barač, koja je predstavljenoj nošnji vratila izvorni izgled. Posjetitelji su imali priliku saznati kako izgleda put od oštećenog predmeta do obnovljenog kulturnog blaga, upoznati detalje same nošnje, ali i osvijestiti koliko je nekad davno bilo zahtjevno izraditi jednu nošnju Makarskog primorja.
1: Znači, koliko je to uboda, igle, vezova, koje različitosti motiva, spretnost tih ruku, to je jedno veliko bogatstvo. Koliko je to sati i minuta uloženo i truda. Pa rekla bi i znoja, jer čujte, nije baš lako ubadati iglicu možda u tvrdu čoju ili u modrinu, koja se tiče Makarske narodne nošnje, i što je čini jedan od posebnih, jer ta modrina od... imamo i od čoje, imamo i od pamuka, zavisi u koji se period nosila. To ono što čini neku, ajmo reći, različitost narodnih nošnje zapravo Makarskog primora i drugih dijelova naše Hrvatske. Onaj dio još oko narodne nošnje Makarske, to što bi mogla izdvojiti, to su posebne marame za glavu, koje su zapravo svilene i ručno vezene i čak i oslikavane nekim dijelom. Rijetkost je naći ih tako dobro sa čuvanje u originalu, jer je zapravo svila, radi se o jako krhkom materijalu. Onda onaj drugi dio pregače je isto jedna jedinstvena sa cvjetnom ornamentikom, što čini svaku djevojku i model koji nosi posebno. Znači, nijedna nije ista. Oni imaju sve slične elemente, ali svaka ima svoj potpis. Zapravo ova narodna nošnja, ja mogu reći da je dijelom i replika narodne nošnje, koja je od stare nošnje zapravo, a i ova je već stara po sebi do stotinjak godina, možda nešto mlađa, ali imamo različite dijelove, znači gdje su se kasnije li mijenjali, ne možemo točno utvrditi zapravo starost tekstilnih dijelova ili predmeta, zapravo gledamo po materijalima, po bojilima, po vezu, po koncu, po tako tim dijelovima. No međutim, kad su se nosile su se već od znači 18. 19. stoljeća, one su počele izlaziti iz onog primitivnog dijela narodnih nošnji, gdje su postale biti bogatije, svečanije, odnosno kako je išla razvoj ili putevi tekstilne industrije. Tu je znači 8 dijelova narodne nošnje. Imali smo modrinu, imali smo dugu košulju, pregaču, maramu, kapicu, kajš sa ukrasnom kopčom, tako da to vremenski mi je zapravo trebalo nešto duže od 2 mjeseca, a isključivo možda neefektivnog rada, jer smo imali problem infestacije prirode, degradacije materijala, znači gdje je infestacija bila biološkim, uzrokovana biološkim oštećenjem, govorimo o moljcima i kukuljicama i ličinkama, znači buna nam je najveći problem, znači najosjetljiviji prirodni materijal, i stoga nam se uvukla, znači moljac nam se uvuka, morali smo to fumigirati, morali smo to izlagati suncu, sunčevim zrakama, pa smo morali podhlađivati. To je zapravo proces koji je zapravo i nestan, neinvazivne je prirode, no međutim mora se ponavljati u ciklusima kako bi bili sigurni da smo zapravo se riješili nametnika. Nakon toga je išlo odprašivanje i usisavanje preko mrežice muzejskim usisavačem, i onda smo se dalje zapravo radili grafičku dokumentaciju oštećenja, i onda smo išli dalje kako to ide. U svakom slučaju, da, radi se o puno sati strpljivog rada.

0: dalmatinska kartolina.
1: Od idućeg tjedna započinje ljetna programska shema HRT-a, što znači da ćemo se do početka rujna družiti dijelom kroz nove, a dijelom kroz reprizne emisije dalmatinske kartoline. No, kada budemo snimali nove emisije, u njih ćemo uključiti i jednu mini rubriku o hrvatskim lanternama, jer ljeto nam se zahuktava, a sinonim ljeta, tradicije, pomorstva i nadasve ljepote hrvatske obale su naši svjetionici. Hrvatski Jadran dom je više od 50 aktivnih svjetionika, smještenih duž cijele jadranske obale, od sjeverne Istre do najjužnijih hridi Dalmacije. Mnogi su sagrađeni u 19. stoljeću, poput onih na Palagruži, Savudri ili Sušcu, i do danas ostaju simboli sigurnosti i trajne povezanosti čovjeka s morem. Ti veličanstveni čuvari našeg mora, te kamene oči Jadrana, oduzimaju dah samom svojom prisutnošću, svjedočeći o stoljećima pomorske povijesti i života uz more i od mora. Najstariji postojeći svjetionik u Hrvatskoj se nalazi na otočiću Sveti Nikola, kraj Poreča. Svjetionik, visok 15 metara, izgrađen je 1403. godine odlukom Letačkog senata. Na istoimenom otoku nalazio se benediktinski samostan, pa su fratri svakodnevno palili vatru kako bi svjetionik bio vidljiv noću, dok je danju bio jasan orijentir. U 17. stoljeću vatra je zamijenjena fenjerom, da bi isti svjetionik za vrijeme Austro-Ugarske izgubio na značenju. Izgradnjom svjetionika Savudrija započinje suvremena povijest hrvatskih svjetionika. Izgrađen je 1818. godine i ujedno je najstariji aktivni svjetionik na Jadranu. Bio je prvi svjetionik u svijetu koji je za rasvjetu koristio plin iz ugljena, a osobno ga je upalio austrijski car Franjo I. Intenzivna gradnja uslijedila je sredinom i krajem 19. stoljeća. Izgrađeni su deseci monumentalnih lanterni, kao što su Porer, Struga, Veli Rat i najudaljenija Palagruža, kako bi se osigurali trgovački putevi prema Trstu i Rijeci. Dugo bi trajalo sve ih nabrati, ali evo onih s posadom, to jest svjetioničarima. Blitvenica kod Žirja, Palagruža, Porer Istra, Sestrica Vela Tajer Kornati, Savudrija Istra, Struga na Lastovu, Sušac, Sveti Andrija kod Dubrovnika, Sveti Ivan na Pučini kod Rovinja, te Veli Rat na Dugom otoku, koji je i najviši na Jadranu. Svaki od njih ima svoju priču. Na primjer, onaj koji je 1875. izgrađen na najudaljenijem hrvatskom otoku, Palagruži, uz koju se vežu brojne legende, uključujući i onu o grčkom junaku Diomedu. Pa svjetionik Veli Rat na Dugom otoku, izgrađen 1849. godine, koji je žute boje jer su se za njegovu izradu koristila jaja kako bi zdržao nemilosrdne udare valova. Zatim Savudrija, koju je prema romantičnoj legendi dao izgraditi austrijski grof Metternich za svoju ljubavnicu, no ona je preminula tik prije njegovog dovršenja. Doista, svaki od njih ima svoju priču, a nama je priču o njima ispričao Željko Višić, nekadašnji dugogodišnji djelatnik Plovputa, tvrtke u čijem je vlasništvu većina njih i koja skrbi o hrvatskim svjetionicima. Priču smo započeli od početka i pitanja, što su to svjetionici?
2: Svjetionici su, onako vam reći, to su kuće u kojima stanuju ljudi koji čuvaju svjetlo. Vi kad imate nekakvo obalno svjetlo, tamo i nema, to je komad stupa na kojem se na vrhu nalazi nekakva žarulja koja gori, pali se i gasi. Međutim, svjetionik je puno značajniji objekat. On je pružao više od samog pokazivanja puta. Najznačajnije na tom svjetioniku je bilo to što je on u biti imao stan u kojem je stanovao nekoga čuva, koga održava, koji gleda prirodno okruženje, koji brine o mogućim nastradalima, koji brine o tome da pomogne nekome koji je u nevolji, a i koji nije u nevolji. E sad, svjetionici su sami po sebi uvijek privlačili pozornost ljudi. Sjetinak se gleda na neki jedan magičan način, na jedan pristup koji ajmo reći graniči, mašta je tu radi najviše od svega. Ljudi se zamišljaju šta bi tamo radili, oni se gledaju kao Robinzoni, a neki da se odmaraju od svega i svakoga. Uvijek misle da je tamo nešto ljepše nego li je kod kuće, pa vjerojatno možda i je, samo to treba doživjeti na jedan poseban način. E sad, ono što o čemu se Plovput brine, to su objekti pomorske sigurnosti. Znači, što ih imamo? Imamo svjetionike, oni su najpoznatiji, najeksponirani. Svi mi kad vidimo samo svjetionike. Međutim, tu ima niz drugih objekata, to su recimo obalna svjetla, pa to su lučka svjetla, pa to su obalne i svjetleće oznake. Imamo radare, imamo sirene za maglu, to smo neki dan čuli kad je bila velika magla. U Splitu onda su trubile, jecale su te sirene cijelo prije podne i to je na Jadranu se dogodi nekoliko puta godišnje, najviše eto ovdje u Splitskom kanalu, u Splitskim vratima prema Hvaru i dogodi se u Zadru, u Zadarskom okružu i u Istri. Tako. Ali brodovi su imali problem, kad su prolazili kroz Splitska vrata, svi do jedan su trubili, to znate kako žalostno. To je, ono, upozoravali su jedina druge, međutim, usreli smo i ribare, ribari nisu mogli zvaći mreže, jer mreže su u njihovom dosegu plovnog puta, što ne može brod zakočiti poput auta, jel? Brod ima veliku inerciju, i tako da nisu niti vadili mreže, znači nisu mogli raditi svoje ono što su zamislili, svoj posao. Faros je najpoznatiji, on je jedno od 7 svjetskih čuda. Zašto su ga stavili na popis svjetskih čuda? To je zato što je sam taj pojam plamena i vatre na visini od 100 metara, nadmorska visina od 100 metara, njegov domet od 30 nautičkih milja prije 2300 godina. To je već bilo čudo samo za sebe. Oni su se bojali plamena i vatre, to je njima bilo nešto. Još pogotovo kako je bio sazidan, moćno, široko i bogato, onda je on sam po sebi već bio čudo. Međutim, za sve to što je toliko bio moćan vamo tamo, djelovanje mora, soli, sunca, vjetra i na kraju mislim da je bio potres 1300 i neke se, ne znam, neke godine, onda ga je to dokraćilo, jednostavno na kraju su te njegove dijelove, materijal kojeg je građan raznijeli su ljudi, odnijeli na neke druge objekte, nije sačuvan. Ali ta legenda, znači, nije tek tako za ništa. Naši su svi arhitektonski u istom stilu rađeni. Svi su od kamena koji je vađen nedaleko od samog okoliša, odnosno mjesta na kojem je svjetionik izgrađen, tako da taj svjetionik sam po sebi izgleda kao da je oduvijek na tom mjestu. Kao on je dio pejsaža koji je ono kao svačamo ga, to je to, tako mora biti, tako je to oduvijek i tako će biti zauvijek. To je ono što po meni, dok ovi recimo svjetionici u onim irskim gore morima, gore sjevernim morima, oni su od lima, komadi lima na stijeni i oni su poznati su po tome što u njih tuku valovi stvarno doslovno ono oko cijelog njihovog opsega. Tako da neki put se ne mogu niti vrata otvoriti, po danima se ne mogu otvoriti vrata. Sad, međutim, naše svjetionice ne prenosi helikoptera, oni su od kamena, oni su stani, oni su zauvijek. Ja bih kažem da su napravljeni kao zauvijek. Aj sad kad smo se takli građani materijala, moram spomenuti Veli Rat. Veli Rat je napravljen od kamena, međutim vanjska fasada same svjetioničke kule, kažu napravljena, neki kažu 200.000, mislim da je 200.000 malo jaja od žumanaca. Ja mislim da bi moralo biti 2 milijuna, jer to je ogromno, to je svjetionik visok, to je, čije je samo kula visoka 30 metara.
3: Kako žumanjak?
2: Žumanjak, oni su umjesto cementa miješali žumanjke, žumanjci su napravili poveznicu i taj svjetionik je cijeli žučkast s vanjske strane od žumanjaca. I po tome je već neobičan. U Hrvatskoj je preko 30 svjetionika proglašeno kulturnim dobrom. To su ga područni konzervatorski odjeli Ministarstva kulture proglasili takvim i oni su spomenici kulture.
3: Koliko uopće ima sve skupa svjetionika?
2: Svjetionika ima, mi na našim web stranicama i ono službeno što ih mi održavamo, vodimo i u kojima skrbimo 45. Ali to je ono pobliže 50 ih ima. Otprilike ja u našoj knjizi koju smo sad izdali ima ih slika, ima na 50 svjetionika, neki nisu baš pod našim, u našoj skrbi, neki su privatizirani razno raznim putevima, kanalima, ali recimo da ima, neki su srušeni davno, davno prije, uglavnom 50 kojima mi skrbimo, koji pružaju, ajmo reći, koji svjetle po noći.
3: Koliko je ono njih kao kulturno dobro, dakle?
2: Preko 30, ja mislim 33. Sada trenutno 33. Svako malo nam dođe novo rješenje nekog konzervatorskog odjela, županijskog konzervatorskog odjela sa Jadrana, tako da oni više manje proglašavaju i kulturnim dobrom. Šta to znači? To znači da stvarno skrb o njima je izuzetno zahtjevna, da traži uvijek suglasnost, traži budno oko konzervatora. Tu se nastavimo, idemo sad u obnovu svjetionika. Mislim i ja osobno bih htio i volio da se uključimo u dodjelu sredstava iz razno raznih evropskih fondova na osnovu naravno naših prijava. Tako da se ti svjetionici baš ono doslovno obnove kako treba. Neke koje smo dali u koncesijski najam su stvarno od strane koncesionara tako lijepo obnovljeni. Mislim da ti koncesionari nisu gledali čak niti u ekonomske ikakve računice. Oni su to obnovili, ja su to shvatili na jedan poseban način, zavolili, i tako da su oni obnovili tako da to nema riječi. To nema, ne može se prijednosti procijeniti koliko je to lijepo i s duhom, koliko je to s ljubavlju obnovljeno.
3: Naprimjer, koji su to?
2: Evo recimo Pokonji dol. Pokojni dom je znajmio jedan Hvaranin, Steve Pagon, koji se bavi, inače slikar i živi u Švicarskoj, koji je dugo godina stremio prema tome da iznajmi taj svjetionik. I na kraju kad smo mi raspisali nadmetre, on se jedini javio. On je tako obnovio, kažu mi moji kolege, svaku škuru, vrata, prilaze, staze, gromile, sve je to napravio kako Bog zapovijeda.
1: Sigurnost plovidbe našim Jadranom, kao i veze pomorskom radioslužbom, također su dio djelokruga splitskog plovputa.
2: Sukladno međunarodno preuzetim obvezama koje Republika Hrvatska ima prema međunarodnoj zajednici i u osiguranju sigurne plovidbe na našem dijelu mora, Republika Hrvatska je zakonom o plovputu osnovala trgovačko društvo Plovput, koje mora briniti o tome da brodovi svi koji uđu u Jadran i oni koji su u Jadranu da plove sigurno, mirno i da će doploviti u svoje luke. Da će biti pomorci sigurni, znači sva oprema i sav teret. Još jedna djelatnost je plov puta osim sigurnosti plovidbe, to je osiguranje radijskih pomorskih veza na Jadranu. Ali recimo sada se vratimo na ono prvo, sigurnost plovidbe. Pomorski zakonik je rekao šta je to plovni put. I sad kad ti čitaš šta je to plovni put, da je to morski pojas dovoljno širok i dubok za sigurnu plovidbu i da treba biti obilježen, onda ko će to napraviti, to ćemo napraviti mi, jasno. Mnoge te oznake, mnogo to već postoji od prije, i recimo da početak svjetioničarske službe na Jadranu datira još početkom izgradnje prvog svjetionika. Da li je bilo prije organizirane svjetioničarske službe, to nismo baš sasvim sigurni na koji način ona bila organizirana, ali recimo da je prvi plan izgradnje objekata pomorske sigurnosti napravila carska Austrija. Kasnije je to nastala Austro-Ugarska, a sve počelo začetkom i početkom izgradnje prvog svjetionika na Dravi, to je onaj, to se zna, prije svjetionik na Savudriji. Zašto se radilo baš tamo prvoga? Zato što je to bilo blizu Trsta, blizu Kopra, blizu Venecije, blizu Pule. On jednostavno pokazivao siguran put do tih, ajmo reći za njih, velikih trgovačkih luka koje su imale uvoz i izvoz roba iz cijeloga svijeta, i to je to. Nekad prije djevojka kad bi imala momka ili kad bi žena imala muža koji plovi,

0: našem vlasništvu, isto tako Split radio, isto tako Dubrovnik radio. I tu imamo zaposlene ljude koji se brinu o tome da UKV kanali, kanal 16, to je kanal pogibelji, bude stalno dostupan.
1: Zašto kanal pogibelji?
0: Zato što je to ono, kad se potapaš, onda na kanalu 16 šalješ SOS. Mayday, to šalješ preko plov puta. E, taj poziv kasnije ide službi za spašavanje. E, to je ono što, znači, i to radimo. Pomorska radio služba. E, ovo je važno, ovo moramo reći. Čisto da ljudi znaju neko, jer ono, obično imaju radio stanicu na brodu, ne znam zašto je služio, svi vole više mobitele, to je ono, računaju, mobitel. A vraga, interesantno, recimo, spomeni kod tih karata, pomorskih karata. Mi ne izrađujemo pomorske karte. Pomorske karte izrađuje Hidrografski institut. Sad svi imaju GPS, sad svi plove GPS-om, onda naviju GPS, idu se ljubi sa djevojkom, a na kraju ne gledaju gdje voze, pa da se događa one stravične nesreće. Svake godine se to nažalost događa. Čovjek mora na komandnom mostu biti stalno aktivan, budan, i mora paziti gdje i zašto i kako vozi, jer danas toliko ima plovila. Pa recimo, ne znam, možda 100.000 godišnje nautičara dođe u raznim oblicima. Nitko nikada nije za plovput kazao jednu manu što se tiče sigurnosti plovidbe. Kako se procjenjuje sigurnost plovidbe pojedine zemlje? Procjenjuje se brojem pogašenja, koliko ih ima i koji se javno objavljuju. Sva se pogašenja svjetala koja se na vrijeme ne otklone moraju objaviti u pomorskom oglasniku. One se objavljuju preko naših obalnih radijskih postaja. E sad, mi nemamo tu prevelik broj pogašenja, mi smo tu sasvim solidni. Još bi jedan podatak bio ako koliko je sigurnost plovidbe, koliko se pomorski nezgoda dogodi zbog neke manjkavosti u sustavu sigurnosti plovidbe. E tu stvarno, ovi nautičari koje sam spomenuo da ih ima 100.000, hvala Bogu, svi vidimo koliko ih ima, nemaju primjedbe na naš rad. S te strane, na struku, tu nemamo nikakvih primjedbi.
2: A za kraj i odgovor na pitanje, automatizirani svjetionici ili oni s ljudskom posadom?
0: Ja sam i nautičar i u svoji imam jedrilicu od 82. godine. Ja ne znam, kad ti prođeš ispod nekog svjetionika i kad vidiš da su za vrata zakucana brokvama i prozori, pa to je katastrofa. Da ne kažem da su na nekim svjetionicima svojevremeno bili zazidani, su bili prozori, a ono što smo zazidali smo opiturali zelenom bojom, tako da se iz daljine misli da je to škura. I to je bio jedini način da se zaštitimo od ovih gusara, od ovih lopova najnižih pobuda. To je nešto. Ali kad ti prođeš sa jedrilicom ili s nekim bilo kakvim brodićem i vidiš gore da vi su mudante, da vi su jastučnice, da vi su lancuni, da se sušu šugamani, da ti maše neko svjetioničar, pa ti se osjećaš najprije veselo, ugodno, da se šta dogodi, da ti pukne neki dio na dno broda, da ispadne čep, jel? Pa ti znaš da se neko spasiti. Ovako, kad ti ne vidiš nikoga, pa to je jezivo, to je jeza, to je tiha jeza.
2: I to je točno. Kao i u svakom segmentu naših života, onu posebnu, ali bitnu razliku čini čovjek. Pogotovo u specifičnim uvjetima, kao što je plovidba i život s morem i uz more. O čemu ćemo u našem sljedećem druženju, do kada vas toplim i sunčanim željama pozdravljaju autorice emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Zdravi nam i veseli bili. Dalmatinska Katolina.

0: Sabor danas glasuje o imenovanju Ante Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dužnost bi trebao stupiti nakon odlaska Borisa Vujčića u Europsku središnju banku. Žigman poručuje da će mu prioriteti biti stabilnost financijskog sustava i zaštita standarda građana. Oporba propitkuje njegov izbor, a vladajući ističu njegove dosadašnje rezultate. Evo kako su to komentirali SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
1: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
2: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja summit čelnika Europske unije. Nakon rasprave o Ukrajini i europskom gospodarstvu, među ključnim temama su višegodišnji proračun Unije i budućnost kohezijskih fondova. Hrvatska se protivi smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu. O važnosti očuvanja tih politika govorio je premijer Andrej Plenković.
3: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su Uniji duže od nas.
0: Vrhovni sud donio je dugo očekivanu odluku u slučaju švicarac. Dužnicima koji su kredite konvertirali u eure ne priznaje se pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Odluka se odnosi na oko 30.000 hrvatskih obitelji. Odluku je kritizirao koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
4: Takva odluka je za nas apsolutno neprihvatljiva, ona je nezakonita, ona je protivna Ustavu, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na kraju za ukupnu otplatu kredita plaćaju 20% do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, a u potpunosti su obeštećene. I nažalost, potrošači koji će imati takve presude moći će samo ustavnim tužbama rješavati svoj problem na Ustavnom sudu.
0: Vijesti. U američkom napadu na plovilo u istočnom Pacifiku ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da je riječ o narkoteroristima povezanim s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Nakon više od mjesec dana bez novih slučajeva zaraze, putnici i posada kruzera Hondius mogu napustiti karantenu. Na brodu je tijekom epidemije hantavirusa zabilježeno 12 oboljelih i 3 preminulih. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da više nema aktivnih slučajeva, te da je izbijanje bolesti završeno. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. U blizini Pariza preminuo je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a brojne škole prilagodile su ili obustavile nastavu. Temperature bi početkom idućeg tjedna u pojedinim dijelova zemlje mogle doseći i do 40 stupnjeva Celzija. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Historija histrije.
6: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje naše i vaše Historije Histrije. Moram reći, pravo je zadovoljstvo biti u samostanu Svetoga Franje u Puli. Rekao bih uz našu komunalnu palaču svakako najreprezentativniji primjer srednjovjekovne arhitekture u našemu gradu. U tako jednom reprezentativnom zdanju mi smo se našli sa također izuzetno zanimljivim sugovornikom koji će nam danas ispričati svoju životnu priču. Njegovo ime je fra Anton Ljudevit Maračić, on je Franjevac, on je komentualac, on je jedan od najstarijih Puležana koji će danas s nama podijeliti svoja sjećanja. Fra Ljudevite, hvala puno što ste našli vremena da snimimo i vašu priču i da vi budete dio Historije Histrije.
7: Hvala vama na pozivu. Meni je drago, makar dugo ne živim u Puli, ipak se uvijek osjećam Puližanom, Puljarinom, tako da nikad nisam zaboravio svoje korijene.
6: Jako je lijepo biti ovdje, kao što sam rekao u uvodu, s prozora ovog samostana pokazali ste mi ulicu i zgradu u kojoj ste živjeli kao dijete. Pa evo, možete se za početak predstaviti našim slušateljima, koje ste godište, kada ste rođeni i gdje?
7: Točno. Nisam rođen u Puli, rođen sam u Premanturi, 10 km južnije, odaleka je moja mama. Prezime moje Maračić nije Premantursko, nego je Krčko. Tata mi je iz Krka, koji bi doselio sa svojom familijom za vrijeme Austrije u Pulu, zbog arsenala, zbog posla. Tu upoznao moju mamu, tu su osnovali obitelj i prevladala je istarska linija, tako da sam rođen u Premanturi. Ali kao malo dijete, pola godine, možda i nešto više, smo doselili u Pulu. Prethodno su živjeli moji roditelji u Puli, dok još nisam bio rođen. Stanovali su na barakama i taj stan su bili sačuvali i da smo bili mi u Premanturi. Mama se zbog porođaja povukla na selo, da imamo lijepu veliku kuću. Tako da ta kuća i danas još postoji i vrlo rado i danas tamo zalazim. Mi smo došli u Pulu, kad sam imao, kažu, oko 6-7 mjeseci i od onda sam djetinjstvo pa sve do rata i sredine rata proveo u Puli na barakama. To je blizu tvornice cementa, jer Austrija još sagradila za svoje radnike, to su vrlo oskudni stanovi i danas se to može provjeriti. Bez vode, bez kupovnice, imali to sve zajedničko na hodniku, dijelili smo sa nekoliko obitelji. Tako da moje pamćenje je zapravo vezano upravo uz Pulu.
6: To sam baš mislio pitati, koje je vaše prvo sjećanje? Možete li ga dozvati u vaše pamćenje?
7: Prva sjećanja mi je iz djetinjstva vezano, recimo na barakam, uz igru sa mojim starim bratom, koji je kasnije poginuo, Gigi, igrali smo se na livadi malo i ponad tih grada i to mi je ostalo sjećanje, imao neki kotačić, vrtio ga, ja sam kao malo dijete to u tome uživao. To mi je prvo sjećanje. A drugo mi je sjećanje, imali smo jednu lijepu mačku, crnu mačku, koju sam jako volio. I znam da su mi se fotografirali i dan danas su fotografiju čuvam i morao sam imati 3 godine, valjda 2,5-3 godine, da na prozoru sjedim s tom mačkom i to mi je jedna od najdražih fotografija iz vezanih baš uz te barake.
6: Koje ste godište, kada ste rođeni?
7: Rođen sam prije rata, 38. godine, 1. kolovoza u Premanturi. Kažem, djetinstvo sam proveo do sredine rata u Puli. Napominjem sredinu rata jer kad je počelo bombardiranje Pule, 43. i 44. Moji roditelji su pametno zaključili da nema smisla tu riskirati sebe i svoju familiju. Preselili smo se, vratili smo se opet u Premanturu.
6: Spomenuli ste bombardiranje, naravno da je bilo kroz vaše djetinjstvo lijepih trenutaka, međutim i oni manje lijepih, a to je svakako bombardiranje Pule. Sjećate li se kako je to bilo ili ste već kad se to događalo bili izvan grada?
7: Mi smo prvo bombardiranje smo tu dočekali. Sjećam se da smo bio alarm uzbuna, Pula je, hvala Bogu, dosebina sa tim rifuđima, sa tim sloništima opskrbljena, to je još priješnje vremena od Austrije. Tako da smo blizu crkve, danas Mornaničke crkve, jedno rifuđo, mi smo govorili, slonište, ostalo mi je osjećanju, vani je se čulo bombardiranje, mi smo bili u sloništu. Tako da sam čuo, nažalost, i prve padanje prvih bomba.
8: Kada ste izašli, kako izgledao grad, što su ljudi govorili, pamtite li neke slike?
7: Bilo je plača, jer baš taj dio su pješa bombardirali, valjda zbog vojnih baza koje su dosta blizu bile, tako da ostalo mi je u mošnom sjećanju. Imao sam 4-5 godina onda, tako da i sam sam poželio da se što prije od toga maknemo.
8: Ja i vi se poznajemo dugi niz godina, međutim, opet smo ustanovili kontakt nakon jednog mog televizijskog priloga gdje sam obrađivao temu pulskih kupališta. E onda ste mi vi demistificirali gdje se nalazilo to tajanstveno Verde, gdje je pulska mularija odlazila na kupanje, pa možete li mi malo reći ta vaša sjećanja, kako su vam prolazili dani, kakve su to bile igre, koje je to bilo društvo, gdje ste odlazili na kupanje i u konačnici gdje je taj tajanstveni Verde?
7: Kupa plaža ili smo... Morska obala, zvala se prije Verde, ne znam kako danas upotrebljavaju. Tek je moj drugi dio pulske kupačke sezone. Mi smo dosmirili na barakama, nismo se išli tamo kupati, ipak malo podalje. Kupali smo se s druge strane, prema stoji, taj dio Pauleta, valjda se i danas tako naziva, po jednoj vili. To je s druge strane, prilično blizu, tamo sam ja naučio i plivati. Dakle, morao sam imati 5 godina najviše, odnosno posle prešao prema turu. Tu mi je postalo to sjećanje, uz to kupanje i stoju smo išli, a stoju je išla gospodski dio, a ovi mi obični priprosti ljudi smo zakupali tu u Pauleti.
8: To bi bila današnja Zelenika. Ako se ne varam.
7: Da, neka, mislim da su posle mijenjali, Balkane su neko vrijeme zvali Zelenika, mi smo znali i Balkane isto. Mm-hmm. Verde je vezano uz onaj dio moga djetinjstva kada smo preselili nakon rata, 47. godine, kad smo se vratili iz Premonture, najprije na barakama, onda opet smo prešli u Premontursku ulicu, zahvaljujući vezi, poznanstvu moje mame sa onim dosta poznatim industrijalcem, zapravo veleposjednikom u Puli, Čeljenica, koji ima više i vila u Puli. Među ostalim ima jednu krasnu vilu, danas više nije Premonturska, danas se preko, ne kako se to zove sada, blizu stadiona je to.
8: Ulica Marsovog polja.
7: Da. U moje vrijeme to je bila Premonturska broj 8. Premonturska je počinjena od Merkata. Poslije je to promijenjeno. Zahvaljujući toj vezi, kad je on odlazio u Italiju, 47. kao i mnogi Puležani, on je ostavio moje mami cijelu vilu na raspolaganje s time, da kako da ostaje njegov vlasništvo, rašuma je ako se vrati. I mi smo zaista 5-6 godina uživali u te prekrasnoj vili, zna se Vila Marina i danas se piše taj natpis. Mislim da popularno zovu Zelena vila.
8: Uh-huh. Je li to samo kod skretanja za gdje mljekara?
7: Mljekara. S druge strane, ona jacera, odnosno ledarna je bila prema cesti, a mljekara je bila malo prema, mislim, Lošinska, ne znam, se ta ulica zove, i zvala. Da, tu smo imali kompletnu vilu na raspolaganju. Tako da, zaista smo, one oskolice baraka, zapravljujući tim vezama, da kako nismo imali vlasništvo, ali imali smo na raspolaganje. Mm-hmm. I tu sam proveo 4-5 godina svog djetinjstva. Odale sam išao na kupanje, ljeti, zajedno sa sestrama i bratom jednim, koji je poslije išao u Italiju, na kupanje. Išli smo koji put u Fischerhitte, odnosno riba sa koliba, ne znam kako to danas zove.
8: Je, isto.
7: Da, isto. Tamo smo, baš na muru smo se kupali, a često smo išli s druge strane, preko Vila Idole, spustili smo se u onaj zaljev koji je, tu susrećemo taj verde, bianco i rosso. Bianco čini mi se danas Gortonova uvalač, ako se ne varam, da rosso se zove tamo gdje je ovaj Mornara.
9: Da, Marceline.
7: Marcelina, da. Ovaj verde je sredina toga. Tako da sam malo intervenirao kad se o tom pisano glasu i sve vidim da nesigurnosti. Ne jamčim da je to točno, to je moje sjećanje.
9: Da, ja sam čuo teoriju po kojoj je verde sa Korđana, ali s obzirom da ste vi direktan dionik tog dijela pulske povijesti, svakako nemamo druge nego da vama vjerujemo.
7: Da, ja bih volio ako bi se još neko javio od moje generacije koji bi možda i korigirao, dopunio, sa Korđana nije sigurno bilo, sve to je malo podalje, da možda je verde bio još bliži ovome Gortonovoj uvali, ja ne znam. Granice među bianco, verde i rosso ne postoje. Neki su to pokušavali povezivati sa talijanskom zastavom, što mislim da nema veze, jer to je valjda naziv još od vremena Austrije, ja mislim. Mm-hmm. Italijanski živitelji, svi puno bila pretežno i to talijanska, su obično davali takve nazive. Kao potvrda za tome, recimo i onaj uspon koji od Valdebeka vodi prema Valban Bonaši, odnosno prema Banjolama, i tamo smo poznali su verde. Mm-hmm. Znači, gdje je malo više zelenila bilo, tamo je malo šumice bilo, borave, pa smo govorili Vado Alverde.
9: Kada vas slušam, jako se Pula promijenila, nekako svaka nova vlast, rekli smo da nećemo o politici, ali je mijenjala između ostalog i nazive ulica. Koje vi ulice pamtite, kako su se nekada zvali i pulski toponimi i pulske ulice? Evo, možete s nama podijeliti od ulice na barakama gdje ste živjeli, pa do ove ulice kod Vile Marina, pa sve do nekih toponima koje pamtite.
7: Da, moj prijatelj, pokojni Krizvanić Ratilio, mislim, on je bio malo stari, godinu dvije, ali smo se jako dobro poznavali i prijateljevali. On se bavio baš time i mislim da je o tome i odlučivo i kod tih promjena i vraćanja tih naziva. Na barakama smo stanovali u Via Nino Bixio. To bi jedan italijanski, mislim, pjevač ili fašizma. Dali smo tu ulicu, posljedno kako to je izbrisano, jer mislim da za puno nije ništa značio. Kad smo preselili prema Tursku, kažem prema Tursku, jer Vila Marina bila je u Via Promontore, koja je počinjena od Mercata, od tržnice, ona čim se odvaja, i danas je bili se ta posljednji kao odvojak, ta se zvala Via Promontore, odnosno Promontorska ulica, sve do Valdebeka. A danas je malo to pomaklo do dana, znači mislim da od Zaobidanca se počinje Promontorska. Što se tiče naziva ulica, potpuno su se izmijenile. Ja znam Pulu, recimo iz djetinjstva, Via Facchinetti, to je Vitezice, Via Muzio, Via Carlo De Franceschi, stari Puležani vjerojatno se sjećaju toga, danas je to sve više manje nestalo. Ono što mi je posebno žao, što je bio nestao i ni danas nije vraćen naziv Monte Paradiso. Vidikova danas se to zove, da je to zaista rajski pogled. Pula ima sa tog bržuljka gore divan pogled na, i na luku, i na zaljev, a posebno na arenu, na crkvu Svetog Antuna. Mislim da su Monte Paradiso, da su pomakli negdje dalje, ali ne na tom mjestu. Mm-hmm. Dakle, baš pusa pogled na prekrasnu pulsku luku i zaljev. Pula, moram priznati, ima jedinstvenu luku, zaljev. Četiri otočića, koji nosi imena uglavnom svetaca, sveti Andrija, sveta Katarina, sveti Petar, to je Tone za cementa, i Uljenik, jedno taj nema sveca.
9: Ima, mislim da je Florijan.
7: Je?
9: Da.
7: O, hvala lijepo. Da. Tako da vidi se da su prije bili malo pobožni. Ti otočići si školji, zapravo ne naseljeni, osim danas Uljenik je naseljen tornicom, koja je nažalost propada. Tornica cementa isto ima neki problema, ono su pravi probleme. Da. Katarina je, sad čujem, nisam još vidio novi hotel, To su dobro da su iskoristili, Sveta Andrija još, mislim da još...
10: Jedini otok koji je ostao.
7: Nedostupan.
10: Da.
7: Čito sam da se pokušavaju malo za turiste nešto da osposobiti.
10: Sjećate li se možda dijela grada koji više ne postoji? Kada evo, govorimo o ulicama, recimo ja znam iz priče Via Tradonico, to je bila cijeli ovaj dio gdje je park grada Graca, tamo su sve bile zgrade koje su također uništene u bombardiranju. Sjećate li se možda tog dijela grada? Jeste li ikad njime prošetali?
7: Dobro se spomenuli da je Pula strašno bombardirana, jedan, ja mislim, od najviše bombardiranih gradova u Zadar, čini se da je najviše stradala, tako da su ostale nakon rata ruševine i nove vlasti su jedino rješenje našli da to pokupi i napravi park. Tako spomenuli se taj park
10: Graca.
7: Na blizu ulaza Uljanik, onda i neki drugi ruševine koje su danas parkovi. To je dobro rješenje, jer ako se ne može podići u istom stilu zgrada, onda nema smisla. Recimo, meni u sjećanju, što mnogi Puležani ne znaju, Pula imala i tvornicu duhana, fabrika tabaki, tamo mama neko vrijeme radila, te na rivi, ta bombardirana. To su poslije sagradili, podigli zgradu, jednu potpuno stilski, ne odgovara. To sad tada, turistički, mislim, dolje neke prodavonice, ne znam, gore valjda i stambeno, ne znam što li. To je blizu gradske knjižnice, s druge strane gradska knjižnica. Svaki koji ima malo dobro oko očiće, recimo onaj nesrazmjer, na primjer, prema, ako usporedi od katedrale prema Uljaniku, onaj prekrasni, onaj admiralitet nekadašnji, to su prekrasne austrijske zgrade, tako je bila ta tvornica duhana. Da kako nije se pri obnovi na to pazilo da se vrati taj stil, nego je to je taj moderni socijalistički takozvani stil, radilo se da bude što jeftinije i što pristupačnije. Pula je dosta na taj način malo umjetnički, stilski izgubila, možda dobila na praktičnosti. Tako da ima jako puno u Puli gdje je bilo bombardiranje zgrada, rupa i danas se mogu primijetiti neke praznine. A nažalost, fasada i danas, kad čovjek prođe, zaista gotovo suzimo mu da na oči.
10: Fraj Ljudevite, malo o vašem osobnom putu. Kada ste i kako osjetili svećenički poziv i kako je teko taj vaš put?
7: Ovako, kad smo preseljeli u Premantursku ulicu, stanovali Vila Marina, mi smo počeli ići u crkvu, ne više u Marališku, da smo bili na barakama, Chiesa della Marina se to govorilo, talijanski, nego smo prešli u crkvicu Svetog Josipa, u Via Facchinetti, tadašnji danas Vitezovićeva ulica. To je bila zapravo jedna privremena zgrada, stari Puležani znaju, bilo predviđeno veliko jedno svetište, Svetog Josipa. Ja sam vidio nacrte, da je to uspjelo, bilo bi prekrasno nešto za grad Pulu. Međutim, rat je to prekinuo, tu su bili talijanski fratri našeg greda iz Padove i tu sam ja počeo ministrirati. Moja mama je jako neobično pobožna, bila u trećem redu, pa je forsirala to da ide malo češće u crku, kao malo dijete, već poslije kao vjeroučenik. Tamo sam i prvo pričest i krizmu, zajedno sa Krizmanićem, tamo smo se dobro upoznane bili. Da. Tu sam kao ministrant upoznao jednog mladog fratra, zvao se padre Nazario, Talijan, Markato iz Padove. On mi je toliko bio oduševio da sam htio odmah otići u sjemenište. A u to vrijeme se išlo u sjemenište prilično rano. Čim se završala ta glavna puška ili obligatna škola, osnovna škola, skoro elementare, moglo se ići u sjemenište. Škola je bila obvezatno samo 4 prva razreda. Dalje školovanje nije bilo više obligatno, obvezatno, nego neko bi se opredijelio za dalje, na gimnaziju ili za neke drugo, a neko bi vratio se, ako je bio sa sela u polje i radio je polske poslove, ratarske. Stio sam išao sjemenište u kampu San Piero kod Padove. Ali mi je nedostajala jedan razred, imao sam 3 razreda, znači 47. godine. Morao sam još obavljati 4. razred, a 47. mi znamo je došao taj Ezodo, koji je zaista upropastio Pulu. ispraznio je 2/3 žitelja napustilo, među ostalima 2/3 moje rodbine, brat i 2 sestre su otišli s druge strane. Tako da nisam imao mogućnost ići u sjemenište u Padovu. Nego 1947. kad su došle nove vlasti, Jugoslavija, jer onda bilo angloamerička uprava Pula, da i o tome bi se dalo razgovarati, bilo na različitih mišljenja. Dakle, kad su došle nove vlasti jugoslavenske, onda sam prešao u sjemenište u Zagreb. Jer su u Pulu došli naši hrvatski fratri iz Zagreba, uglavnom, i pater Josip i pater Marin i neki drugi, oni su me usmjerili u Zagreb. Ja sam sa 10 godina otišao u sjemenište u Zagreb. Moram priznati da kad danas o tom razmišljam, ne mi nikome to savjeto preporučao, pogotovo u takvom mladoj dobi sa 10 godina, danas ni sa 15 više, nego tek čekaj 20 godina skoro, čekaj da bi se neko opredijelio za svećenika. Otišao sam, moram priznati da sam imao jako teškoća sa jezikom. Mi smo u kući Italijanci govorili. Moj otac je iz Krka došao iz italijanske obitelji. Hrvatskog podrijetla, očito je prezime, tu govori Marasić, ali govorili su sve italijanski, tako da nekako su se iz tog razloga preselili rado u Pulu, jer to je bio ipak italijanska većina, italijanski jezik govorni, i mi smo u kući govorili italijanski. Mm-hmm. Moja mama je nešto jako do hrvatski, ona se hrvatski pijači osjećala, da, ali prevagnuo je taj italijanski kulturni utjecaj, da, emotivno, ne toliko, nama bilo zapravo sve jedno. Kad smo mog tatu pitali, ako malo ušalim, se ti Hrvat ili Italijan? Odgovorio, ma mi sam Austrijako. Ja sam Austrijanac. Taj mentalitet je bio prisutan ne samo kod njega, nego kod njegove rodbine. Zato, hoću reći, dakle, imao sam problema sa jezikom. Mi smo kući govorili italijanski, sada što italijansku školu u Puli, Pučku, u centru Dante Alighieri, mislim danas se zove taj trg Danteo, škola Vanda centara ili onda kako se zove, tamo sam završio 4. razred i onda odalje sam išao u Zagreb. Tamo sam, kažem, imao problema sa jezikom, jer nisam znao dobro hrvatski, pogotovo ne književno, nego ako sam znao malo ono ponaški, ono, naš čakavski, istarski govor. Da, tako da su mi se malo čukali, malo, nešto posjenjivali, rugali su mi se kolege, pa ti si Italijan, ti si ovdje, malo mi to počelo boljeti. Ja sam bio odlučio nakon pola godine vratiti se. Ali kako sam bio mali, 10 godina, poglavari su pametno učinili, pitali su moju mamu, ili pa koja ona roditelji su odgovorni, jel, za malo dijete. Da, oni su preporučili, mama, tata nije, tata je bio malo liberalni, njemu bilo sve jedno. Da, mama kaže, pa ostavite ga, nek završi razred, nek završi 1. razred, to je bila na Niša gimnazija, pa ćemo onda vidjeti. Tako da im ne gubi godinu. I zaista ja sam se dosta brzo prilagodio i danas ne žalim da sam tamo ostao. Mm.
11: Kao 10-godišnje dijete doći u Zagreb, nekako se otrgnuti iz svoje sredine, evo imali ste jezičnu barijeru, a kako vam se činio Zagreb, taj veliki grad 1948.
7: Pošto 1948. u rujnu, pamti datum, 5. rujna sam došao, mama me dopratila u Zagreb, zajedno s sestrom Đorđinom, koja je još živa, jedina od djeca smo preživjeli, inače naša obitelj je brojna bila, 6 nas je bilo, da, svi danas su se pomrli, osim te sestre moja, koja ima 90 godina, ja, ona živi u Valdebeku, ona bila došla u Zagreb u muzičku školu. Imala spisa za glazbu i završila je u Zagrebu 3 razreda niže muzičke škole ili glazbene škole. Da, i ona kod toga se ona vratila u Pulu i tu je bila neko vrijeme zaposlena. Poslije je ona otišla u Argentinu, bila, da bi se konačno vratila. Kako mi je bilo? Kakav je Zagreb? Zagreb je bio 48. godine, možete zamisliti. Ja kad sam došao, bilo je u našem samostanu 7 fratara uhićeno, uhapšeno. zbog takozvane neprijateljske propagande. Naime, naši su Hrvati tamo izdavali jedan časopis, jedan glasnik, Svetište Svetog Antuna. Nije bio politički nimalo angažiran, ali tu i tamo, recimo kad je bilo 10 travnja, dan NDH, onda su znali staviti kakvu sliku, Pavelića i tako dalje. I to je bio krimen, zbog čega su ne samo uredni, nego još i suradnici neki bili osuđeni, jedan na 7 godina zatvora, drugi na 5, uglavnom svi preko 3 godine. I svi su to odležali u Gradiški, Staroj Gradiški. Ja sam kao malo dijete to pratio, to morate znati kako to djelovalo na malom dječaka kad vidi da mu fratri odvode, da kolege starije odvode u zatvor. Situacija je bila jako teška. A što se tiče samo vizualnog grada Zagreba, mene su jako dopadno. Zagreb je zaista ono velegrad prema Puli i onda već, a pogotovo danas, makar se baš što se tiče arhitekture, može raspravljati da ono što je Austrija učinila, to je zaista lijeva Zrinjevac, na primjer, jel? Da, i Mirogoj, da, ali ovo što je poslije nastalo malo strši. Ali ne bi o arhitekture, to meni je struka.
12: Dobro. Nekako ste već spomenuli to, kako je bilo biti svećenik za vrijeme bivše Jugoslavije? Imamo različite teorije, neki kažu pa dobro, nismo imali baš tako rigidan komunizam ovdje kao što su imali, ne znam, Sovjeti ili neki drugi, pa drugi kažu pa evo, postojale su procesije, postojala je sloboda vjeroispovijesti, drugi pa kažu evo, radi jedne slike, krive riječi, krive pjesme, mogu se završiti na višegodišnjoj robi, a tu su svakako svećenici bili pod velikim povećalom. Kako su vaša iskustva?
7: Moram priznati da su mi tužna iskustva. Ja sam kao još student doživio zatvaranja brojnih sjemeništa. Smo Riječko sjemenište, Spisko, Đakovačko, totalno zatvoreno zbog navodno neprijateljske propagande. Tako da su mnogi ostali ti kandidati na ulici se vraćali kući. Zagreb, bile pokušaje da se i sjemenište našalati, to je centralno sjemenište, međutim to ipak prevladava valjda pametni razbor ovih vladajuća da to ne učine, jer to je bilo zaista jedan težak udarac i za crkvu, a i za opću javnost evropsku. Mi smo u Zagrebu preživjeli, ali bili smo pod pritiskom. Oduzeto nam je pravo javnosti, tako da školu koju sam ja pohađao nije imala pravo javnosti. Kada je došlo vrijeme vojne službe, 56. 58. Dobio sam poziv za vojsku, morao sam prekinuti studij, dakle nije imalo pravo odgode, služiti puni vojni rok, 2 pune godine, u Mostaru sam to služio, u vojsci je bio jak pritisak. Jer su htjeli nas preodgojiti, odnosno, i neki su, nažalost, tako i završili, da su napustili. Veći dio nas je u vojsci bilo zapravo jedno iskustvo koje nam se ojačalo. Mi smo se malo međusobno družili, imamo se nekog kolega koji su bili to bogoslovi, seminarci, pa smo se družili, gdje podržavali smo se tako da smo ipak uspjeli prebroditi. Ali mora pisati da je bio, neću progon fizički, ali psihički je bio, pritisak je bio velik na danas. Evo recimo kao podatak, kad sam završio onaj rok, 60 u veljači, kad je umro biskup Stepinac, gdje je onda kardinal, u veljači, 10. veljače. Ja sam baš par dana nakon toga završao vojni rok. I trebao sam krenuti kući. Ne samo meni, nego i svima nam je bogoslovima, nas je bilo u Mostaru 10 koji smo završavali taj vojni rok. Nije dopušten odlazak. 10 dana su nam produžili da ne bismo sudjelovali na sprovodu i na onim događajima koji su jako vlasti bojale. A činjeni se je da bi manje sastve su bile velike i u crkvi, i u javnosti. To hoću samo reći kako bi situacija bila izopuštana. Kad sam se vratio, mi nismo imali pravo javnosti. Kad sam završio teologiju, 62. godine, evo kao recimo primjer, mene su poglavari bili odlučili poslati na dalje sudi, najprije u Švicarsku sam trebao ići za doktorat iz teologije, međutim vlasti mi nisu dopustile, na molbu za putovnicu odgovorili su da se odbija po članu broj jedan, zna se, onaj koji je nepočudan vlastima, koji je u neku ruku protivan, jel? Da. Tako da nisam, to mi jako žao da nisam išao u Švicarsku, u Fribourg, jer bi danas i cijeli život bio obogaćen sa nekoliko jezika koje ne znam, njemački, na primjer, francuski, engleski, talijanski, hvala Bogu, sam je djetica, a iskustvo mi jako govori koliko mi je zaista jezik jako puno značio. Kad sam htio upisati filozofski fakultet i trebao upisati, imao sam problema, nisu priznavali teologiju, ni školu. Mene samo pučku školu su priznali. Ali smo našli neki mali trik, ne samo ja, nego još jedan kolega sa mnom, da uspijemo upisati. Sugerirali smo da se prijavimo, tada je bila mogućnost upisa tako na temelju prijavnog ispita koji su polagali oni koji nisu imali zadovoljavajuće uvjete. To je bilo uvedeno da mogu mnogi upasti na fakultet sa strane. Jel? Da, nama je to dobro došlo, mi smo to iskoristili, to bilo je naš relativno lagan ispit, stotinjak pitanja iz svih područja. Nama nije bilo problem, mi smo završili zaista klasičnu dobru školu, da, i položili smo bez problema, anonimno bilo po šifrom, tako da nisu mogli znati ko polaže. Da, tako sam uspio da zahvaljujući se tome opisati filozofski fakultet, to je potrajalo 6 godina zapravo do diplome, da po želji poglavara sam upisao hrvatske, odnosno jugoslavenske jezike i književnosti i italijanski jezik. Sam na vrijeme diplomirao i zahvaljujući tome ja sam poslije obavljao djelatnosti gdje sam baš ne topko tipično sestaničke koliko možda je samo intelektualna.
13: Svakako. Pa ljudi, vidite, vratimo se u Pulu. Tri bitne stavke pulske povijesti smo ovdje samo natuknuli, možda ih malo podrobnije objasnite našim slušateljima. Prvo je Vargarola, to je velika tragedija, još uvijek evo, ona budi, nažalost, rane svakoga ljeta. Drugo je također jedna velika rana, to je egzodus. I treće je cijelo to razdoblje angloameričke uprave. Kako su vaša sjećanja? Evo, počnemo s Vargarolom.
7: Pa, imam dobra sjećanja, makar sam još dijete, to je bilo, imao sam 9 godina, kad se dogodilo Vergarola, mi smo govorili Vargarola, mislim da je ipak pravilnije Vergarola, o tome mislim da raspravljaju stručnjaci za prošlost Pule.
13: Jedna mala digresija, recite nam onda, jesu li galebove ili golubove stijene?
7: Molim?
13: Jesu li galebove ili golubove stijene? To po njim, kako ste ih vi zvali?
7: Tamo nisam išao nikada na kupanje, to je bilo malo daleko, do Valovina malo dalje, da, tako da nemam, ne bi vam se usudio odgovoriti. Da.
13: Dobro, ali dakle, Vergarola vam se čini pravilno, ali vi ste zvali Vargarola.
7: Vargarola. To je blizu naših zgrade gdje smo stanovali, jedno 5 minuta pješke. Tamo sam znao ići koji put na kupanje. A te nedelje, nesvete nedelje, bilo je neko natjecanje, veselnju, čim je plivanju, ne u plivanju vjerojatno, da iz Trsta su bili došli iz Pule, pulski klub se zvao Alba Julija,
13: Pijeta
7: su Julija, to je stari naziv za Pulu, da, i oni su imali to kao nastup, a mene kao da što onda počelo zanimati sport, jer otac je bio sportar, bio biciklist. Da. Tako da i on mi sam preporučio da idemo poslije ručka to gledati. Međutim, to je nedjelja, mi smo imali ručak zajednički, jer u tjednu baš koji put nismo uspjevali. Da, nas šestero djece i otac ima, osmero nas skupa. Mi smo stanovali na trećem katu i iz prozora smo vidjeli već preko da se kupljaju ljudi i mi smo htjeli, ja sam htio i moja sestra mlađa, Đorđina, da idemo to gledati. Roditelji su nam rekli, ma čekajte malo da se smiri, vidite da je gužva. Da, i mi smo srećom, na 15 minuta kasnije išli od predviđenog. Kad smo krenuli, ispod naše zgude, kod tvornice cementa koja vodi prema Vargaroli, čuli smo pucanje. Počele su bombe, mine zapravo. Išle u zrak, jako puno mina eksplodiralo Da, tako da mi smo srećom, 5 minuta nam je trebalo, da smo mi za ono došli, možda bi bili danas pokopani i mrtvi. Taj događaj je užasno traume ostavio. Ja ni dan danas ne volim, otišli smo tamo u Varvarolu, jer mi u sjećanju te scene raskomadanih tijela, spaljenih, užas, stotinjak ih je poginulo. Tu mislim da se o broju malo raspravlja, od 80 do 120, ne znam, ma mislim da nije važan broj. U svakom slučaju tako je strašno jednu traumu. Da. To što da li to podmetno, da li to svijest učinjam, ne bih u to ulazio, zaista dokaza nema, ali ne mi se baš ne složio s onima koji kažu da nema tu prsta umješanih sa strane.
14: Da, na tome ćemo da ostati. Mislim, posvetili smo puno emisije i Vargaroli, ali nema nikoga tko bi se time pozabavio. Evo imamo ovdje u Puli i odjel za izučavanje socijalizma, izučava se kad je došla prva televizija u Jugoslaviji i tako dalje, međutim niko se do sad nije ozbiljno ulovio u koštac sa takvim povijesnim stvarima koji su zapravo ključnog interesa i ključnog značaja za sve. No dobro, pustimo to onda povjesničarima, neka im ovo ne bude neka kritika, kao već motivacija. Što se egzodusa tiče, vi ste sami rekli, mnogi članovi vaše obitelji su također otišli. Kakva je ostala Pula u to vrijeme, pretpostavljam, potpuno pusta. O tome dobro pisao i naš veliki profesor Bertoša u svojoj knjizi Kruh, mašta i mast. Ne znam jeste li čitali.
7: Egzodom je zaista druga velika trauma mog djetinjstva. Moja obitelj je bila podijeljena. Tatek se želio da idemo svi preko u Italiju. Mama bila protiv. Kada imaš gdje ćeš ići, brojna obitelj, nesigurnost i tako. Tu su bili posvađani ili podijeljeni, da je prevladala ipak mama, tako da stariji su njima prepušteno da odluče, a mi mlađi smo, kako je odlučila mama. Tako da, sestra Đorđina, ja sam imao 9 godina, ona imala 11 godina, ostali u Puli s njima, s tatom i mamom. A ovi stari, sestra, dvije sestre i brat, među vremena jedan brat poginuo, to je posebna priča, oni su se odlučili u Ezodu. Rodbina gotovo sva moja je otišla. Recimo, mamine strane jedna sestra, statine strane njegov brat, oni su otišli najprije u Trs, pa Torino, a moji su otišli poslije u Argentinu. Tako da, tamo smo tetu, prije, tako ona njih je pozvala i primjela i zahvaljujući tome su prišli, dobro se snašli, kao i mnogi drugi. Za Ezodo i za Pulu, pa i za jedan dio druge dijela Istre, ali manje, ali Pula je poslana bila pogođena, to je zjapilo prazno. Ne znam podatak, ali neko mi je rekao da oko barem 2/3 je otišlo. Razlog nije bio samo nesigurnost, nije se još onda znalo kome će pripasti Pula, da li će italijanska prevladati ili jugoslavenska, ali se je slutilo jer su u Parizu o tome razgovarali i vidjelo se da će prevladati jugoslavenska opcija, tako da kada je to već bilo gotovo sigurno, veliki dio se opredijelio za vijek. Ali nije to bio, rekao bih, samo iz nacionalnih razloga, jer moji nisu bili Italijani, Italijanaši, nego više iz nekog straha, nesigurnosti, pogotovo kad se vidjelo što se događa u unutrašnjoj Istri, gdje su već 45. preuzeli komandu partizanske, neću spominjati Bulešića i svećenike koji su poubijali i neke druge, o fojbama ne bih htio govoriti, to isto je jedno

0: samo, ali malo komunizma.
1: Da. Fra Ljuljevite, kako se bližimo kraju naše emisije, pitao bih vas dva pitanja. Jedno se odnosi na ljude, a drugo na grad. Vi ste svećenik i cijeli ste život posvetili radu s ljudima. Po vašem iskustvu, koliko su se ljudi promijenili sa svakom novom generacijom, sa svakim novim sustavom, sa svakom novom državom? Jesu li ljudi danas s manje problema, s više problema? Što vi kažete? Jesu li otvoreni, zatvoreni? Kako su vaša iskustva?
0: Da, dobro ste rekli da je puno se jako puno promijenilo. Ja osobno to doživljavam kao gubitak, jer sve manje i mentalitete smo nekadašnji ne susrećem. Meni je žao da recimo sa ljudi ne znaju govoriti ni puležanski, talijanski dijalekt, a ne i naš hrvatski dijalekt, nego prevlada književni. Duše danas škola i televizija čini svoje, pa djeca ne mogu drugšije. Dakle, to je ta jedna emotivno-psihološka barijera koja me čini pomalo otuženim. Ja sam preko 60 godina, 65 godina u Zagrebu živio. Tamo sam poprimio malo neke druge običaje. Tako da kad god se vraćam u Pulu, mogu istaknuti da nisam nijednu godinu propustio da nisam bio u Puli. Nijednu godinu. Dakle, išao kad sam i u vojsci, sam dolazio na dopust u Pulu, barem tije dva dana i prema turu, dakako. Da, tako da uvijek sam želio i Pulu sam samo nosim u srcu, makar prema tura mi malo bliža i draža, da, ali stvarno primjećujem, puno promjena ima. Poslije rata je jako puno počelo dolaziti s kontinenta. Što je tako normalno, je poluprazni grad, prazni grad zapravo popunjavao se novim elementima. Da. To ne bi sada ulazio u nacionalne neke, pogotovo ne, rasne razgovore i prepirke, ali to je prišlo izmijenilo do tadašnji način mišljenja i komuniciranja u samoj Puli. S vremenom Pula je postala jugoslavenska ratna luka, jako je prevladavao i taj militaristički, odnosno vojne. Vidjeli su vojnike više nego civila skoro. Puna je vojarni, kasarni i danas još zjape one prazne u Puli, to još iz vremena Austrije, valjda. Da. Tako da je to donio, zapravo potvrdilo ono što je za vreme Austrije bilo, da je Puna Pula marinera, ili mornarica. Da. Tako da, dobro, to je davalo i neki određeni šarm, gledate te lijepe mornare sa onim uniformama. Poslije te obitelje njihove, one su isto donosile prilično neke promjene. Puno se toga promijenilo, tako i u vjerskom pogledu. Pula je prije bila duboko vjerski grad, vreme Austrije i Italije. Da, poslije na prirodno ovaj suprotni. I danas isto kad dolazim tu, vidim ljude u crkvi, gdje je broj mladih, ali to je ipak puno manje nego što je prije bilo. Ali to je problem ne samo Pule, nego cijelog zapada.
1: Zapadnog svijeta. Onda jedna mala digresija. Kada su stari Puležani slavili Svetoga Tomu? Ja znam da je to bilo u prosincu.
0: Da, po starom kalendaru, kalendar novi je nastao nakon drugog koncila Vatikanskog, znači 80 godina, Sveti Tomas je slavio 22. prosinca, decembra. I to je bio blagdan koji se i u Puli slavio, jer katedrala je posvećena Svetom Tomi. Kada je promijenjen kalendar, iz kojih razloga, točno ne znam, ali mislim da je zbog toga, zbog blizine Božića, da ne bi bio u sjeni Božića, se je tamo prebačen u početak ljeta, početkom srpnja, 34. Tako da mislim da nije baš pogođeno, pogotovo u ljetno vrijeme, a nema ni te kontinuiteta, ni te tradicije, tako da vlada su tome u Puli, mislim se previše i ne slavi. Makar je neki...
1: Slavi se u smislu jesti, piti, zabava za turiste.
0: Da, prije to bilo malo, dobro, nećemo sad plakati za starim vremenima.

0: Da, jasno. Ali evo, jedan ste od rijetkih stanovnika ovog grada koji se sjeća predratne stare Pule prije Drugog svjetskog rata. Hodali ste njezinim ulicama i svakako hvala vam što ste dio tih sjećanja podijelili s nama. Kada usporedite ta sjećanja kada ste hodali tim gradom, sada kada hodate tim gradom, kako su vaše razmišljanja o budućnosti Pule?
1: Tu se me zaskočili. Malo sam prestar da bi imao neku viziju.
0: Dobro, vidimo da evo, industrije više nema. Sve ono što je činilo okosnicu grada kroz svih ovih 150 godina, svega toga zapravo više nema. Evo, imamo i sada potpuno neke nove industrije, kao što je turizam, koji opet donosi strance svake godine u naš grad. Evo, kako vi promišljate to?
1: Znate, kad govorimo o turizmu, Pula je turistički grad, ne baš najvrh, ima i jačih, jel? Da, turizam je puno dobro učinio, ali to više u materijalnom smislu, a u kulturološkom, a da ne kažem u vjesnom smislu, baš turizam nije previše sreće donio. Da, razmišljamo o tome, recimo, o plažama, o Golotini. Neko će mi reći da sam konzervativan, u tom pogledu jesam. To se može vidjeti dan danas, susretati ako je na kupanje u to javno kupalište po Pule, Pula hvala Bogu ih ima puno. Dakle, to u tom smislu ne vidim neku veliku bogatstvo i perspektivu. Ali mislim da grad Pula, pogotovo sada što se sve više i više okreće malo i arheologija u prošlosti, je Pule zaista i rimski centar bio, a mislim da bi se tu moglo naći neka sredina da uz taj turizam prevladaje malo i taj kulturni, neću reći vjerski, to je malo, bio bi previše ekskluzivan, jer ima danas, znači hvala Bogu, ali ima jedan lijep broj ljudi koji nisu vjernici, treba ih poštivati, te razlike da kako treba uvažavati. Osobno bih volio da je malo žitelje, da su malo više vezane i u te vrijednosti kao što su kršćanske, koji se ne smijemo i ne odricati na uštrb možda nekih drugih. Tako da na ovo pitanje kako gledam budućnost Pule, to je više manje ne samo Pula nego i naše zemlje i cijele Europe. Nisu baš perspektive previše svijetle, pogotovo ako gledamo što se događa posljednjih godina u Europi, nama blizu nas, svaki dan ljudi gube živote, tako da ta nesigurnost djeluje, evo sad počne opet to naoružanje, nesretno, što svaka država želi se sve više naoružiti da bi eventualno bila sigurna, a to samo upropaštava ekonomiju države ukoliko je ne jača ova vojna industrija, ali to nema neke perspektive po mom mišljenju. Dakle, ta nesigurnost, mislim da je kod mnogih, posebno kod mladih, djeluje da mnogi odlaze, nažalost vidimo da se prazne, Hrvatska sve manje i manje ima žitelja, a vjerujem da i Pula baš ne stoji previše u tom smislu pozitivno.
0: Međutim, da završimo mi pozitivno, vaša poruka za naše slušatelje za kraj.
1: Ostanimo Puljani ili Puležani. Ja volim za Puležani, to mi je iz djetinjstva, ali znam da mnogi danas prigovaraju da je to previše lokalno talijanskog prizvuka. Međutim, ono što su Puljani ili Puležani bili prije, nekad ostane i danas vezani uz ovaj kraj, uz svoj govor, uz svoj jezik, uz svoj mentalitet, uz svoje običaje, svoju tradiciju, a kao osjećanje dakako i u svoju crkvu.
0: Hvala vam puno, fra Ljudevite, što ste našli vremena i puno zdravlja i naravno puno sreće vam želimo. Možda se vidimo još koji puta i u ovoj emisiji, pa budemo snimili kakvu novu priču. Hvala vam.
1: I vama zahvaljujem, ako sam mogao biti koristan, zanimljiv, drago što mi biti.
0: Kako bi rekli stari Puležani, čuo sam za stari puležanski pozdrav, sempre allegri, je li to bilo tako? Oh. Sempre allegri, jesu li se tako pozdravljali stari Puležani?
1: Sempre allegri, mai passion, viva la e po bono. A to je još iz austrijskih vremena.
0: Da? A što bi to značilo? Ja sam čuo viva il grion, kao to bio nogometni klub.
1: To je bio malo kao neki ruganica na račun tadašnje vlasti. To je bio kao mali protest talijanski na uštrb germanizacije. Pa onda budimo veseli, nikakve uzbuđenja, pa dogodilo se bilo što.
0: Eto, s ovim pravim paližanskim pozdravom i mi pozdravljamo vas. Naš gost bio je fra Ljudevit Anton Maračić, ja sam vaš domaćin kao i svakoga četvrtka Marko Percan i slušamo se i za 7 dana. Bok, bok.
2: Historija histrije. Glas Hrvatske.
3: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku najavljujemo.
0: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Dugo iščekivana odluka Vrhovnog suda o slučaju Švicarac razočarala je udrugu Franak. Dužnici koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Suci o toj odluci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak, Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, protiv konvencije za ljudska prava. Ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovali za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
0: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca kojim se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
5: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
2: Sabor bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Nasljednik Borisa Vujčića morat će se uhvatiti u koštac s inflacijom i rastom cijena. Snježana Miljak.
6: Na funkciju guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana.
7: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge. I utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
6: Da je njegov dosadašnji put i uspjeh dobar pokazatelj za novu funkciju koju preuzima, smatraju u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćorić.
8: Poznati ekonomist, kao što zna, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, da je tijekom svoje karijere dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dakle doista jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
6: Oporba pak smatra da postoje mnoga otvorena pitanja. Dalibor Paus IDS i Mirela Ahmetović SDP.
9: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
10: Kako će taj guverner guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga.
6: Na kritike iz oporbe odgovorio je HDZ-o Marko Pavić.
11: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
6: Građane i dalje najviše zanima inflacija. Ako se nastavi njezin rast, važno je pitanje, upozoravaju iz oporbe, planira li HNB s novim guvernerom i ministarstvom financija poduzeti nove mjere kako bi se sačuvala stabilnost cijena.
2: Sedmogodišnji proračun Europske unije bit će glavna tema drugog dana sastanka na vrhu u Briselu. Europske su članice poslije duljeg vremena, prije svega zbog promjene vlade u Mađarskoj, postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata, javlja Tihomir Vinković.
12: Prvi dan sastanka na vrhu protekao jedinstvu država članice, prije svega u potpori Ukrajini, kako je istaknuo predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
13: Now we have the 27 member states.
12: Sada imamo 27 država članice ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
13: Together to support Ukraine.
12: Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
14: The support for Ukraine, the air defense.
12: Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
14: And how to push Putin to dialogue.
12: Naša na dnevnom redu biti možda najvažnija tema.
15: Višegodišnjeg financijskog okvira, dakle sedmogodišnjeg proračuna, postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sada sa najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su oni duže od nas. I naravno ovaj drugi stup, pitanje konkurentnosti, gdje Unija zajedničkim snagama nastoji odgovoriti na sve globalne izazove.
12: Najavio predsjednik vlade Plenković, koji se jučer odvojno sastao s predsjednicom Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: Svijet. Nakon što su američki i iranski predsjednici potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei odobrio ga je, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuškog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbollahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum. Danja Dubravac.
16: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
17: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
16: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
17: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
16: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. Jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
2: Dodajmo da je Bijela kuća prije nekoliko sati objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati u Švicarsku na svečanost potpisivanja sporazuma, barem za sad.
0: Hoće li sporazum Teherana i Vašingtona biti samo privremeno smirivanje sukoba ili početak dugoročnijeg procesa stabilizacije Bliskog istoka? Tko je tijekom krize ostvario svoje ključne ciljeve, a tko je morao pristati na kompromise? O tome jutros u mreži Prvog govore profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Iz svijeta još dvije vijesti.
0: U američkom napadu na plovilo u istočnom Tihom oceanu ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da su to bili narkoteroristi, povezani s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Blizu Pariza umro je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima zemlje mogle dosegnuti 40 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Jednomjesečni istražni zatvor određen je 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na koje je poginulo četvero ljudi čeških državljana.
0: Kako se doznaje na Županijskom sudu u Splitu, istražni zatvor određen mu je kako ne bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su u vrijeme nesreće bili s njim na katamaranu. Sudac je odbio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a odvjetništvo i obrana žalbu mogu podnijeti u roku 3 dana.
2: Zbog početka produljenog vikenda očekuju se gužve na autocestama prema moru. Kad je najbolje krenuti na put, vozačima savjetuje Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
18: Ako ste spremni na čekanja na naplatnim postajama i usporenu vožnju na većini dionica autocesta prema moru, onda ćete krenuti odmah. A ako ste razboriti, malo ćete predahnuti, odmoriti i tako odmorni krenuti na put, primjerice oko 17 ili 18 sati. No, znamo da će mnogi putovati poslije podne, znamo da će biti zastoja, stoga pozivamo sve da ostanu hladni glave, da voze strpljivo i smireno, ujednačenom brzinom. Ako će voziti autocestom bez naglih ubrzavanja i usporavanja, neka prate ritam prometa i dakako računaju da će na pojedinim dionicama, osobito od ulaska na autocestu A1 u Lučkom pa sve do Bosiljeva, promet teći u kolonama.
0: Kakva nas turistička sezona očekuje? Jesmo li postali preskupi? Hoće li i ove godine 20 milijuna stranih turista doći na hrvatsku obalu Jadrana? Kako će novi nameti utjecati na male iznajmljivače? Analiziramo u Poligrafu, u kojem gostuju bivši ministar turizma Ivan Herak, saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković, predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić i državna tajnica Ministarstva turizma Monika Udovičić. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
1: Jutarnja kronika.
2: Večeras će biti dodijeljene nagrade Vladimir Nazor za prošlu godinu. Dodjeljuju se za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, te arhitekture i urbanizma.
0: Dobitnici nagrade za životno djelo su maestro Ivo Pogorelić, kiparica i slikarica Ljerka Njerš, arhitekt Nikola Bašić, redatelj Želimir Mesarić, književnik Ludvig Bauer i filmski montažer Josip Podvorac. Razgovor sa Želimirom Mesarićem poslušajte u radijskoj emisiji Klub slušatelja 3. programa u 13 sati, a izravan prijenos s druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu možete pratiti od 20 sati i 15 minuta na 1. programu Hrvatske televizije.
2: Večeras počinje i Zagreb Klasik, omiljeni ljetni festival na kojem se glazba sluša pod zvjezdanim nebom. Trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Boris Bogić.
19: Ovogodišnji program donosi širok raspon glazbenih izričaja, od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba, Martina Binnenfeld.
20: Imaćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
19: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, rekao je ravnatelj Filip Fak.
21: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
19: Ove godine HRT sudjeluje sa jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
22: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
19: I na ovom Zagreb klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Iva Hraste Sočo.
23: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee.
19: Svi koncertni programi počinju u 21 sat, a festival se održava do 3. srpnja.
0: Svečano se otvaraju i riječke ljetne noći. Kulturni spektakl na otvorenom pretvorit će kazališni trg ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u veliku pozornicu, dostupnu građanima i posjetiteljima. Svečanost počinje u 21.30.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
0: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
24: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju, svoj kamp grupne faze ovoga prvenstva. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
25: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Izuzetno, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali. Pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
24: Pobjeda protiv Engleske bila bi sjajna stvar za moral, no još uvijek nema razloga za očajavanje.
25: Ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme. Nema potrebe za tim, još su nam dvije utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. U razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove dvije još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
24: Naša reprezentacija u okolici Washingtona ostaje do ponedjeljka, kada će krenuti u Toronto, gdje će se u noći sutrka na srijedu u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu igrati utakmica protiv Paname.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O osmom danu svjetskog prvenstva izvještava Vladimir Horvat. Nogometaši Meksika prvi su osigurali plasman u 16. finala, nakon što su u drugom kolu skupine A slavili protiv Južne Koreje 1-0, pogotkom Rome u 50. minuti nakon velike pogreške korejskog vratara. U drugom susretu u skupini Češka i Južna Afrika remizirali su 1-1 i tako su obje reprezentacije zadržale izglede za prolazak skupine. Bosna i Hercegovina je u drugom kolu skupine B izgubila od Švicarske 4-1. Švicarci su poveli u 74. minuti pogotkom Manzambija, a od 80. minute Bosna i Hercegovina je igrala s igračem manje jer je crveni karton dobio Muharemović, što je Švicarska iskoristila za na kraju uvjerljivo slavlje. U drugom susretu u ovoj skupini Kanada je čak 6-0 slavila protiv Katara, a utakmicu je obilježila teška ozljeda igrača Kanade Konea, kojem je nakon sraza s Madivom slomljena potkoljenica. Katar je utakmicu završio s 2 igrača manje.
4: A ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
5: Nastavlja se finalna serija za vaterpolskog prvaka Hrvatske. U drugom susretu u Splitu Jadran protiv Zagrebačke Mladosti. U seriji na 3 pobjede Mladost vodi 1-0. Početak je u 18 sati i 30 minuta, a prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Rukometna liga prvaka iduće sezone imat će 24 kluba, a hrvatski prvak Zagreb je sigurni sudionik. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi iduće sezone 20 klubova, vraća se Cibona. 3 milijuna ljudi na proslavi New York Knicksa prvaka NBA lige poslije 53 godine. U četvrtfinalu parova na ATP turniru u Queensu Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo bili su bolji od Indica Jukija Brahbija i novozelanđanina Michaela Vinusa 6-4 i 7-5. Na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu u ženskom troskoku nastupit će osvajačice najznačajnijih medalja u posljednje 2 godine. Poslije 2 etape biciklističke utrke po Sloveniji, u vodstvu je novozelanđanin Lorenz Pitti, Nikola Skojković je 43. Fran Miholjević 45. a Leon Lukić na 94. mjestu. Poslije 2 etape utrke oko Švicarske, ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar.
7: Oglasi.
8: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
9: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
26: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Oglasi.
27: Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano. Uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 12 do 19, na moru između 20 i 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 stupnja. Za vikend pretežno sunčano i vruće. U nedjelju uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
7: Oglasi.
29: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 187 eura.
27: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
11: Tržnice Zagreb dodijelile su 107 certifikata proizvod hrvatskog seljaka u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, što je 10% više certifikata koji kupcima na tržnici jamče da su proizvodi domaći u odnosu na prošlu godinu. Hrvatski duhani završili su sadnju duhana krajem svibnja na više od 1900 hektara poljoprivrednih površina u 4 slavonske i podravske županije, a duhan je u suradnji s njima na svojim poljima zasadilo više od 240 proizvođača. Tijekom 2025. u Hrvatskoj je prikupljeno 1% više kravljega mlijeka nego 2024. Indeks cijena uslužnih djelatnosti pružatelja usluga u prvom tromjesečju ove godine porastao je za 4,1% u odnosu na prva tri mjeseca 2025. te 1,8% u odnosu na lanjsko posljednje tromjesečje. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
27: Euro minuta.
19: Europski parlament i vijeće postigli su privremeni dogovor o novim pravilima za nove genomske tehnike u biljkama, kojima se, kažu, žele potaknuti inovacije i koncept održive poljoprivrede. Međutim, dok europska biotehnološka industrija slavi tu odluku kao povijesni pomak u borbi protiv suša i klimatskih promjena, mnoge nevladine udruge upućuju oštre kritike. Najviše na ukidanje oznake za najmanje modificirani genom, te na neistražene rizike za zdravlje i okoliš zbog izostanka temeljitih studija. Također, ekološki uzgajivači strahuju od zagađenja svojih polja peludi sorti s izmijenjenim genomom. Mladi u EU na utjecaj društvenih mreža na psihičko zdravlje gledaju pozitivnije nego roditelji. Prema istraživanju Europske komisije, gotovo polovica ispitanika između 13 i 18 godina izjavila je da društvene mreže imaju pozitivan učinak na njihovo mentalno zdravlje, dok se tako izjasnila tek petina roditelja. Dalje, svaki peti adolescent smatra da društvene mreže negativno utječu na njegovo psihičko zdravlje, dok u to vjeruje svaki treći roditelj. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
27: Oglasi.
12: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
13: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
14: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
27: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju U mreži prvog. Ja sam Iva Rogić. Nakon višemjesečne krize između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, u srijedu je potpisan memorandum o razumijevanju kojim se obnavlja primirje i otvara prostor za nastavak pregovora. Je li riječ o početku dugoročnog rješenja ili samo o privremenom smirivanju napetosti? Tko je u ovom sukobu ostvario ključne ciljeve? Kakve će posljedice imati za svjetsko gospodarstvo i može li ovaj dogovor promijeniti odnose na Bliskom istoku? Analiziramo u emisiji uz današnje goste, profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski na Zoom vezi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
1: I povjesničar Tvrtko Jakovina u studiju. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro, hvala.
1: Evo, profesore Jakovina, memorandum je potpisan, ali ključna pitanja tek dolaze na dnevni red. Za pregovore imaju 60 dana. Može li ovaj dogovor biti temelj za trajniju stabilizaciju između SAD-a i Irana ili je ovo samo kupovanje vremena za dogovore?
4: Kupovanje vremena puno više odgovara Iranu, barem s jedne strane, pogotovo ukoliko pretpostavka predsjednika Trumpa da svi više vole novac nego možda utjecaj ne vrijedi. Ali Trump je pretpostavio da ono što bi za njega bilo glavno i taj mamac koji je sada Iran dobio, da će to naprosto promijeniti situaciju i da će on završiti s jednim ratom koji je postao dramatično nepopularan u Sjedinjenim Državama, koji njega očito strašno opterećuje i koji se mogao pred predstojeće izbore, koji su uvijek za republikansku stranku bili problematični. Oni ih nisu dobili na ovim midtermsima od 2002. godine. Trebalo je tu situaciju završiti. Najgore je vjerojatno u svemu u Tel Avivu trenutno, ne samo predsjedniku vlade Netanjahu, nego općenito, jer je Izrael dobio najmanje i najlošije taj ishod u strateškom smislu za Izrael. Međutim, zaustavljen je sukob, počeo je prolaz kroz Hormuz, on doduše nije ni izdaleka na onoj razini koje je bio, treba će očistiti mine i treba će se oko toga dogovoriti. Međutim, sve što znamo da će se nakon ovih prvih nekoliko točaka koje su sklopljene iz ovih parafa koji su stavljeni ili će danas to učiniti J.D. Vance učinilo, mi imamo 60 dana za pregovore u kojima zapravo Iran ulazi sa pretpostavkom da neće razvijati atomsku bombu, što je govorio i do sad. To je govorio i sa Obaminim sporazumom kojega je Trump označio kao najgorim ikada spomenutim. Tako da je ostalo previše toga što se čini da se naprosto naginje u korist Irana u ovom trenutku. Mm-hmm. Ono što je bilo simbolično, možda samo zadnja točka, predsjednik Trump je to odlučio konačno parafirati s njegove strane u Versaju, što je onda izazvalo niz asocijacija koga on zapravo tu igra, je li igra možda Njemačku ulogu 1919. godine kad je primirje potpisano, iako je ovih 14 točaka zapravo poput Wilsonovih 14 točaka s kojima Sjedinjene Američke Države dolaze u Europu nakon završetka Prvog svjetskog rata, bilo je jako puno povijesnih asocijacija koje, nažalost, nisu išle u prilog Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Mm-hmm. Spomenuli ste, sporazum je potpisan prije dva dana u Versaju na vrlo neobičan način. Trebao je biti potpisan danas u Švicarskoj. Što nam to govori? Zašto je potpisivanje ubrzano?
4: Nažalost, mislim da je to, s obzirom da, kao što sam čuo, da je samo mjesto gdje će se održati sastanak G7 određen relativno kasno, da je predsjednik Trump vjerojatno inzistirao da on bude taj koji će potpisati sporazum ili parafirati sporazum prije J.D. Vance-a, da bi imao naprosto kamere i svjetla reflektora na sebe, i to se zapravo u određenom smislu i dogodilo, jel, on je je postavljanju svog dugog parafa sa onim debelim flomasterom zaradio bravo od onih koji su za stolom sjedili. S jedne strane, za evropske zemlje to može biti bolja vijest zbog toga što će se trgovina otvoriti. To je bolja vijest za mnoge od svjetskih političara, jer su mnoge svjetske politike počele zbog rasta cijena, zbog nestabilnosti koja je uvedena, gubiti na popularnosti. Ja mogu dati dva primjera, jedan je puno bliži nama, drugi je dalji. Dominikanski, predsjednik Dominikanske republike, koja se čini daleko i tako je vezana sa Sjedinjene Američke Države, zbog rasta cijena je izgubio 25% popularnosti. Iako je on jako sklon Sjedinjenim Državama i tako dalje. S druge strane, Njemačka, koja je najveće evropsko gospodarstvo, treća svjetska ekonomska sila, nije uspjela ući u Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija kao nestalna članica u narednom periodu, i to zemlja koja pretendira na stalno članstvo u Vijeću sigurnosti ako dođe do reforme Ujedinjenih nacija, zbog svojih politika koje su bile na koje je utjecao rat na Bliskom istoku i prema ratu i situaciji na Bliskom istoku. Prema tome, ova situacija s Iranom i prije Irana sa Gazom je naprosto se prelila preko cijeloga svijeta u vrlo udaljene kutke svijeta i djeluje negativno na svjetsku politiku, osim što su cijene kod mnogih porasle, osim što su Sjedinjene Američke Države ušle u rat bez da su obavijestile svoje saveznike o tom planu i bez da su ih pripremile u nekom smislu za budućnost. I na kraju iz svega toga, u strateškom smislu, za sada se čini, niste dobili puno, osim što je Iran dramatično izbombardiran.
1: Da. Profesore Kotarski, može li se već sada govoriti o političkom pobjedniku ovog sporazuma, ili će odgovor na to pitanje ovisiti isključivo o tome kako će se o pojedinim odredbama pregovarati u idućih 60 dana?
2: Ja bih rekao da puno toga još visi u zraku i na kraju dana pismo namjere ne znači da će namjera biti realizirana. Dakle, rekao bih da je ovo primirje i prostor gdje će se opet dodatno pregovarati, jer neke ključne nepoznanice i dalje vise u zraku. Evo, reći ću prvu stvar. Ideja je da će se praktički obustaviti sukobi na svim frontama, tako da je navodno time pokriven i sukob na fronti Libanon-Izrael. Međutim, Izrael nije dio tog sporazuma. Dakle, Izrael se tu na kraju dana može ponovno umiješati i ponovno aktivirati sukob. Nije rečeno što će se učiniti sa iranskim obogaćenim uranom. Nije rečeno što će biti sa slobodnom plovidbom Hormuzom. Dakle, Trump tvrdi da će brodovi moći prolaziti bez ikakve naknade. Iranci u svojim medijima tvrde da će biti neki oblik naknade. Tako da u svakom slučaju puno je nepoznanica. I na kraju dana, kad gledamo ciljeve koje je imao SAD, s kojima je ušao u taj rat, i Iran, onda zapravo možemo reći da će ovaj sukob, kako god da će biti okončan, završiti u lošijoj strateškoj poziciji, jer na kraju dana Iranci nisu konkretno odlučili pregovarati, kažu da je to nešto o čemu se ne pregovara, balističke rakete i njihov domet i koliko ih mogu imati. Nije dakle u pregovore uključeno to da li će recimo Izraelci razoružati svoje saveznike, dakle neformalne skupine poput Hutija ili Hezbolaha u Libanonu, i to je nešto što jednostavno nije pokriveno. Tako da, ajde, na ovo vaše pitanje koliko će različite strane moći ostvariti za sad, barem kada gledamo trenutačne informacije, svoje interese, možemo zaključiti da kako god završilo u smislu detalja pregovora, da će najvjerojatnije SAD završiti ovu sagu u daleko lošijoj strateškoj poziciji sa daleko lošijim sporazumom nego što ga je konkretno ispregovarao Obama 2015. godine. Tako da, evo, tu je povijesna ironija. Trump je tvrdio kako je taj Obamin sporazum izuzetno loš, povukao se iz njega i za vrijeme prvog mandata, aktivirao je ovaj sukob u svom drugom mandatu. I evo, tu se pokazuje da je Trump zapravo vrlo veliki politički kockar. Dakle, uspjelo mu je baciti kocku i ostvariti određene uspjehe. Dakle, Venezuelu za sada čvrsto drži u američkoj interesnoj orbiti, Evo vidimo neki dan Europska unija ratificirala ovaj novi, odnosno Europski parlament je ratificirao ovaj novi sporazum o pod navodnicima slobodnoj trgovini Europske unije SAD-a koji je duboko asimetričan i nepravedan spram nas u Europi. Ali na ovom frontu, dakle na Bliskom istoku, Amerika zapravo, evo tu ću zaključiti, završava u lošoj strateškoj poziciji, otvara se veći vakuum moći. Regionalna savezništva koja je SAD imao tu još su prisutna, ali sve te države od Saudijske Arabije, Kuvajta, dakle općenito država Zaljeva, će zapravo puno manje shvaćati i doživljavati neupitnost američkih sigurnosnih garancija koje su do sada vrijedile i čuvale, dakle, sigurnosni poredak Bliskog istoka, zbog toga što se pokazuje da ipak SAD nije u stanju obračunati se sa Iranom i da Iran ima određene asimetrične prijetnje koje može iskoristiti, poput zatvaranja Hormuzskog tjesnaca kako bi nanio štetu svjetskoj ekonomiji, naravno strani koja napada, i natjerati ju da popusti. Međutim, evo još je jako zanimljivo vidjeti da se arapski svijet dijeli. Mi zapravo možemo sad vidjeti i podjelu u arapskom svijetu. Dakle, s jedne strane Saudijska Arabija okuplja sunitske države, Pakistan, Turska, Egipat, a Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su zapravo najviše pogođeni ovim sukobom, s obzirom da im se ekonomija bazira jako na avijaciji, turizmu, financijama, što sve pretpostavlja političku stabilnost i izvjesnost, oni zapravo sve više gravitiraju spram Izraela i SAD-a i smatraju da je Iran sila koja naprosto treba konačno rješenje, odnosno jednostavno treba izazvati promjenu režima i bilo kakav dogovor sa Iranom oko nekog mira i slično, da se tome ne može vjerovati. I tu se zapravo vidi i ta rastuća polarizacija u arapskom svijetu. Pa evo, i Ujedinjeni Arapski Emirati su vam prije mjesec dana izašli iz OPEC-a, kartela država koje proizvode naftu.
1: Profesor Jakovina, evo, upravo o tome, o iranskom režimu, o kojem je i Donald Trump govorio jako puno na početku ove krize, o kojem se sad zapravo ne govori toliko. U kakvoj je poziciji iranski režim sada? Je li ojačao ili oslabio?
4: Dakle, mnoge stvari koje se događaju zapravo duboko iznutra mi ne znamo i u tom smislu se može potvrđivati ono što su Izraelci o sebi najviše govorili, jer jedina smo demokracija na Bliskom istoku i to se vidi jer puno bolje znamo kakvo je raspoloženje unutar Izraela nego što znamo kakvo je raspoloženje unutar bilo koje od ovih drugih zemalja koje su ratom tangirane. Nakon početnih ciljeva da treba dati šansu svim onim Irancima koji su dugo vremena stradali pod režimom i koji su do jučer bili na ulicama, da sada su Sjedinjene Američke Države najveća svjetska sila i najveća bliskoistočna sila. Iran stvorila ili stvaraju okolnosti da se vlast promijeni. To je najedanput palo potpuno u drugi plan, a danas se uopće više ne spominje. Dakle, neki od razočaranih protivnika iranskog režima su čak i zaključili, mi nismo nikad možda ni vjerovali da oni da oni vole nas kao Irance, bez obzira kakve su, ali je probuđena bila nada da je sada trenutak da se nešto dogodi. To je u drugom planu i nešto što se zna sada pripisivati Trumpu, ali zapravo nije ta situacija bila samo sa Trumpom. Uvođenje demokracije ili nastojanje da se promijeni režim i demokratizira režim ili uvede ideologija koju su Sjedinjene Američke Države nekada barem deklarativno u svijet željele pronijeti, ili također nije točka sporazuma. Dakle, toga više nema. Vremena su se potpuno promijenila, više nema niti skrivanja u tome smislu što je cilj. Tako da mi možemo za sada pretpostaviti da je sasvim sigurno s ovakvim dramatičnim ekonomskim udarom na Irance, koji se može vidjeti i po vjerojatno planiranim redukcijama koja struje, koje će negdje doći, bilo je problema sa opskrbom vodom i tako dalje, da će živjeti život trenutno je težak, jeli? Međutim, sa ovim ogromnim sredstvima koja su Sjedinjene Američke Države obećale otkočiti i koje će eventualno doći u Iranu obnovu života i infrastrukture, to stanje će ojačati vjerojatno vlast koja će biti u sedlu, a u sedlu trenutno su iste strukture koje smo imali, iste strukture zbog kojih je rat počeo, ne bi li se maknule s vlasti, jedino što sada licitiramo. Hoće li iranski predsjednik igrati ulogu saudijskog princa koji će čvrsto držati, da pače, i čvršće nego svi drugi držati vlast, ali dozvoliti nekakve mjere liberalizacije i tako dalje, s tim da početna pozicija Irana je bila puno bolja nego što je Saudijske Arabije, naročito što se tiče položaja žena u tom društvu. Dakle, tu je, to je jedno od neodgonetnutih ili stvari za budućnost. Kakva će biti uloga vojnih struktura koje su i ovakve

0: ono što je bilo najskuplje. I s druge strane, znate, postavljalo se sada pitanje sa Hormuzom i mogućnošću da stisnete 20% svjetske trgovine nafte na način na koji je to Iran s početkom rata učinio i što nije isključeno da će naplaćivati neki tip takse, zapravo poreza za prolaz.
1: To nakon ovih 60 dana.
0: Nakon 60 dana, jer to nije potpuno isključeno da se stvari vraćaju na ono što je bilo prije početka rata. I s druge strane, bio je jedan veliki tekst oko procjena da je možda čak do 70% iranskih raketnih sustava i mjesta gdje su se oni čuvali očuvano. Mm-hmm. Dakle, kod grada Jazda u 50 metara ispod granitne planine su ostali ogromni prostori u kojima su rakete i danas to znamo, nakon što su ulazi u skloništa i ulazi i ransilne rampe bile pogođene i nakon što su ulazi možda bili zatrpani sa bombardiranjem, vrlo brzo, nekoliko sati kasnije, sa istih mjesta je došlo do novih ispaljenja raketa. I ako je to istina, da je oko 70%, dakle Financial Times je pisao prije nekoliko dana o tome, ako je istina da je 70% raketa i dalje očuvano toga arsenala, onda, što se danas uopće više ne postavlja pitanje, je li američki predsjednik Trump konačno je rekao da ako Saudijska Arabija ima pravo na rakete, onda Iran ima pravo na rakete, što je bila jedna od tih pomalo nezamislivih izjava do prije nekoliko mjeseci. Tako da mislim da u tom smislu Iranci djeluju ili psihološki startaju sa jedne bolje pozicije u pregovorima nego što je to moglo ranije izgledati. To je vrlo važno za američku ili za bilo koju stranu ukoliko želi nastavak sukoba. Ali ako se ovo nakon 60 dana pregovora pokaže neuspjeh, ako Iran nastoji to razvlačiti previše što su navodno radili ranije i bili vješti u tome, ako žele dočekati što bliže američke izbore da bi iranski problem ostao na naslovnicama i da bi na taj način djelovalo se na raspoloženje, ukoliko je to tako, vi kad jedanput psihološki se tu slomite i kad se najavi povlačenje vojske, onda vam je nastavak sukoba kompliciraniji, rekao bih. S druge strane, došlo je do, ovo što je kolega spomenuo, Ujedinjeni Arapski Emirati su ne samo sa Izraelom, nego su se počeli okretati drugim srednjim silama i sklapati sporazume sa Južnom Korejom i tako dalje, ali ostale zemlje iz Zaljevskog kruga, kao što je Katar ili Bahrein ili Kuvajt, su već ranije počele ili imale kontakte sa Iranom, svjesne da moraju riješiti tu situaciju ukoliko žele sigurnost. Američko zapovjedno mjesto na Bliskom istoku je bilo toliko uništeno da je zapovjedanje teklo iz Južne Karoline, a ne sa tih mjesta. To je na izravno pitanje novinarima koji su iz Dubaja, kako izgleda, mi ne znamo kako izgledaju katarske baze ili bahreinske baze. To je bio odgovor. I došlo je do raskola među arapskim zemljama. Eli Saudici, koji onako sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima su imali problematične odnose, još gore sa Katarom, taj lom sada sa izlaskom iz OPEC-a je postao potpuno jasan, baš kao što je Oman se pokazao tradicionalno, ili zemljom koja je mogla na drugačiji način i s jednima i s drugima, koja je s jedne strane bila važna za sklapanje mira, ali je dobila upozorenje predsjednika Trumpa da će ih bombardirati ukoliko ne promijene raspoloženje. Dakle, tu ste stvar za komplicirali, a to je mirni dio arapskog svijeta, mm-hmm, za razliku od ovoga Bliskog istoka oko Libanona, Sirije, Gaze, koji zapravo je veliko pitanje, pristaje li Izrael, biti...
1: A vidimo zemlja već sada zapravo iz nekih događaja da ne pristaje.
0: Da, ali znate...
1: Stava Netanjahu.
0: Tako je, samo je pitanje da li je predsjednik Trump taj koji može reći ok, ja vam neću poslati oružje, ja neću remontirati, popravljati ono što je potrošeno i tako dalje, i na kakav je taj odnos moći između Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Ovo, pa i sve ono što je očito namjerno izašlo u medije sa najgrubljim rječnikom kojeg se tu ne može ponoviti.

0: kako je predsjednik Trump razgovarao sa izraelskim predsjednikom vlade. Pitanje je što se zapravo u tom odnosu dalje događa, pogotovo u svjetlu svih ovih anketa oko totalnog gubitka nekada zdravo za gotovo uzimanog odnosa između Tel Aviva i Washingtona.
1: Gospodine Kotarski, vratimo se na Hormuški tjesnac. Evo vidimo i odmah nakon potpisa pale su cijene plina, pale su cijene goriva, gotovo na cijene prije rata, nije još, ali zaista blizu. Možemo li reći da je, evo i s obzirom na sva upozorenja i sve prijetnje Irana da će upravo tako postupiti, da će zatvoriti Hormuški tjesnac, da je Washington se nadao ili je možda mislio da je to dovoljno dobar rizik, ili je možda mislio da to neće toliko dugo izdržati da bi napravilo ovakvu ekonomsku krizu?
2: Pa gledajte, sigurno da je potez iznenadio SAD i Izrael u smislu da, mislim, inicijalne kalkulacije su zapravo bile da će kombinirani vojni udar toliko dekapitirati i onesposobiti iranski režim da jednostavno neće više biti u stanju nastaviti borbu i da će jednostavno Amerika i Izrael moći proglasiti pobjedu. Međutim, to se nije dogodilo. Izrael je, odnosno Iran je aktivirao ono najmoćnije oružje koje ima, a to je kontrolu strateškog pomorskog tjesnaca Hormuz, putem kojeg, već smo rekli danas, ide 20% svjetske nafte i velika količina plina, umjetnih gnojiva, helija i još niza drugih stvari poput sumpora, o kojima ovise cijeli globalni dobavni lanci od hrane, energetike, zelene tranzicije i tako dalje. Mislim da su financijska tržišta malo preuranjeno vidjela rješenje konflikta. Vidimo da je došlo do oštrog pada cijene barela nafte s nekih $96 početkom mjeseca na otprilike $75. Da, S&P 500 je porastao ponovno. Prinosi na niz državnih obveznica su pali, jer naravno obveznička tržišta računaju da će neometani protok energije kroz Hormuški tjesnac stabilizirati cijene energije globalno, da će to stabilizirati inflaciju i da središnje banke konkretno neće trebati podizati kamatne stope, kao što je recimo nedavno ECB podigao, kako bi konkretno signalizirao odlučnost i ozbiljnost u borbi protiv inflacije. Tako da evo, za sada tržišta gledaju blagonaklono na razvoj situacije, ali s druge strane, kad spustimo stvari na mikrorazinu, evo recimo kad ste brodarska kompanija ili kad ste osiguravajuće društvo koje treba osigurati tranzit ili transport tereta kroz Hormuški tjesnac, ima tu puno previše nepoznanica i to što je sad najavljeno da se neće pucati, neće vam to instantno vratiti brodove koje će prometovati kroz Hormuški tjesnac i evo omogućiti dotok svih tih sirovina energije na svjetsko tržište, jer naprosto postoje mine, postoje određen rok, Iranci su rekli tek će nakon 30 dana krenuti u razminiravanje. Pri tome, naravno, Iranci mogu krenuti u razminiravanje ako misle da će Amerika s druge strane se držati svojeg dijela pogodbe, ali trebate imati i treću stranu koja će verificirati da su te mine stvarno uklonjene, jer niti jedan, dakle, vlasnik pomorske kompanije i niti jedno osiguravajuće društvo neće konkretno dopustiti da mornari idu riskirati život ili da se dogodi određena materijalna šteta dok stvarno nisu formirane pune pretpostavke da je taj promet potpuno siguran. Mislim da će kroz duže vrijeme zapravo nad Hormuškim tjesnacem visiti taj Damoklov mač na izvjesnosti, jer Iran uvijek može vrlo lako reaktivirati konflikt, može uključiti u konflikt i Hutije u Jemenu. Vidjeli smo 8. lipnja su se Huti oglasili, rekli su da ne žele bilo kakav brod pod izraelskom zastavom ili povezan s Izraelom da plovi kroz Crveno more, kroz Bab el-Mandeb. I definitivno, ukoliko propadnu ovi pregovori, bojim se da ćemo imati još lošiji scenarij, jer vidimo da u tom slučaju neće samo biti potencijalno blokiran Hormuški tjesnac, nego da bi mogla biti blokirana priča i sa Bab el-Mandebom i naravno prolazom preko Suezskog kanala prema Europi. Nešto što je za sad nama u Europi puno značilo, jer jedan dio tereta i energije koji ipak dolazi sa Bliskog istoka u Europu mogao je proći tim putem. Najviše je ovom krizom pogođena Azija, azijske države, jer one ovise primarno o transportu energetike, odnosno energije, plina i nafte kroz Hormuški tjesnac. Tako da u svakom slučaju rekao bi da još ništa zapravo nije dogovoreno, a ima još jedan moment kojeg nismo danas spomenuli, to je pristup zamrznutim sredstvima Islamske republike Iran. Dakle, zvuči posve nevjerojatno da će zapravo Iran dobiti pristup nekih 100 milijardi dolara zamrznute imovine u inozemstvu i J.D. Vance, američki potpredsjednik, spomenuo je nekakav rekonstrukcijski fond vrijedan 300 milijardi dolara. E sad, niko nije rekao kako će se taj fond puniti, ko će u njega uplaćivati novac, kako će se taj novac trošiti, što je njegova misija. Mm-hmm. Tako da bi rekao da je ovo, kako bi u narodu rekli, radite ražan bez zeca.
1: Da, Donald Trump je rekao da zapravo nijedan cent neće doći iz SAD-a kad govorimo o tih 300 milijardi, pa odakle taj novac?
2: Možda zaljevske države koje bi trebale platiti sigurnost, odnosno u što sumnjam da će se dogoditi, jer kad su vidjele koliko Iran spreman daleko ići izvršenjem napada na njihovu infrastrukturu, energetsku, transportnu, logističku, sumnjam da je bilo koji razumni lider na Bliskom istoku spreman platiti agresoru da ga i dalje eventualno može napadati. I mislim, kad gledamo o strateškim propustima SAD-a, vidimo da zapravo je to jako veliki propust i bit će još veći ako se konkretno Iranu dopusti da dođe do tih sredstava, jer režim je, kao što je rekao moj kolega Tvrtko, vrlo čvrst, vrlo rigidan, vojska zapravo upravlja stvarima i na kraju dana ako im date još više novaca, pa neće ga potrošiti na civile i konkretno civilnu ekonomiju, već će naravno ojačati svoj vojni arsenal kojim će moći prijetiti i dalje Bliskom istoku. Tako da ima tu puno nepoznanica, ali rekao bi, evo zadnju stvar, ova kriza će imati isto dugoročne strateške posljedice na globalnu energiju i nismo spomenuli danas Kinu. Kina je zapravo uz Rusiju najveći pobjednik ovog konflikta. Rusija je dobila produžetak života za rat u Ukrajini, jer naravno ovaj skok cijena nafte je Rusiji ipak pomogao financijski, vidjet ćemo sad što će biti sa cijenom u narednim mjesecima, ali omogućuje Rusima da se bore dulje i pokušaju ostvariti u Ukrajini ono što su zacrtali. A s druge strane, Kina će se pozicionirati kao puno stabilniji, predvidljiviji faktor na Bliskom istoku. Već je do sad Kina imala snažne veze političke, trgovinske, infrastrukturne sa Bliskim istokom, bit će još jače. Podsjetimo, 23. Kina je posredovala nekakvom političkom sporazumu između Irana i Saudijske Arabije kojim se normaliziraju njihovi odnosi. I Kina će se to energetski pozicionirati jer Kina vodi trenutačno u zelenim tehnologijama. I sve države koje su pogođene ovim naftnim šokom, 3/4 svjetske populacije živi u državama koje uvoze energiju, neto su uvoznici, Kina će se zapravo ponuditi kao jamac energetske stabilnosti u budućnosti putem ekspanzije solara, vjetroenergije i drugih stvari i drugih tehnologija, dakle obnovljivih izvora energije, u kojima Kina prednjači i zapravo možemo reći da je epicentar globalnih opskrbnih lanaca upravo u tim tehnologijama budućnosti.
1: Hvala gospodine Kotarski, bližimo se kraju emisije, nekoliko evo sekundi, nažalost nam je ostalo gospodine Jakovina za kraj.
0: Možda oko ovoga fonda i ovih 300 plus 100 milijardi. Sva obećanja koja je predsjednik Trump dobio u zaljevskim državama o ogromnim trilijunima koji su trebali biti uloženi u Sjedinjene Američke Države i Saudijske Arabije i Katara, do sad je došlo točno onoliko novca koliko je uplaćeno u fond za obnovu Rivijere Gaze. Dakle, nula od tih partnera. Tako da je ovo ozbiljan problem, osim ako Iran na koncu ne počne naplaćivati prolaz kroz Hormuz, pa se na taj način kompenzirati, a to je puno dalje od zamišljenog cilja.
1: A to ćemo vidjeti nakon ovih 60 dana.
0: Yeah.
1: Hvala vam poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu čelnika Europske unije. Nakon rasprave o Ukrajini i europskom gospodarstvu, među ključnim su temama višegodišnji proračun Unije i budućnost kohezijskih fondova. Hrvatska se protivi smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu. O važnosti očuvanja te politike govorio je premijer Andrej Plenković.
1: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su u Uniji duže od nas.
0: Vrhovni sud donio je dugo očekivanu odluku u slučaju švicarac. Dužnicima koji su kredite konvertirali u eure ne priznaje se pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Odluka se odnosi na oko 30 tisuća hrvatskih obitelji, a kritizirao ju je koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
2: Takva odluka je za nas apsolutno neprihvatljiva, ona je nezakonita, ona je protivna Ustavu, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na kraju za ukupnu otplatu kredita plaćaju 20% do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, a u potpunosti su obeštećene. I nažalost, potrošači koji će imati takve presude moći će samo ustavnim tužbama rješavati svoj problem na Ustavnom sudu.
0: Vijesti. Reagirala je i Hrvatska udruga banaka.
3: Smatramo da odluka Vrhovnog suda otvara ozbiljna pitanja pravne sigurnosti, jer je zakonska konverzija iz 2015. godine trebala konačno i sveobuhvatno riješiti pitanje CHF kredita. Banke su tada provele konverziju prema zakonu i podnijele njezin puni trošak u iznosu od oko milijardu eura. Nakon analize obrazloženja odluke, svaka će banka razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju.
0: Vijesti. Nakon višemjesečne krize između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, u srijedu je potpisan memorandum o razumijevanju kojim se obnavlja primirje i otvara prostor za nastavak pregovora. To su u našoj emisiji u mreži Prvog komentirali profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina.
4: Ova situacija s Iranom i prije Irana sa Gazom je naprosto se prelila preko cijeloga svijeta u vrlo udaljene kutke svijeta i djeluje negativno na svjetsku politiku, osim što su cijene kod mnogih porasle, osim što su Sjedinjene Američke Države ušle u rat bez da su obavijestile svoje saveznike. U strateškom smislu za sada se čini niste dobili puno, osim što je Iran dramatično izbombardiran.
5: Puno toga još visi u zraku i na kraju dana pismo namjere ne znači da će namjera biti realizirana. Puno je nepoznanica i na kraju dana kad gledamo ciljeve koje je imao SAD s kojima je ušao u taj rat i Iran, onda zapravo možemo reći da će ovaj sukob, kako god da će biti okončan, završiti u lošijoj strateškoj poziciji.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Iz Aleksandrije izvješćuje Krešimir Gotlin.
8: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne jutarnjeg treninga kako je bilo najavljeno. Izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
9: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili. Defanzivne prekide i oni su nas dotukli.
7: Nogometaši Meksika osigurali su prolaz u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su noćas pobijedili Južnu Koreju 1-0. U drugom susretu A skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U utakmici drugog kola B skupine Kanada je pobijedila Katar čak 6-0, a susret je obilježila teška ozljeda kanadskog nogometaša Konea koji je zadobio otvoreni prijelom potkoljenice. Bila je to ujedno povijesna prva pobjeda Kanade na svjetskim prvenstvima koja ih praktično vodi u 16. finala. U drugom susretu B skupine Švicarska je pobjedila Bosnu i Hercegovinu s 4-1.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Hrvatski radio. Prvi program.
11: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
12: Šta mi prosto je još da vam obećam?
13: Ove pobjede moramo slaviti.
14: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
15: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
16: Ovo su bile prilike.
17: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
18: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
19: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, to je puno pristojnije. Hvala.
20: Poligraf. Politički grafikon.
21: 8 sati 7 minuta, dobro jutro vam želim poštovani slušatelji na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija, posljednjeg ovosezonskog. Kakva nas turistička sezona očekuje? Jesmo li postali preskupi? Hoće li i ove godine 20 milijuna stranih turista doći na našu obalu? Kako će novi nameti utjecati na male iznajmljivače? To analiziramo jutros u poligrafu u kojem gostuju Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta. Dobro jutro.
22: Dobro jutro vama i slušatelji.
21: Ivana Marković, gradonačelnica Supetra, saborska zastupnica SDP-a. Dobro jutro.
23: Dobro jutro svim slušateljima.
21: I dva gosta u riječkom studiju, s nama je Ivan Herak, bivši ministar turizma, član uprave ACI-a. Dobro jutro, gospodine Herak.
24: Dobro jutro, pozdrav vama i slušateljima.
21: I Vedran Tomić, predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Dobro jutro, gospodine Tomiću.
25: Dobro jutro i hvala na pozivu.
21: Ajmo odmah s vama krenuti, gospodine Tomiću. Čitao sam intervju, vidim imate apartman u Crikvenici, jel tako?
25: Tako je.
21: Znači, apartman koji ono popravlja obiteljski budžet. Kako je počela ova sezona? Jeste li zadovoljni? Kako je stanje sad?
25: Pa evo ovako, sezona je standardno počela, meni booking ide ok, ali nije bolji nego prošle godine, na nekoj toj razini otprilike.
21: Pobunili ste se protiv novih protuinflacijskih nameta, bili ste na razgovoru kod ministra financija, ali tako? Kako je to završilo? Kakvi su to nameti?
25: Mi smo bili na razgovoru kod ministra financija Ćorića i zajedno sa udrugom Glas poduzetnika i inicijativom paušalaca obrtnika predali smo preko 40.000 potpisa. Radi se o drastičnom povećanju paušalnog poreza. Znači sa 70 na 100 eura u drugoj zoni indeksa razvijenosti i sa 100 na 150 u prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti. Tu se radi o povećanju, znači od cca 50%.
21: Što to u praksi znači po krevetu, po ležaju?
25: Pa evo, u prvoj zoni gdje pripada velika većina kreveta u privatnom smještaju, radi se o povećanju sa 100 na 150 eura. I želimo naglasiti da je to prihod jedinica lokalne samouprave, gdje ih država praktički prisiljava da povećaju porez sa 100 na 150 eura, iako je i sada raspon od 100 do 300 eura. Znači, jedinice koje su htjele povećati, poput Splita, Zagreba i Dubrovnika, već su ga povećale, a ovdje se primarno manja turistička mjesta prisiljava da povećaju porez svom stanovništvu.
21: Ajmo čuti onda komentar iz ministarstva, gospođo Udovičić. Hrvatska ima koliko 112.000 obiteljskih iznajmljivača. Ako računamo prosječno 4 člana obitelji, to je skoro pola milijuna ljudi. Dakle, ljudi koji imaju bolji životni standard u ovoj zemlji, prije svega zahvaljujući djedovini na moru. Zašto ih treba opteretiti dodatnim nametom i zašto je to protuinflacijska mjera? Ja sam ono analfabet što se tiče ekonomije, ali ovo mi baš nije jasno. Zašto nekom dići porez pa onda to protuinflacijska mjera?
22: Ajmo krenuti redom. To je dio sveobuhvatnih politika koje smo mi započeli još prije 2 godine. U trokutu politika prostorne, financijske, ali i turističke politike. Vi znate da mi imamo značajnih izazova kao i cijela Europa sa dostupnosti stanova za stanovanje, dugoročni najam, ali i rastu cijene kvadrata za kupnju stanova. I u tom okviru mi smo promijenili set zakona koji bi trebali stabilizirati zapravo rast privatnog smještaja. To se već u prošloj godini i dogodilo. odnosno zaustavili smo onaj trend kada nam se događalo da zapravimo više desetak tisuća novih kreveta svake godine na tržištu kratkoročnog najma. Zašto se to događalo? Pa prva stvar sigurno zbog potražnje, ali naravno i zbog toga što je taj dio, taj segment podoporezovan. U tom kontekstu ideja je i cilj je dugoročno izjednačiti porezno opterećenje kratkoročnog i dugoročnog najma, ne bi li se to dovelo u određeni balans. Moram spomenuti da za čak 85% jedinica lokalne samouprave porezno opterećenje u smislu poreza na dohodak, poreznih paušala za iznajmljivače se apsolutno ne mijenja. Mijenja se samo za one koji su u najizraženim turističkim destinacijama. Složit ćete se da nije dobro niti porezno u balansu ukoliko svih opterećujemo jednako, jer ne zarađuju oni u Slavoniji ili u kontinentalnom dijelu Hrvatske, niti u dalmatinskom zaleđu jednako kao i iznajmljivač u našim najturističkijim mjestima.
21: U Supetru kod gospođe
22: Marković. Pa vjerujem da niti u Supetru kao kod gospođe Marković jednostavno, niti je turistička potražnja, niti su cijene jednake na području cijele Republike Hrvatske. I u tom kontekstu, prema indeksima turističke razvijenosti, oni koji imaju veći broj dana popunjenosti postižu više cijene, imaju i veći porezni paušal. Moram također spomenuti da se radi o godišnjem paušalu. Znači u indeksu 2 sa 70 na 100 eura godišnje po krevetu. U indeksu broj 1 sa 100 na 150 godišnje po krevetu. I to samo u onim jedinicama gdje jedinica lokalne samouprave taj paušal već nije bila podigla. Znači brojne su jedinice lokalne samouprave koje su te iznose već bile podigle s obzirom da je Ministarstvo financija, odnosno Vlada, definirala minimum i maksimum. I unutar tog okvira jedinice lokalne samouprave imaju mogućnost definirati točne iznose.
21: Gospođo Marković, kako to kod vas izgleda s Supetru na Braču? Jer malo stvari raste sad prihod od ovoga. Jeste li sretni s tim ili niste sretni s tim? Što to znači za vaše ljude, za iznajmljivače tamo?
1: Pa evo tu je državna tajnica govorila o tome da ne može biti jednaki porez između, ne znam, Istre, kontinenta, Slavonije, Zagore i Dalmacije. Isto tako ja mogu kazati da ne može taj, ne bi se smio jednako gledati taj porez, reći ću, između Splita i otoka, jer znamo koji su najveći problemi u Splitu, a to je pražnjenje stare jezgre, apartmanizacija i velik broj ljudi koji, odnosno gostiju koji dolazi u staru jezgru. Međutim, smatram da je oblik turizma koji imamo na otocima puno drugačiji od onoga što je konkretno u Splitu, pa onda tom logikom se mogu složiti sa gospodinom na vezi da smo mi na neki način prisiljeni digniti te cijene paušala koje su kod nas u gradu bile dosta manje nego što je sada definirano sa 100%, sa 100 eura. Također, razlika je opet da li idete kod Supetar Bol ili nekih manjih ruralnih mjesta koji stvarno moraju uložiti dodatne napore da bi taj turizam digli na neku razinu. I vrlo je teško objasniti svojim sugrađanima zašto su porezi takvi. Ali evo, nažalost, ja smatram da cijela ova porezna politika kojom svjedočimo proteklih godina ide u krivom smjeru. Zato ako se sjetite, kad je krenula porezna reforma prošle godine, ona je bila prije izbora, pa se cijela politika porezne reforme vodila na način koliko pojedini grad ima poreza. Znači, mislim da neke stvari bi trebale biti lišene dnevne politike, pogotovo što se tiče ove problematike, jer svaka sredina najbolje zna kakvu bi poreznu politiku trebala voditi, a s obzirom na to da i onda gradonačelnik izlazi na izbore, pa ako je donio krive odluke, bit će kažnjen od strane građana. Šta se tiče te prostorno-planske dokumentacije, odnosno izmjene zakona, smatram da će i to negativno u jednom dijelu utjecati, zato što se dosta fleksibilno omogućila nova gradnja bez donošenja detaljnih planova. Ne znam, tamo je stavljeno da u roku 3 godine, ako se u nenaseljenim područjima ne donese detaljni planovi, da se otvara mogućnost gradnje. Pa tako ja vidim da će dugoročno sigurno u našoj državi, gdje postoje brojne sive zone, doći sada do pojačane apartmanizacije, doći do novih objekata bez da je to pod kontrolom jedinice lokalne samouprave. Ja sam posebno upozorila na to kad su bile izmjene zakona i evo, mi sad pratimo stanje što će se dešavati. Ono što je svakako najveći problem u našoj državi nisu to mali obiteljski iznajmljivači, pogotovo oni koji imaju neku tradiciju da se bave s time, da popunjavaju budžet, rekli ste neka djedovina, ili oni koji dižu standard svog smještaja. Nama je najveći problem ovaj nekomercijalni smještaj, gdje mi na terenu itekako dobro znamo koliki je velik broj nekretnina kupljen, pogotovo od stranaca, kupljen u gotovini. Niko ne kontrolira ko tu dolazi, jednostavno, a pogotovo na otok nikova ne dolazi. Inspekcija dođu u registrirane iznajmljivače, nađe njima neke sitnice i normalno da su radi toga ljudi frustrirani, a također smo mi frustrirani i u turističkoj zajednici i u gradovima kad vidimo sve ono što je na terenu, ti ljudi, odnosno takav smještaj se ne oporezuje, jedinice lokalno samouprave toga nemaju prihod, a očito je da neko itekako novce koje je zaradio, ajmo reći na takav način, pokušava oprati novac preko toga. I evo samo za kraj da kažem, ja svaki dan pratim račun naravno grada, i kad vidim koliko tih poreza od nekretnine, znači poreza prodaju nekretnina dolazi, kad vidite vi sva ta, ja znam da smo mi u Europskoj uniji, da je to sve ok, ali kad vi vidite sve te imena i prezimena strana, onda isto vam nije sve jedno koliko toga se prodaje.
21: Gospodine Herak, kako vi komentirate sve ovo što smo čuli, i da pređemo možda na suku stvari ovdje, kakvu korist država ima od ovih velikih hotelskih lanaca, a koju korist ima od privatnog smještaja? Pretpostavljam postoje neke studije koje o tome govore.
24: Da. Pa dobro, najprije ovo oko prvoga, kako komentirati, prije svega oko nekakve pozicije privatnog smještaja, fiskalne u svakom smislu, mislim da bi se na tu temu mogla doktorska disertacija napraviti. To je jedan priča, pokušat ću ostati u najbitnijem. Počeci zapravo kreću od trenutka kad je taj privatni smještaj doživio najveću evoluciju, to su ono doba još u bivšem društvenom vlasništvu, dakle svi kapaciteti u turizmu tada su stvoreni na takozvanom inflatornom porezu, 100 puta sam o tome pričao, kusne razlike, devizne stimulacije, preraspodjela društveno priznatih ili produkcijskih potreba, i u tom trenutku je taj privatni smještaj nabujao i ja mislim 65-70% smještajnih kapaciteta. Osobno mislim da se radi o izuzetno važnoj kategoriji smještaja, i da mora pogotovo stoga jer je i u prošlosti danas obavlja jednu vrlo izrazitu socijalnu funkciju, pogotovo u priobalnim područjima, 95% ili 92% hrvatskog turizma se događa u priobalnom području. Bilo je i drugačijih teza da se radi tog privatnog smještaja, pogotovo u Istri i Primorsko-goranskoj županiji, koje su zapravo vodeće u Hrvatskoj, stvara nekakva rentijerska filozofija, da tamo ljudi ne završavaju škole, da su polukvalificirani itd. Malo da zasolimo s politikom, to je teza jednog Milanovićevog savjetnika, mislim da se Mačkić preziva, ona je potpuno, ajde da ne budem grub, potpuno je promašena, jer se često kad je turizam globalno u pitanju iznose netočni podaci da on doprinosi 20% društvenom proizvodu Hrvatske, to nije točno, negdje smo na 12-13%. Što se cijena, odnosno što se fiskalne politike prema privatnom smještaju tiče, reći ću samo da načelno da je on ipak imao jedan povlašteni položaj. Osobno mislim da su politički motivi sve one koji su pisali zakone dovodilo u situaciju da to ne reguliraju na način kako se sad regulira, ali barem pokušava regulirati, odnosno da završim s time, mislim da se radi, još jednom ponavljam, u izuzetnom važnom aspektu smješta koji je gotovo 70% u Hrvatskoj sudjeluje u ukupnim kapacitetima. A sada na ovo vaše drugo pitanje, to je jako teško odgovoriti, šta država ima od hotela, šta ima od privatnog smještaja. Ja ću reći zapravo, pokušat ćemo odgovoriti na drugi način, a tiče se jedne nove paradigme, da šta možemo čak pitanje na sljedeći način postaviti, što Hrvatska uopće ima od turizma. Dakle, nekad smo imali u lokalnim sredinama, da ne bi neko to doživio krivo ovo što ću sada reći, društveno vlasništvo, i praktički smo kroz neko kvazi vlasništvo upravljali svi svojom destinacijom. Danas imamo neki još uvijek nekakvu abortiranu vlasničku tranziciju. Porezi i doprinosi idu u fiskus, da li lokalni, da li nacionalni. a sve više nam dolazi stranih radnika. Prema tome, ja bih rekao da imamo ozbiljnije strukturne probleme, da privatni smještaj sigurno nije najvažniji problem, imamo ozbiljnije strukturne probleme i da moramo još ozbiljnije pristupiti njihovom rješavanju. Evo.
21: Slušao sam vas, svojedobno ste izjavili da je vaše školovanje platila jedna soba koju je iznajmljivala vaša majka, ali tako?
24: Je. Yeah.
21: Dakle, ti obiteljski iznajmljivači, ako gledamo sa brojem članova obitelji, to je pola milijuna ljudi, su vrlo bitni u kontekstu toga da ti ljudi imaju bolji životni standard i kvalitetu života, upravo zahvaljujući činjenici da se bave turističkim iznajmljivanjem, a istovremeno nekakav je opći dojam da država preferira velike hotelske lance. Ali se vi slažete s tim ili ne?
24: Pa ne bi se
21: baš složio. Udovićiš, sad odmah klizeći želidić.
24: Pa ne bi, mislim, preferira hotelske lance. Ovako ću reći, dakle, tu taj hrvatski turizam ima nekoliko karcegojenih područja. Jedno je loša struktura smještajnih kapaciteta, obzirom da privatni smještaj s jedne strane izuzetno je važan za socijalnu stabilnost, kao što sam i ranije rekao, s druge strane cijene koje se realiziraju u privatnom smještaju i cijene u hotelskim kapacitetima su se drastično razlikuju. Mislim, ništa novo neću reći ako kažemo da su hoteli najpoželjniji oblik turističke ponude, imaju najviše sadržaja, produžuju turističku sezonu, što se na cijelu destinaciju. Mislim, možda ste me malo zatekli s pitanjem, ali ja osobno mislim, a za to se borim evo već prije 30 godina kad sam bio ministar turizma, borim se za još bolji fiskalni status cijelog turističkog sektora, jer pogotovo kad već govorim o hotelskom smještaju, smatram da je porez na dodanu vrijednost još uvijek ne mislim tu na usluge smještaja, nego hrane, piće, tako dalje, da je još uvijek prevelik i da ga trebamo dovesti u okvire kojeg ima konkurentsko raspoloženje. Drugim riječima,
21: koliko je porez? 12% sad, je tako?
24: Da, drugim riječima, teret te neke tranzicije i fiskalne neke ravnoteže moramo podnijeti svi, i politika, i mali iznajmljivači, i hotelijeri, i svi drugi. Mislim da trebamo težiti ka pravednim rješenjima i održivim rješenjima. Evo, to bi bio neki moj zaključak.
21: Vratit ćemo se u Rijeku, čućemo i gospodina Tomića, ali prije toga evo imamo reakciju gospođe Udovičić. Dakle, slušamo stalno tu tezu koja kaže otprilike ovako, ja ću sad parafrazirati, dakle, imamo hotelski lanac kojem je vlasnik stranac, pa onda tu neku dobit šalje u inozemstvo, u kojem je konobar Srbin koji će slat plaću u, ne znam, Valjevo, Kruševac, Beograd. Sobarica je Filipinka koja će slat plaću u Manilu. Na stolu se za doručak servira pršut iz Parme, odnosno Parma hem, ne znam, sir iz Francuske, vin i vino iz Italije. Šta Hrvatska ima od toga?
22: Dobro, ja bih najprije, prije nego odgovorim na ovo vaše pitanje, htjela reći to da mi u nikojem kontekstu ne možemo govoriti da je smještaj u domaćinstvu, privatni iznajmljivači, da su problem u Hrvatskoj. Mi imamo određenih izazova sa našom strukturom smještaja i to ćemo obrazložiti. Ne prihvaćam jednostavno tezu da govorimo o tome da su privatni iznajmljivači problem. Sve ono što privatni iznajmljivači jesu, upravo to pokušavamo zaštititi, upravo zbog toga radimo cijelu ovu reformu.
21: Znači, ovih obiteljski iznajmljivači koji su na djedu, ne oni koji imaju 11 apartmana, pa se bave biznesom.
22: Upravo to, upravo zato smo definirali domaćina, upravo zato imamo kampanju Local Host, posebno ih promoviramo, ulažemo u njihovu promociju, pokušavamo za njih napraviti bolju poziciju na svim platformama, upravo zato činimo sve ovo. Da razlikujemo ono što je rentijerstvo klasično i od stranaca i bilo koga ko dolazi izvana u te lokalne sredine, grad iz grade, gosti ga ne vidu, nije nikakva dodana vrijednost i pretvara taj smještaj u domaćinstvu u nešto što jest. Zašto bi to imalo olakotno porezno opterećenje kao što to imaju privatni iznajmljivači? Ne možemo se s tim složiti i upravo radeći sve ovo što radimo, štitimo tog malog domaćina, ne bi li za sutra također njemu osigurali određeni broj gosti koji mu danas dolazi. Zašto to kažem tako? Pa upravo zato jer smo time što smo zaustavili taj veliki rast privatnog smještaja osigurali isti broj dana popunjenosti, da pače okrenuo se trend. Mi kada smo imali onaj trend da nam se tisućama povećavao broj kreveta godišnje, svake godine nam je opadao broj dana popunjenosti. Logično, potražnja nije rasla tolikom brzinom koliko je rasla ponuda u privatnom smještaju.
21: Imali smo masovno betoniranje obale, jel?
22: Apsolutno i to, uzurpirali smo i prostor. Prostor je najveća vrijednost koju imamo i apsolutno ga moramo štititi.
21: Nisu ljudi
22: štititi.
21: U kontekstu turizma,
22: turizam značajno opterećuje prostor. A naravno da moramo štititi domaćina i ono što je naša tradicija u konačnici je smještaj u domaćinstvu. Gotovo 50% noćenja se tu ostvaruje. Međutim, pitali ste što je to Hrvatsko? Ne mogu se složiti s tim tezama da većina, kao što ste rekli, ipak velika većina naših građana radi u našem turizmu. Mi jesmo imali značajan pritisak i nedostatak radne snage, međutim, u velikom je dijelu upravo se hrvatski turizam oslanja na hrvatske ljude. Ulazak u Europsku uniju i otvorenost prema stranim tržištima donio nam je neke izazove, ali sigurno je puno dobrobiti, jer na koji način na to trebalo odgovoriti, da jednostavno nećemo zapošljavati strance, pa ko će onda realizirati takve turističke promete? Zar svi ti ljudi ne plaćaju doprinose u Hrvatskoj, zar svi ti ljudi ne plaćaju PDV, ne stvaraju nekakvu potrošnju u Hrvatskoj? Mislim da je to pogrešan jednostavno pogled na tu situaciju. Mislim da je to donijelo brojne dobrobiti. U konačnici raste standard sviju nas, između ostalog zahvaljujući i turizmu. Spojenući to da upravo i velike hotelske kompanije ne brane čine zauzimajući poziciju nikoga, sve više rade na tome da otkupljuju domaće lokalne proizvode i plasiraju to u segmentu ugostiteljstva. Mislim da je poljoprivreda najveće svoje tržište.
21: To je čak i pitanje održivosti u nekoj situaciji. Ne znam, slušao sam primjer iz Jadranke. Dakle, na Lošinju kad zapuše ili jako jugo ili bura pa su odsječeni, njima je velika prednost ta što od lokalnih OPG-ova otkupljuju hranu i oni su opskrbljeni u tim hotelima, tako da imaju lokalnu dostavu.
22: Poljoprivredna je proizvodnja veliko svoje tržište našla upravo u turizmu i svjesni činjenice da je upravo na taj način su se brandirali brojni naši proizvodi. Ako gledamo i maslinovo ulja, ali i vina, i tartufi i svi nekakvi specifični proizvodi koje naša poljoprivreda proizvodi.
21: Imamo reakciju gospođe Marković, li imamo prije toga da gospodine Tomića, da čujemo njegovu reakciju iz Rijeke na sve ovo. Gospodine Tomiću, dakle, jedna strana priče ovo o čem su sad govorili, a druga strana je da, ne znam, a taj veliki hotel produžuje sezonu koja je nekad trajala samo 2 mjeseca, a sad, ne znam, ako ima kongres u 10. mjesecu, onda je to mjesto koje je ispražnjeno, odjednom puno gostiju, odjednom se otvaraju i restorani i kafići i ostaje neki novac, neki ljudi su zaposleni. Dakle, treba tu naći neki balans, zar ne?
25: Pa balans svakako treba naći, ali ja bih tu htio naglasiti prvu činjenicu da ogroman broj apartmana u destinacijama, privatnih apartmana u destinacijama koji imaju cjelogodišnju potrebu poput Splita i Zagreba, Rijeke, rade cijelu godinu. Znači, ne može stvoriti ponuda potražnju, nego potražnja stvara ponudu. Dakle, i to je meni smiješno što država govori o turizmu kao nečem našem zajedničkom. U turizmu postoje pojedinačni pružatelji usluga, bilo oni hoteli ili privatni iznajmljivači. Oni su uložili svoj privatni kapital da se bave određenom djelatnošću i od nje ubiru dohodak. Znači, njihov je rizik kako će raditi i hoće li raditi. Kao što država mesaru ne određuje koju će vrstu mesa prodavati, po kojoj cijeni, niti je problem države ako mesar ima slabu prodaju. Tako treba biti i s iznajmljivačima. Dakle, kakav smještaj neko pruža za različite vrste gostiju, postoji adekvatan smještaj po kvaliteti i po cijeni. Meni je apsurdno da država govori o popunjenosti nekoga. Znači, svatko kome se ne isplati će zatvoriti. Također želio bih naglasiti još jednu stvar. Ogromna većina turističkih kapaciteta u privatnih iznajmljivača su već postojeći kapaciteti. Znači, ta apartmanizacija, betonizacija većim dijelom je ne vrše mali iznajmljivači koji već koriste svoje nasljeđene kapacitete, djedovinu, preuređuje
21: postojeće. Očekajte, slušamo stalno 20.000 novih apartmana godišnje i da je tu negdje trebalo povući crtu da nam se ne dogodi, ne znam, Barcelona, gdje lokalci pišu grafite, ono, tourists go home.
25: Ovako, ja bih tu želio naglasiti jednu stvar. Znači, takve stvari se mogu određivati na kapacitetu pojedine destinacije. Negdje zaista ima previše gostiju, negdje ima premalo. Ali svako ograničenje kapaciteta, prostor, svi ćemo se složiti ograničen, se mora odnositi kumulativno i na hotele i na iznajmljivače. Znači, ako je neka destinacija puna i ako njoj više ne stane gostiju, ako je infrastrukturno opterećena, ne može se graditi ni hoteli ni iznajmljivači, a to se može na najbolji način regulirati ne turističkim zakonima i ne represijom prema hrvatskim građanima koji imaju prihode od svojih nekretnina, već prostornim planovima. kada se ograniči gradnja novih zgrada koje se koriste kao apartmanske zgrade i novih hotela i hotelskih naselja, tada će se i ograničiti pritisak na određenu destinaciju. Smiješno je da se privatni iznajmljivači apsurdno koriste kao žrtveni jarac za neke stvari s kojim oni nemaju veze. Naprimjer, priuštivost stanovanja i stambeno pitanje nekih drugih sugrađana nema apsolutno nikakve veze, nije teret i ne može se za njega smatrati odgovornim ljude koji u svojim prostorima se bave turističkim najmom. Znači, svaki građanin ima pravo sa svojim vlasništvom slobodno raspolagati, vlasništvo je svetinja. Država ne može određivati nekom na koji način će koristiti svoj prostor, bilo za svoje stanovanje, bilo za kratkoročni ili dugoročni najam.
21: Gospođo Marković, sad smo između ostalog otvorili još jedno pitanje, a to je pitanje te gradnje uz obalu. Sad mi pada na pamet jedno prekrasno slikovito mjesto na Braču, nije vaše, gdje je napravljen jedan armiran od betonski gigant koji je praktički veličine tog mjesta. Ono, da. Koji zaklanja. Dakle, dolazimo do apsurda, kako naći taj balans između
1: hotelskih
21: i lokalnih?
1: Apsolutno, evo ja sam, kažem, gradonačelnica već sad u četvrtom mandatu, tako da apsolutno razumijem ovo što je gospodin kazao i sve te izazove, ma htjela bi tu samo reakciju na državnu tajnicu, golo o tome kako će se pomoći malim obiteljskim iznajmljivačima, ali to je i bit svega. Znači, jednostavno treba početi raditi na terenu. Mislim da mi u državi imamo oko 40 inspektora svih vrsta. Ja ne znam, mi donesemo zakon, doli smo zakon o gradnji, o pomorskom dobru i tako dalje, međutim, uglavnom tu se stane. Znači, bilo bi dobro da se krene u inspekciju svog ovog smještaja koji je odjavljen, koji sada ne plaća nikakve poreze i doprinose, odnosno da se na neki način pokuša to sa takve strane rješavati problem na terenu. Prostorno planiranje je ključ svega. Znači, svaka jedinica lokalne samouprave najbolje zna kako je stanje na njenom području. Ono što je, što sam također rekla, i gradonačelnik, načelnik, on odgovara pred građanima. Njega biraju izravno građani, znači za sve one odluke koje se donose u tom dijelu. Ja u svojoj sredini pokušavala sam uvijek naći balans da nemamo pretjeranu izgrađenost, da sačuvamo i pomorsko dobro i obalu, i to je bio prioritet svih naših politika i moram kazati da smo u tome uspjeli, jer nije svaki razvoj dobar. Znači, evo sad ste dali ovaj primjer tog hotela. Ja, na primjer, nešto tako u svom gradu ne bi dopustila kroz prostorno planiranje, ali htjela bi reći u drugu stranu. Apsolutno smo država koja živi od turizma. Neki dan smo imali zakon o otocima gdje sam napomenula da čak 50% svih prihoda, odnosno bruto proizvoda na otocima je negdje oko 50% vezano za turizam i trgovinu. I ne možemo govoriti o turizmu da ne spomenemo i tu sezonalnost i ogromni pritisak koji se pogotovo na male i otočke sredine stvara u tu 2 do 3 mjeseca i naravno da je potrebna sva pomoć takvim jedinicama lokalne samouprave da se to i komunalno, infrastrukturno pokušava kroz sezonu, kako bi mi to rekli, preživjeti. Evo vam slučaj.
21: Koliko se vama u mnogostruči broj stanovnika?
1: Samo ću vam reći jedan slučaj. U gradu Supetru je luka, Split Supetar, cijeli otok nema negdje oko 14 do 14,5 tisuća stanovnika. Mi kroz godinu, kroz luku, odnosno kroz tu cestu jednu, prođe oko 2,5 miliona putnika i više od pola miliona vozila. Vi možete zamisliti kakav je to pritisak, a s druge strane, jedinica lokalne samouprave od tog nema ništa.
21: Ništa.
1: Znači, to su ti apsurdi da ste vi kao gradonačelnik, ko uprava odgovorni na to stanje na terenu, sigurno neće ni direktor Hrvatskih cesta, ni ravnatelj Lučke uprave, ni predsjednik uprave Jadrolinije doći u Supetar i baviti se tim prometom, i to su pritisci.
21: Koliko
1: to
21: ima
1: su
21: stanovnika
1: razlozi.
21: Supetar danas?
1: Mi imamo oko 4,5 tisuće stanovnika.
21: A u sezoni koliko bude ljudi?
1: Pa to im po nekoliko puta naraste, vrlo je to teško znati, s obzirom da imamo ogromeni...
21: Znači, vi kad projektirate kanalizacijsku cijev, vodovodnu cijev, sve treba trebaju biti za
1: jednostavno kad završi sezona, mi već krenemo razmišljati o tome kako ćemo, mi to kažemo, preživjeti sljedeću sezonu i nažalost...
21: Dobro, svaki taj koji prenoći plati neku pristojbu, nešto je, ostane u gradu.
1: Ali onaj koji prođe kroz grad, ne plati ništa, znači, ali evo, ja ću predložiti, sad kad završimo ovaj plan kapaciteta, jel tako, ja ću predložiti da zajedno sa ministarstvom pokušamo vidjeti u zakonu je stavljena mogućnost
22: uvođenja dnevne takse.
1: Dnevne takse, pa evo, mi možemo biti neki pilot projekt da skupa sa Jadrolinijom barem vidimo da se ovaj pritisak koji postoji na tu jedinicu lokalne samouprave na neki način kompenzira. Ali još bih htjela nešto važno reći. Ne žive svi od turizma. Znači, nemaju svi apartman, niti se svi bave iznajmljivanjem i vrlo je važno kazati da u svim ovakvim sredinama cijene, evo sad, svi dućani mijenjaju cijene, dižu cijene svih proizvoda i to itekako pogađa i one ljude koji se s turizmom ne bave.
21: Što se rekao, je mineralna voda 4 eura?
1: Pa evo.
21: Dobro, ali ako hoćete tu dnevnu taksu, onda ste vi za novi namet, ili tako?
1: Ne možete.
21: Sad ste kritizirali jedan namet, a sad govorite da je trebala druga.
1: Ne, kažem o stvaranju balansa između svakodnevnog života u nekoj sredini, o broju ljudi koji se nalazi u jednoj sredini i onome što se dešava u sezoni. Potrebno je naći balans, ali definitivno ja ne govorim da ne treba oporezivati iznajmljivače, međutim ono što smo se mi zalagali kad je bila porezna reforma, da se uzme u obzir da smo sredina, odnosno zemlja koja ima tradiciju obiteljskog iznajmljivanja, ali da se itekako treba oporezivati onaj koji ima i treću, četvrtu i petu, a imamo mi takvih slučajeva nekretnina, pa onda možda nisu ni prijavljeni, odnosno ovaj nekomercijalni smještaj, tako da nije to baš toliko jednostavno, ali ovako na koji način se to prezentira, ispada da su čitav problem Republike Hrvatske mali obiteljski iznajmljivači, sada ako njih oporezujemo, da ćemo riješiti pitanje inflacije, ali to je sad neka druga tema.
21: Imamo reakciju, gospođo Udović.
22: To je samo jedna od mjera na kojoj se radi. Meni je drago, zapravo ćemo mi doći do toga da ćemo se složiti oko nekih stvari. A to je prvo da je vlada predvidjela zakonima određene mjere kojima se balans između lokalnog stanovništva, turista, opterećenosti prostorom, broja dolazaka može svesti u određeni red. Između ostalog, to je i određena porezna politika. Zakonom o turizmu predvidjeli smo izradu planova upravljanja na temelju kojih ili kojima jedinica lokalne samouprave mjeri nosive kapacitete određene destinacije, mjeri svoju infrastrukturu i broj turista koje eventualno može primiti. Na temelju toga određuje svoj smjer razvoja turizma u toj destinaciji, ali također ima alate za zabraniti, odnosno donijeti odluku o kategorizaciji novih smještenih kapaciteta, bilo koje vrste, bilo koje kategorije. Znači, dan je alat jedinicama lokalne samouprave, planovi upravljanja su u izradi, neki su već izrađeni. Ja pozivam sve jedinice lokalne samouprave koje imaju izazova slični kao ima Supetar ili sa pretjeranim opterećenjem turizma na lokalno stanovništvo ili na prostor, da donesu određene odluke u tom kontekstu. Cijela Hrvatska je neravnomjerno razvijena, pogotovo u smislu turističkog prometa. Evo, kolega Herak je ranije rekao da se gotovo 95% turističkog prometa odvija u Jadranskoj Hrvatskoj, ja bih ne bih rekla čak ni u području cijelih tih županija, nego u njihovim najisturenijim obalnim dijelovima, 2 km od mora. I u tom kontekstu država nije mogla donijeti odluku, zabranjujemo ili donosimo odluku o nemogućnosti kategorizacije objekata na području cijele Republike Hrvatske, nego je ta mogućnost dana jedinicama lokalne samouprave. Spomenut ću još jednu stvar, jedan zakon koji se sljedeći tjedan će biti na sjednici vlade, to je zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, koji donosimo potpuno novi, upravo u kontekstu nekomercijalnog smještaja. Ne bi li tu povećali nadzor, uključujemo i carinu i komunalne djelatnike, komunalne radnike, kako bi imali veći nadzor nad eventualnim prometom koji se odvija i u nekomercijalnom smještaju. To je ono što kolokvijalno nazivamo vikendice. I kako ne bismo i tu uveli reda, dajemo alat i jedinicama lokalne samouprave, ukoliko se time žele baviti, da to naravno mogu u konačnici barem prijaviti Državnom inspektoratu, s obzirom da znaju u kojim objektima se takav promet odvija, a nije sukladno zakonu. Na taj način upravo štitimo domaćine jer onemogućavamo nelojalnu konkurenciju.
21: I ako prijave inspektorata, onda će on izaći na teren. Ili imaju oni dovoljno ljudi?
22: Inspektorat je ojačao svoje...
21: Vidimo oglasnike i vidimo, ne znam, naši susjedi iz Slovenije, ovoga, kao dolazi obitelj, dolazi prijatelji.
22: Inspektorat je ojačao svoje kapacitete. Ja ni u kojoj varijanti ne želim reći da su oni dostatni s obzirom na broj iznajmljivača koje u državi imamo, a još na to moramo dodati ovaj cijeli nekomercijalni, ali pridružujući i carinsku, i komunalne, i državni inspektorat, ali još jednu važnu stvar, a to je implementirajući uredbu Europske unije o razmjeni podataka sa platformama, kada se više niti jedan objekt koji se iznajmljuje neće moći naći na platformi, a da nema rješenja, i kada će nadležna tijela znati koji se prometi tamo odvijaju, koliki je promet ostvaren preko tih platformi, a odnosi se na Hrvatsku, mislim da smo s tim zaokružili malo cjelokupni taj nadzor.
21: Idemo ponovo do Rijeke. Gospodine Herak, mislim da je to bilo prošla sezona, razgovarao sam sa jednim djelatnikom jednog velikog i prekrasnog istarskog hotela i tamo je noćenje s doručkom u sezoni, mislim da je bilo 1700 eura. I pitam ga, pa dobro, ko to plaća, zašto bi to neko platio? A on kaže, mi nemamo slobodne sobe u sezoni. Jesmo li postali preskupi ili svaka roba i usluga ovisno omjer cijene i kvalitete ima svoju publiku, svoje mušterije.
24: Krenut ću s ovom vašom zadnjom konstatacijom, svaka roba ima svoju, mislim da znam sada da znam i o kojem se gradu i objektu radi i o kojoj destinaciji. Malo smo se dohvatili danas, inače cijene su svakako jedan od bitnih segmenata i ponude i reakcije potražnje, međutim, ono što znamo zanemariti je da konačan uspjeh uvijek ovisi o naporima koje ulažemo u povećanje kvalitete. Već kad smo načeli temu cijena, ja bih rekao da o njima možemo govoriti, odnosno da se one događaju kako u kojem segmentu turističke ponude, kako u kojem području. Ja ću reći svoje osobno mišljenje, ne znači da sam u pravu. Detablirane tvrtke u koje svakako spada i ACI su veoma seriozno pristupile ovoga problemu cijena. Recimo mi u ACI-u ovdje se nalazimo u dvostrukoj poziciji, prije svega apsolutno pratimo, prihvaćamo i preporuke premijera i ministarstva turizma. S druge strane nam je Republika Hrvatska većinski vlasnik i vrlo smo pristupili u definiranju cijena ili proveli ozbiljna istraživanja i na emitivnim tržištima i analiza konkurentskog okruženja i procjena inflatornih kretanja kako u Hrvatskoj tako i na emitivnim tržištima. Ako biste mene pitali, kad govorimo o 2025. godini, mislim da su pretjerali samo jedan manji, ja ću ga nazvati, možda i ne, ali manji segment prirodnog smještaja, to su kuće za odmor, pogotovo u Istri, odakle ja dolazim, i definitivno ugostitelji kad je ovoga o tome riječ. Međutim, ono što je bitno napomenuti, svaki od nas, pa tako i mi u upravi ACI, odgovaramo vlasnicima za svoje poslovanje i za sada se je pokazalo da, ja sam evo već peta godina u ACI-u, pokazalo se da smo ovoga i kroz rast fizičkog prometa i u brod metrima i u brod danima i kroz rast financijskog prihoda, pokazuje se da nismo vodili pogrešnu ovoga politiku cijena.
21: Znači dobra je sezona, dobro je krenulo.
24: Pa sezona je krenula dobro, zadovoljni smo, možda je micicu booking slabi, međutim ja manji booking ne doživljavam sad da se poslužimo, sad je svjetsko prvenstvo u nogometu, kao da nećemo ići na utakmicu, nego da jednostavno čekamo da se slučajno nešto, ne daj Bože, ne bi dogodilo, što bi odlučujuće utjecalo na našu odluku da putujemo na neku utakmicu. Prema tome očekujemo normalnu turističku sezonu, rast prihoda. Naša misija u ACI-u je malo šira od drugih. Mi smo i državna tvrtka, vodimo nekako, ako nije preambiciozno reći, i nautičku politiku u Hrvatskoj što se tiče i samog proizvoda, produljenja koncesija i svega ostaloga. Imamo 3-4 marine koje posluju negativno, ali ispunjavaju svoju misiju, radi se uglavnom marinama na otocima i primarno idemo i prema tome da dižemo vrijednost tvrtke, da brendiramo tvrtku, mogu se pohvaliti ili možemo se pohvaliti da nemamo ni jednog stranog radnika. Pri 2 godine smo i kolektivni ugovor ovoga podebljali, tako da smo za sada zadovoljni.
21: Hvala vam lijepa. 616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija, 01 predbroj za Zagreb, 00385 pozivni za Hrvatsku. Gosti Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma, Ivana Marković, gradonačelnica Supetra, saborska zastupnica SDP-a, Ivan Herak, bivši ministar turizma, član uprave ACI-a i Vedran Tomić, predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Slušamo vaše komentare. Kakva je sezona, kakvi su nameti, što se očekuje, jesmo li skupi? 616-7001, dobar dan, u eteru ste. Halo.
2: Halo, dobar dan.
21: Izvolite, slušam vas.
2: Ja sam mali iznajmljivač već 23 godine. Plaćam sve dadžbine uredno. I strašno me nervira prije svega ovo što se događa sa stranim vlasnicima nekretnina u Hrvatskoj. Da oni ništa ne plaće, da jednostavno muzu Hrvate, da se to dopušta, da to postaje kao normalitet, jer šta bismo mi sad nekakvu diskriminaciju prema strancima uvodili, pa da i oni moraju plaćati kao i mi, ne daj Bože. A imam iskustva, na primjer, sa tunolovcima. Znate, dođu ovdje 15 godina prije, i to čine još i dan danas, plaćaju apartman 50-60 eura,

0: vozili, ne znam kamo, za Nizozemsku ili već kamo, krcati brod tune, razumijete? Tako da se njima itekako isplatilo to ljetovanje. To nitko ne kontrolira, svi znaju.
1: Vi to na Murteru onda imate apartmane?
0: Da, tako, onda ovako, strašno me boli to što Slavonci kažu naše more. Braniteljska djeca, recimo unučad, koji nikad mora nisu vidjeli. I da ova država to dopušta, koja se zove Hrvatska, da Thompson recimo to dopušta. Tamo se izdivlja pola milijuna ljudi dovede na ovaj stadion i ispuše se, radi u korist vlasti, jel? I onda od toga svega na kraju da bi bilo ništa. Da se ne bi smo bavili temama.
1: Turizma završili na Thompsonu, gospođo.
0: 30 milijuna Hrvatski športski savez je napravio, kao to je kikiriki, 6 milijardi je Plenković dao stranim bankama da izvuku van. To je sve ta ista problematika. Znači, mi smo robovi stranaca Ursule, Europske unije. I
1: hvala vam lijepa na vašem pozivu. Eto, sve ćemo hvala. To prokomentirati. 30 milijuna za sportski savez i 6 milijardi za banke i tune koje odlaze. Ajmo sljedeći poziv. Dobar dan u Eterustan. Izvolite.
2: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
2: Dobar dan. Dobar dan.
1: U Eteru ste, čujem vas ja, cijela Hrvatska.
2: Prvo pozdravio vas, gospodine Mislav. Vi me uvijek počnete na pokojnog Tomislava Ivića, najvećeg autoriteta u nogometu. Postojite dugo u novinarstvu, nikad niste dobili ni jednu ozbiljnu nagradu, a najbolji ste novinar. Sljedeće, ja kao starija generacija imam preko 65 godina, akademski obrazovan i visoko obrazovan, znam da su ljudi uvijek u Hrvatskoj živjeli od više stvari, ne samo od turizma. Imate recimo profesor doktora akademika Slavka Kulića, koga nije jednostavno pratiti, on je govorio odavno već da mi Hrvati ne možemo živjeti od turizma. Evo sad su recimo utakmice svjetsko prvenstvo, pao nam je 15% dolazak turista. Slučajno ako dođe neki rat u neko okruženje, bit će isto problem, ako dođe neko loše vrijeme, tako. Znači, od turizma ne možemo živjeti. Starija generacija živjela od maslina, od vina, od loze i od nekih drugih stvari, a ovo je bilo usput. Znači, od turizma ne možemo živjeti, jer puno toga ne utječemo, posebno ne na klimu i klimatske promjene koje se događaju. Vi imate vrhunske goste, gospodin šta štiti male iznajmljivače, skoro što je god rekao, 100% potpisujem. Gospodin Herak isto što je rekao, isto tako, ali problem je taj lokalne prirode, voda, struja, plin, ceste, pristupi. Moje ime je kuću u Vodicama je kaos tokom ljeta, Murteru nešto malo manje, na Braču je isto kaos. Tada to je malo kompleksniji problem, a što se tiče ovih raznih ministarstava kao što je poljoprivrede i turizma, ja bih odmah ukinuo. Ja bih njih poslavio neki sektor unutar ministarstva gospodarstva, da manje troše, da im manje ljudi zaposleni, da se manje troši državni proračun, da se to uputi u neke druge vrijednosti. Jer da mi imamo ministarstvo poljoprivrede, onda bi na neki način, bez obzira na slobodno tržište, mi imali na policama hrvatski proizvod, a nemamo ga. Imamo iz Kine, imamo iz Argentine, imamo iz Brazila. Sve smo uništili, poljoprivredu i stočarstvo, tako da želim vam sve najbolje vama, vašim obiteljima, i pomozite Hrvatima, Hrvaticama koje rade, posebno otocima koji se bave turizmom, ali trebate pojasniti da se od turizma ne može živjeti. Od tih 6 vikenda se ne može živjeti. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vam lijepo, evo zapisano, ukinuti ministarstvo turizma i to ćemo pitati. Još jedan poziv, kratko u ovom bloku, onda odgovaramo. Halo, dobar dan.
3: Halo.
1: Slušam vas, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Evo, možda bi se baš i nadovezao na prethodnika. Uh-huh. 20 ili više milijuna stranaca u 3 mjeseca u jednom zatvorenom eko sustavu, sad možda kilometar dva od mora Jadrana, koji je zagađen mikroplastikom, koji je ko zna kakvim fekalnim, koji otpadom. U zaleđu 10 kilometara 3-4 velika polja od Kninskoga, Sinjskog, Vrličkog, Imotskog, Bekijskog, zakorovljeno, ne rade se, ne proizvodi ništa. Kakvu mi korist imamo od tog turizma i kakva je ta politika koja se temelji na tako jednoj tercijarnoj djelatnosti? Mogu zamisliti kako je život primoraca u to doba. Onima koji ne žive od turizma. To je pasiji život, oni se ne mogu mrditi od tih stranaca i od tog.
1: A šta da radimo? Šta bi vi rekli strancima da pošalju kuvertama novce? Kako ćemo to riješiti?
3: Moramo početi raditi. Moramo razvijati one ključne gospodarske grane, kao što je poljoprivreda, što je gospodin rekao. Da imamo dostatno hrane, da kroz turizam plasiramo svoju hranu, svoje proizvode, da čuvamo

0: okoliš i svoje oranice. Evo, to je...
1: Hvala vam lijepa. Evo, tu moramo stati jer imamo 4 minute do kraja, svako kratko. Krećemo od Rijeke ili krećemo od Zagreba. Ajde, prvo krenimo od ovoga. Treba ukinuti Ministarstvo turizma, ali to treba biti kao jedan mali sektor, podsektor Ministarstva gospodarstva. Što je
2: najteže biti sudac u svoje stvari. Ja sam predugo u ministarstvu da bih da to jednostavno odgovorila. Ja se ipak nadam i vjerujem da smo uspješno vodili ovu turističku i vodimo turističku politiku i da smo u mnogo čemu bili bolje na raspolaganju ili više na raspolaganju sektoru nego da smo utopljeni neko drugo ministarstvo. Tako da, evo, to je taj dio odgovora.
1: A ovo stranci, zanimljivo pitanje, stranci ništa ne plaćaju, niko ih ništa ne pita, a ovi svi koji uredno posluju, oni su izloženi tim nekim nametima.
2: Pa dobro, to je ovako dosta generalno, ja sad ne znam točno na što se to odnosi. Ako se to odnosi na vikendaše, onda sam već djelomično i odgovorila. Ako rentaju, odnosno ako iznajmljuju, onda to je rada na crno i onda to treba prijaviti i s time suočiti. Međutim, vi ste zapisivali pa ćete to i primijetiti. Generalno sva tri pitanja ili komentara na ovu emisiju od strane naših slušatelja imali su jednu zajedničku nit vodilju, a to je da treba dovesti u balans opterećenje turizmom koje imamo u destinacijama. Balans između onih koji se turizmom bave i onih koji se turizmom ne bave, oni koji od njega imaju koristi i koji nemaju. I mislim da je tu ključ. Ukoliko od turizma koje mi imamo ne budu svi naši sugrađani ili barem većina imali koristi, onda smo promašili.
1: Jedna rečenica za kraj, slušam vas.
3: Ja sam pokušala u svom izlaganju objasniti upravo da jedan veliki dio ljudi naših sugrađana od turizma ne živi, da je sezonalnost postala veliki izazov za pogotovo manje otočke sredine pa i gradove, da vi danas ne možete tokom sezone se ukrcati na trajekt da biste došli do bolnice radi doktora kojih nemamo na otoku. To je sve nešto u čemu mi živimo i kad sam govorila o luci i tom broju gostiju, znam o čemu sam pričala, međutim tu je gospođa dobro rekla, znači čak svaki četvrti građanin Republike Hrvatske u zemlji koja se bavi turizmom nije u mogućnosti otići na odmor.
1: 30 sekundi još.
3: I samo još rečenica za kraj, moram to kazati, evo to je gospodin iz ACI-a, ja se nadam da će gospodin David Sopta kao novi član uprave dati svoj obol u radu ACI-a.
1: 30 sekundi za kraj, gospodine Herak, slušamo vas.
4: Pa evo, prvo ću ovaj posljednji komentar od gospođe gradonačelnice, mislim da nije baš primjeran, a što se tiče ukidanja Ministarstva turizma, moram reći da su bila dva, da je bio pokušaj, tad sam bio u Saboru 92. godine, koji je u korijenu sa sjećem, premijer je bio Hrvoje Šarinić, nakon toga je bilo samostalno Ministarstvo turizma i trgovine, gospodin Mikša, i ono isto vrlo brzo ukinuto i 2004. ili 3. Sanaderova vlada ga je osnovala i vrlo brzo je ukinula. Prema tome ti pokušaj su postojali, ukidanja ministarstva su se događala, međutim ministarstvo turizam nije doživio baš procvat i uviđena je greška i ponovno je vraćeno Ministarstvo turizma, danas Ministarstvo turizma i sporta.
1: 30 sekundi, gospodine Tomić, na samom smo kraju.
5: Evo, malo obiteljski iznajmljivače ne možemo gledati kao samo one koji plaćaju relativno nizak porez. Oni sav svoj novac troše u destinaciji, oni na sav novac plaćaju PDV, oni taj novac ne iznose van. Od malih obiteljskih iznajmljivača ne žive samo njihove obitelji, nego svi lokalni servisi, majstori. Njihovi gosti troše u lokalnim trgovinama, u lokalnim restoranima, ja svoje goste šaljem kod svog kuma u restoran. Cijela Crikvenica živi od turizma i zato crikvenička vlast lijeva ili desna želi imati što niži paušalni porez svojim građanima. Ne radi se o porezu, nego radi se o jedinoj djelatnosti u kojoj Crikveničani žive.
1: Hvala vam lijepa, dame i gospodo, poštovani slušatelji, bilo je to sve u posljednjem ovom sezonskom poligrafu. Želim nam svima uspješnu sezonu, na dobrobit domovine i hvala vam na gostovanju u ovoj emisiji. Do slušanja.
6: Poligraf. Politički grafikon.
1: Možemo sad. Evo, sad smo.
7: HR mreža. Oglasi.
8: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
9: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
10: Jesi dobro to ugasio?
11: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
11: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
12: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
15: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
16: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
15: Koliko brži?
16: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
15: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
16: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
11: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
17: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
18: Kad je stvarno hitno.
19: I kad je jako bitno. Tu smo za vas.
20: Kad je vrijeme za posao.
21: I kad je vrijeme za slavlje. Mi smo glavni sastojak.
22: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
23: A svakodnevni život je nezamisliv.
24: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
25: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
11: Oglasi.

0: Za danas planirani pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj odgođeni su nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao dolazak. Iz Bijele kuće poručuju da tehničke pojedinosti razgovora još nisu usklađene. Sastanak je odgođen unatoč memorandumu o razumijevanju kojeg su Washington i Teheran ovog tjedna potpisali radi smirivanja krize i nastavka pregovora. U međuvremenu ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio 60-dnevni besplatni prolaz za brodovima tijekom pregovora o konačnom sporazumu. Situaciju oko Sjedinjenih Država i Irana u našoj emisiji U mreži prvog komentirali su profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina.
1: Ova situacija s Iranom i prije Irana sa Gazom je naprosto se prelila preko cijeloga svijeta u vrlo udaljene kutke svijeta i djeluje negativno na svjetsku politiku, osim što su cijene kod mnogih porasle, osim što su Sjedinjene Američke Države ušle u rat bez da su obavijestile svoje saveznike. U strateškom smislu za sada se čini niste dobili puno, osim što je Iran dramatično izbombardiran.
2: Puno toga još visi u zraku i na kraju dana pismo namjere ne znači da će namjera biti realizirana. Puno je nepoznanica i na kraju dana kad gledamo ciljeve koje je imao SAD s kojima je ušao u taj rat i Iran, onda zapravo možemo reći da će ovaj sukob, kako god da će biti okončan, završiti u lošijoj strateškoj poziciji.
0: Vijesti. Pucnjava na njujorškom Times Square-u izazvala je paniku među mnogobrojnim turistima i prolaznicima nakon što je sukob nekoliko osoba prerastao u oružani obračun. U jednom od najprometnijih dijelova New Yorka odjeknulo je nekoliko hitaca, a ljudi su u strahu bježali i tražili zaklon u obližnjim trgovinama i zgradama. Policija je ubrzo privela jednog osumnjičenika te pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim sudionicima pucnjave još traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena, a okolnosti i motiv sukoba još se istražuju. Prema navodima američkih medija, u događaj su bili uključeni migranti. Izgred se dogodio u vrijeme povećanog broja posjetitelja u središtu grada, samo nekoliko sati nakon velikog slavlja u povodu osvajanja naslova NBA prvaka, zbog čega je na Times Square-u bilo mnoštvo građana i turista. Nakon razdoblja nestabilnog vremena, Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju i Francusku. Novi toplinski val gdje je odnio jedan život te izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima Francuske mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Iz Aleksandrije izvješćuje Krešimir Gotlin.
5: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
6: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se istako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli.
4: Nogometaši Meksika osigurali su prolaz u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su noćas pobijedili Južnu Koreju 1-0. U drugom susretu A skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U utakmici drugog kola B skupine Kanada je pobijedila Katar čak 6-0, a susret je obilježila teška ozljeda kanadskog nogometaša Konea, koji je zadobio otvoreni prijelom potkoljenice. Bila je to ujedno povijesna prva pobjeda Kanade na svjetskim prvenstvima, koja ih praktično vodi u 16. finala. U drugom susretu B skupine Švicarska je pobijedila Bosnu i Hercegovinu s 4-1. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Katapultura i Katarina Kolega.
7: Dobrodošli u Kulturne minute prvog programa. Na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu večeras će biti dodjela najuglednijeg državnog priznanja na području kulture i umjetnosti, nagrade Vladimir Nazor, koju dodjeljuje Ministarstvo kulture i medija. Laureati se znaju već od svibnja. Za životno djelo nagradu će primiti skladatelj maestro Ivo Pogorelić.
8: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade. Proteklo je već 50 godina, sad smo u 51. godini, ili ne? Ili se možda varam da, to bi bila 76. je tako?
7: Vladimira Nazora za životno djelo primit će i književnik Ludvig Bauer.
9: Napisao sam velik broj romana, objavio, ali sam objavio i dosta knjiga za djecu. I moram priznati da su mi podjednako drage i jedne i druge. I inače je moguće reći za nagrade da su sretni slučajevi, samo što za ove druge sljedeće nagrade ozbiljnije trebalo se puno više potruditi, stoji više rada i više onoga što je učinjeno.
7: A u području kazališne umjetnosti za životno djelo nagrađen je redatelj Želimir Mesarić.
10: Razveselila me, opet me je pozicionirala u pojavnosti nekoj. Jer polako se ljudi zaboravljaju, dolaze mladi, sve ide najprirodnim svojim procesom. A onda ipak mislite, pa dobro, valjda sam nešto i onda dobrog napravio, ona kvazi lažna skromnost uvijek u onoga kog se pita i o kom se govori. A, tako da onda rekao, valjda sam nešto i dobro napravio. To mi godi, kako da rečem. A da ne kažem da mi je to sad i razgovor, da sam još tu, da sam živ. Jer jedan me prijatelj, to ponavljam neki dej k vama, već sam rekao, ne znam, kad sam čuo da sam dobio, kaže, si zdrav i živ, kaže, zašto? Pa kaže, pa kad se daje životno djelo, to su ljudi koji odilaze. Rekao, ne, oprostite, ja se tek sad spremam još raditi intenzivno.

Želimira Mesarića možete slušati i danas u 13 sati na trećem programu Hrvatskog radija u emisiji Klub slušatelja trećeg programa. A s glumicom Dijanom Vidušin, dobitnicom godišnje nagrade, razgovarali smo u utorak. Poslušajte razgovor u našoj slušaonici u emisiji Kulturni kolokvij.

Nagradu za životno djelo Vladimir Nazor primit će i filmski montažer Josip Podvorac, kiparica i slikarica Ljerka Njerš te arhitekt Nikola Bašić. Godišnje nagrade uručit će se arhitektima Hrvoju Njiriću, Iskri Filipović, Irmi Šmuc i Marku Gusiću za projekt Ambulanta Gračani, redatelju Igoru Bezinoviću za film Fiume o Morte, glumici Dijani Vidušin za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća, Robertu Šimraku za izložbu Purgatori, pjesnikinji Evelini Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja, te skladatelju Srećku Bradiću za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mišoviti zbor i veliki simfonijski orkestar koju slušamo u podlozi.

0: Izravan prijenos dodjele nagrada možete gledati na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 15 minuta.
1: Katapultura.

0: U vrijeme dodjele nagrada Vladimir Nazor u Zagrebačkom plesnom centru održat će se premijera predstave Euridika izlazi, koreografkinje Silvije Markik, s kojom je razgovarala Jelena Mihalčić. U podlozi priloga slušat ćemo glazbu iz predstave skladateljice Ane Kovačić.
1: Predstava Euridika izlazi inspirirana je mitom o Orfeju i Euridici, te istražuje sumnju, ustrajnost, prolaznost i ljudsku potrebu da sačuvamo ono što nam je važno, čak i kada znamo da je sve podložno nestajanju, ističe Silvija Markik.
2: Za mene Euridika izlazi u tom naslovu zapravo govori o ustrajnosti, o izdržljivosti, o, ne bih htjela reći naporu, ali da, zapravo naporu, na koji način se, ima tu i napora naravno, kako se nosimo sa sumnjama, kako se othrvati sumnje, kako uopće zaštititi poziciju umjetnosti u svijetu u kojem živimo, kako zadržati tu poziciju stvaranja i pogotovo stvaranja plesa, stvaranja plesnih predstava.
1: Koreografkinja poznatu priču, međutim, promatra iz drugčije perspektive. Umjesto Orfeja u središte stavlja Euridiku.
2: Kad smo radili predstavu o Frankensteinskom tijelu, nismo nazvali predstavu Frankenstein, nego Mary Shelley, tako i ovdje nije Orfej, nego Euridika. Mislim, nekako pokušavamo tu, možda malo naivno i doslovno, ali zašto ne, tu žensku stranu staviti u prvi plan i u naslov kao gestu i mislim Euridika se sigurno može spasiti i sama.

0: Publika predstavu prati krećući se kroz različite prostore Zagrebačkog plesnog centra, zajedno s izvođačima. Takav pristup ujedno je i svojevrsna autoreferenca na predstavu Ovo nije moja šuma iz 2010. godine, jedan od najznačajnijih autoričinih radova. Markik taj povratak ne vidi kao ponavljanje, nego kao ono što sama naziva spiralom, vraćanje istim temama i postupcima, ali svaki put na nov način.
1: Sigurno je konačnost nešto što nas čini ljudima, između ostalog, i daje neku posebnu vrijednost baš tome što vrijedi njegovati, sačuvati, održati. I postoji taj, opet s druge strane, vječna ljudska potreba ostavljanja traga života kao neke vibracije koje mora ostaviti trag da bi se dobio barem privid smisla.
0: Nakon više od 25 godina umjetničkog rada, Silvija Markik novom se predstavom vraća prostoru između plesnog i dramskog kazališta, području koje obilježava velik dio njezina opusa.
1: Netko mi je jednom trenutku rekao, manje vjerujem u koncentrične krugove, više vjerujem u spirale. To nekako mi se čini točnim. Mislim da je taj neki spiralni put radova možda najtočnija poredba ili najtočniji neki geometrijski uzorak po kojem možemo onda isčitavati, jer hodajući, krećući se po spirali zapravo uvijek dolazimo do nekih istih mjesta, ali širimo, sužavamo, idemo dalje, idemo u nekom drugom smjeru. Mislim, i onda s godinama čovjek nauči da iako sumnja, da je zapravo zdravo sumnjati i to svejedno činiti. To mi se čini da je ključ. Da, postavljati si pitanja, ali svejedno to i dalje raditi. Naravno, mi nikad ne možemo biti 100% sigurni.
0: U predstavi Euridika izlazi uz samu autoricu nastupaju plesačice Ana Krajtmajer, Ana Novković i glumac Silvio Mumelaš. Među brojnim suradnicima su i dramaturginja Nina Gojić, skladateljica Ana Kovačić, oblikovateljica svjetla Lana Nežmah, autorica dijela tekstova Ivan Erina Sibila i video umjetnica Iva Gavrilović. Premijerne izvedbe na programu su večeras i sutra u Zagrebačkom plesnom centru, a repriza je 1. srpnja u Muzeju suvremene umjetnosti u sklopu antisezone.

0: Catapultura.
1: Početkom mjeseca počeo je Europski festival inkluzivne umjetnosti koji traje do 26. lipnja, a obuhvaća izložbu djela domaćih i stranih umjetnika s intelektualnim teškoćama, te onih koji slikaju ustima ili nogama. Razgovaralo se o Art Brut umjetnosti i umjetnicima iz uglednog Art Brut centra Guging. Naši plesni umjetnici poput Ivene Rine Sibile i Branka Bankovića podijelili su svoja iskustva rada sa slijepim umjetnicima ili plesačima i plesačicama s otežanom pokretljivosti. Panel Kreativni puls, inkluzivna perspektiva u izvedbenim umjetnostima održao se u utorak u Muzeju suvremene umjetnosti, gdje do 23. kolovoza možete pogledati i izložbu francuske umjetnosti Margot, Sentempa Mundo. Što se tiče naših ustanova u kulturi, krajem ožujka u Ministarstvu kulture i medija potpisano je 29 novih ugovora za pružanje inkluzivnih usluga. Većina novca osigurana je iz Europskog socijalnog fonda, a uz mnoge druge ugovor je potpisao i ravnatelj Muzeja Hrvatskog Zagorja, Jurica Sabol. S njim je razgovarala Mihaela Poc.
2: Zapravo je vrlo važno da kroz ovakve javne pozive i projekte stavljaju se naglasci zapravo i mogu reći na ono slabije korisnike, jel, na ranjive skupine, na djecu, na mlade, na osobe sa invaliditetom. Međutim, bitno je da svi mi koji smo izuzetno posjećeni u ustanovama u kulturi, primjerice naši muzeji, zaista postoje korisnici i tih osjetljivih skupina. Oni su često i nepravedno zanemareni i ove su fantastične prilike da mi možemo kroz ova europska sredstva sve naše programe ili većinu naših muzejskih programa koje imamo u ponudi prilagoditi i prenamijeniti upravo da li su to slijepe i slabovidne osobe, da li su to gluhe osobe ili osobe sa invaliditetom. Bez ovih značajnih europskih sredstava upravo prilagodba muzejskih, konkretno govorim za muzeje, muzejskih sadržaja gotovo da ne bi bila moguća, tako da evo pozdravljamo inicijativu, pozdravljamo ovaj javni poziv i rezultate i nadam se da će se oni proširiti u narednom periodu, da će više korisnika biti, odnosno novaca biti dostupno korisnicima, jer je sve više i više korisnika koji upravo traže posebne programe prilagođene ciljanim skupinama. Ono što je još bitno zapravo da kroz ovakve projekte vrši se edukacija i samih nas djelatnika koji radimo u muzeju kako bismo što kvalitetnije i što bolje prezentirali naš rad i muzejsku građu i našu baštinu ciljanim skupinama.
3: Pretpostavljam da ste i upoznati sa većim dijelom tih programa, odnosno u šta će novci biti utrošeni, na koji način će se ti programi prilagoditi osobama kojima je potrebno. Koliko je bez ovih ugovora to do sada bio, ne znam, je li možda neki gerilski posao? Kako su se recimo premošćivale ti nekakvi problemi do sada bez ovakvih ciljanih sredstava?
2: Pa gledajte, izuzetno je zapravo bitno jer prije svega u Hrvatskoj postoji samo Tiflološki muzej koji je specijalizirani muzej prilagođen osobama sa određenim tjelesnim poteškoćama i zapravo mi ostali koji radimo u ustanovama u kulturi niti smo educirani, niti uopće znamo kako pristupiti ciljanim skupinama. Tako da evo ovdje ćemo imati primjerice uz pomoć moderne tehnologije virtualnih naučala proširene stvarnosti mogućnost dočarati osobama koje su smanjene pokretljivosti ili koje su nepokretni, da im dočaramo neke naše lokalitete koje fizički ne mogu posjetiti. Naravno, tu će biti i puno muzejskih sadržaja na brajci koji su dakle pismo namijenjeno slijepim osobama, posebno audio instalacije prilagođene osobama slabijeg sluha ili oštećena sluha. Tako da je to nešto što je izuzetno bitno, a uz ove projekte i provođenje projekata ostvaruje se čitav niz suradnja sa udrugama s područja naših lokalnih zajednica iz cijele Hrvatske, jer naravno ne možemo mi kao muzej samostalno to provoditi. Tako mi imamo, evo ja ću nas navesti na našem primjeru, preko desetak potpisanih sporazuma u suradnji sa različitim udrugama invalida rada, udruga slijepih i slabovidnih Krapinsko-zagorske županije. Dakle, čitav niz, preko 135 dionika biti će uključeni uključeno u ovaj projekt. Sve će naredne dvije godine biti usmjereno na njih i na edukaciji s njima i naravno želja nam je da privučemo što više korisnika iz udaljenih područja Hrvatske, ne samo iz velikih centara ili velikih gradova, već iz onih malih ruralnih područja gdje vi zapravo nemate niti javni prijevoz. I upravo koristimo ove programe kako bismo doveli djecu, kako bismo doveli mlade i kako bi oni mogli zapravo koristiti našu kulturu, našu kulturnu baštinu, jer ponekad, nažalost, je njima i to itekako nedostupno.
3: To je ona nekakva poruka i nada da će zapravo i ovi ugovori doprinijeti vašoj međusobnoj suradnji.
2: Je. Pa upravo je to, evo, nažalost, zbog onih svih potresa koji su nas zadesili i mnogo ustanova u kulturi u ovom dijelu Hrvatske i u obnovi. I nekako imam osjećaj da se između ustanova u kulture zaista jedna pozitivna atmosfera desila. Mnogo muzeja surađuju i na obnovi i na razmjeni programa. Iskustveno si pomažemo jedni drugima. Nakon ovog projekta naravno da će ostati nešto materijalno i nešto trajno i nadam se da ćemo se i tu povezati, razmjenjivati iskustva, da će moći recimo stanovnici s područja Trakošćana dolaziti u Krapinu i obrnuto. To je dakle ovaj kontinentalni dio Hrvatske, da ćemo i nastaviti naravno raditi na ovome projektu. I ono što je bitno, da imamo odlične suradnje sa školama, sa naših područja, gdje i djeca i mladi svih uzrasta će biti korisnici ovoga projekta.
1: Čuli smo ravnatelja Muzeja Hrvatskog Zagorja Juricu Sabola. Prvu u cijelosti inkluzivnu predstavu ove godine ponudilo Zagrebačko dječje kazalište Žar ptica. Riječ je o Bijelom klaunu, inscenaciji romana Damira Miloša. U Rijeci je objavljeno nekoliko inkluzivnih slikovnica. Stihopriču Dječak koji nije čuo Kristijana Modrušana objavila je Udruga za rehabilitaciju i edukaciju Visoki Jablani. A nova slikovnica za djecu s oštećenjem vida, Priča o Brajci, točkastom pismu za slijepe, predstavljena je u prvoj i jedinoj dječjoj knjižnici za djecu s oštećenjem vida u Hrvatskoj, koja djeluje pri osnovnoj školi Pećine. Na predstavljanju je bila naša Tatjana Sandalj.
0: Empatija se uči od malih nogu. Znaju svi oni koji po društvenim mrežama klikaju srdašca na video radove iz Bijelog svijeta u kojima mala djeca kroz igru uče kako je hodati svijetom kad ne vidiš ili ne čuješ ili imaš neko ograničenje u kretanju. Većina onoga što su do sada u knjižnici na Riječkim pećinama radili bila je namijenjena slijepoj i slabovidnoj djeci. Ovoga puta, a to se pokazalo kao potreba na brojnim radionicama Brajice što ih organiziraju, ponekad i na poziv drugih škola iz Hrvatske, odlučili su osmisliti drugačiju slikovnicu.
4: Ja sam Javorka Milković, edukacijski rehabilitator ovdje u osnovnoj školi Pećine. Ovdje sam zapravo u svojstvu jedne od autorica ove slikovnice. Što se tiče same ideje, ideja je zapravo nastajala jako dugo. Kao odjel i kao knjižnica smo više usmjereni ka taktilnim slikovnicama inače, dakle slikovnicama za slijepu i slabovidnu djecu. Ovo nije takva slikovnica, ovo je slikovnica namijenjena djeci koja vide, zbog toga da upoznaju Brajevo pismo i svijet slijepih osoba. Zamišljena je kao kratka što se tiče priče, ali i vrlo interaktivna. Već smo nekoliko puta zapravo isprobali sa djecom tu samu igru. Bili su vrlo uspješni i igra im se jako sviđala. U prvom naletu ideje je zamišljena puno kompliciranije, ali smo morali odustati od tih ideja i pokazalo se zapravo, kao što se obično pokazuje, da je manje više. Zapravo, evo, napravljena je ovdje. Naša djeca o Brajevom pismu stvarno već jako puno znaju, što se i pokazalo na radionicama, a nadamo se tome da i preko naših polaznika, koji nisu svi učenici naše škole ujedno, da krene i šire prema drugim školama, zato što je zaista jednostavna, interaktivna i djeca uživaju u igri.
0: Oblikovanje slikovnice slijedi metodička pravila i načine predstavljanja Brajlovog pisma. Upoznaju se prvi autori pisma za slijepe, upozorava čitatelja da Brajicu može prepoznati u svakodnevnom okolišu, a tu su i vježbe prepoznavanja i vježbanja točkastog pisma. I za kraj, još samo kratko o suradnji tijekom koje slikovnica nastala i tiskana.
5: Matejka Stojanović, nastavnica iz Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka i voditeljica zadruge, kooperator u istoj školi. Ovdje sam u funkciji ilustratorice priručnika slikovnice. Ono što bi ja posebno istaknula je ta suradnja koja već traje, a sada se još i proširila, sa promotivnim materijalima koje su izrađivali učenici i zadrugari i učenici zapravo svih smjerova, svi su bili uključeni podjednako, što je posebno lijepo jer osim što su usavršavali svoje vještine za koje se školuju, još su k tome i naučili vrijednosti toga da kad već stvaraju sadržaje, jer oni primarno stvaraju sadržaje, da ti sadržaji budu namijenjeni svima. Znači da se malo nauče i na inkluziju i na humanitaran i edukativan projekt. U razgovoru s učenicima, baš kada sam ih i pitala, jer puno toga smo radili, stvarno smo puno uključeni u razne aktivnosti, kada ih pitam koja im je nekako najdraža, onda i kažu da im je najdraže raditi na ovakvim projektima koji još imaju neku dodanu vrijednost. Tako da nije to nešto što se nameće, to je nešto u čemu oni stvarno uživaju, što stvarno vole.
0: Slikovnica Priča o Brajici, točkastom pismu za slijepe, ima i pohvalnu recenziju doktora znanosti Ante Bilića Brcića s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, pa bi bilo dobro da se nađe u puno više učionica nego su autorice prvotno zamislile. Možda pomogne i ekipi iz Udruge za rehabilitaciju i edukaciju Visoki Jablani iz Rijeke. Oni, naime, već 10 godina među osnovnoškolcima provode projekt Baš smo cool, tako jednaki, a tako različiti. Nedavno su u svojoj biblioteci objavili slikovnicu stihopriču Dječak koji nije čuo. Kako je nastala, govori predsjednica udruge Mihaela Jović-Karešin.
6: Slikovnica je namijenjena za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Budući da mi provodimo u osnovnim školama već 10. u 11. godinu projekt Baš smo cool, tako jednaki, a tako različiti, kroz koji senzibiliziramo učenike od 1. do 8. razreda na kapacitete, izazove djece s poteškoćama, njihovih vršnjaka s poteškoćama, ne bi li malo probudili empatiju, i u stvari poanta projekta je preveniranje i suzbijanje vršnjačkog nasilja. I knjige koristimo kao pomoćno nastavno sredstvo, u stvari u radionicama i igraonicama gdje mi interaktivno s njima komuniciramo i igramo se. I knjiga nam uvijek dođe kao uvod u temu koju pokrećemo. Tako smo za ove od 5. do 8. imali jedan avanturistički roman gdje je glavni lik dječak sa cerebralnom paralizom. A sada smo za ove male od 1. do 4. evo u suradnji sa našim kolegom Kristijanom Odrušanom, koji je napisao predivnu jednu stihopriču, jednu pjesmu koja se zove Dječak koji nije čuo, i to je napisao iz vlastitog iskustva jer je on nagluh i onda zna kako funkcionira u društvu i integracija i sve još od malih nogu. Napisao pjesmu koju smo mi pretvorili u slikovnicu za naše najmlađe prijatelje i uz pomoć nje onda počinjemo, otvaramo razgovor o vršnjacima s poteškoćama, u ovom slučaju dječak koji nije čuo, pa prvo nije išao u školu, bio je usamljen i sam, onda je upoznao dječicu iz obližnje škole, pa je bio tužan što se nije mogao integrirati s njima, ali ne čuje, dok nije ušao u školu, sreo i učiteljicu i tu djecu i u stvari vidio da on može s njima ići u školu. Tako da jedna stvarno prekrasna je pjesma, i onda evo djeci mi podijelimo te knjige, nadamo se da će ih uvijek veći dio pročitati i krećemo u temu.
0: Knjiga je naravno ilustrirana, je li Kristijan radio ilustracije ili ste to sa nekim drugim?
6: Ilustratorica je Petra Pletikos, također jedna naša kolegica koja je predivno napravila ilustracije za slikovnicu. Za sada smo ju samo podijelili, još uvježbavamo, u stvari budući da imamo jednu slijepu kolegicu koja s nama radi, koja je edukatorica s nama, i želimo da im ona pročita u stvari tu slikovnicu, jer je to ponovno ono jedan moment iznenađenja kad vide kako slijepa osoba u stvari čita, što je njima ono u početku nepoznato, onda ih učimo i malo Brajice. Tako da sad to još uvježbavamo.
0: Udruga Visoki Jablani bila je u osnovnim školama Rijeke i Primorja. Nastavljaju se širiti prema Istri i Dubrovniku i želimo im puno sreće jer svijet se mijenja malim koracima.

0: Catapultura.
1: Ugledni međunarodni mediji među glavnim razlozima za posjet hrvatskoj metropoli izdvajaju In Music Festival u godini u kojoj ta manifestacija obilježava 20 godina postojanja. Cijenjeni britanski The Independent i američki USA Today objavili su preporuke koje In Music i Zagreb predstavljaju publici u svijetu kao jedno od najzanimljivijih ljetnih iskustava u Europi. Više o In Music Festivalu poslušajte u prilogu Branke Movrin.

Svatko od nas ima određenog izvođača koji nam je važan. On obično pripada određenom žanru i za njega ćemo svakako platiti ulaznicu kako bismo ga čuli i vidjeli. Govorimo li o glazbenicima koje dva desetljeća okuplja in music, nisu svi umjetnici koji muziciraju na njemu iz istog glazbenog spektra, ali zbog toga i postoje festivali na kojima možete proširiti svoje obzore i doživjeti nešto drugačije, nešto što je možda poteklo na istom mjestu i ima iste korijene.

0: U najavama festivala mnoga je razveselilo što će velški Manic Street Preachers biti jedan od sastava koji ćemo premjerno slušati u Zagrebu na 18. In Music Festivalu. Direktor Zoran Marić.
1: Da, nakon evo, 20 godina doista je teško naći bend koji prvi put dolazi u Zagreb, ali da, ispalo je tako da oni nisu nikada svirali u Zagrebu, svirali su Varaždinom kao predgrupa Bob Dylanu jedan put, ali evo, ovo je doista sjajan bend koji je šteto da nismo imali priliku ih vidjeti do sada, ali evo, sad će se taj propust ispraviti u Hrvatskoj.
0: Možemo zapravo sada obuhvatiti program svih dana festivala. Manic Street Preachers prve večeri 22. na praznik.
1: Tako je, 22. Manic Street Preachers, pa s obzirom da je to dan antifašističke borbe, a Manic Street Preachers su poznati kao zaista aktivistički bend. Ispalo je tako da je to na pravi datum nastupaju u Hrvatskoj na In Music Festivalu, ali Jack White koji nastupa nakon njih, koji smo godinama pokušavali dobiti, jer je naprosto nema previše turneja, ali evo sad se to lijepo zaokružilo i on se doista veseli nastupu na In Music Festivalu, a i on je sada moglo se vidjeti u njegovim javnim izjavama, nastupima, da on doista vrlo, vrlo aktivan protiv ove devastirajuće i potpuno sulude politike američkog predsjednika koji konzistentno se teško pronaći bilo kome, tako da vjerujem i samom Trumpu, a evo da Jack White je jedan od tih koji je umjetnika uz Springsteena koji su najistaknuti u Americi u kritici tog samovoljnog i neodgovornog ponašanja njihovog predsjednika. Tako da je to dosta na dan dakle, jedne borbe za slobodu, obilježavanje pobjede, odnosno više borbe za slobodu, lijepo će se vidjeti tada se ta za slobodu bori i kroz samo umjetničko stvaranje, a može se naravno i na toj reputaciji boriti direktnim aktivizmom koji oni sad provode kao ljudi koji bi mogli reći da ih to više ništa ne zanima, jer im je dovoljno dobro život. Drugi dan će biti na svoj način, on je više eklektičan, recimo tako estetski, ali je šarolik, lijep je jedan radostan možda dio rock'n'rolla, jer će kao prvi band, strani band tog dana na glavnoj pozornici nastupaju Sprinci koji su svirali na trećoj pozornici, to je Hidden Stage gdje predstavljamo nove izvođače iz Europe koji se više razvijaju i napreduju. S te strane ovo je jedan od odličnih bendova, vjerujem da ih sjajna karijera još čeka. Onda tu naravno i tu dolaze legende Flaming Lipsi koji su svirali prije 14 godina negdje na Music Festivalu i to je i dalje zapamćen kao jedan od najboljih nastupa ikada.
0: Meni je osobno najbolji nastup uživo, da.
1: E pa to je doista trenutak za 20 godina i baš mi je drago da se poklopilo da oni mogu doći ponovno i oni se isto sjećaju tog događaja i baš su rekli da se evo vesele nakon 14 godina ponovno doći na Music Festival i mislim da taj dan, nakon Flaming Lipsa sa svojom najbogatijom produkcijom koja je ikada bila na Music Festivalu je Gorillaz, koji su doista band suradnje, virtualni band, doista jedinstvena pojava na suvremenoj glazbi. Od toga da je to dakle, virtualni band, da je animirani band, da su članovi dva člana, jedan je Damon Albarn iz osnivač Blura, ali jedan od najvažnijih umjetnika, pokazalo se u ovih zadnjih koliko 20 stoljeća, pola stoljeća i nešto od prethodno, odnosno ovog 90-ih su oni. On je došao do svoje prepoznatljivosti, a tu je i niz kolaboracija, dakle svaka pjesma ima neku suradnju s nekim iz cijelog svijeta, tako da je to s jedne strane jedan veliki world music band, a ujedno i ogroman pop band, punk band po svom stavu ili rock band, vrlo, vrlo eklektičan band sam po sebi. Gorillazi i nikad naravno nisu ni bili u blizini ovih krajeva, tako da vidimo mi veliki interes za Gorillazima, tako da se trenutno dnevne ulaznice više ih nema za taj dan kad je Gorillaz nastup, ali vidjet ćemo kako je moguće da pred sam festival se još nekakav dio ulaznice, ali to je ovisno da li ostane od ovog ipak primarnog kontingenta, to su trodnevne ulaznice.

0: Znam da vama statusno ne predstavlja nešto, ali stručno vam sigurno znači kada dobijete nagrade poput onih koje ste dobivali od glazbenih magazina koje su postojali još u vrijeme kada niste ni razmišljali da ćete se na ovaj način baviti glazbom.
1: Pa istina, da, to vrlo brzo je van naših očekivanja je prepoznata umjetnička vrijednost i Music Festival, jer očito smo zapali za oko sa ovom profilacijom gdje se možda na prvi pogled neobičnih kombinacija, ali kad se malo pogleda dublje, one sasvim lijepo se nadovezuju. Pa to je primjerice, ne znam, Idols i Kings of Leon u jednom danu je možda na prvi pogled se čini čudno, ali ako se pogleda kako su počeli Kings of Leon i da je to vrlo srodno, ali se naravno može granati na razne načine, razvijati nekakav glazbeni smjer, to vjerujem da onda ljudima s vremenom malo sjedne jasnije da je to jedna nekakva šira slika koja stvari obogaćuje ono pogled na život, tako da s te strane te nagrade koje su priznanjem što CNN-a u prijašnjim vremenima, Huffington Posta, pa NME-a koji je u zadnje vrijeme kao jedan od najvažnijih glazbenih časopisa na svijetu pratio, primijetio Music Festival, pa je posebno nam je važno bilo to, odnosno i čak iznenađenje da su nas uvrstili među 20 najiščekivanijih festivala nakon ove dvogodišnje pauze zbog nemogućnosti održavanja glazbenih festivala zbog pandemije. Dakle, ako smo mi time već i dalje prisutni nakon dvije godine po najvažnijem mediju, jednom od najvažnijih medija na svijetu u glazbi, se smatra da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda iz ove pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari. Koliko je neko događanje, a time i destinacija koju se održava, koliko je međunarodno relevantno. Jer ako ste, a ovo je doista velika međunarodna relevantnost. Ne znam kad se za nekakav događaj u Zagrebu govorilo, u svijetu, pa evo tu su ponovno. Naravno da ćemo mi ovdje reći, pa lijepo da se nešto ponovno održava, ali na svjetskoj razini to znači da smo doista došli u elitu svjetskih festivala, mi, ali time i Zagreb kao mjesto održavanja.

0: Glazbeni In Music Festival godinama ulaže i u umjetnički program. Surađuje i s obrazovnim institucijama i mladima, te platforme za rad, učenje i kreativno izražavanje. Gradi održivo stvaranje, a kontinuirano se, kao što smo rekli, prepoznaje i u svijetu.
1: S obzirom da se radi o dvije dekade, održavanje Music Festivala, a dekade su očito nama ljudima bitni, ciklusi kojima obilježavaju naše živote, očito da je ovo, evo, su dvije dekade. Tako da, s te strane, sama stvar po sebi zaslužuje jednu refleksiju, a ja s druge strane vjerujem i da time i sam događaj Festival Dida, ne govorimo o sadržaju njegovom i svim dostignućima, je vrijednost po sebi. Sve što se održava 20 godina, dakle, nužno mora imati nekakvu kvalitetu da bi moglo trajati toliko dugo. Tako da, evo, to je sad važan element koji smo htjeli istaknuti ove godine, a u stvari time ističemo ne sad sam događaj i sam po sebi, on ne može opstojati bez zajednice. To je u stvari jedna, vjerujemo, trenutak gdje cijela zajednica može sama sebi na kraju krajeva odati priznanje da može ugostiti veliko međunarodno događanje. Dakle, da mi i dalje bazična publika, 60% publike i Music Festival je domaća publika. Dakle, da su i dalje snažno veliki broj ljudi sa razvijenim estetskim kriterijima koji je neophodno da biste mogli imati događaj svjetski relevantan iz kojeg dolaze ljudi iz cijelog svijeta. Tako da, evo, to je, mislim, najveće dostignuće ovog poduhvata zajedničkog svih nas.
0: A kada ste rekli publika, onda je to publika svih generacija, zapravo od roditelja s malom djecom do seniora u ozbiljnim godinama.
1: E pa da, to je se sad lijepo doista proširilo na cijeli spektar. Doista od 13, ima i mlađih, imamo radionice za djecu, tako da je doista to sad od vrtića pa do umirovljenika, što nam je iznimno drago, dakle, jer je naravno to je mjesto i ohrabrenja svih.

0: neku usmjeravanje mladih ljudi, tako da je to sve doista ono što festival u zajednici treba činiti. Treba okupljati ljudi oko vrijednosti koje zajednica stoji, koje su stale do zajednice ljudima u zajednici, koji ih čine, koje oni u svom životu usmjeravaju se u nekom smjeru. Dakle, kao što vidimo, to je svaka zajednica živ organizam i on može ići u raznim smjerovima. A ovo je humanistički smjer, smjer slobode se pokazao kao jedan smjer koji je za zajednicu najvitalniji. To je nešto na što mi vidimo da i smatrali smo uvijek da je to jako važno na tome insistirati, da to nije festival, nije zabava, taj jedan zabavni program, iako je naravno svaka umjetnost, ako je dobra i zabavna, to je nužno da je tako, ali površna zabava je u stvari ono nešto što mi nikad nismo se ni slagali s tim da se rock'n'roll strpa u tako nešto što se nekada i dosta desetljeća i radilo da bi ga se diskreditiralo kao jedan nesputani slobodni izričaj umjetnički, pa ga se htjelo svrstati, tako diskreditirati time da ga se tretira zabavom, i ti trendovi i dalje postoje.
1: Za nas Hrvate od 2006. In Music zapravo obilježava početak ljetne sezone, a ove godine je zgodno, prvi dan je praznik, prema tome onda samo dva dana godišnjeg odmora se moraju vezati.
0: Moraju vezati uz to, da, uz festival, da. Pa je, to je sad dobar trenutak gdje i taj produženi vikend koji ovdje kod nas nacionalna disciplina, će se ujedno spojiti sa morem, dolazak u Zagreb na prvi dan In Musica, kad nastupa Jack White i Manic Street Preachers, to su recimo najzvučnija imena tog dana, i što je sjajan uvod u naredna dva dana festivala gdje su glavni izvođači Gorillaz, Flaming Lips, to je drugi dan festivala, Sprinci kao prvi band, strani band na glavnoj pozornici, i treći dan su tu Idolsi i Kings of Leon, koji zbog ozljede nisu mogli nastupiti prošle godine, ali po dobrom običaju koji postoji u ovoj glazbenoj festivalskoj industriji je da bendovi svoje dugove prema publici nastoje ispuniti, evo, i oni su to učinili, tako da ćemo ih vidjeti ove godine na festivalu.

Slušamo King of Leon, američki rock band koji će mnogi uživo gledati i slušati iduću srijedu u Zagrebu, posljednji dan In Music festivala. Kao i svake godine, na festivalu sviraju i pojedini naši glazbenici, poput Ivana Grobenskog, dvojca Gattuso i Buendia, bendova Orwell, LHD i Jebuton ansambla, s čijom vam pjesmom Dylan Dog, Rasplesano ljeto, ispunjeno dobrom glazbom i kvalitetnim kulturnim sadržajima, žele Katarina Račić i Katarina Kolega. Na prvom programu tijekom ljeta o njima ćemo vas informirati utorkom navečer u našem večernjem programu. Lijep pozdrav i do slušanja! Story.

0: glasi:
1: ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

0: Nekoliko je osoba ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Jakšiću kada su se sudarila dva osobna automobila, izvijestila je policija. Ozlijeđeni su prevezeni u opću županijsku bolnicu u Požegi. Na mjesto nesreće provodi se očevid nakon kojeg bi se trebale doznati okolnosti sudara.
1: Vijesti.
0: Izrael je pojačao napade na jug Libanona. Kako navodi Libanonska državna agencija, u izraelskim zračnim napadima i granatiranju poginulo je najmanje 15 ljudi. Izraelska je vojska priopćila da su mete bili pripadnici i infrastruktura Hezbolaha, te da je to bio odgovor na kršenje primirja. Napadi su izvedeni dan nakon što je Izrael proširio područje vojnog nadzora u južnom Libanonu, što dodatno dovodi u pitanje nedavno postignut sporazum o prekidu borbi. Izrael istodobno pregovara sa Sjedinjenim Državama o zadržavanju svojih snaga na jugu Libanona, dok se sukobi s Hezbolahom nastavljaju. Napetosti između Izraela i Irana i dalje su visoke, iako se diplomatski napori za smirivanje krize nastavljaju. Za danas planirani pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj odgođeni su zbog neusklađenih tehničkih pojedinosti, poručuju iz Bijele kuće. Istodobno ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, jednu od ključnih svjetskih ruta za transport nafte. U aktualnoj situaciji oglasio se i američki predsjednik Donald Trump, koji je poručio da Sjedinjene Države ostaju pred dane miru te očekuju prekid vatre na svim bojištima na Bliskom istoku.
2: Sjedinjene Američke Države predane su miru i pozivamo sve na Bliskom istoku da ostanu posvećeni tome da našim pregovorima dopuste da se prekrasno odvijaju. Tržišta obožavaju ono što se događa, cijene nafte znatno su pale, a dionice znatno porasle. Očekujemo potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Libanon, Hezbolah i Izrael.
0: Vanjsko-politički analitičar Tomislav Sunić u emisiji Studio 4 HRT-a komentirao je tvrdnje o zastoju pregovora i održivost sporazuma. Istaknuo je da se prvo mora razjasniti o kakvom je dokumentu zapravo riječ.
3: Prvo ovdje moramo raščistiti par pojmovnih i pravnih problema. Kao prvo, to nije memorandum o sporazumu, to je memorandum o očitanju na neki način. To je jedan preliminarni dokument koji nema još međunarodnu obvezujući karakter ni za jednu ni za drugu stranu. Tako da je vrlo moguće, bez obzira da li će gospodin vicepredsjednik Amerike danas doći u Ženevu ili sutra ili preko sutra, ali vrlo je moguće da će se taj preliminarni plan još i dalje dorađivati. Ponavljam, problem je i jezične i pojmovne naravi. To nije još definitivni dokument o prestanku rata.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon povratka iz Dallasa u Aleksandriju nastavila se pripremati za drugu utakmicu, što će je u jedan u noći sutarka na srijedu igrati u Torontu protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se još jednom na poraz od Engleske.
5: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Paname.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nogometaši Meksika osigurali su prolaz u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su noćas pobijedili Južnu Koreju s 1-0. U drugom susretu A skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U utakmici drugog kola B skupine Kanada je pobijedila Katar čak 6-0. Bila je to povijesna prva pobjeda Kanade na svjetskim prvenstvima, koja ih praktično vodi u 16. finala. U drugom susretu B skupine Švicarska je pobijedila Bosnu i Hercegovinu 4-1. Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice drugoga kola u 21 sat igrati SAD i Australija, u ponoć Škotska i Maroko, u 2:30 Brazil i Haiti, te u 5 ujutro Turska i Paragvaj.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još ujutro mjestimica bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Emisija o književnosti.
6: Dobar dan. Na kraju sezone vrijeme za nagrade, a protekli tjedan održale su se dvije dodjele. Nagrada Višnja Makedo Hrvatskog PEN centra za najbolju eseističku knjigu, te nagrada Te portala za najbolji roman u prošloj godini. Razgovaramo s laureatima, ali i s našim kritičarima, koji će vam za godišnji odmor preporučiti jedan publicistički i jedan beletristički naslov. S vama su, kao i svakoga petka, Jadranka Besednik i Katarina Kolega. Knjiga Dulcinea Cervantes i Holokaust, koju je objavila izdavačka kuća Dirje, izdvojila se između 20 naslova prijavljenih za nagradu Hrvatskog PEN centra. Nagrada nosi ime ugledne prevoditeljice i eseistice Višnje Makedo, s kojom je laureat Ante Armanini tijekom života vodio konstruktivne rasprave. Upravo zato mu puno znači.
7: Ono što je mene intrigiralo je to da nadrealizam u svojim temeljnim idejama nije mrtva stvar. On se proširio u action paintingu, on se proširio u masu zapravo američkih pjesnika, na kraju krajeva i u ovom pokretu kontrakulture. Dokazati to je vrlo teško. I naravno da Višnja je bila protiv toga. Dakle, taj spor je počeo i, nažalost, do dana današnjeg za mene je Višnja živa, jer ja je još uvijek uzimam kao vrlo relevantnog sugovornika. Ona je živa mnogo više nego oni ljudi koji me u tom smislu nisu provocirali. To je moja maniristička greška, kao što je bila greška i Cervantesa, što se zaletio u Don Kihota misleći na jedno djelo koje će biti jako zabavno i prihvatljivo za publiku. Ali onda mu se dogodila ta povijest.
6: Poslušajmo obrazloženje nagrade, akademik Mladen Makedo i Sibila Petlevski.
8: Nagrađeno djelo, po jednom svom aspektu jedinstveno, mimo središnje teme, moram reći da postoji jedan problem koji se nikada, ako se ne varam, nije pojavio ovdje kroz nagrađene knjige i zato osjećam potrebu da o njemu nešto kažem, jer je prilično važan. On se naime tiče epoha, periodizacije, odnosno takozvanih povijesnih poetika. To ne da nije u medi, to je gotovo proskribirano danas na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Dominira nešto što bi nazvao mikrostilistikom, a mikrostilistici onda ne treba ni povijest, čak ni književni zemljopis. Ja se naravno skandaliziram nad takvim stanjem stvari i zato moram reći da mi je do periodizacije neobično stalo, odnosno do povijesnih poetika. U nagrađenoj knjizi se manirizam toliko puta spominje i analizira. Za mene je to, dakle, mimo centralne teme, velik doprinos periodizaciji. Za mene je to bila izvan svake sumnje element da knjigu stavim na prvo mjesto.
9: Dulcinea Cervantes i Holokaust, knjiga Ante Armaninija, postmoderno je eseističko djelo u žanru romana bez romana, koje se ne oslanja na klasičnu fabulu, već kroz analizu Cervantesova remek-djela provodi dubinsku filozofsko-povijesnu eseistiku. Umjesto fikcije, autor istražuje društvene mehanizme povezujući Don Kihota sa španjolskom inkvizicijom, totalitarizmom i holokaustom.
6: U Don Kihotu Armanini je iščitavao slojeve o dugoj povijesti španjolske kolonijalizacije i inkvizicije, čije se posljedice osjećaju do danas.
7: Povijest Reconquiste je povijest 750 godina progona, ubijanja, rušenja i poništenja prije svega Židova i Araba. Danas imamo to da Židovi provode istu stvar prema Arabima. Da li je to neki grijeh prošlosti? Španjolska u vrijeme Cervantesa pokazuje prve znakove tih nesretnih događanja o kojima se malo zna. To je 750 godina uništavanja tuđih civilizacija, Židova, Araba, vještica, svih koji su bili na dohvatu inkvizicije. I to je nešto što će nam dati moguće objašnjenje za današnje događaje u kojima prošlost itekako naplaćuje svoje dugove.
6: Thank you. Povijest je istraživao i Boris Dežulović za roman Tko je taj čovjek, koji je povjerenstvo te portala proglasilo najboljim romanom u prošloj godini. Čitajući o događajima u Minhenu 1923. kada se rađao nacionalsocijalizam, autor je pronalazio podudarnosti s današnjim vremenom.
10: Kopao sam arhive, biblioteke, sveučilišne stranice, jedno opsežno, duboko istraživanje tog doba u kojima sam istražujući prepoznava naše doba. Naprimjer, čitajući uvezana godišta njemačke štampe iz 23. sam shvatio da čitam jutrošnje novine. Ja sam svjestan, naravno, tog ponavljanja povijesti. Čitav svoj profesionalni život zapravo pišem tu ponovljenu povijest. Ali kad se baviš književnosti, ne očekuješ što te nekako malo udari u čelo. Tako da da, u tom smislu me zateklo. Ja? Kao pisa me zateklo kao novinara. Da sam ga pisao prije 25 ili 30 godina, kad mi je zapravo ta ideja pala na pamet, više bi se opterećivao time kako će se čitatelj probiti kroz to. Kad imaš moje godine, ne želim povlađivati čitatelju, ne trebaju mi visoki tiraži i velika publika. Pametna publika zna. Ne treba za taj roman preveliko predznanje, da ne prepadnem eventualne čitatelje. Kroz roman se može proći i ne znajući ništa o tome, jer nije stvar u tome koliko znaš. Do kraja romana shvatit će čitatelj da zna sve o tome jer živi u tome. Živi u Njemačkoj 1923.
6: Ove godine na te portalom natječaj prijavilo se 60 naslova različitih tematika i stilova. Što roman Tko je taj čovjek u izdanju Ex Librisa izdvaja od ostalih, pitam predsjednicu prosudbene komisije, prevoditeljicu Vandu Mikšić.
11: Učinilo nam se da je taj roman najsnažniji i najvažniji možda u ovo današnje doba. To je roman koji je i književno vrlo ambiciozan, ali koji je i društveno vrlo važan u smislu da nam na neki način otvori ventile za promišljanje gdje smo bili, zašto nismo ništa naučili i zapravo kako bismo se i u budućnosti, odnosno i u sadašnjosti već, a za budućnost trebali odnositi prema vlastitom društvu i prema ovom svijetu u kojem živimo.
12: Pusto se i referira na mnoge i znanstvenike, da, i djela, i povijest.
11: To je vrlo kompleksan. To je vrlo gusti, kompleksan roman sa puno referenciji kulturnih, filozofskih, znanstvenih, književnih. Dakle, on traži aktivnog čitatelja, traži čitatelja koji neće odustati pri prvoj prepreci, ali mislim da ga i bogato nagrađuje. Zapravo to je doista jedan od onih pravih, velikih romana kakve uvijek priželjkujemo. To je jedan od onih romana kada vam je žao da u nekom trenutku prestaje.
6: Dakle, preporučamo slušateljima i slušateljicama da svakako posegnu za Borisom Dežulovićem i romanom Tko je taj čovjek.
11: Apsolutno, tim romanom, romanima svih finalista, polufinalista, ali i ostalim romanima, jer ne mogu se svi uvrstiti. Različite su tematike, različiti su stilovi, možda će nekome nešto odgovarati, korespondirati s nečijim životima, razmišljanjima. Svakako mislim da treba čitati prije svega.
6: Uz nagrađene naslove za godišnji odmor preporučit ćemo vam i knjigu Katje Grcić, Ljubavi, pripremi se, koju je objavila izdavačka kuća Ocean More. S našom kritičarkom Helenom Sablić-Tomić o njoj razgovara Karolina Lisak-Vidović.
13: Razgovaramo dakle o romanu Ljubavi, pripremi se, autorice Katje Grcić, dakle knjizi koja se kreće između poezije, fragmenta i intimnog putovanja kroz žensku psihu, dakle kroz snove, arhetipove, samoću i potragu za vlastitim identitetom. Ovaj tekst pred nama ne možemo jednostavno žanrovski odrediti, roman, poetska proza, fragmentarni dnevnik ili nešto četvrto, pa što ta fragmentarna forma omogućuje autor, a što možda klasičan roman ne bi mogao? Kritika kaže da knjiga titra nekako između te lirske proze i fragmentarnog romana, pa kako vi čitate tu neuhvatljivost te forme?
14: Meni je prije svega bilo sjajno vidjeti na koji način je Katja Grcić iza teškog naslova Ljubavi, pripremi se, na koji način je ona u stvari čitatelju otvorila različite vidove svoje intime, svojih nemira, svojih tragedija. Žanrovski je neuhvatljiva, rekli ste, dnevnička, ali ona je meni bljesak. I ta knjiga fascinira da vi gdje god otvorite i kada god otvorite jedan tekst koji može biti napisan na pola kartice ili karticu i pol, vi se u njega toliko zaljubite i toliko mislite kako je autorica mogla o takvom jednom svakodnevlju tako fantastično pisati, obilježiti trenutak i poželite kompletno poslati, na primjer, jednu priču nekome, snimiti, fotografirati i poslati je, jer one su zaista bljeskovi svakodnevlja koji su primjenjivi u svakom trenutku u kojemu se mi nalazimo kao čitatelji.
13: Autorica govori o 8 žena koje žive unutar protagonistice. Dakle, ratnici, djevojčici, vještici, majici i tako dalje. Pa kako vi čitate tu unutarnju višeglasnost ženskog identiteta?
14: Borba koju gotovo svaka čitateljica ima u sebi. Što sam u ovome trenutku? Kada trebam potisnuti svoju ratnicu, kada trebam biti mudrija, kada trebam biti eksplozivnija? Mi svakodnevno se nalazimo u prostorima kada moramo smiriti sve to što je u nama. I zato je sjajno koliko je tih mikroidentiteta Katja uspjela kroz priče provesti i koliko ih je dobro međusobno nekako stopila u jedan identitet. Jel? To je ono što muškarac nema. On je ili jedno, ili je ratnik, ili je ljubavnik, ili ne radi ništa. Kod žene ona je u isto vrijeme gotovo uvijek sve. I to sve je ono što Katja dobro spaja u jednu cjelinu jakog ženskog subjekta.
13: Čini mi se da je upravo to pitanje identiteta jedno od ključnih pitanja suvremene naše književnosti, zapravo europske i svjetske književnosti. U ovom tekstu snažno su prisutni snovi, arhetipovi, mitološke figure, psiha, dakle Perzefona. Kako vi vidite taj roman kao neko putovanje možda kroz nesvjesno? Da li je to putopis jedne psihe, jedan jungovski pogled na čovjeka ili možda Perzefona ključ za čitanje cijele knjige?
14: To je ono unutarnje ja koje bi trebalo pokušati vidjeti kako ga ispisati, kako se izboriti s njim unutar sebe i kako ga prezentirati vani. To se meni čini da je cijelo vrijeme pokušaj dva oka, oko koje vidi i oko koje je unutar sebe. Sad treba vidjeti gdje je balans i na koji način tekstom se mogu ta dva oka spojiti. Zbog toga je autorici važno kako gleda čitatelj, kako on osjeti njezinu atmosferu. Ovo ljubavi pripremi se ne mora biti doslovno, ovo može biti poziv i čitatelju da se pripremi na jedan dobar obračun i pogled u sebe samoga i da napiše možda na tome tragu istu misao.
13: Roman otvoreno zapravo govori o praznini, o nekoj dezorijentiranosti i nekom unutarnjem raspadu. Pa je li današnja književnost postala hrabrija zapravo u prikazivanju te psihičke ranjivosti nego prije?
14: Sigurno je postala i sigurno se i mlađi autorice i autori, i oni nešto stariji, pokušavaju tekstom s tom prazninom izboriti. Možda je sada vrijeme da se autori krenu prema punjenju praznine. Dakle, mi stalno imamo trenutke koji prikazuju rasap pojedinca, borbu sa nekim prazninama, sa usamljenošću, sa depresijom, sa smrću. Ja nekako čekam konačno knjige koje će puniti te praznine, da nam daju rješenje kako se poneka praznina može napuniti. A to znači da bi trebalo početi pisati o nekim drugim elementima, radosti, sreći, zaljubljenosti, ljubavi, da jednostavno te knjige popune praznine u kojima se i sami često nalazimo. Koliko god dominiraju motivi koji su mračni, knjiga nije mračna. U knjizi se pronalaze neka rubna rješenja i upravo sam obračun sa našim udaljenim svjetovima ili našim osamama, našim prazninama je ta transformacija koju možemo dobiti mi kao čitatelji nakon što smo pročitali pojedini trenutak, a autorica kao ona koja je kroz tu priču i sama vjerojatno došla do nekih transformacija u svojim osobnim idejama.
13: Meni je lijepo kako ta knjiga više traži neko emocionalno iskustvo nego klasično praćenje radnje. I zapravo, nakon čitanja romana, kako je vaše čitanje? Ostaje li više nam nelagode ili više nade?
14: Ja svima kome sam preporučila knjigu, preporučila sam ih različitim čitateljima i čitateljicama, rekla sam, ajde izdvojite mi neka poglavlja, neke poglede, neke bljeskove koji su vam najbolji. I oni su zaista rekli, je dobro da sam to dala, baš je to lijepo napisano, ima smisla. Mislim, to su te neke, dakle, pozitivne energije koje su se nakon čitanja ove knjige pojavile.
6: se često pitate o smislu života, onda je najbolje da posegnete za knjigom Mateja Sušnika Smisao života u svijetu bez smisla, koji je objavio Institut za filozofiju, gdje je autor zaposlen kao znanstveni suradnik. U svom dijelu on filozofski propituje je li ljudski život kao takav smislen ili apsurdan. Pročitao ga je naš kritičar Kristijan Vujičić. Koja je osnovna poruka ove knjige?
15: Temeljna poruka ili teza knjige je, kako kaže i sam Sušnik u uvodu, kako je ovaj svijet bez smisla, ali da je u njemu moguće živjeti smisleno. Drugim riječima, iako ne postoji smisao života kao takav, čovjek je i dalje u stanju ostvariti smisao u okviru vlastita života.
6: Može li uopće pojedinačan život biti smislen ako život u cjelini nema smisla? I je li u tom slučaju čovjekov život kao takav, kamijevski rečeno, apsurdan? Što o tome kaže autor?
15: Ako apsurdan prevedemo ili shvatimo kao besmislen, onda bi kratak odgovor bio ne. I sam autor sa drugom poglavlju pod naslovom Smisao i perspektiva vječnosti pita upravo to, zar te dvije tvrdnje uzete zajedno, naime da ne postoji smisao života kao takav, ali da postoji smisao u životu, ne otvaraju zapravo pitanje apsurdnosti ljudskog života. I problem je ovdje kako definiramo sam pojam apsurda. Sam Kami pojam apsurda shvaća kao neki nerješivi nesklad između čovjeka i svijeta. Ili kako piše Sušnik u svojoj knjizi, on to lijepo objašnjava, Albrecht Kami je smatrao da se taj nesklad sastoji u tome što svijet odbija udovoljiti čovjekove potrebi da razumije svoje mjesto u njemu. Odnosno, mi poput Sizifa postavljamo pitanje o smislu našeg postojanja, a svijet odgovara šutnjom. Meni je uvijek bila zanimljiva slika jedna, dakle, iz Kamijevog eseja gdje on govori o nemuštome nebu. Najveće pitanje ostaje, dakle, kako mi objašnjavamo sam pojam apsurda, a možda apsurd proizlazi upravo iz naše jedinstvene sposobnosti da uočimo tu spomenutu, dakle, neusklađenost, odnosno izvire iz specifične čovjekove mogućnosti da se distancira samo od sebe, to je jako zanimljivo, i preuzme ulogu promatrača vlastitog života.
6: S Matem Sušnikom razgovarao si i o tome postoji li subjektivni i objektivni smisao. Možemo li primjerice imati osjećaj da nam je život smislen i suvisao, a da to nije slučaj? I obrnuto. Što o tome piše Sušnik?
15: Sušnik se ovako propituje. Ako ja procjenjujem da je moj život smislen, zar to ne znači da on doista i je smislen? Ne nužno, njegov je odgovor, zato što moja procjena naravno može biti pogrešna. Naime, naše vrijednosne procjene mogu biti pod utjecajem različitih stvari, pa tako i različitih primjerice emocionalnih stanja. Recimo, lako se može dogoditi, a to se događa naravno u životu, da uslijed prolaznog raspoloženja vlastiti život doživimo u iskrivljenom svjetlu, da ga vidimo lošim ili boljim s druge strane nego što on doista jest. Kao što naš život može biti smislen, a da ga mi uopće takvim ne doživljavamo, jednako tako možemo vjerovati da nam je život ispunjen potpunim smislom, a da tome uopće nije tako. Dakle, naš osjećaj smisla s jedne strane i stvarnost druge mogu biti u velikom raskoraku prema autorovu mišljenju. Jedna od mogućnosti je da osjećamo kako naši životi zapravo čine veću razliku nego što doista čine. Primjer može biti pisac koji vjeruje da njegov roman predstavlja izniman doprinos svjetskoj književnosti, dok je u stvarnosti riječ o literarnom uratku koji je prosječne kvalitete. Očito je ovdje riječ o raskoraku i nama je ovako na prvu, ja mislim, jasna razlika između tog subjektivnog i objektivnog smisla o kojem je također u emisiji Etičke taše na trećem programu govorio i autor.
16: Smisao je nešto što sadrži i subjektivni i objektivni element. Ako kažemo da je smisao subjektivna stvar, onda imamo problem što neke ljudske djelatnosti, neke ljudske postupke možemo kritizirati kao besmislene. Ali onda, ako je sve subjektivno, onda to ne bismo bili u stanju činiti, zato što ti misliš da je to besmisleno, ali za mene nije, dakle, rasprava završava. Ovdje je klasičan primjer, primjer Sizifa. Dakle, Sizif gura kamen na vrh brda, onda se on otkotrlja natrag, onda on ponovno započinje sa tim pothvatom i onda se on ponovno otkotrlja natrag i tako u beskonačnost. I sad postoji jedan filozof, Richard Taylor, on zamišlja situaciju da je Sizifu, bogovi su se nekako smilovali nad Sizifom i oni su htjeli njemu olakšati na način da mu ubrizgaju želju da gura kamen. I sad imamo Sizifa koji jedino što želi raditi je gurati taj kamen. On iz njegove subjektivne perspektive je to smisleno, ali mi dalje mislimo da se ništa nije promijenilo. To što ti želiš gurati taj kamen i dalje ne čini tu cijelu tvoju aktivnost smislom. Ona i dalje ostaje besmislena. Tako da ako prihvatimo subjektivizam u pogledu smisla, ja bih rekao da je to glavni problem. Ako prihvatimo objektivizam i kažemo da je smisao objektivna stvar, onda se postavlja pitanje usvajanja smisla i neko može reći da je to smisleno, ali vi jednostavno kao pojedinac to ne vidite. Onda ste na neki način otuđeni od toga. Nije to vaš smisao. Tako da i tu postoji problem. A postoji naravno i treća pozicija, to je da čovjek mora imati neki taj subjektivni element prisutan prema onome što radi, ali to što radi mora imati nekakvu objektivnu vrijednost. Ako želite ostvariti smisao u okviru vlastitog života, onda je potrebno na neki način da slijedite svoju strast, da imate neki pozitivan stav prema onome što radite, ali s druge strane, to što radite mora imati neku vrijednost koju su u stanju prepoznati i drugi ljudi. Jel? Ja mislim da i ta pozicija ima neke svoje probleme, ali u načelu čini se da sam taj osjećaj subjektivni nije nužan uvijek da bismo rekli da je neka aktivnost smislena. Moguće je da neko radi nešto što je sasvim smisleno, ali da nema pozitivan stav prema tome. Čini mi se da je to sasvim moguće. Da.
6: Što je sa srećom? Je li primjerice i sreća prema mišljenju Mateja Sušnika povezana sa smislenim životom?
15: Naravno, autor povezuje dobar ili sretan život sa smislenim životom. Polazimo od pitanja da kako opet ovdje što je uopće sreća. Ja ću podsjetiti da Grci su koristili riječ eudaimonija, blagostanje, zapravo jedno šire značenje imala ta riječ. Na to pitanje je dakle teško odgovoriti upravo zbog toga što o sreći ne govorimo o samo jednom značenju riječi. Ali svakako ostaje činjenica da bismo mnogi od nas koji promišljamo ovu temu vjerojatno ustvrdili da sretan ili dobar život jest onaj u kojem postoji smisao. Evo, uzmemo sad opet za primjer mitski lik Sizifa koji možda ima osjećaj svrhe u svojem djelovanju, a to je ono guranje kamena bez prestanka do vrha neke planine, ali taj njegov osjećaj ne korespondira, kako kaže autor u knjizi, objektivnom stanju stvari. Sizifov cjelokupni život ne sadrži ništa drugo osim jedne uzaludne i repetitivne aktivnosti. Ipak zanimljivo je, barem meni, da je Camus svoj esej Mit o Sizifu završio upravo ovim riječima: Sizifa treba zamisliti sretnim. Pa samim time i nas moderne ljude, da ne kažem moderne Sizife, koji neprestano ponavljamo zapravo svoje živote, rutine, dakle neke svakodnevne, gurajući svoj kamen, također bi trebalo zamisliti sretnima.
6: Kristijane, kako je strukturirana knjiga?
15: Knjiga je kvalitetno strukturirana, sastoji se od uvoda, pet velikih poglavlja i zaključka, a sve to zajedno čini smisleno povezanu cjelinu. Naslov i poglavlja govore dovoljno o temi kojom se bave, pa ću ih nabrojiti zapravo redom ili ih nema previše. Prvo, dakle, poglavlje smisao i njegova priroda, zatim smisao i perspektiva vječnosti. Treće poglavlje se bavi upravo ovim odnosom smisla i sreće, zatim smisao i moral, te na kraju peto poglavlje, također zanimljivo, koje nosi naslov Smisao i smrt. I na taj način je, prema mojem mišljenju, čitatelju omogućena bolja preglednost i lakše snalaženje u ovoj zaista zanimljivoj raspravi.
6: A je li knjiga pisana pristupačno i razumljivo i širom krugu čitatelja ili samo stručnjacima s područja filozofije ili poznavateljima rasprava o smislu života?
15: A knjiga je napisana filozofski duboko i sustavno, ali istodobno pristupačno i čitko. Riječ je dakle o djelu koje nije pisano u tom stilu hermetičnog akademskog pisma, pa samim time može biti razumljivo i zanimljivo širem krugu čitatelja koji su zainteresirani za ovu zanimljivu temu, a to je smisao života. Uostalom, to je bila i autorova namjera. Moram istaknuti da su i ostale knjige koje su izišle u sklopu biblioteke monografije u izdanju Instituta za filozofiju Zagreba, koje sam imao priliku čitati, primjerice knjiga Etika umjetne inteligencije filozofa Tomislava Bracanovića i Stvar sreće filozofa Filipa Grgića, obje teme vidimo vezane za ovaj današnji trenutak, pisane su poput ove zanimljivo i pristupačno, dekartovski, ako mogu tako reći, jasno i razgovjetno na način koji je blizak suvremenom čitatelju. I čini mi se da autor knjige Smisao života u svijetu bez smisla, Mati Sušnik, baš kao i druga dvojica spomenuti filozofa, zajedno sa mnom, ako tako mogu reći, dijele istu strast, a to je primjena filozofsko-etičkih ideja u svakodnevnom životu. A smisao života ili smisao u životu je svakako tema o kojoj su mnogi od nas razmišljali, jedni možda češće, drugi opet u takozvanim, recimo tako, graničnim životnim situacijama. I u svakom slučaju preporučujem ovu knjigu za čitanje.
6: Čuli smo Kristijana Vujčića. On preporučuje knjigu Smisao života u svijetu bez smisla Mateja Sušnika. Helena Sablić-Tomić, roman Ljubavi pripremi se, Katje Grcić. Vanda Mikšić, nagrađeni roman Borisa Dežulovića, Tko je taj čovjek? A Mladen Makedo i Sibila Petlevski, esejističku knjigu Ante Armaninija, Dulcinea, Cervantes i Holokaust, za koju je autor dobio nagradu Višnja Makedo. Kvalitetnim knjigama ispunjeno ljeto i prije svega užitak u čitanju, na kraju ovo sezonske kutije slova žele vam majstorica tona Jadranka Besednik i urednica i voditeljica Katarina Kolega. Slušamo se ponovno u idućoj sezoni u rujnu. Lijep pozdrav!

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Točno u 10 sati 35 minuta počinje naše druženje s kolegicama i kolegama iz 8 radijskih centara Hrvatskoga radija. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Damir Hajduk, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić. A iz vrućeg Zagreba idemo u, isto tako vjerujem, vruću Pulu. Tamo nas čeka Tatjana Kaštelan. Tatjana, dobar dan.
2: Dobar dan Sonja, evo jako mi je drago što se čujemo. U Puli je također jako toplo, vruće, sparno. Pazin, prije sat vremena 26, a Pula prije sat vremena 30, more 24.
1: Ajoj, evo da, Zagreb 29 trenutačno.
2: Jači smo, jači smo.
1: Jači ste, da, ali imate more, a mi nemamo.
2: Pa zato sam i rekla more 24.
1: Da, nevjerojatno, tih 24, a zapravo sredina lipnja.
2: Tako je. Tako je, kreće jedan prvi, recimo jači toplinski val je pred nama, odnosno vikend, tako zaštitimo se, pazimo, budimo nježni prema sebi i prema drugima. Je, to je onaj osnovni savjet.
1: Da, čitamo El Niño, pa evo, tko zna što nas čeka još ovoga ljeta.
2: Da, da, točno, točno.
1: Da, nadam se da evo te velike vrućine neće poremetiti planove što se tiče današnjega dana i vikenda koji je pred nama.
2: Nadam se da kod nas neće biti odgode škola i ostalo kao u Francuski, reći ću to, evo, možda nekoliko temica koje smo ovako iz Pule šaljemo svima i pozivamo naravno da dođete na more, ako možete. A u Puli je sinoć održana konferencija Sigurnost djece na internetu, o tome nikad dovoljno priče, prevencija, ne samo za djecu, već i za odrasle, složit ćemo se svi.
1: Apsolutno.
2: I jučer su također, puno puta već, ali jučer predstavljeni novi preventivni program i Centra za sigurni internet. Oni su dobili suglasnost resornog ministarstva i agencije, gaming, društvene mreže, novi programi, naravno sve to prati nekako i vršnjačko nasilje, sve to treba prevenirati kako bi se djeca zaštitila i bila sigurnija tijekom korištenja interneta. Ja ću reći to da najavljujem u stvari što nam savjetuje voditelj odjela za psihijatriju Opće bolnice Pula, dr. Ivica Šajn.
3: Prije svega bi bilo potrebno da razvijemo svijest o tome da i stari, to je staratelji, roditelji, njegovatelji shvate o čemu se radi. Nekad je to teško jer smo mi svi izloženi takvim mrežama, internetima i onda teško nekad odijelimo ono što je normalno i ono što prelazi neki spektar patološkog ovoga dijela. U svakom slučaju tu su nam jako važne škole, evo koji danas ovdje rehabilitacijski edukatori, psiholozi, socijalni rad, svi oni koji su u kontaktu s djecom. Doktori, liječnici, psihijatri su na kraju dolaze, evo, da.
2: Dakle, bolje spriječiti nego liječiti, stara, narodna, opće priznata i važna izreka,
1: da,
2: zar ne?
1: Da, je i evo ova važnost škola, nisam sigurna koliko sve škole, zapravo i svi profesori prepoznaju takve probleme i koliko olakšaju djetetu, a ne otežaju.
2: Dobro, to su roditelji. Na prvom mjestu.
1: Yes.
2: Ali u stvari sustavno. To o tome treba uvijek pričati. To mi znamo koji radimo i kojima je ovo, dakle, osnovna stvar, educirati, informirati, podsjećati. Kao što evo cijeli dan sjedimo za stolicama i svako toliko uspravimo se jer je to ispravno, pravilno za naš rad, za tu prevenciju. Također isto, sad sam ušla u trajne nezarazne bolesti.
1: Evo sad kako si rekla, uspravimo se, evo ja sam to odmah momentalno
2: učinila, bravo,
1: napravila,
2: bravo,
1: da,
2: bravo,
1: i vjerujem,
2: slušatelji,
1: pa da,
2: se
1: vjerujem da je to tako djelovalo i na sve koji nas slušaju.
2: Tako je, i još jedan duboki udah. Ali nećemo više, dobro.
1: Evo, što nećemo tu eteru.
2: Rećemo, tako ćemo, je, da, reći ćemo. Brojne su na manifestaciji u Istri. Eto, svatko može pronaći nešto za sebe doista, ali diljem lijepe naše, u to sam sigurna. Evo, ide nam vikend u općini Medulin, sportski turnir u Pješčanoj uvali, primjerice. U Pulskom domu branitelja večeras međunarodni festival solo i zborskog pjevanja Victoria in Croatia. Okupit će brojne talentirane izvođače iz Hrvatske Hrvatske iz Ukrajine. Poslije podne će biti predstavljeno drugo i dopunjeno izdanje knjige Ondine Krančić, Riječnik govora Južne Žminštine. Znamo da je Hrvatski radio, odnosno Hrvatska radiotelevizija, velika riznica dijalekata, odnosno čuvanja baštine. A ovaj leksikografski rad objavljen u izdanju Instituta za hrvatski jezik iz Zagreba rezultat je dugogodišnje suradnje autorice s ovom našom najvažnijom, odnosno jako važnom, među najvažnijim hrvatskim ustanovama za proučavanje i očuvanje materinskoga jezika. I na taj način i ovo djelo dobiva znanstvenu potvrdu, vrijednost i status dokumenta za buduća istraživanja. Reći ću to da je svečana promocija u 17.30 u Žminju, multimedijalnom centru. A reći ću i to da večeras je drugi veliki koncert u Pulskom amfiteatru za one koji vole Rikija Martina, dakle Vivind La Vida Loka.
4: Da, da, sjećamo se. Neki od nas se sjećaju
2: voli,
4: toga.
2: Je, neki od nas, baš tako. Prije toga nastupio je Leni Kravic 14. lipnja, čini mi se. Potom imamo David Byrne, Giovanotti, samo ću neke nabrojiti. Pula Film Festival od 9. do 16. srpnja. Evo, ako ste blizu, preporučujem Pulski filmski festival Istra, ne samo Pula, u to vrijeme živi film, Hrvatska naravno, pa je tu i Moby, Nick Cave, Severina, Lord, puno izvođača, doista ovog ljeta je.
4: Je, baš je.
2: Carmina Burana, 1. srpnja.
4: Neko od tvojih kolegica da je komentirao kako joj je prošla sezona što se tiče tih koncerata bila onako malo mršava, ali zato da ova sve to nadoknađuje.
2: Slažem se, da. Moram reći da evo ima svega, cijela paleta, dijapazon, što bismo rekli. Ne znam koliko sam vremena uzela, ali moram reći to da budemo nježni prema sebi i prema drugima i da ne zaboravimo naše šapice, njuškice, ali i biljčice, jer vruće je i njima. Pazimo kako ih šetamo na asfaltu, užareno je, zamislimo i sebe bez obuće, a i biljčice svako toliko. Zar ne?
4: No, ma da, jako ne si previš. Lijepo to rekla. Da.
2: Eto.
4: I drago mi je da jesi.
2: Eto, i meni je drago. Evo, drago mi je da smo se čuli. Šaljem vam topli, topli, topli pozdrav iz Pule i naravno slušamo se vrlo, vrlo skoro.
4: Nadam se, hvala lijepa na svim ovim informacijama iz Istarske županije. Bila je to Tatjana Kaštelana.

0: 10 je sati 45 minuta, evo zapravo jedva čekam sljedeći ovaj tjedan kada nam kreće onaj naš program Ljetna shema, pa ćemo se družiti s našim kolegicama i kolegama od 10 sati pa sve do podne i onda nećemo ovako morati brojati svaku sekundu. Uglavnom, mi idemo prvo do Dubrovnika. U Dubrovniku nas čeka Katarina Lučić-Štampalija. Katarina, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep vam pozdrav iz Dubrovnika. Evo, sunčano, vruće, u najavi do 34 stupnja, u moru je trenutno 23. Ja ću ovo javljanje početi upozorenjem, odnosno još jednim apelom koji je stigao iz Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske nakon dvije teške prometne nesreće koje su se posljednjih dana dogodili na magistrali iznad Dubrovnika i odnijele dva ljudska života. Evo, kako je pokazao očevid u jučerašnjoj nesreći, riječ je o nepropisnom preticanju motociklom skupa vozila u nepreglednom zavoju. Čućemo, dakle, zamjenika načelnika postaje prometne policije Dubrovnik Joška Vuletića.
2: Dakle, u svakom slučaju bi zamolio, odnosno apelirao na vozače motocikala i mopeda kao osobnih prometnih sredstava da se pridržavaju prometnih propisa kako brzine, tako i da koriste zaštitnu opremu i svakako da se pridržavaju, znači, svih prometnih propisa. Dakle, evo, kao što vidite, znači, uzrok bio ove prometne nesreće je bio, dakle, nepropisno preticanje i to u nepreglednom zavoju skupa vozila. Tako da apeliram još jedan put, znači, na pridržavanje svih prometnih propisa kako i pune ili odnosno neisprekidane linije, a također i druge što tiče brzine i preticanja i u raskrižima i svakom slučaju drugih.
1: Evo, naravno, osim za dubrovačko područje na kojem su, nažalost, nesreće u

0: društava. Dodjela nagrada u tijeku je u Vili Čingriji, a vezano uz to i grad Dubrovnik objavio javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada za posebna postignuća učenika i studenata za tekuću školsku godinu. Uz to također pravo na podnošenje prijedloga ostvaruju i studenti s prebivalištem na području grada koji su dobitnici rektorove nagrade. Svakom slučaju svima čestitke s nagradom ili bez, znanje je neprocjenjivo. Dubrovački muzeji večeras organiziraju otvorenje izložbe Marin Getaldić o 400. obljetnici njegove smrti u 20 sati u Kneževu dvoru. Podsjetimo, autor je doktor znanosti Ivica Martinović, kustosica, muzejska savjetnica Ivona Mihl. Evo, imamo večeras jedno lijepo događanje u našom parku Orsula. Tamo se nastavlja program Park Orsula Sunset Shows, predstava Circus Family on the Road, obiteljski cirkuski kolektiv koji svojim nastupima spaja akrobacije, žongliranje, glazbu i humor. Stoji dakle iza cijelove priče obitelj koja godinama putuje svijetom i nastupa zajedno. Predstava će se održati dakle večeras i sve do nedjelje, dodatno 23. i 24. lipnja. Sve izvedbe počinju u 20 sati, a ulaz u park moguć je od 19 sati i besplatan za djecu do 18 godina. Pred nama je i bogato izdanje manifestacije Metkovsko ljeto, koja i ove godine donosi raznolik program za sve generacije. Tijekom ljetnih mjeseci građani i posjetitelji Metkovića mogu uživati u brojnim koncertima, predstavama, izložbama, sportskim natjecanjima i drugim sadržajima. A evo, što se tiče večerašnjeg programa, u galeriji Gradskog kulturnog središta u 20 sati otvara se izložba Nik Titanik. Već od 19 sati na košarkačkom igralištu na programu je izložba i aukcija fotografija, fotonatječaja, trash party. Zanimljiv je program i za cijeli vikend pred nama. Ja ću možda samo spomenuti kako nam evo uz početak ljeta i ove godine stiže program Pozdrav ljetu. Ana Rucner nastupit će na dvije lokacije, dakle s izlaskom sunca, s prvim danom ljeta na Srđu, a potom sa zalaskom sunca i u parku Vižula u srcu Medulina. Predstavit će svoj novi projekt pod nazivom Koncertna meditacija 432 Hz. U najavi su i gosti iznenađenja. Evo, 16. godina ovakvih nastupa, svakako nešto što možemo preporučiti. Ako niste bili, ako jeste, svakako vrijedi biti na Srđu s izlaskom sunca uz početak ljeta.
1: Eto, ti si se, Katarina, toliko zalaufala, ja sam par puta udahnula kako bih nešto rekla, ali si ti nastavila dalje. Ali evo, mi završavamo u 10:50, Đana Krvavica koja nas čeka u Kninu, vjerujem da će biti vrlo zahvalna, evo, što jedanput stižemo na vrijeme. Hvala lijepa Katarini Lučić-Štampali koja nam se javila iz Dubrovnika, a mi smo već u Kninu. Đana, dobar ti dan.
2: Evo, mogu jedino poslati Đanine pozdrave koje za danas s one strane stakla u drugoj ulozi. Pozdravljam vas svakako, a ja vas evo pozdravljam danas ipak, Barbara Alilović s vama iz Krina.
1: Barbara, dobrodošla si.
2: I naravno također zahvalna zbog satnice ispoštovane. Srdačan pozdrav i kolegici u Dubrovnik. Evo, Šibensko-kninska županija, možda smo mi oni koji tijekom ovih zimskih mjeseci imamo manje toga za prijaviti, ali zato, vjerujte mi, teško je uopće odabrati ovih dana s čime se pohvaliti svima u Hrvatskoj.
1: Prvo s koncertom, da.
2: Upravo tako.
1: Koji evo, je sutra, ali tako?
2: Ima dosta koncerata. Morat ćemo malo konkretnije biti.
1: Dobro, ja sam mislila na tvrđavi, da, Svetog Mihovila.
2: U redu, onda da. Slobodno ti i još vjerujem dosta njih može planirati svoj odlazak na tvrđavu Sveti Mihovil, ali isto tako imamo još to šta za ponuditi. Pa evo, odmah na početku ćemo jednu čestitku uputiti. Danas je 35. obljetnica osnutka 113. Šibenske brigade. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata grada Šibenika je tako pozvala, a evo i okupila sve bivše pripadnike, obitelji branitelja i građane na svečano obilježavanje. Ono je započelo danas već u 10 sati na Baldekinu. Polagali su se vijenci kod spomenika poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. U 11 sati bit će služena sveta misa u kapelici bivše vojarne Bribirskih knezova. Potom u 12 sati u veteranskom centru bit će prikazan dokumentarni film Povijest brigade, a nakon svega toga svečani domjenak za sve uzvanike i suborce. Ja bih iskoristila svakako trenutak i podsjetila naše slušatelje. Upravo je 113. odigrala povijesnu ulogu u Rujanskom ratu 91. Tada je u suradnji s policijom

0: operacijom uspješno obranila naš Krešimirov grad, spriječila agresore da presjeku Hrvatsku na dva dijela. Nakon te ključne pobjede nema gdje ih nije bilo, sudjelovali su naravno i u akciji Maslenica, Oluja, Maestral, a kroz njihove redove prošlo je 8000 branitelja. Za slobodu Hrvatske danas se evo prisjećaju 72 položena života članova njihove postrojbe, više od 400 ih je ranjeno. Pa čestitamo im 35. rođendan i želimo im evo još puno godina kada će se moći svi zajedno okupljati.
1: Tako je, da, i prisjetiti se sa poštovanjem i pijetetom svih onih koje
0: upravo
1: nema,
0: tako. Da. I mi smo im apsolutno na današnji kao i na svaki drugi dan zahvalni na svemu što su učinili za nas, koji evo danas možemo ovako s radošću dijeliti gdje otići ovoga vikenda.
1: Da, da.
0: Prije no što vam to još kažem, pohvalit ćemo jedno malo naselje Bilice, odnosno novo naselje u Bilicama. Naime, tamo je otvoreno novo dječje igralište. Bilice su mala općina nadomak Šibenika i moramo reći puno toga čine za svoju malu zajednicu. Oko 122 tisuće eura ukupna je vrijednost ovih radova. Naravno da je cijela općina itekako ponosna. Razgovarali smo s načelnikom Ivom Čaletom Carom. Evo što je rekao.
2: Dakle, radi se o igralištu koje je površine gotovo 1500 metara kvadratnih, tako da igralište je dosta veliko. Evo, drago mi je da su me roditelji zvali da su jučer, netom nakon što smo objavili da je igralište otvoreno, već bili s djecom i da je igralište bilo puno. Mogu reći da smo uvidjeli nakon završetka radova da možda malo fali tog prirodnog hlada, tako da već planiramo za sljedeću godinu dodatne zahvate kojim će se osigurati taj prirodni hlad kroz sadnju stabala i sličnog raslinja.
0: Samo da dobijete neki dojam. Mm-hmm. Malo više od 2500 stanovnika živi u Bilicama. Mm-hmm. Većinom su to mlade obitelji s djecom. Zabilježeno je doseljavanje Šibenika i okolnih mjesta, jer čini mi se da svi pomalo, pogotovo mi milenijalci, želimo taj mir, drvo u dvorištu i takav način života.
1: Istina.
0: Zadržat ćemo se na djeci.
1: Čekaj da te pitam. Mm-hmm,
0: slušam.
1: Ne mogu to propustiti. Gospodin Čaleta Car, je li mu duje nešto u rodu?
0: Ajde, pitajte me ponovno. Zar mislite da nije? Naravno, i Duje je iz Bilica. Aha, iz malih, velikih Bilica.
1: Dobro, evo, pozdrav.
0: Pozdrav
1: cijeloj
0: obitelji.
1: I Duje reprezentativcima, tako je obitelji. I evo, neka nam sljedeći tjedan bude
0: jedna
1: sretniji nego ovaj. Da.
0: Jedna polovica naselja su Čaleta Car, a druga polovica su ovi ostali, ako se ne varam. Ali evo, da ne bih krivu demografsku sliku prenijela. Aha. U svakom slučaju, u znaku djece se živi, ne samo u Bilicama, već u cijelom Šibeniku, to vam je itekako dobro poznato. Mm-hmm. 66. je MDF u tijeku, Šibenik je u rukama najmlađih, ove ostale apsolutno ignoriramo, a na 66. Međunarodnom dječjem festivalu svoju kreativnost izražavaju svakodnevno na brojnim radionicama. Tu su tolike predstave, izložbe, ulični program, ne prestaje oduševljavati, pa ne znam više djecu ili odrasle. Evo vam malo dječjih tonova.
3: Na festivalu je prelijepo svake godine, ovo je treća godina za redom.
4: Djeca svoj skica su nam pjevali i ima puno štandova, sve nekako šareno i super se zabavljamo.
5: Radili smo svašta, karikature, lica, smo radili kako se pravilno rade lica.
6: Super mi je radionica, volim radionicu ovu i volio bi da sam iduće godine na radionici.
0: Sve je nekako šareno.
1: Da, ja sam se tako rastopila.
0: Svi smo, pa gdje vam neću ovo pustiti. Ovako, večeras, odnosno danas, ispričavam se, već je počelo u 10.30 Art Podrum. Održava se završni program radionice Slikovnica izlazi iz Korica, to je u sklopu MDF-a. Nadalje, naravno da ste svi pozvani, u Miljevcima se obilježava 34. obljetnica akcije Miljevci, jedna je to značajnijih vojno-redarstvenih operacija. Ne možemo je ne spomenuti, osobito ne spomenuti program koji je započeo još jučer. Danas je na rasporedu u Pakovom selu i Unešiću, te u Miljevcima i u Drnišu. Prebogat je program, otiđite online, molim vas. Sutra 20. je središnji u stvari dio cijele te proslave, odnosno uvod u središnji dio, ali evo kažem, sve je na stranicama i grada Drniša i Miljevaca, pa bacite pogled, s obzirom da je produženi vikend, vjerujem da ćete nam biti tu negdje, pa svratite. Na Miljevcima će biti zanimljivo i na Užancima, to je jedna posebna manifestacija koja se naslanja na samu ovu obljetnicu, a isto tako sutra nam je Prominski bronzin o kojem ste čuli i jučer. Pa evo, ako ćete put mora, svratite nam preko Promine, Miljevaca, gdje god dođete, nešto će vas dočekati. Vidimo se sutra, vjerujem, negdje na širokom zagorskom platou.
1: Da, a koncert koji sam ja spomenula, naravno, riječ je o Robertu Plantu.
0: Plantu, znam. Da, to i... više nemamo što najaviti, sve je rasprodano.
1: Da, sve je rasprodano, ali eto, da se zna da će se
0: blago
1: održati.
0: Blago onima
1: da.
0: Koji će biti. Istina, lijepi pozdrav iz Knina.
1: Hvala lijepa, Barbari Alilović.
0: Moram samo prekinuti, kolega Lovre kaže da će on tamo biti.
1: Pa eto, evo, pa onda molim te, Barbara, neka nam netko sljedeći tjedan prenese dojmove.
0: Lovre je dobio se zadatak. Eto, lijepi pozdrav iz Knina.
1: Hvala lijepa, Barbari Alilović. Ostali su nam 2 minute do naših vijesti, malo ćemo zasvirati do tada, a nakon vijesti ćemo dalje krenuti u naš obilazak.

0: 11 sati. Vijesti. Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručuju iz Udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
1: 9 sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
0: Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama, mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik koji u parlamentu neprekidno sudjeluje od 1992. godine. U ime svih zastupnika riječi zahvale uputili su mu Robert Janković iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina i zastupnica SDP-a Marija Lugarić.
2: Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
3: Hvala ti lijepa.
4: Mislim da možete biti ponosni na ulogu koju ste odradili ovdje u Hrvatskom saboru i ja osobno osjećam potrebu, osobno vjerujem ime ostalih zastupnika i zastupnica zahvaliti vam na obnašanju vaše dužnosti.
3: Samo ću se sjetiti da kada ste došli prvi put ste bili tako mladi da mi smo mislili da to neka greška, ali nije bila greška i još ste ovdje. Hvala vam za lijepe riječi.
0: Vijesti. Pred nama je vrhunac turističke sezone, a pitanja je mnogo. O stanju u turizmu, očekivanjima od sezone i izazovima s kojima se suočava taj sektor, govore predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić, državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić te saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković.
5: Radi se o drastičnom povećanju paušalnog poreza sa 70 na 100 eura u drugoj zoni indeksa razvijenosti i sa 100 na 150 u prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti. Želimo naglasiti da je to prihod jedinica lokalne samouprave gdje ih država praktički prisiljava da povećaju porez.
6: Složit ćete se da nije dobro niti porezno balansu ukoliko svih opterećujemo jednako jer ne zarađuju oni u Slavoniji ili u kontinentalnom dijelu Hrvatske niti u dalmatinskom zaleđu jednako kao iznajmljivač u našim najturističkim mjestima.
7: Nažalost, ja smatram da cijela ova porezna politika kojom svjedočimo proteklih godina ide u krivom smjeru. Mislim da neke stvari bi trebale biti lišene dnevne politike, pogotovo što se tiče ove problematike, jer svaka sredina najbolje zna kakvu bi poreznu politiku trebala voditi.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon povratka iz Dallasa u Aleksandriju nastavila se pripremati za drugu utakmicu što će je u 1 u noći sutorka na srijedu igrati u Torontu protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se još jednom na poraz od Engleske.
9: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Paname.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Nogometaši Meksika osigurali su prolaz u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su noćas pobijedili Južnu Koreju 1-0. U drugom susretu A skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U utakmici drugog kola B skupine Kanada je pobijedila Katar čak 6-0. Bila je to povijesna prva pobjeda Kanade na svjetskim prvenstvima koja ih praktično vodi u 16. finala. U drugom susretu B skupine Švicarska je pobijedila Bosnu i Hercegovinu 4-1. Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice drugoga kola u 21 sat igrati SAD i Australija, u ponoć Škotska i Maroko, u 2:30 Brazil i Haiti, te u 5 ujutro Turska i Paragvaj.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnja.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
11: Sati i 5 minuta. Mi smo i dalje na ovom našem putu po lijepoj našoj. Bili smo u Puli, u Dubrovniku i u Kninu. Vrijeme je za Zadar i za Željka Kapelarija. Željko, dobar ti dan.
12: Dobar dan, Sonja, tebi, našim slušateljima. Lijep pozdrav iz Zadra. E, ovdje je stvarno i vedro i sunčano, do 33 Celzijeva stupnja. Danas će ići temperatura zraka u Zadru.
11: No, s morem ste malo, da.
12: Malo. A more 20, ali to je tamo da se malo rastriškamo. A
11: dobro, dobro, da, je.
12: A što nije bolje? Da je sad more 27, pa onda ne bi ništa u njega.
11: Ma joj, da, da. Ma, i to voljava. Sredinom lipnja, to bi stvarno bilo pretjerano.
12: Što se tiče mene osobno, ja ulazim, ispričavam se, ulazim u more isto i u kolovozu, i u lipnju, i u srpnju, jedno 10 minuta. To su pripreme. Ja mislim, ako neko gleda izvanka, da je to živi cirkus, stvarno. Ona. Malo ručice, pa onda malo srče, koji tako,
11: da,
12: onda
11: pa
12: pomalo
11: dobro,
12: vrat.
11: Pa dobro, već smo u tim godinama, da.
12: To ha, mora se da, pripaziti, mm-hmm, malo.
11: Je. Željko, ja na tebe mislim, evo, već nekoliko dana. Reci, kako si mi ti?
12: Dobro.
11: Dobro, s obzirom da Daniel Jusup više nije trener.
12: A to?
11: Zadra, pa da. Ne znam kako si ti to podnio.
12: Nema moje suzi, ona je na odmoru. Nije mi se uopće javila. Eto, to je baš zanimljiv podatak.
11: Eto na.
12: Baš će morati i kontaktirati. A ja mislim da Sonja dobro zna gdje se sada suzi nalazi.
11: Znam, znam, da.
12: Da. I ne eto, znam. Nije više Daniel Jusup.
11: Da, nije.
12: A čekamo novog trenera.
11: Pričali se što?
12: Pa priča se, vidjet ćemo. Ovdje se uvijek priča, svak zna, u biti nitko ništa još ne zna. Tako da ćemo vidjeti, malo po meni nekako i glup način da se Zadar riješi trenera koji je to 3 trofeja osvojio.
11: Da.
12: I da, ali odjednom nekako, ne valja.
11: Da, nekako je to nama usađeno. Čim
12: da,
11: da jedan loš rezultat, op, ajmo zamijeniti.
12: Da,
11: ali
12: mi mislimo
11: dobro,
12: da smo
11: evo,
12: samo mi tu, da. A ima i drugih kluba koji isto teže biti u samom vrhu. Ali dobro, vidjet ćemo. Uskoro će se to i znati, možda do našeg sljedećeg javljanja.
11: Da,
12: već.
11: Da, sigurni smo da ćemo biti na vrijeme obavješteni.
12: Hoćete, da. A ovdje u Zadru bio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić, uručio ugovore za projekte zelene urbane infrastrukture vrijedne 5,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. Središnja tema radnog sastanka bio je Zakon o priuštivom stanovanju koji je stupio na snagu u svibnju ove godine. Ministar Bačić predstavio je gradonačelnicima, načelnicima i predstavnicima Zadarske županije mjere i programe kojima će država u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave poticati izgradnju stanova za priuštivo stanovanje. Evo što su rekli zadarski župan i gradonačelnik Josip Bilaver i Šime Erlić.
13: Novi zakon koji smo i program koji smo danas imali prigodu još jednom vidjeti i čuti nam pruža mogućnost aktivnog sudjelovanja u rješavanju izgradnje obiteljskih kuća, ali i zgrada i rekonstrukciju zgrada. Mi ćemo tu ulogu aktivno prihvatiti i nakon dodjele, odnosno stjecanja zemljišta, pomoći mladima da dođu i do dokumentacije, ali i do krajnje izgradnje svojih obiteljskih kuća u našoj županiji.
14: Razgovarali smo dosta o priuštivom stanovanju, što nam je jedan projekt koji nam je prioritet i ovoga mandata, gdje je ministarstvo nam već dodijelilo ugovor za APN, za POS-ove stanove na Smiljevcu, 130 stanova, sad smo se posebno fokusirali na dio vezano za Novi Bokanjac, jer tamo imamo veliko državno zemljište, 50 hektara, i na plan koji je sada inicijalno tražno ministarstvo i APN od nas, da dostavimo koje su to lokacije koje bi mogle biti za sljedeću godinu već spremne.
12: Da, nikad dosta stanova izgleda. Gradi se, gradi se.
11: Gradi se, da.
12: A neka se gradi.
11: Ma neka
12: mlade,
11: se gradi, da,
12: da,
11: samo vidjet ćemo kako će to funkcionirati, to priuštivo stanovanje.
12: I kada će se to početi graditi, da.
11: E, da.
12: Idemo mi na Pag. U gradu Pagu zadovoljni su turističkim brojkama, dobre najave stižu i za glavnu ljetnu sezonu. Sinoć je svečano otvoreni međunarodni festival čipke koji već tradicionalno uz domaće okuplja čipkarice iz Europe i cijeloga svijeta. Paška čipka koju je zaštitio i UNESCO privukla je pozornost i brojnih turista. Uz gradonačelnika grada Paga Stipu Žunića govori i iskusna čipkarica Mirjana Tkačec, koja nam je približila tržišnu vrijednost ovog ručnog rada kojeg nazivaju i bijelim zlatom.
15: Sezona je na početku, 15. Međunarodni festival čipke, tradicionalni, s njim svaku sezonu započinjemo, tako da evo, nadamo se da nakon ovoga počinje prava špica sezone. Puno je turista već u gradu, ovu godinu evo 25% smo bolji nego prošlu godinu, tako da očekujemo sve bolje brojke do kraja sezone.
16: Za izradu jedne male čipkice koja je recimo promjera 12 cm, vi ne možete nju prije tjedan dana završiti, a da radite 8 sati. Primjer, ovako jedna čipka košta oko 100 eura, promjer 12 cm. Kaže se da svaki proizvod ima svog kupca.
12: Da, da. Ima,
11: da, i uvijek kad se spomene čipka, evo, sjetimo se naravno Baby Lazanje, koji je to digao da, na još jednu novu razinu. Da.
12: A danas u Kalima i sutra održava se već tradicionalna manifestacija Blue Fish Festival. Cilj ove gastro priredbe je predstaviti raznolika jela od plave ribe, sonja, inčuni, srdelice. Lijepo zvuči.
11: Ja nisam baš od plave ribe. Ne. Imam traume iz djetinjstva, znaš. Da, da. Jer sam ja, kako sam mjesece provodila u Novigradu, a znaš da je da, Novigrad ovaj... Ne, nije zapela drača. Nego je Novigrad tad još ipak bio malo ribarsko mjesto i ovdje na tržnicama u Zagrebu se prodavala ta novigradska riba. I onda, znaš, kako imaš susjede ribare i onda ono što ostane, pa stalno, evo, tako da ja sam odrasla na srdelama i na inčunima.
12: Svaki dan za meni
11: riba. Tako je, da, i evo, mogu ih pojest, ono, ako baš moram povremeno, ali inače sam ti ja od onih, to se kod nas dole zovu manulice. Manulice, znaš, one male, da, bijele. Da, koje imaju puno drače, ali nema veze, slatke su jako.
12: Ali slađe su očigledno, da. Yeah. Ali eto, bit će zanimljivo svakako u Kalima danas. Bogata je popratni program, sve počinje u 17.30 i ove godine u pripremi jela sudjeluju zvučna kulinarska imena. Evo što je rekla Ina, kolega iz turističke zajednice općine Kali.
17: Kalima će kuhati David Skoko, Tomislav Karamarko i Josip Vrsaljko. Znači svaki kuhar svake godine sprema dva autorska jela na temu plave ribe. Nudit će se srdela, inčun, tuna. A ove godine imamo i gostujuće kuhara iz Slovenije i cijelo vrijeme je glazba, predivna je atmosfera na toj punti Artine, pogledom na ribarske brodove, Zadar, Zadarski kanal.
12: Da, eto, pozivnica svima je upućena, neka navrate do Kali. I još za kraj ćemo najaviti da u sklopu festivala Kvartart u Centru za mlade Zadar održat će se participativna radionica posvećena Zadarskom zelenom prstenu. Radionicu organiziraju Grad Zadar i Društvo arhitekata Zadra u okviru europskog projekta Red Hink. Od 18 do 20 sati građani će kroz World Cafe metodu uz stručno vodstvo arhitekata moći iznijeti svoje prijedloge i ideje za uređenje zelenih gradskih prostora s naglaskom na održivost, uključivost i kvalitetu života u gradu. A posjetitelji će također moći razgledati radove učenika osnovne škole Bartula Kašića koje su nastale u sklopu projekta koji donose kreativna rješenja za uređenje školskog okoliša. Eto ga.
11: Hvala. Bio je to Željko Kapelari. Javio nam se iz Zadra. Do slušanja, Željko.
12: Pozdrav.

0: 11:15, evo, kao što sam već rekla, jedva čekam sljedeći tjedan kad ćemo imati puna dva sata pa nećemo morati prekidati ove naše glazbene brojeve. Idemo u Rijeku do Lene Stojiljković. Lena, dobar ti dan.
1: Pozdrav svima, dobar dan iz Rijeke, vruće već.
0: Znam, svugdje vruće da, već, da.
1: Dobro, tako valjda mora biti, ljeto je, evo, za dva dana.
0: Da, za dva dana, ali mislim da ne bi tako trebalo biti već u lipnju, ali dobro, evo, privikavamo se zadnjih godina da je to valjda neka nova stvarnost.
1: Novo normalno.
0: Novo normalno je to, da.
1: Stalno nam je nešto novo normalno.
0: Je, da. Sa sreće da smo tako prilagodljivi.
1: Da. Zašto sam naglasila da je tako vruće? Zato što je paradoksalno, naime, na Riječkom korzu upravo se održava javnozdravstvena akcija u povodu Hrvatskog dana moždanog udara, koji ćemo obilježiti baš 21. lipnja. Organizirali su ju Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka i Katedra za neurologiju naše medicinskog fakulteta. E sad, s jedne strane ljude pozivamo da ostanu u kućama.
0: U kućama, s druge strane da dođu.
1: Da, prostorima. S druge strane ih zovemo na ovu javnu zdravstvenu akciju gdje mogu, evo, izmjeriti razinu glukoze u krvi, krvni tlak, čak obaviti i ultrazvučni pregled žila vrata. Evo, pa ljudi, ko je hrabar neka dođe, ima još uvijek vremena, dobro je, u hladu su, nije strašno, ali evo, ako ste imalo rizični, možda je bolje da to pustite za neke zatvorene prostore i ambulante, jel tako?
0: Da, i možda bi bilo ovako zgodno da se takve javnozdravstvene akcije događaju onda u nekim primjerenim mjesecima i godišnjim dobima. Da.
1: Pa da, bez obzira na to, jel, kad obilježavamo koji dan, a znamo da bi ovako u lipnju moglo biti vruće, pa možda bi to trebalo predvidjeti, ali nema veze. Evo, rekla sam da se dakle na Korzu bavimo zdravljem, a danas će posebno lijepo i svečano biti u Rijeci, baš kao što je to bilo sinoć kada je otvoren dječji festival Tobogan u našem Art kvartu ispred dječje kuće. Bila je jedno more djece i roditelja, oni su uživali u divovskim lutkama, uvijek to otvorenje tobogana bude onako spektakularno i vizualno izrazito atraktivno. Pa evo, pozivamo, ma i djecu zašto ne, i sve odrasle večeras ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca otvorit ćemo Riječke ljetne noći od 21:30. Učinit će to svi umjetnici ansambli našeg Riječkog nacionalnog kazališta. Kažu da su zamislili taj program kao slavlje kazališta i grada i susret različitih umjetničkih izraza koji, evo, već više od 30 desetljeća oblikuju identitet Riječkih ljetnih noći. Posebno mjesto, tako su nam obećali, zauzet će kratki prizori iz predstava koje će se na sceni Zajca premjerno igrati tijekom iduće sezone, pa ćemo, evo, malo moći i zaviriti u njihove planove. Glumci hrvatske i italijanske drame izvešće ulomke prema tekstovima riječkih autora, a glazbeni program donosi neka od najpoznatijih dijela operne i simfonijske literature. Nakon tog otvorenja slijedi koncert riječkog elektrorock dvojica The Seeds, pa će se onda, evo, fešta i nastaviti uz nešto žešće ritmove i zvukove. Ulazi slobodan, to ne moram ni reći, dakle sve na otvorenom, vrijeme će biti lijepo. Baš je ugodno biti u gradu kada se ovako nešto događa, jer su svi nekako dobre volje, za razliku od inače. Da mi se čini da smo svi dosta namrgođeni. A ovo je jedna promjena perspektive, da se prisjetimo da nam možda i nije tako loše.
0: Da, samo vidjet ćemo dokad će trajati ovaj toplinski val, pa onda, znaš, ono što duže traje, to već raspoloženje onako
1: pada.
0: Da. Možda nismo depresivni, ali smo prilično nervozni.
1: Da, znam. A dobro, popit tu i tamo, kažu, neprehladnu vodu, ali onako nešto što će nas osvježiti, možda koji sladoled u međuvremenu. Evo,
0: da.
1: To mi pada na pamet.
0: Da, dobra ti je ta misao.
1: Podsjetit ću još samo, Svjetski dan glazbe obilježava se, evo, također 21. lipnja, na prvi dan ljeta. Mi ćemo ga u primorskom Primorsko-goranskoj županiji, zahvaljujući ovom našem riječkom, to jest Primorsko-goranskom dijelu Hrvatske glazbene unije, zaista proslaviti, i to već od danas pa sve do nedjelje. U nedjelju je najbogatiji program, ono na svim mogućim mjestima koje možete u županiji zamisliti. Ajmo krenuti od današnjeg dana. U 13 sati u Domu za odrasle osobe u Rijeci Dule, Bonaca i Nevija Riguto nastupaju, evo, korisnicima će sigurno donijeti puno veselja. Sutra je Svjetski dan glazbe, obilježavanje u Voloskom, u Mandraču, od 11 sati pod poneštrom maestra Kuntarića, a sve povodom 101. rođendana skladatelja Ljube Kuntarića. Pjevaće Tina Vuko, Vivien Galeta, Voljen Grbac, Marin Tuhtan, Natko Štiglić, bit će tu i DJ, evo, glazbeni, dakle, program u Vološanskoj lučici u Mandraču. To malo slušate, pa se bacite u more, pa izađete van, pa odete na ovaj sladoled koji sam spomenula i tako iskombinirate dan. Mislim da je to savršena prilika. A nedjelju sad pokušavam nekako objediniti da vam sve stignem reći. Dakle, osim u Rijeci, u Filodramatici na Korzu od 11 sati, gdje će nastupati Darko Jurković Charlie, i osim u Domu za starije osobe Kantrida od 10.30, gdje sviraju Nenad Ban i Vlaho Prohaska, Svjetski dan glazbe obilježit će se i na otoku Krku. Udruga Sopaca i Kantura svira u Omišlju, Njivicama, Korniću i u Vrhu u prijepodnevnim satima, a navečer je koncert u Baški u župnoj crkvi Svete Trojice. Tamo sviraju ženski zbor Sklad iz Bakra, vokalna skupina Zvir Jelenje, solisti Olga Šober, Ivanica Vunić, Marko Fortunato, Slavko Sekulić i tako dalje i tako dalje. Ima tu još glazbenika. U Novom Vinodolskom u nedjelju 21 sat Svjetski dan glazbe uz glazbenike osnovne glazbene škole Ivana Mažuranića i Dječji vrtić Fiolice. U Opatiji u parku ispred crkve Svetog Jakova predvečer od 19.45 uz zbor Voći Diabacija. U Lovranu u Domu za djecu Ivana Brlić Mažuranić, tamo će Mario Šimunović svirati gitaru, i u Delnicama u parku Kralja Tomislava popodne u 17 vokalna skupina Iskre, zbor udruge umirovljenika grada Delnica, Kud Delnice, Marin i Goranka Tuhtan i tako dalje i tako dalje. Stvarno je jako puno glazbenika, a zapravo vam želim, evo, prenijeti da se naš ogranak Hrvatske glazbene unije jako trudi da zaista iz godine u godinu u svakom kutku Primorsko-goranske županije ljudi proslave ovaj Svjetski dan glazbe uživajući u nastupima naših izvođača. Evo. Tako da raspitajte se još malo, googlajte i vjerujem da ćete naći nešto za sebe. Inače, vikend će nam biti isto ovako vruć i krasan, tko god može, pozivamo ga na kupanje, more nam je 23.
0: Eto, a znamo da je produženi vikend, prema tome gostiju će sigurno biti. Hvala lijepa, iz Rijeke se javila Lena Stojljković.
1: Pozdrav svima.

0: A ja čutim da nas u splitskom studiju čeka Ivan Perdić. Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita.
0: Kako je u Splitu? Evo, vruće kao i ostatku Hrvatske, pretpostavljam, na koliko vam je more.
1: Pa upravo tako, vruće, toplo od samih jutarnjih sati, čak su i noći postale onako dosta tople i vruće. More 23 stupnja, kažu podaci za Split i Šibenik. Pretpostavljam da je tako i u ovim ostalim mjestima, dakle u Omišu, u Makarskoj rivijeri, gdje je dosta lijepih, prekrasnih, onako pješčanih i šljunčanih plaža. Što se tiče temperature zraka, ona je već iznad 30 u ovom trenutku i 32 stupnja.
0: Tako da, evo, u Zagrebu 31, čini se kao 32, evo nama po noći da ide na nekih 19, znači ni kod nas više ne pada baš po noći temperatura na onih nekih idealnih 15-ak.
1: Da, ujednačeni smo ovih dana.
0: Jesmo, da.
1: Ono što bih eventualno trebalo izdvojiti i da slušatelji čuju je informacija kako je u Arheološkom muzeju u Splitu sinoć otvorena izložba Delmati između mita i stvarnosti, koja je u tom muzeju najavljena kao jedan od najiščekivanijih kulturnih događaja godine. Delmati su narod po kojem je Dalmacija dobila ime, prvi put dobivaju izložbu koja na jednom mjestu predstavlja najopsežniju priču o njihovoj kulturi. Kustosica izložbe je Marta Kalebota, pa evo što nam je kazala.
2: O njima se jako malo zna zbog toga što su većina ovih predmeta koji su stvarno predivni. Ti predmeti su zapravo dospjeli u muzeje ili slučajnim pronalascima, kada bi određene osobe doslovno radile nekakve poljoprivredne radove u svojim dvorištima i svojim vrtovima, ili jednako tako dospjeli su sa istraživanja u prošlom stoljeću kada arheologija nije imala još te potpune temeljite analize koje danas imamo. Uspjeli smo napraviti jednu veliku reviziju ove teme. Sakupili smo predmete i podijelili smo ih u 20 tema svakodnevnog života, koje su gospodarske grane bile njima primarne, nakita, nošnje, što je to njima točno značilo, ratne opreme, simbolike iza te ratne opreme, posebne teme koje se odnose na kult i religiju, poput značajnog pronalaska u svetištu u Gorici, poseban novi uvid rijeke Cetine kao jednog simboličnog sakralnog prostora i krajolika, teme koje se vezuju za rimsko-dalmatske ratove i za period nakon rimskog pokoravanja, jer Delmati su nakon rimskog pokoravanja počeli su na latinskom pisati, postali su pismeni, ajmo to tako reći, tako da na dosta spomenika imamo njihova imena, nazive, tako da imamo i te spomenike nakon samog rimskog pokoravanja.
0: Da, Ivana, mislim da ta tema zaslužuje više minuta i da ju trebaju čuti i slušatelji prvog programa, tako da nakon ove naše emisije uslijedit će jedan moj poziv. Naravno, od sljedećeg tjedna ljetna shema ide naš večernji program od 20 sati 15 minuta utorkom, u kojem će biti prostora za teme iz kulture, pa evo, nadam se da će i ta tema biti i u našem večernjem programu.
1: Da, ja ću samo nadovezati se kako izložbu prati katalog na više od 300 stranica. Izložba je i plod višegodišnje suradnje vrhunskih stručnjaka iz čak 14 hrvatskih institucija te institucija iz Bosne i Hercegovine. I za sve one koje to zanima, izložba je u Splitu do 31. listopada. Dakle, cijelo ljeto pa i 9. i 10. mjesec. Ima vremena za sve koji dođu u Split da se prošetaju do Splitskog arheološkog muzeja. A za one koji će u Splitu biti već danas ili ovaj vikend, dobra lokacija Žnjan, ne samo radi kupanja, radi mora, toplog mora i svega toga, činjenica je da od danas do nedjelje Split obilježava prvu godišnjicu otvaranja Žnjana, bo očekuje sve koji tamo dođu jedan bogat, zabavno sportski program. Biće mnogo programa i za najmanje bebe, one u kolicima, nekakav dječji beach party, sve skupa nam je pojasnila Lorena Šipić iz splitske tvrtke Žnjan.
3: Jutro se već završile jutarnje tijelo vježbe, popodne kada malo sunce popusti, na tri lokacije nas čeka zabava, na trgu 14 palmi, kućna glazba, na topografskom trgu humanitarna akcija od mosta, naravno uz prigodnu glazbu, a u amfiteatru od 8.30 plesnjak uz obrade starih evergreenova. Sutra kroz jutro bogat dječji program, radionice, plesne skupine, sportski programi i na terenu i na šeticama i na plaži. Imamo čak i baby beach party. Za svaku generaciju, ponešto za svaki uzrast i za svaki gušt. Svih ovih dana odvijat će se program na više lokacija duž šetnice. Od trga 14 palme, trga kulture, pa do onog glazbenog vrhunca u amfiteatru. Tako nas očekuje veliki koncert Kuzme i Shaka Zulu za ovu našu mlađu splitsku publiku u subotu. A u nedjelju vrhunac uz već dugo očekivanog Adija Šoše koji je trebao održati koncert za advent. Evo konačno ćemo ga imati priliku poslušati ovdje u ovom prekrasnom amfiteatru. Naš folklorni ansambl Jedinstvo koji će ekskluzivno izvesti Šoto Braco kroz šetnicu. Mislim da će to zaista biti toliko atraktivno, pogotovo za turiste, ali i za sve koji će biti prisutni.
1: Eto, bio je to poziv i Lorene Šipić da svi oni koji su u Splitu dođu do plaže Žnjan. Na stranicama tvrtke Žnjan piše bebe i dječica do 3 godine uživat će na jedinstvenom Baby Beach partiju kao i na senzoričkim glazbenim i likovnim baby radionicama. Doduše moraju biti uz pratnju roditelja ili djeda, bake, sestara, starijih.
0: Samo razumljivo,
1: ali netko mora biti da edukator, ipak ne bi bili samo sa tom djecom do 3 godine.
0: Da, da.
1: Ali zanimljiv u svakom slučaju i bogat program koji su pripremili na Splitskom Žnjanu.
0: Odlično. Dakle, događaja ima, sunca ima, mora ima i svako ko se uputi u Splitsko-dalmatinsku županiju, vjerujem da će se dobro provesti. Hvala lijepo na svim ovim informacijama, Ivanu Perdiću.
1: Do slušanja.

0: Vrijeme je da se krene, da, i to put Osijeka do Monike Kralj. Monika, dobar ti dan.
1: Dobar vam dan iz Osijeka, ja ću krenuti onim splitskim putem pa reći da se i mi fino približavamo nekih 30, roštiljamo se ovih dana dosta kvalitetno, a kako kažu prognoze, tek ćemo tamo negdje sredinom idućega tjedna.
0: Mm-hmm, sve nas je malo strah toga, moram priznati.
1: A nekako je vrijeme krenulo prema ekstremima, ili su oluje, ili nam dođe nekakav snijeg iznenada, sad nam dođu 35 već u lipnju.
0: Da. Ali bilo je tako, ja se sjećam tako, da tako je bilo i prošle godine, mislim da sam ja koristila stari godišnji odmor baš ovaj drugi, u drugoj polovici lipnja i da su temperature išle do 38. Međutim, poslije cijeli ovaj srpanj i kolovoz, mislim da je nešto kratko bilo tako, a ostatak je stvarno bilo umjereno, onako vruće, nije bilo.
1: Ne znam šta bih mislila, ja sam ovoga tjedna dolazila i u jakni, koliko se sjećam, početka tjedna, tako da je.
0: Da. Oblačimo se slojevito od ovih jakni do majci na britelice. Eto.
1: Tako je, pa kako bude. Evo, možemo krenuti možda i putem ovih naših današnjih događanja. Mi smo već ujutro popratili, a jedno dosta zanimljivo, barem meni, znam i tebi. Naime, tema je bila suradnja u hitnim intervencijama spašavanja životinja. Mm-hmm. Tu su se dakle susreli vatrogasci grada Osijeka i predstavnici udruga za zaštitu životinja, baš kako bi učvrstili suradnju, razmijenili kontakte i bili još bolji u spašavanju životinja. A evo što je našem kolegu Željku Kovačeviću jutros rekao zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka, Goran Ivković.
2: Javna vatrogasna postrojba je prijatelj životinja, tako da mi nemamo problema na gradu, u području grada Osijeka sa životinjama. Nažalost, svakodnevnim intervencijama susrećemo se sa ozlijeđenim životinjama, naročito u požaru, a kažem i građani pozivaju ukoliko je potrebno spasiti vatrogasce. Vatrogasna postrojba je uputila poziv, znači, udrugama životinjama i predstavnikama grada da se sastanemo vezano za, s obzirom da imamo jako puno novih mladih djelatnika, prije svega da vidimo kako bi educirali naše djelatnike prilikom spašavanja tih životinja, s obzirom da na području grada Osijeka djeluje dosta veliki broj udruga, a mi nemamo te kontakte, a jako nam je bitno kada se dogodi intervencija da imamo kontakte, da možemo, znači, zvati stručne udruge koje se bave s time, da nam ostave svoje kontakte kako bi kad se dogodi takav jedan događaj da bi imali stručne ljude pored sebe. Imamo i dosta dobrih primjer azila za zbrinjavanje pasa. Također imamo jako dobru suradnju sa pčelarima, sa udrugama pčelarima. Znači, oni kad se dogode takve neki događaj, oni izađu na intervenciju i ukoliko treba tehnička pomoć, onda zovu vatrogasci, mi se uvijek odazovemo. Nažalost, imamo dosta velikih poziva i za stršnjine. Moramo je upozoriti građane da bila kakva intervencija sa stršnjinom može završiti tragično. Kažem, tu opet imamo suradnju sa tvrtkom, ovlaštenom tvrtkom koju onda upućujemo građane. To rade ovlaštene osobe i zaista se mora znati sigurnosni postupci kod uklanjanja, znači, gnjezda stršnjine.
1: Evo, da. Svašta rade vatrogasci, da, doista hitne intervencije, iznenadne intervencije, oni su nam zato prvi.
0: Ma da, kad neko komentira, pa što oni rade, ne znam, tijekom zime ili kad nema požara, itekako rade.
1: Svašta rade, da. Upravo evo i u tom našem jutarnjem razgovoru su ispomenuli da njihove ekipe polako se kreću i prema moru u pomoć svojim kolegama u dežurstva, da. Izdvojit ću još jedan događaj, evo ti si spomenula večernji program u utorak, pa ću ja evo malo izreklamirati jednu drugu emisiju, a to je Multikultura. Naime, moći ćete čuti jedan poduži razgovor o događaju koji počinje u Osijeku danas. Mi ćemo izdvojiti samo nekoliko sekundi, a to je 25. Međunarodni festival na njemačkom jeziku. Otvorenje je u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Biće zanimljivo cijeloga vikenda. Festival organizira Zemaljska udruga podunavskih Švaba. Festival okuplja školske i amaterske kazališne grupe koje pripremaju predstave na njemačkom jeziku. Jasno je u stvari da je središnji cilj promicanje njemačkog jezika i kulture kroz scensku umjetnost. Evo ukratko što nam je rekla voditeljica i organizatorica Hanna Klein.
3: I očekuje nas vrlo bogat program, uz samo otvorenje biti naravno i s većinom sve skupine iz Osijeka, tako da sve iz Osijeka i okoline pozivamo da nam se pridruže u publici. Tijekom vikenda su nam većinom predstave naših sudionika koji dolaze izvan Hrvatske, znači naših gostiju iz Rumunjske, Poljske, Mađarske i Srbije, tako da bit će bogat program, naravno sve na njemačkom jeziku da se može najbolje to razumjeti. Ulaz je uvijek slobodan, u dječjem kazalištu ima dovoljno mjesta u publici, tako da su svi pozvani da nam se pridruže.
1: Dovoljno mjesta će biti u Muzeju Đakovštine. Večeras u 19 sati otvorenje je izložbe Vezovima kroz Đakovštinu kustosice Ivane Dević. Izložba će prikazati dio bogatstva i raznolikosti ukrašenog tradicijskog ruha i tekstila u Đakovštini, a posjetitelji će imati priliku razgledati predmete iz čak 22 sela Đakovštine odabrane kako bi dočarali tu raskoš i raznovrstost tehnika, vrsta veza, motiva i materijala. Sve to događa se u sklopu uvijek atraktivnih đakovačkih vezova ove godine 60-ih. Eto, to su neke naše današnje najave.
0: Odlično, hvala lijepa. Spomenula si multikulturu, uređuje kolegica Željka Mandić i vjerujem da naši slušatelji znaju sve o toj emisiji. A nama se iz Osijeka javila Monika Kralj. Monika, hvala ti.
1: Pozdrav svima, do slušanja.
0: Do slušanja, 11.41, sviramo, a onda ćemo se družiti s temama vezanima za naš glavni grad.

0: 11 sati 45 minuta, znači došli smo do naše zadnje stanice, a to je ovaj naš prijateljski ovdje Radio Sljeme, koji nam je dobar. Samo nekoliko vrata dalje. A evo, sigurna sam da prepoznajete glas Miljenka Cvitkovića,
1: ko ne bi
0: to prepoznao, da. Evo, i čujete kako je dobro raspoložen.
1: Pa uvijek, pogotovo petkom i pogotovo kad dođem kod kolega sa prvog programa i imam priliku podijeliti sa svekolikim slušateljstvom Hrvatskog radija događanja u Zagrebu.
0: Kojih
1: da,
0: ima.
1: Evo večeras recimo počinje jedan od najvećih zagrebačkih ljetnih glazbenih spektakala.
0: Uh-huh.
1: Manifestacija.
0: To ti je nepostojano.
1: Dobro. Zagreb klasik, dakle. Uh-huh. Večeras Trg kralja Tomislava ponovo će postati velika pozornica na otvorenom u samom srcu grada. U 21 sat cijelu ovu priču otvara nastup Zagrebačke filharmonije, a pozivnicu šalje ravnatelj iste Filip Fak.
2: Večeras je naravno otvorenje uz direktan prijenos na HRT-u, pa evo nekam to isto, ako možda ne može doći, nešto znači. A pripremili smo za večeras jednu lijepu simfonijsku večer koju otvaramo najprije mi kao filharmonija sa prvom suitom Edgara Griega Peer Gynt i dva Dvoržakova slavenska plesa, a zatim imamo jednog posebnog gosta Ramina Bahramija, iranskog pijanista, sa dva Bachova klavirska koncerta uz jedan dodatak još orkestralni. Međutim, ono što moram naglasiti da mi je posebno drago na večerašnjem koncertu da po prvi put nama ravna na Zagreb klasiku naš šef dirigent David Runc.
0: Da, bit će lijepo.
1: Biće odlično program, još u nastavku što se događa, naravno o tome ćemo govoriti idućih dana, ali fakat je odlična priča. Da, sutra...
0: Fak kaže da

0: Jako cilj je susret i upoznavanje sa strancima o kojem nam je u programu govorio ravnatelj službe Stanko Perica, koji ističe da je zemlja koja je dobra za izbjeglice dobra i za nas.
1: Ovih dana kada obilježavamo Svjetski dan izbjeglica, imamo razne aktivnosti. Nekako centralno je sutra na sam Svjetski dan izbjeglica u parku Ripnjak. Ćemo imati cjelodnevni program, od ujutro u 10 sati počinje sa raznim aktivnostima. Biće prilike za kušanje hrane iz zemalje iz kojih naše izbjeglice dolaze. Biće prilike za naučiti njihove tradicionalne plesove. Biće prilike za zapjevati s njima, jasno i porazgovarati. Tako da to je još jedna prilika da vidimo tko su ti stranci među nama i da nam ne budu samo nekakva nepoznanica, nekakav drugi, nego da stvaramo tu jednu kulturu u kojem govorimo jednom velikom zajedničkom mi.
2: Evo i baš mi Minja kaže da je nešto slično bilo i u Španskom.
0: U Španskom je bio festival, zapravo jedno događanje kvartovsko, veliko, i onda je u tom dijelu su bili naši stranci, tako su to oni nazvali, gdje su iz različitih zemalja ljudi pripremali specijalitete iz svoje zemlje.
2: Jesi ih probao, jesi?
0: Naravno da sam kušao sve.
2: I odlično je bilo.
0: Odlično je, više ne znam kako se to zove i što je točno bilo unutra, da. Ali kog brige, kad je fino, onda te baš ono ime i ne zanima.
2: Ja se slažem.
0: Nikoji šef je to pripremio.
2: Apsolutno.
0: Sport je isto veliki dio grada Zagreba i nestrpljivo smo čekali otvorenje bazena na Šalati, recimo. Prema posljednjoj najavi to se trebalo dogoditi prije 2 dana, međutim ne, evo što se dogodilo, i bazen se puni vodom i trebao bi biti spreman za prve kupače ovog vikenda, tako nam je bar rekao tajnik Sportskog saveza za skokove u vodu i trener gospodin Goran Kolić.
3: Mi smo dobili informaciju da se za skokove u vodu bazen otvara od utorka, tada će biti naš prvi trening na bazenu Šalata. Dok sada za građanstvo i druge sportove stvarno ne znam i ne mogu govoriti. Koliko znam, u tijeku su zadnje pripreme, bazeni su puni i griju se, te bi sve tijekom vikenda trebalo biti spremno.
2: Evo, meni se čini da Minja meni zanimljivije ove stvari kaže ovako ovdje rekord.
0: Da, zato što oko svega se uvijek plete neka mala, sitna intriga.
2: Ma dobro, ali ovdje nije.
0: Ajmo reći običnim ljudima, nama koji to radimo, apsolutno nezanimljiva, a nama su ti štikljici.
2: Ali dobro, nismo zapravo o ničem toliko intrigantnom, nego o podatku da si
0: nema,
2: rekao.
0: Nema 10-metarskog
2: osim naša lata.
0: Tobogana, za treniranje za skakače u vodu gotovo nigdje u gradu, ne, pa to zato jedva čekaju. I jedan drugi bazen je poprište 40. jubilarnog međunarodnog plivačkog mitinga Zlatni medvjed, koje već ovog vikenda okuplja najbolje hrvatske i inozemne plivače. Reprezentativci iz brojnih zemalja, među našima su najveće zvezde Nikola Miljenić i Luka Cvetko, članovi kluba Medveščak, koji uz ovih 40 godina Zlatnog medvjeda slavi i 80 godina djelovanja. Sutra i preko sutra od 9 do 20 sati na bazenu Svetice ulaz je slobodan. To je poziv samo ko navrati u Zagreb ovaj vikend, ili vi koji u Zagrebu jeste, da imate dobru platformu za zabavu i za praćenje sportskih događanja.
2: Tako da, čeka nas topao, produžen vikend.
0: Tako je, nakon tog vikenda, kad je sport u pitanju, Hanžekovićev memorial, idući tjedan isto prekrcat sa brojnim atletskim zvijezdama, najprije su skokovi u Vis kod fontana, pa je kugla.
2: Da, to je uvijek sve jako atraktivno.
0: Da, kako ne, ovi, kako se zovu, šta sa janjetinom imaju zabavu nakon bacanja. Oni sad, baš sam sad slušao organizatora i kaže da je to uvijek prvo što pitao, ili vam janjetina ista kakva je. Tako da su oni svi spremni i jedva čekamo svi da počne i 73. Hanžekovićev memorial, ali idućeg tjedna 24.
2: Dobro, i usput ćemo popratiti i naravno našu reprezentaciju.
0: Ma naravno, to u tom nema, zbora.
2: Spora. A do tada, poštovani slušatelji, evo, nadam se da barem neki od vas

0: mogu spojiti, odnosno uživati u ovom produženom vikendu. Vjerujem da ćete neke od ovih naših lokacija, destinacija koje smo danas spominjali, da ćete ih i obići. Dakle, pazite se, vruće je, znači budite pametni, budite oprezni i u prometu. I ništa, evo, lijepo se provedite. I
1: dobrodošli ste svi.
0: Da, dobrodošli ste, evo, naravno, i u Zagreb. To vas poziva Minja.
1: Naravno, i u sve ostale gradove.
0: Naše lijepe destinacije. Za tonskim glazbu nam je danas birao Pavle Miljenović. Hvala naravno i našem Miljenku Cvitkoviću.
1: Hvala i vama.
0: Na ovim informacijama vezanim za Zagreb. Za tonskim pultom bio je Damir Hajduk. Ja sam Sonja Batinić. Želimo vam ugodan nastavak dana i vikend koji je pred nama. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pregovori Sjedinjenih Država i Irana koji su trebali početi danas u Švicarskoj iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je osiguran promet nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za detaljnije pregovore. Ivanka Zorić.
1: Savjetnici i stručne službe američkog potpredsjednika i novinari već su bili u zračnoj luci kad je let iznenada otkazan. J.D. Vance je jučer novinarima rekao:
2: Planiramo otići u Švicarsku. Mislili smo da će pregovori početi ovog vikenda, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
1: Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim objavila je da iranski pregovarači prije početka novih mirovnih pregovora od SAD-a žele vidjeti znakove provedbe privremenog sporazuma, a arapska mreža Al-Majdin, povezana s Hezbolahom, izvijestila je da je Teheran odgodio početak pregovora zbog izraelskih napada na Libanon. Naime, Izrael je noćas pokrenuo novi val zračnih napada na južni Libanon u kojima je poginulo 18 ljudi. Netanjahu ustraje na tome da se neće povući s osvojenog teritorija u Libanonu.
2: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
1: U pisanoj izjavi iranski je vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio da je odobrio memorandum o razumijevanju unatoč rezervama i zaključio da je Trump potpisao sporazum iz očaja, te da pregovori sigurno neće biti laki. Potpisani memorandum izazvao je oštre kritike republikanskih jastrebova u Americi koji optužuju administraciju za kapitulaciju pred Iranom, a memorandum nazivaju golemom vanjskopolitičkom pogreškom, neusklađenom s predsjednikovim ciljevima.
0: Sastanak na vrhu Europske unije jutros je nastavljen razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. godine, koji bi uz temeljne politike, uključujući i kohezijsku, trebao odgovoriti na izazove jačanja globalne konkurentnosti unije. Jučer, prvoga dana sastanka, europske su članice postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
3: Kada je sat i pol poslije ponoći završio prvi dan sastanka na vrhu, osoba koja najviše može biti zadovoljna, ukrajinski predsjednik Zelenski, koji se čelnicima države i vlada Europske unije priključio na početku. Ne samo da je počeo pregovarački proces Ukrajine o punopravnom članstvu Uniji, nego je i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća o Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je najavio predsjednik vijeća Antonio Košta.
4: Now we have the 27 member states.
5: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
4: Together to support Ukraine.
3: Članici država i vlada poduprli su dosadašnja nastojanja za pojačavanjem ulaganja u obranu u suradnji s programima NATO-a, te jačanje zajedničke sigurnosti, no nije bilo uobičajene konferencije za novinare poslije prvog dana samita, a i većina čelnika država i vlada nije davala izjave na odlasku iz zgrade Europskog vijeća, kao ni jutros kada je sastanak nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kako je i najavio predsjednik vlade Plenković.
6: Znamo da je komisija izišla sa najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
3: Prema prijedlogu komisije za to razdoblje na raspolaganju bi bilo 2000 milijardi eura. No čelnici države i vlada, sudeći prema izjavama u danima prije samita, ne slažu se kako će se taj novac raspodijeliti, a ni danas se ne očekuje konačni dogovor.
0: Vijesti. Iz naše zemlje, presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili su prije podne iz Udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula. Nakon Aleksića poslušajmo i korisnicu potrošačkog kredita u švicarskim francima koja je prihvatila konverziju. Svojedobno mjesečna rata kredita za stan povećana joj je s 5600 na čak 9700 kuna.
7: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
8: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
0: U ovim trenucima u Saboru glasovanje o raspravljenim točkama. Među ostalim i o kandidatu za novoga guvernera HNB-a Anti Žigmanu, koji bi na toj dužnosti trebao zamijeniti Borisa Vujčića. Zastupnici će se izjasniti i o novome zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada i zakonu o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena radi zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Sabor će glasovati i o zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se agentima zabranjuje dvostruko naplaćivanje provizije. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije podne se na konferenciji za novinare još jedanput osvrnuo na reakcije na rezoluciju DP-a o položaju Hrvata u BiH i stvaranju Hrvatske izborne jedinice.
9: Slušam kolege iz Možemo sa jednom tezom, trebaju se dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Tko se treba dogovoriti? Dogovor je potpisan, dogovor je postignut u vremenima kada se ratovalo. Dogovorom je definirana ravnopravnost sva tri naroda i nitko temeljem toga nema pravo preglasavati Hrvate. O čemu pričaju ta gospoda? Kakvu poruku šalju Hrvatima u Bosni i Hercegovini?
0: Saborski odbor za obranu razmotrio je godišnje izvješće o obrani za proteklu godinu. Državni tajnik MORH-a Tomislav Galić istaknuo je da je riječ o dokumentu koji omogućuje uvid u aktivnosti i Hrvatske vojske i Ministarstva obrane, te je mehanizam građanskog nadzora.
10: Republika Hrvatska je 2025. godine dostigla 2,1% bruto društvenog proizvoda za obranu, od čega gotovo 34% za opremanje i modernizaciju. Ujedno je vlada potvrdila određenje dostizanja zahtijevanih 5% do 2035. godine. Republika Hrvatska nastavila razvijati obrambene sposobnosti te pridonositi međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti, te su u 2025. godini u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih naroda ukupno sudjelovala 904 pripadnika Hrvatske vojske. Kako bismo osigurali popunu djelatnog sastava i pričuvne komponente Hrvatske vojske te sposobnosti narastanja snaga, ključna aktivnost u 2025. godini bila je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Vremenska prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, temperatura od 30 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Priskirec, uredila Irena Dizdarević.

0: Dragi slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan, ja sam Manuela Frkić-Đaja, a povod današnjoj emisiji je nedavno predstavljena knjiga memoara utemeljitelja hrvatskog modernog medaljarstva, akademskog kipara Ive Kerdića pod naslovom Moj život i uspomene. Knjigu u izdanju Arhiva za likovne umjetnosti Hrvatske akademije urednički potpisuju doktorica znanosti Darija Alujević, Andreja Derhazarijan Vukić i doktorica znanosti Jasenka Ferber Bogdan. A knjiga donosi rukopis neobjavljene autobiografije istaknutog hrvatskog medaljara i kipara Ivana Kerdića. Izvorni tekst rukopisa dopunjen je brojnim bilješkama te arhivskim i recentnim fotografijama koje kontekstualiziraju opisane događaje i osobe. O knjizi Moj život i uspomene razgovarala sam s urednicama knjige, doktoricom znanosti Darijom Alujević, Andreom Derhazarijan Vukić i doktoricom znanosti Jasenkom Ferber Bogdan. U vašoj knjizi Moj život i uspomene Ivo Kerdić objedinjeni su autobiografski zapisi kipara i utemeljitelja hrvatskog medaljarstva koje je počeo pisati 1944. a dovršio 1947. gdje je opisao 60 godina svog života. U knjizi se isprepliče osobni život, ali i zapisi aktualnih protagonista tog vremena, a tekst je podijeljen naslovima važnih životnih događaja, 260 fascikala sa dokumentacijskom građom i 4 bilježnice bili su polazište ove knjige, zar ne?
1: Dakle, riječ je o ostavštini kipara Ive Kerdića koja je bila pohranjena u gipsoteci tadašnjoj Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, a 50. godina kada se Arhiv za likovne umjetnosti odvojio od gipsoteke, ta je građa ostala kao dio Arhiva za likovne umjetnosti. Dakle, to je jedan niz kutija među kojima se naravno nalazilo i tih 4 rukom pisanih bilježnica koje smo mi obradile uz pomoć upravo te ostavštine koja je bogata i fotografijama i dokumentacijom. Ono što moram odmah na početku reći da taj tekst je postojao u jednom prijepisu tipkanom i u nekim drugim institucijama, međutim mi smo se vratili na izvorni rukopis koji je zapravo bio užasno zahtjevan i neprohodan jer je vrlo, vrlo nečitak. I zapravo uspoređujući taj postojeći tekst i ono što smo mi čitali u originalu, smo vidjeli da su zapravo prepisivači nalazili na iste probleme kao i mi, ali mi smo evo danas uz pomoć modernih tehnologija i interneta uspjeli dokučiti niz stvari koje naravno naši prethodnici nisu mogli, a kuriozitet je da je taj prijepis rađen u gipsoteci i da ga je radila Lelja Dobronić po diktatu Miroslava Montanija koji je bio ravnatelj gipsoteke tada, dakle poslije ugledni naši povjesničarka umjetnosti, dakle Lelja Dobronić. Mi smo zapravo prepisivali direktno sa rukopisa.
2: Treba napomenuti da su 4 bilježnice rukopisa bile zapravo zapečačene u jednu kovertu i sa potpisom Antona Bauera, tadašnjeg ravnatelja gipsoteke. I mi zapravo nismo mogli do tog rukopisa, odnosno tek 2001. smo uz dopuštenje Kerdićeve kćeri Slavice, koja je između ostalog zanimljivo napomenuti da je ona bila djelatnica Arhiva za likovne umjetnosti u jednom razdoblju prije našeg. Tada smo ga otvorili, prvi put se u biti susreli s tim rukopisom, a onda smo morali čekati do 2023. radi prolaska arhivskog standarda da se treba pričekati 70 godina od autorove smrti. Ono što je bilo stvarno, kao što kaže Darija, izuzetno teško je ne samo prijepis nečitak, nego i riječi. Puno toga je bilo zapravo i krivo napisano, pogotovo kad se radi o stranim izrazima ili ulicama u Beču, Parizu, tako da smo dosta, je to bilo neprohodno i trebalo nam je dosta vremena dok prođemo kroz cjelokupni tekst.
3: Da, mi smo prije nego što smo odlučili prepisivati tekst sa namjerom da se ta cijela građa objavi, mi smo koristile dijelove njegovog teksta kao citate u radu koji smo objavili 2011. a radi se o opusu njegove nadgrobne plastike na Mirogoju. A također smo se služile njegovim famoznim opisima odlaska u Prvi svjetski rat 25. domobranske brigade. Darija i ja kod rada na izložbi 900 godina od Prvog svjetskog rata, što je isto bilo iznimno zanimljivo. Tako mi smo te fragmente polako upoznavale i prije te odluke da sve skupa to prepišemo i obradimo bilješkama i doradimo do kraja. Tako da smo imale prvi uvid u sadržaj i znali smo da se radi iznimno zanimljivom i nepoznatoj građi koju svakako zasluži objavljivanje.
0: Kerdićevi memoari napisani su kronološki, pa počinju vrlo detaljnim opisom njegovog djetinjstva u mjestu Davor pored Nove Gradiške do školovanja u Zagrebu.
1: Zapravo, on je obuhvatio cijeli svoj život i mi nekako pretpostavljamo da je morao voditi neke dnevničke zapise, jer detalji koje on opisuje u tim svojim memoarama su upravo nevjerovatni. Dakle, da kreće zapravo, započinje pisati te svoje memoare na svoj 63. rođendan i zapravo se vraća unatrag od, znači, djetinjstva u Davoru pa sve do zapravo umirovljenja. On je kronološki većinom podijelio taj rukopis, međutim ubacivao je neke dijelove koji su se ticali nekih njemu važnih osoba, pa smo si mi uzeli tu uredničku slobodu da to nekako integriramo u dijelove u koje bi to nekako sadržajno i kronološki pripadalo. Ono što je zanimljivo, dakle, kroz njegov život, dakle, možemo pratiti doista od etnoloških, povijesnih, povijesno-umjetničkih događaja. Dakle, to je jedan presjek vremena kroz niz država, dakle, kroz koje on živio, ali i slika jednog umjetnika koji je zapravo krenuo kao obični bravar i kao jedan dječak iz jednog malog mjesta, i taj put je zapravo jedna zanimljiva paradigma jednog uspjeha, dakle, od jednog tako malog dječačića iz malog mjesta koji zapravo prolazi i europske metropole školujući se tamo i dolazeći onda u Zagreb, vraćajući se u domovinu, i sad ta svoja znanja implementira u svoju sredinu. Mislim, zanimljivo je jer je krenuo zapravo kao obrtnik, kao bravar, i zapravo prolazio taj jedan težak put od običnih fizičkih poslova i preživljavanja zapravo tijekom tog školovanja, i to je zapravo jedan vrlo, vrlo zanimljiv put. Naravno, tu su i različiti povijesni događaji kojih je cijeli niz, to je upravo nevjerovatno koja količina povijesnih događaja se tu, naravno, kroz tijek vremena provlači, i vrlo zanimljivih i važnih osoba.
2: Početni dio njegovo djetinjstvo je interesantno iz više aspekata, naravno, kao što Darija kaže, etnografskog. I taj jedan intimni njegov doživljaj ljudi oko sebe, mjesta, pa onda dolazak u taj grad, mislim, on ga naravno smatra gradom velikim, Novu Gradišku. Neki dan smo imali promociju u Novoj Gradiški i kolega Pišanić nas je ljubazno ugostio i odveo nas u Davor, tako da smo imali prilike vidjeti to malo, malo mjesto u Savu. Prekrasno mjesto, i taj put koji on opisuje prema Novoj Gradiški i crkvu koja ga inspirirala da počne uopće razmišljati o umjetnosti. Veliku ulogu igrao, kao i kod Meštrovića zapravo, i svih tih te djece iz malih mjesta, jedan trgovac drvom, Schlesinger iz Zagreba, koji je zapravo ga financirao da dođe u Zagreb u obrtnu školu.
3: U stilskom smislu ti opisi se razlikuju. Recimo, to je njegov opis djetinjstva, jedan rasterećujući, veseli, vedar opis dječjih dogodovština, nalik na truhelkine zlatne dance. Prekrasno je čitati, on je jako perceptivni pisac, on puno stvari uočava, osjeća, on to se uspjeva prenijeti u tekst, koji put ga njegovi osjećaj i njegovi doživljaj čak i nadmaše njegove spisateljske sposobnosti, što se možda kasnije više vidi u onim težim trenucima koje opisuje. Dakle, nakon tog rasterećućeg, vedrog početka djetinjstva, nastavak njegovog susreta sa velikim gradovima Bečom i Budimpeštom pružaju pak potpuno jednu drugu sliku pruža jednu fantastičan uvid u lice i naličje te carskih gradova, u kojima s jedne strane su ulice pune pjesme i bogate gospode koja se divno zabavljaju, a s druge strane je jedan strahovito siromaštvo, bijeda koje on opisuje, čiji je on sam neposredni svjedok, jer živi kao nekvalificirani radnik u početku u stvarno jezivim uvjetima koje čovjek ne može danas više niti zamisliti.
0: Da, ima je zaista zanimljiv život nakon Zagreba, gdje je 1899. završio obrtnu školu, odlazi u Beč pa u Pariz, pa se ponovo vraća u Beč i to razdoblje školovanja je trajalo gotovo do 1910. s prekidima.
1: Da, zapravo ključan dio je školovanje u Beču i tu zapravo stječe kvalifikaciju medaljera, dakle pohađa tu specijalnu medaljersku i graversku školu, što će mu zapravo omogućiti i dolazak u Zagreb, jer ga Frangeš poziva da dođe u Zagreb voditi i ljevaonicu i zapravo će utemeljiti medaljerski odjel na Zagrebačkoj akademiji, odnosno tada privremenoj višoj školi za umjetnost i umjetni obrt. Zanimljivo je da detaljno opisuje, dakle, i sve svoje kolege, i ono što možda nekako iz percepcije izlazi da je on zapravo bio vrlo blizak prijatelj sa Ivanom Meštrovićem. Nekako je on kao jedan od tih protagonista hrvatskih u Beču uz Meštrovića i Krizmana ostao nekako zaboravljen, ali evo, oni su bili zapravo vrlo bliski i on je čak i svjedočio Meštrovićevom upoznavanju sa Ružom Klein, njegovom budućom suprugom. Sa Krizmanom se družio, izlagao je tamo na školskim izložbama i zapravo nam isto tako daje jedan dobar uvid u to kako izgledalo školovanje naših đaka u Beču.
2: Jedna je slučajnost ga zapravo dovela do toga da uopće dobije priliku biti na akademiji, i to je ono što je važno kod memoara. Dakle, tu su neke pozadinske priče koje, ako čitate samo biografiju, nikada ne možete znati zašto se nešto dogodilo i kako je on došao do akademije. A dogodilo se to da je u toj firmi u kojoj je radio, zapravo kao bravar, kovinotokar, rekli bismo, došao je profesor Majer. Vidio je njegov zapravo taj jedan cizelerski rad i rekao je da je on daleko talentiraniji nego da trune u jednom takvoj okolini, i igrom slučaja zapravo, jer se razbolio taj majster koji je to trebao odraditi, je Kerdić tako dobio priliku da bude na akademiji.
0: Spomenuli ste i da je to vrlo zanimljivo razdoblje u njegovom životu. U Beču bilo upravo druženje, intenzivno druženje s Meštrovićem, pa u knjizi se nalazi, na primjer, pozivnica za Meštrovićevu izložbu u Sinju 1904. gdje je uz Meštrovića izlagao i Tomislav Krizman.
1: Da, to je bila zapravo prvi nekako javni samostalni nastup Krizmana i Meštrovića, koji je ostao naravno zapamćen u Meštrovićevoj povijesti, a sačuvan je u našem arhivu, jer mi naravno čuvamo kataloge od kraja 19. stoljeća pa sve do danas. Mislim, u Beču je on zapravo bio vrlo aktivan i u toj našoj zajednici, pa je tako recimo za Ples Hrvata bio uključen u tu manifestaciju, pa je napravio tu jednu od svojih prvih medalja Ples Hrvata u Beču. To je bila jedna kao humanitarna manifestacija gdje se prikupljao novac za upravo domaće bečke studente. To bečko razdoblje je obilježio, dakle, pravi taj mladenački život, i zgodno je kako opisuje zapravo i Meštrovića i Krizmana kao ono dva boema koji su hodali sa šeširima u košuljama i kako su već tada odskakali i bili zamijećeni.
2: Spomenuli ste tu pozivnicu na izložbu, pa bi samo htjela reći par riječi o opremi knjige, ilustracijama. Radi se o 100 ilustracija kroz knjigu koje zapravo prate narativ. Trudili smo se pokazati baš ono što on spominje, tako da bude kontekstualizirano i da se lakše kreće kroz tekst. Većina ilustracija je upravo iz Arhiva za likovnu umjetnost, znači iz fototeke, iz ostavštine Kerdićeve, iz zbirke kataloga, a morali smo posegnuti za nekim drugim institucijama koje također čuvaju neke od dokumenata. Isto tako, naravno, i njegovih radova, reproducirani su radovi iz različitih, najviše iz Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, iz muzeja Nova Gradiška, iz nadbiskupijskog arhiva, dokumenti, fotografije, dakle, lakše se kretati kroz tekst uz ove ilustracije. Knjigu je opremila grafički Sanja Bahrah Krištofić i iznimno smo zadovoljni sa tom suradnjom.
3: Pa sad teško je tu više nešto dodati, ali rekla bih da upravo te fotografije, kad je već kolegica načela pitanje ilustracija, te fotografije i nama su zapravo otvorile mogućnost atribucije mnogih fotografija, mnogih radova, zapravo reprodukcija njegovih dijela, koje do tada su bile nepotpisane, neobjašnjene, dakle nismo znali kud bi ih uopće stavili. I sad se sa tom njegovim tekstom su se te fotografije počele dobivati svoj smisao, tako da smo uz tekst atribuirali i jedan spomenik za natječaj u Makedoniji skopskim žrtvama 1913. za koje isto nismo znali da je to uopće, da se natjecao na tom natječaju, da taj natječaj uopće postoji, da je taj spomenik koji nije izveden, ali postoji kao fotografija. Tako isto se znali smo da se natjecao na natječaju za spomenik Starčeviću krajem 39. prema 40. ali sad imamo mi u svojoj fototeci smo našli te makete tog spomenika koje su isto nešto što se do sada nije nikad ni vidjelo niti o tome išta znalo i zapravo se na taj način pokazalo da Kerdić zaista nije zatvoren samo u toj domeni male plastike i medaljarstva kako ga se cijelo vrijeme percipira, nego da je njegov talent puno širi i da je on sasvim dobro izvršavao i ove puno veće forme, kiparske forme.
1: Tu je zanimljivo zapravo upravo to druženje sa kiparom Meštrovićem ga isto tako nadahnulo da izrađuje punu plastiku. Mi ga zapravo uglavnom percipiramo kao medaljara, ali doista ima prekrasnih skulptura kao primjerice taj poljubac koji nastaje u Beču, ali nekako je izašao iz, a on je inače zapravo nekako izašao iz percepcije povijesti umjetnosti, jer nekako ta mala forma nekako kao da nosi zaborav. Gdje nema monumentalnosti, nekako se izgubi memorija, tako da nadamo se evo da smo i ovim putem nekako ga rehabilitirali i da će nekako ljudi ga bolje percipirati, upravo i to što kolegica kaže, i kao kipara koji je radio punu plastiku, a ne samo sitno medaljerstvo, jel? I novac i nadgrobne spomenike, jer zapravo kad ostanete u toj nekoj domeni obrta, onda nekako kao da niste više dio povijesti umjetnosti. Doživljavali su ga više kao obrtnika koji izrađuje nadgrobne spomenike, sudjeluje na natječajima za novac. Još što bi spomenula, u Beču je zanimljivo i da se družio sa arhitektom Viktorom Kovačićem i ta napravio je zapravo jedno, isto tako među prvim medaljama je bila portret Viktora Kovačića.
3: Družio se i sa Hugom Erlihom, dakle to je bila ta osovina zapravo koja ga je u Zagrebu prepoznala, Kovačić i Erlih. S Kovačićem je surađivao na Svetom Blažu, a Erlih ga je angažirao za burzu nakon što je preuzeo nakon Kovačićeve smrti. Dakle, njegova široka društvena povezanost isto nešto što je iznenađao. On je bio povezan sa najjačim imenima koja su za razliku od njega nekako opstala u toj našoj povijesnoj memoriji, puno jače utisnuta nego što je on sam. Ali kad vidite da se on, s kim se druži od umjetnika, to su bili najjače imena. Meštrović, Krizman, kao što su već kolegice nabrojale, Erlih, Kovačić. A onda se okrenete na političke scene, družio se sa Radićem, družio se sa Mačekom, družio se sa Šubašićem. Dakle, poznavao je cijeli niz ključnih ljudi, doista poput Forrest Gumpa, mislim, kad bi se našali. U svakoj veliku osobu je bio Kerdić, ne samo kao neki poznanik, nego kao aktivni neki sudionik, čak je prema njegovom, naravno, to uvijek moramo uzeti sa zadrškom, to može biti jedan subjektivni dojam koji vi dajete, autobiografija zbog toga je na neki način jedan skliski teren, makar sa tim svim našim dokumentima s kojima smo mi mogli poduprijeti ili ga demantirati. Mi možemo zapravo stvarno garantirati za neke stvari da su zaista se dogodile kako on opisuje.
0: Da, cijelo jedno poglavlje je posvećeno i kiparima u Hrvatskoj, gdje piše o Rendiću, Frangešu, Kršiniću, ali i posebno poglavlje posveti Augustinčiću, Radaušu i Kalinu.
3: Da, to je u knjizi među posljednjim poglavljima, gdje on nekako sumira svoje dojmove o tim kiparima, koji su zapravo sasvim nekako drugačiji nego od one percepcije neke službene povjesničko-umjetničke. On to gleda insajderski, on ih poznaje ili kao svoje učenike ili kao svoje prethodnike, kao Rendića kojeg nije poznavao naravno, ali kroz njegov rat, a ove sve druge poznaje kao svoje kolege sa akademije ili kao svoje učenike, ujedno i učenike i kolege. Vrlo su zanimljive njegove observacije, on kao prvo se užasno puno oslanja i bavi se njihovim porijeklom. On svakom želi odrediti porijeklo. Frangišu govori, spekulira da li bi on bio Francuz, da sigurno mislili su da je Židov, ali nije Židov. Dakle, on je sve, prvo ga to jako zanima. Kod Radoša isto, da li je Čeh, otkud je došao. Jako se bavi nekom genealogijom, jako ga to zanima. I etimologijom, on njihova imena. Kršinića zgodno povezuje sa Kršem. Mislim, jako se zgodno i duhovito igra, ne znam koliko je on sam bio uvjeren u to da je na pravom putu ili zaista se zabavljao sa tim razmišljanjima. Naravno, on je vrlo kritičan prema njima i njihovom radu. Mislim, ne gleda ih, nije to samo pozitivna kritika. Smatra, za svakoga nalazi da je zapravo možda bolje u nekoj drugoj formi nego u onoj kojim se zapravo bavi. Za Radoša je uvjeren da je preopterećen ratom, da ga je taj rat previše traumatizirao, da bi on bio bolji kao jedan kipar Slavonije, narodnih motiva, narodne tematike. Za Augustinčića misli da je najbolji u raspeću, u Kristovom, koji je bio u Tuhetskoj crkvi, a ne u ovim velikim, grandioznim kompozicijama enobeovskim. Ima zgodne observacije, to je jako zgodno pročitati.
0: I zadnje poglavlje Kerdić je posvetio svojim prijateljima, koje ste već spomenuli da ih ima cijeli niz, pa piše o Cesarcu, Ljubi Babiću, Kovačiću, dakle svojim bliskim prijateljima tada.
3: Od svim tim ljudima on piše i kroz cijelu knjigu, on je tu zapravo samo sumirao neke najvažnije. Ponovno se vrativši još jednom da naglasi koliko su mu ti ljudi značili u životu, jer on zapravo tako knjigu posvećuje svoje preminule kćerci, neprežaljenoj kćeri Vidi. I u tom početku on i zapravo govori da je on smatra svoj život nesretnim, ali svača da je sreća bila u tome da je u svakoj nesreći bilo i malo sreće. A završava knjigu s tim da zapravo su mu jedino u životu važni bili prijatelji, kojih nije bilo puno, ali do kojih je jako držao. A među njima je svakako istaknuto ime Augusta Cesarca, kojeg je on osobno poznavao i kojeg je jako cijenio. I on je sam bio, Kerdić je sam bio zapravo politički vrlo osviješten. On je bio prvo, kao što sam kaže, socijalista, kasnije upoznavši Mačeka i Radića je se nekako više priklonio tom Hrvatskom seljačkom savezu. On je imao je sluha za to selo, za svoje porijeklo, za ljude s kojima je bio. I on je jako puno njima i pomagao. On je pomagao kad je bila poplava u Davoru. To je recimo zanimljiva jedna tema. On je zaista svim svojim vezama se trudio i svim svojim mogućnostima. Dakle, on je izradio značku, odnosno medalju s Mačekovim likom i na naličju je prizor žene i djeteta u poplavi. On je tu medalju prodao, prikupio novca. On je angažirao preko Mačeka Šubašića da su se angažirali da se pomogne tom kraju, da se izgradi nasip. On je Šubašića uspio dovesti u taj kraj. Dakle, on je stvarno svim svojim poljima on je pokušao i našao načina da pomogne konkretno tim ljudima. Zanimljiva je zapravo još jedna stvar koju nismo uspjeli spomenuti. Njegov obiteljski krug je jako zanimljiv. On je po majci pilar. Njegovi ujaci su akademici bili već tada kad on se itekako mučio da postane što je postao. Martin i Đuro Pilar, a njegov bratić Jozo Pilar je bio inženjer i on je sam radio na tom nasipu. Tako da je to jedna cijela zatvorena priča, zahvaljujući te njegovoj dobroj ulančanosti u najbitnije ljude tog vremena.
0: Darija, Andreja i Jasenka, hvala vam na razgovoru.
1: Hvala vam na interesu.
0: Drage slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali razgovor o knjizi memoara Ive Kerdića Moj život i uspomene, o kojoj sam razgovarala s urednicama doktoricom znanosti Darijom Alujević, Andreom Der Hazarian Vukić i doktoricom znanosti Jasenkom Ferber Bogdan. Današnju emisiju razgovora s povodom tonski je oblikovao Lučano Straga, a ja sam urednica i autorica emisije Manuela Frkić-Žaja. Želim vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.

0: Dragi moj Jure, ja ti želim na svijetu to, osim ljubavi i sve ono što ti obično kažu. Treba puno imati sreće. Na današnji dan prije ne znam koliko godina je potonuo Titanik. A imali su para, bili su više manje zdravi, ali nisu imali sreće. Zato ti želim puno sreće da osvojiš ovakvu publiku kakvu ja imam i da budeš najsretniji čovjek na svijetu.
1: Hvala ti, mentore i prijatelj. Hvala vama.
0: Hvala ti, Jure! Na svijetu to, ti si najvrednija.
2: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
1: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
2: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
3: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik. Ostaje prazno mjesto potpredsjednika Sabora o kojem će se raspravljati na klubu zastupnika nacionalnih manjina. Prije Radina poslušajmo što kolege kažu Milorad Pupovac i Robert Janković.
4: Zastupnik Radin je zapravo jedan od nestora hrvatskog parlamentarnog života i jedan od najzaslužniji za razvoj manjinske politike i manjinske političke kulture u hrvatskom političkom životu. Sasvim je sigurno da će nam nedostajati.
5: Prije 34 godine je Radin prvi put skupljao potpise da bi se 92. na izborima 2. kolovoza 92. kandidirao. Dakle, govorimo o jednom bardu hrvatske politike. Ja sam ponosan, evo, nepunih 10 godina što sam u Hrvatskom saboru, da sam imao prilike raditi sa takvim odličnim čovjekom, dakle, koji mi je jako puno i pomogao u saborskom i političkom radu. Meni je žao što odlazi, mislim da odlazi prerano, mislim da je još mogao doprinijeti, međutim naravno poštujemo njegove odluke, tako da smo danas evo na mandatno-imunitetnom povjerenstvu taj njegov zahtjev je odobrili.
6: Pardon, svima sam rekao, po četvrtak ću davati izjave jer tada prestajem biti zastupnik.
0: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije podne se na konferenciji za novinare još jedan put osvrnuo na reakcije na rezoluciju DP-a o položaju Hrvata u BiH i stvaranju Hrvatske izborne jedinice. Cilj je, objasnio je, stvaranje izborne jedinice namijenjene Hrvatima u kojih nitko više neće moći preglasavati.
7: To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati i ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji.
0: Iz svijeta, pregovori Sjedinjenih Država i Irana koji su trebali početi u Švicarskoj iznenada su odgođeni. Trebali su se održati 2 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je osiguran promet nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za detaljnije pregovore. Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim objavila je da iranski pregovarači od američke strane žele vidjeti dokaze provedbe privremenog sporazuma. Istodobno, arapska mreža Al-Majdin, povezana s Hezbollahom, ističe da su pregovori odgođeni zbog izraelskih napada na Libanon. Američki potpredsjednik J.D. Vance, pa izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji ne odustaje od Libanona.
8: Our plan is to go to Switzerland.
9: Planiramo otići u Švicarsku. Mislili smo da će pregovori početi ovog vikenda, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran. Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu i mjestimice moguće poneki pljusak. Vjetar slab, na Jadranu da umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irena Dizdarević.

0: Glas Hrvatske.
1: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1566. Škotski i engleski kralj Jakov I. rođen je 19. lipnja 1566. godine. Već 24. srpnja 1567. godine kao dijete staro 13 mjeseci postao je škotski kralj. Nosio je ime Jakov VI. Kraljem Engleske i Irske, i to kao Jakov I, postao je 24. ožujka 1603. godine. U njegovu su doba Škotska i Engleska bile zasebne države, svaka sa svojim parlamentom, zakonodavstvom i pravosuđem, a povezane su bile personalnom unijom u liku kralja Jakova. Jakov je sin škotske kraljice Marije i praunuk Margarete Tudor, sestre engleskog kralja Henrika VIII. Njegova je majka Marija u zatočeništvu bila prisiljena abdicirati u korist svog malenog sina.
4: Jakov je vlast u Škotskoj preuzeo s 15 godina, a 1588. godine suočio se sa snažnim katoličkim ustankom. Posljedica je toga ustanka tolerantna vjerska politika kralja Jakova, koji se bojao da ne izazove vjerske sukobe u Škotskoj, ali i u susjednoj Engleskoj, gdje je Elizabeta I. provodila tolerantnu vjersku politiku. Svoje pravo na englesku krunu stekao je kao najbliži rođak kraljice Elizabete I. Nakon preuzimanja engleske krune, Jakov se 20. listopada 1604. godine proglasio kraljem Velike Britanije, iako je Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije nastalo tek 103 godine kasnije. Kao škotski vladar bio je iznimno uspješan, a na ruku mu je išao i slabi škotski parlament. Kao engleski vladar bio je mnogo manje uspješan, dijelom i zbog tradicionalne snage engleskog parlamenta na koju nije navikao. Jakova je teško vladarski ocijeniti, nastojao je provoditi tolerantnu vjersku politiku, unapređivao je znanosti i umjetnost, ali je bio krajnje neumješan u vođenju državnih financija. U Engleskoj se zbog loše vođenih financija često sukobljavao s parlamentom. 1605. uveo je carinske pristojbe bez pristanka parlamenta. Sljedeće godine parlament je odbio kraljev prijedlog uvođenja slobodne trgovine između Škotske i Engleske, a zbog sukoba oko novih poreza, zbog prazne kraljevske blagajne, raspustio je 1611. godine engleski parlament. Isto je učinio i 1614. nakon čega je vladao bez parlamenta 7 godina. Engleski su puritanci od njega zahtijevali reformu anglikanske crkve, na što je dijelom pristao. Posljedica te reforme bio je i novi službeni prijevod Biblije nazvan Biblijom kralja Jakova. Umro je 27. ožujka 1625. godine, a problemi nastali u vrijeme njegove vladavine buknuće ni dva desetljeća nakon njegove smrti, za vrijeme engleske građanske revolucije i razdoblja Olivera Cromwella.
3: Francuski filozof, matematičar i fizičar Blaise Pascal rođen je 19. lipnja 1623. godine u Clermont-Ferrandu. Bio je čudo djeteta, već kao mladić počeo je objavljivati znanstvene radove. Svoj izvanredan matematički talent pokazao je već u 16. godini, kada je napisao djelo o presjecima stožca. Uvelike je doprinijeo istraživanju tlakova i vakuma, čime je posebno unaprijedio meteorologiju. Godine 1642. počeo je konstruirati računski stroj i nakon 3 godine i 15 prototipova izumio je mehanički kalkulator. Matematici je znatno doprinijela i njegova prepiska s glasovitim Pierre de Fermatom. Njih su dvojica raspravljali o teoriji vjerojatnosti, a ta je teorija snažno utjecala na razvoj moderne ekonomije i društvenih znanosti.
4: Pascal je unaprijedio hidrodinamiku. Zakon hidrodinamike, nazvan po njemu, kaže da se tlak u posudi prenosi na sve strane jednako. Konstruirao je hidrauličnu prešu, a utvrdio je da se tlak zraka smanjuje s visinom. Zbog njegovih istraživanja o tlakovima, njegovim imenom nazvana je mjerna jedinica u međunarodnom sustavu jedinica. Jedan paskal iznosi 1 njutn po četvornom metru. Pascal se priklonio vjerskom pokretu jansenista i 1654. godine doživio svoje drugo obraćenje. Napustio je znanstvena istraživanja i posvetio se filozofiji i teologiji. Smatrao je da se Bog može iskusiti i spoznati srcem, a ne razumom. Njegovo najpoznatije filozofsko djelo su Misli. Blaise Pascal umro je 19. kolovoza 1622. godine u Parizu.
3: Meksički kralj Maksimilijan I iz dinastije Habsburg strijeljan je 19. lipnja 1867. godine. Tako je prestalo postojati kratkotrajno Meksičko carstvo. Maksimilijan je bio brat cara i kralja Franja Josipa. U Meksiku je 50. i 60. godina 19. stoljeća trajao žestok sukob monarhista i liberala, predvođenih predsjednikom Benitom Juarezom. Maksimilijan je 1859. godine prvu ponudu da postane car Meksika odbio. Nakon intervencije evropskih sila predvođenih francuskim carem Napoleonom III. I nakon što su monarhisti osvojili glavni grad Ciudad de Mexico, organiziran je plebiscit o obnovi carstva.
4: Maksimilijan je prihvatio drugi poziv i car je postao 28. svibnja 1864. godine. Juarezova republikanska stranka nije priznavala njegovu vlast, baš kao ni Sjedinjene Američke Države. Za vrijeme kratkotrajne vladavine Maksimilijan je proveo upravnu reformu Meksika, proglasio vjerske slobode i uveo pravo glasa bez obzira na imovinu. Reorganizirao je vojsku, ali ona i dalje ovisila o francuskoj potpori. Sukobi republikanaca i monarhista nisu prestajali, a završetkom američkog građanskog rata osnažio je i pritisak Sjedinjenih Država, kojima nije odgovarala europska prisutnost, posebno Francuska, u susjednoj državi, s kojom su Sjedinjene Države imale dugotrajne razmirice. Na pritisak Sjedinjenih Država, Napoleon III. Je 1866. povukao francusku vojsku iz Meksika, čime je propast carstva postala pitanje vremena. Maksimilijan je odbio napustiti Meksiko, a u veljači 1867. godine povukao se u grad Queretaro, gdje se uspješno branio do sredine svibnja. Uhićen je, izveden pred sud i osuđen na smrt strijeljanjem. Benito Juarez je, usprkos molbama brojnih europskih vladara, Viktora Igoa i Giuseppea Garibaldija, odbio pomilovati Maksimilijana i on je strijeljan 19. lipnja 1867. godine.
3: Američki državljani, bračni par Julius i Ethel Rosenberg, pogubljeni su 19. lipnja 1953. godine. Bili su osuđeni na smrt zbog izdaje i špijunaže, a optuženi su da su Sovjetskom savezu predali tajne podatke o izradi atomske bombe. Julius Rosenberg i Ethel Greenglass upoznali su se kao aktivisti Lige mladih komunista 1936. godine. Julius Rosenberg, po zanimanju elektroinženjer, za vrijeme Drugog svjetskog rata radio je u bazi Fort Monmouth. Bila je to komunikacijska baza američke vojske. U toj su bazi obavljena i brojna istraživanja, posebno radara i navođenih projektila.
4: Juliusa Rosenberga je sovjetska tajna služba vrbovala 1942. godine. Iz američke vojske otpušten je nakon Drugog svjetskog rata, kada je vojska saznala da je prije rata bio komunistički aktivist. Rosenberg je ubrzo regrutirao niz suradnika i organizirao špijonski krug, u kojem je bila i njegova supruga, i ta grupa isporučila tisuće tehničkih dokumenata Sovjetima. Početkom 1950. godine američke su službe otkrile da je njemački fizičar koji je pobjegao od nacista Karl Fuchs za vrijeme rata dao Sovjetima određene ključne dokumente koji se tiču atomskog oružja. Nakon toga je razotkrivena mreža obavještajaca i kurira koja je dovela i do Rosenbergovih. Suđenje Rosenbergovima započelo je 6. ožujka 1951. godine. Glavni svjedok bio je David Greenglass, brat Ethel Rosenberg. On je tvrdio da je 1945. godine njegova sestra pretipkavala nuklearne tajne u stanu Rosenbergovih. Tvrdio je i da je Juliusu Rosenbergu predao važne skice o tipu atomske bombe bačenom na Nagasaki. Ethel, koja je pretipkavala prilično nevažne podatke, bila je optužena vjerojatno zato da izvrši pritisak na supruga, te da on otkrije ostale špijune, što on nije učinio. Skica koju je David Greenglass predao Rosenbergu bila je bez ikakve obavještajne važnosti i upotrebljivosti za izradu atomskog oružja. Rosenbergovi su osuđeni na smrt 5. travnja 1951. godine, a pogubljeni su 19. lipnja 1953. godine. Nuklearne tajne koje su oni navodno odali Sovjetima vjerojatno su beznačajne. Suđenje i smaknuće bračnog para Rosenberg doprinijelo je razmahivanju antikomunističke histerije u Sjedinjenim Američkim Državama 50. godina, za vrijeme kojega su počinjena brojna teška kršenja ljudskih prava.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio obrazovni program.
0: Ovo je Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
7: As the war started.
8: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje jezične minute. Bavit ćemo se kao i uvijek jezičnim poslovima, ali danas se dotičemo jednog uže specijaliziranog prevoditeljskog.
9: Oh, Red, please don't go. You can't leave me, please. I'll never forgive you.
10: I'm not asking you to forgive me.
8: Ako ste makar i površni ljubitelj filmskih klasika, sva je prilika da ste prepoznali ove scene i bez prijevoda ili dodatnog objašnjenja, jer riječ je o jednom od najpoznatijih i najvećih među klasicima i najdužih, rekli bi zlobnici. Ali kako se zove taj film?
11: Gone with the Wind.
8: No dobro, sad to ipak prevedimo. Ipak je ovo emisija Govorimo hrvatski. Dakle, kako se zove taj film?
11: Prohujalo s vihorom.
12: Ma ne, zameo ih vjetar.
8: E, tu smo. Je li dakle prohujalo s vihorom ili ih je zameo vjetar? Internetsko izdanje filmskog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža da pače koristi se sličicom upravo iz ovog filma kao glavnom sličicom za cijeli leksikon. To je svakako znakovito za zaključak o vrijednosti i znamenitosti filma i pojedinih njegovih kadrova. Neki će nešto zaključiti iz činjenice da leksikon ima natuknicu Zameo ih vjetar, ali nema natuknicu Prohujalo s vihorom. Ali treba biti oprezan. Zavirimo najprije u neki englesko-hrvatski riječnik.
11: Gone. Izgubljen, nestao, otišao, pođe, propao, prošao, prohujao, svršio svoje, uništen, beznadan.
12: Wind. Vjetar, dah, njuh, disanje, miris, nadimanje, vijuganje, vihor, vjetrovi.
8: A sada hrvatski riječnik.
11: Vjetar. Vodoravno strujenje zraka iznad zemljine površine. Vihor. Vrtložni vjetar, preneseno stanje velike zbrke ili opasnosti, ratni vihor. Stanje obuzetosti čime, snažnim ili proturječnim, vihor strasti.
12: Zamesti. Vijući zatrpati, metenjem skloniti u kraj. Ukloniti ili izbrisati sve što bi moglo dovesti do otkrića kakva nedopuštena djela. Prohujati, brzo proći, oluji, proletjeti, minuti, proteći.
8: Nema sumnje, i zamesti, i prohujati, i vjetar, i vihor, hrvatske su riječi svaka sa svojim značenjem. Tko govori o ovom filmu može smisliti neki svoj prijevod, na primjer.
13: Otišli su s tramontanom.
8: Ali pritom bi riskirao da nitko ne shvati koji je to film. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

U današnjem zagrebačkom vremeplovu smo u mislima na godišnji. Krajnje je vrijeme za planiranje godišnjeg odmora. Evo što su zagrebačke turističke agencije pripremile za srpanj i kolovoz. Tijekom cijelog ljeta, svakih 7 dana, agencija Putnik organizira izlete malim ribarskim brodovima. Polazak je iz Zadra, a plovi se i ribari u akvatoriju oko Sestrunja, Dugog otoka i otoka Žuta. Putnicima je na raspolaganju sav ribarski pribor, mreže, parangali, osti i vrše. Izlet traje 8 dana, a prema ribarskom običaju u svaki obrok uključeno je i vino. Cijena aranžmana vrlo je pristupačna, svega 16.000 dinara. Dvostruko više treba izdvojiti za 12-dnevno putovanje brodom od 10. do 21. srpnja na relaciji Rijeka Dubrovnik uz 8-dnevni boravak u samom Dubrovniku. Tek nešto skuplje i 2 dana duže traje putovanje koje uključuje obilazak Beograda, Skoplja, Ohrida, Peći, Rugovske klisure, Andrijevice, Cetinja, Kotora, Dubrovnika i Splita. Cijena tog aranžmana iznosi 25.880 dinara uz povlasticu K15, odnosno 38.200 dinara bez povlastice. Agencija Kompas pripremila je i više putovanja u inozemstvo. Brodom Jadran organizira se putovanje u Grčku. Polazak je iz Rijeke, preko Dubrovnika i Brindizija, prema Piraju i Ateni. Uz povratak preko Barija, Kotora i Dubrovnika natrag u Rijeku, s transferom do Zagreba. Cijena aranžmana uz povlasticu iznosi 28.100 dinara. U ponudi je i trodnevni izlet u Veneciju sa smještajem na brodu po cijeni od 11.500 dinara, kao i 13-dnevno putovanje u Grčku po cijeni od 24.000 dinara. Putnik organizira i niz grupnih putovanja u inozemstvo, tako 7. srpnja za učenike prve gimnazije i druge ekonomske škole priprema putovanje u Veneciju, Firencu, Rim i Napulj. Skupina prosvjetara kreće 10. srpnja na sličnu turneju uz dodatni posjet Capriju. Istoga dana druga skupina prosvjetnih radnika putuje u Pariz, Nicu i Monte Carlo. Agencija Centro Turist za skupinu iz Getaldusa organizira posjet Beogradu i Titovu Užicu. Zagrebačko turističko poduzeće Turist pripremilo je i niz kraćih izleta. 4. srpnja jednodnevni izlet na omiljeno zagrebačko odredište Plitvička jezera, 15. srpnja dvodnevni izlet u rijeku Senj i Plitvice, a 23. srpnja trodnevni izlet na Bled, Bohinj, Most na Soči i u Ljubljanu. Krajem mjeseca, 29. srpnja, organizira se i dvodnevno putovanje u Rogašku Slatinu, Štatenberg i Varaždin. Kompas nudi i nekoliko jednodnevnih izleta, 9. srpnja u Rimske Toplice, 16. srpnja na Plitvička jezera, a 23. srpnja u Dolenjske i Čateške Toplice. Današnjim zagrebačkim vremeplovom vratili smo se na početak 60-ih. Jeste li među ovim ponudama pronašli nešto za sebe? Vremena se mijenjaju, ali potreba za bijegom i svakodnevice ostaje ista.

0: 14 sati.
1: Vijesti.
0: Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za prodaju oko 97% udjela države u Uljanik brodogradnji 1856. Početna cijena određena je nešto više od 11 milijuna eura, a nominalna vrijednost udjela iznosi 34 milijuna 400 tisuća eura. Jedan od ključnih uvjeta natječaja jest zadržavanje brodogradnje kao djelatnosti na cjelokupnom pomorskom dobru, kojim se pulsko brodogradilište koristi na temelju koncesije. Zainteresirani investitori svoje ponude mogu dostaviti u skladu s uvjetima javnog poziva CERP-a. Rok je 18. kolovoza u 12 sati. Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su prije podne iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić, pa jedna od korisnica potrošačkog kredita u švicarskim francima, koja je prihvatila konverziju. Svojedobno mjesečna rata kredita za stan povećana joj je s 5600 na čak 9700 kuna.
2: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
3: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
4: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
5: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
6: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Upravo u Briselu jutros je nastavljen sastanak na vrhu Europske unije. Razmatra se prijedlog višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. godine, koji bi uz temeljne politike, uključujući i kohezijsku, treba odgovoriti na izazove jačanja globalne konkurentnosti Unije. Jučer, prvoga dana sastanka, europske su članice postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata. A Ukrajina je i jutros nastavila napade dalekometnim dronovima na Rusiju i to samo dan nakon najjačeg udara na rusku prijestolnicu, u kojem je teško oštetila jednu od najvećih ruskih rafinerija. Stanovnici Moskve i dalje su u šoku.
7: Siguran sam da je riječ o slučajnosti i da se možemo obraniti od takvih napada.
8: Želim da rat napokon završi i da se postigne mirovni sporazum.
0: No mira nema. Moskva tvrdi da je tijekom noći srušila 133 ukrajinske bespilotne letjelice. Rusija istodobno napala Pavlograd, Harkiv i Odesu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je da Putin slabi i da bi zato mogao pojačati napade. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov već je zaprijetio velikim udarima na ciljeve izravno povezane s ukrajinskim snagama.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je mjestimice moguć poneki pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irena Dizdarević.
9: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
10: Hello, guten Tag, 250.000 Weiß. Svaki čovjek ima svoj identitet. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
11: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
12: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Marija Pečnik-Kvesić, urednik Vladimir Bernardić, suradnici u emisiji Martina Perković i Damir Ljubičić, te autorica emisije Antonela Rajić. Društvene mreže posljednjih su godina potpuno promijenile način na koji komuniciramo, informiramo se i predstavljamo svijetu. Kreatori sadržaja danas svojim objavama dosežu milijune ljudi, utječu na trendove, promoviraju destinacije, proizvode i ideje, a nerijetko postaju i svojevrsni ambasadori zajednica iz kojih dolaze. Među njima su i brojne uspješne Hrvatice i Hrvati izvan domovine. Jedna od njih je i Bianca Kamber iz Toronta. Mnogi su je upoznali kao sudionicu popularnog televizijskog šoa The Bachelor. No, priča o Bianci je priča o hrvatskoj obitelji, odrastanju između dvije kulture i snažnoj povezanosti s korijenima koja traje cijeli život. Danas vodi vlastiti posao, aktivna je na društvenim mrežama i redovito posjećuje Hrvatsku. U ovoj emisiji razgovaramo o njezinom životnom putu, identitetu, obitelji i povezanosti s Hrvatskom. U pojedinim dijelovima emisije pridružit će nam se i Katarina Moguš, još jedna uspješna Hrvatica iz Kanade koja kroz svoje digitalne platforme utječe na milijune pratitelja diljem svijeta, a svoje hrvatske korijene s ponosom ističe gdje god da se nalazila.
7: Iako Bianku mnogi prepoznaju upravo zahvaljujući televiziji i društvenim mrežama, ona govori da ju ta iskustva nisu promijenila. Nakon kratkog izleta u svijet televizije vratila se svakodnevnom životu i nastavila graditi vlastiti put.
13: Going on The Bachelor was probably one of the greatest experiences of my life. It definitely...
14: Odlazak u emisiju The Bachelor bio je vjerojatno jedno od najvećih iskustava u mom životu. Definitivno me naučio kako se osjećati ugodnije u javnom nastupu i donio mi je mnogo nevjerojatnih prilika. Iskreno, kada sam završila s emisijom The Bachelor, društvene mreže me zapravo nisu previše zanimale, a u to vrijeme Instagram je tek počinjao. Pa ni njime nisam bila posebno zaokupljena. Mislim da je sve za mene počelo cvjetati te godinama kasnije. Rekla bih da su društvene mreže postale znatno popularnije tek 4 ili 5 godina nakon toga. A kada je riječ o životu u Kanadi, ljudi koji se pojavljuju na televiziji i sudjeluju u reality emisijama nisu toliko, ne želim upotrijebiti riječ slavni, ali Amerika je vrlo drugačija kada je riječ o tome što znači biti na televiziji. Nakon što sam snimila The Bachelor, jednostavno sam se vratila svom normalnom životu.
7: Iako je javnost upoznala kroz televiziju i društvene mreže, Bianca svoju životnu priču ne započinje tamo. Za nju sve počinje mnogo ranije, pričom o roditeljima koji su u Kanadu stigli iz naših krajeva.
14: Ah, moji korijeni, obožavam tu priču. Moj tata rođen je u Dalmaciji, a moja mama u Bosni. Moja mama došla je u Kanadu posjetiti svog brata i tada je upoznala mog tatu. Prije nego što se vratila u Europu, moju je tata zaprosio i tako je sve počelo. Tako su moji roditelji završili ovdje u Kanadi.
13: Kanada.
7: Odrastajući u blizini Toronta, Bianca je živjela u okruženju u kojem su hrvatski jezik, običaji i zajedništvo bili sastavni dio svakodnevice.
14: Naši korijeni bili su vrlo, vrlo snažni tijekom mog odrastanja. Odrasla sam u Mississauga u Ontariju. Nedaleko od Toronta, gdje postoji velika hrvatska zajednica. Odrasla sam odlazeći u hrvatsku crkvu. Od svoje 6. godine pa sve do srednje škole pohađala sam hrvatsku školu svake subote. Odrasla sam plešući kolo. Tijekom djetinjstva, tinejdžerskih godina pa sve do odrasle dobi putovala sam u Hrvatsku nekoliko stotina puta. Kod kuće smo govorili hrvatski jezik. Dakle, hrvatska zajednica ovdje vrlo je povezana i bliska. Uvijek kažem da sam Hrvatica prije nego Kanađanka. Very, very tight-knit. I always say that I'm Croatian before I say I'm Canadian.

0: Iako je odrasla u Kanadi, Bianca kaže kako se u Hrvatskoj nikada nije osjećala kao turistkinja. Upravo zahvaljujući obitelji i odrastanju u hrvatskom okruženju, veza s domovinom njezinih roditelja razvijala se sasvim prirodno.
1: Mislim da mi je upravo činjenica da smo bili toliko uključeni u hrvatsku zajednicu omogućila da se, kada bih došla u Hrvatsku, zaista povežem s kulturom bez ikakvih jezičnih prepreka ili osjećaja da sam odgojena više kao Kanađanka. Osjećala sam se vrlo povezanom sa svojim nasljeđem, jer sam ga najprije življala u Kanadi, a zatim sam se u Hrvatskoj mogla uklopiti kao da tamo živim. Hrvatski smo govorili cijelo vrijeme. Ponekad bismo pomiješali malo hrvatskog i engleskog.
0: Kada govori o hrvatskom identitetu, Bianca se vrlo često vraća uspomenama iz obiteljskog doma. Upravo ondje, kaže, nalaze se neki od najvažnijih razloga zbog kojih danas toliko cijeni svoje korijene.
1: Svake nedjelje odlazimo kod moje mame i ona priprema veliku hrvatsku gozbu koja se sastoji od juhe, šnicla, sarme, kupu salate i svih naših omiljenih jela. Mislim da kao mlađa nisam dovoljno cijenila to što su me roditelji toliko poticali da sudjelujem u hrvatskim aktivnostima. Kao što sam rekla, kolo, hrvatska škola i odlazak u hrvatsku crkvu. Mislim da sam to počela cijeniti tek kako sam postajala starija, a danas, sada kad sam u 40-ima, još i više. Jako Bog da jednog dana budem imala djecu, odgajat ću ih upravo onako kako su moji roditelji odgajali mene. Željet ću da idu u hrvatsku školu, željet ću da plešu kolo. Zapravo moja nećakinja i moj nećak već sudjeluju u mnogim hrvatskim aktivnostima, što me čini jako sretnom. My nephew are in a lot of Croatian activities as well, which makes me so happy.
0: Mnoge od tih uspomena i vrijednosti dijeli i Katarina Moguš. Iako su njihovi profesionalni putevi danas različiti, odrastanje u hrvatskoj obitelji ostavilo je vrlo sličan trag.
2: We have a very tight-knit Croatian community here in Canada.
3: U Kanadi imamo niz hrvatskih folklornih festivala i nogometne turnire koji se održavaju tijekom cijele godine. Te manifestacije okupljaju velik broj hrvatskih Kanađana i Amerikanaca koji uživaju u našem zajedništvu. Tako sam upoznala svoje najbolje prijatelje. Sve svoje najbolje prijatelje upoznala sam u hrvatskoj zajednici, pa to igra veliku ulogu u mom životu. Moji djed i baka i roditelji imigrirali su iz Hrvatske i odmalena su nam usađivali ljubav prema domovini. Moja braća i sestre i ja, svi smo išli u hrvatsku crkvu, igrali nogomet i sudjelovali na zajedničkim događanjima. Tijekom odrastanja ljeti bismo išli u Hrvatsku s obitelji i imam najljepše uspomene igranja na plaži i kupanja u moru i rijeci Dobri. S bakom i djedom smo često slušali hrvatsku glazbu, pjevali i plesali. To su nevjerojatno uspomene. Ovdje u Mississaugi imamo i hrvatski park. Zajedno smo plesali kolo. Svi smo najbolji prijatelji i odrasli smo zajedno. Posebno je uzbudljivo kad Hrvatska igra na svjetskom ili europskom prvenstvu, jer se stotine hrvatskih Kanađana okupljaju kako bi zajedno gledali i slavili i navijali za našu reprezentaciju. Naravno, volim našu bogatu kulturu i povijest, pa sudjelujem u brojnim hrvatskim aktivnostima što me čini dijelom zajednice, da pripadam nečemu većem. Nevjerojatan je osjećaj biti dio zajednice koja te podržava i pomaže ti. Iako smo mali, držimo se zajedno i međusobno podržavamo. Nevjerojatno je i to što kamo god da idem u svijetu, bilo zbog škole, posla ili putovanja, često upoznam Hrvate, zbog kojih se bilo gdje u svijetu osjećam kao kod kuće.
4: Riječi o tebi same prilaze i note padaju na stihove. Ta muzika nikako ne prestaje od kada.

0: Iako su ih hrvatski korijeni oblikovali privatno, njihove profesionalne karijere razvijale su se na sasvim različite načine. Katarina je tijekom pandemije otkrila potencijal društvenih mreža i tehnologije, dok je Bianca svoju prepoznatljivost gradila kroz televiziju, a kasnije i vlastiti posao.
1: Primijetila sam da su se mnoge male tvrtke zatvorile i htjela sam putem društvenih mreža ljudima pokazati kako mogu rasti na društvenim mrežama i koristiti tehnološke proizvode tijekom ovog teškog vremena. Počela sam stvarati video zapise na TikToku i moj broj pratitelja brzo je narastao na preko 2 milijuna u samo nekoliko mjeseci. Ubrzo su me brendovi i tvrtke počeli primjećivati i angažirati da promoviram njihove proizvode. Oduvijek sam pokazivala strasti prema tehnologiji, ali konačno sam imala dovoljno slobodnog vremena tijekom pandemije da stvaram video zapise i educiram ljude o najnovijim tehnološkim inovacijama.
0: Društvene mreže danas su važan dio i Biankinog života. Ipak, bez obzira na broj pratitelja i javnu prisutnost, najvažnije joj je ostati vjerna sebi.
2: I wouldn't say that I cover anything specific on my social media. I do like to post what is from the heart.
3: Ne bih rekla da na svojim društvenim mrežama pokrivam neku određenu temu. Volim objavljivati ono što dolazi iz srca. Primjerice, ako sam na odmoru i putujem negdje, objavit ću nešto o tom putovanju. Ako isprobam neki novi beauty tretman, pričat ću o tome. Ako pripremam nešto za večeru, što zaista volim, podijelit ću recept sa svojim pratiteljima. Uglavnom se prepuštam tijeku događaja i nemam neku posebnu nišu. Jednostavno objavljujem ono što se događa toga dana i ono što mi se u tom trenutku objavljuje. Voljela bih da imam više vremena koje bih mogla posvetiti svojim društvenim mrežama. Vodim vlastiti posao, a također vodim i vlastitu poslovnu stranicu, pa nastojim stvarati sadržaj i za nju. Imam osjećaj da u posljednje vrijeme objavljujem samo kada mi se to čini prirodnim ili, kao što sam rekla, kada imam nešto što želim podijeliti. Društvene mreže su apsolutno nevjerojatne. Mislim, mogu samo zamisliti kako će se razvijati u budućnosti, ali mislim da umjetna inteligencija zaista mijenja stvari i nadam se da će društvene mreže uspjeti ostati autentične unatoč svoj količini AI sadržaja koju danas viđam. Većinom sama upravljam svojim sadržajem, osim ako ne ostvarim suradnju s nekim brendom. Tada, ovisno o kakvoj se suradnji radi, ponekad angažiram snimatelja ili nekoga tko će mi pomoći sastaviti sadržaj. Mislim da sam naučila jednostavno biti autentična i živjeti u trenutku. Ponekad ne mora sve biti savršeno. Mislim da društvene mreže često prikazuju neku vrstu savršenstva. U prošlosti sam snimala sadržaje, primjerice recept, pa bih ga pogledala i rekla, o moj Bože, moja kuhinja izgleda tako neuredno, ne mogu ovo objaviti. A onda bih pomislila, ma ne, pa vjerojatno je i kod svih drugih tako, samo objavi. Dakle, važno je biti autentičan. Mislim da je autentičnost puno bliža ljudima i da se s njom lakše mogu poistovjetiti. Iskreno, jako sam sretna što mogu reći da imam nevjerojatnu skupinu pratitelja i nikada se zapravo nisam morala brinuti o tome što objavljujem, ali neke stvari ipak volim zadržati za sebe. Postoje određene stvari koje držim privatnima, ali općenito mislim da su Kanađani kao ljudi ipak malo obzirniji i puni poštovanja.
2: But I do like to keep some things private, so there are some things that I keep private, but overall I think Canadian people too in general are just a little more respectful.
0: Bez obzira na različite profesionalne puteve, i Bianca i Katarina danas koriste svoje platforme kako bi svijetu predstavile dio Hrvatske koji nose sa sobom.
1: Sad kad imam preko 3 milijuna pratitelja, imam priliku ponosno isticati svoju ljubav prema Hrvatskoj. Znaš, imam grb na ogrlici i nosim ga u svim svojim videima te promoviram Hrvatsku na društvenim mrežama. Prošlog proljeća svojoj sam publici promovirala WRC rally u Hrvatskoj. Bilo je nevjerojatno jer sam se mogla vratiti u Hrvatsku i snimiti video zapise o nevjerojatnom i uzbudljivom rally iskustvu. Također objavljujem mnogo fotografija iz Hrvatske. Bila sam tamo ovog ljeta, pa sam kreirala videozapise o svojim omiljenim mjestima za boravak. Moja publika je to stvarno voljela. Dobila sam mnogo poruka od ljudi diljem svijeta koji su rekli da žele posjetiti Hrvatsku jer sam je promovirala na svojim društvenim mrežama. To je utjecalo na moju karijeru jer Hrvate možeš pronaći svugdje. Iako smo mali narod, možeš pronaći utjecajne Hrvate u svakom kutku planeta. Uvijek postoji poveznica s našom povješću i nasljeđem. Radila sam s mnogim brendovima koji imaju zaposlenike hrvatskog podrijetla i uvijek se povežemo. To je lijepa veza koju imamo. Svi mi nosimo tu unutarnju ljubav prema našoj zemlji. To nam je u srcima. Mi smo stvarno motivirani i snažni ljudi. Kao ponosna Hrvatica iz Kanade volim dijeliti s publikom ljubav koju imam prema svojoj zemlji, posebno na WRC Rally Hrvatska. Bilo je sjajno promovirati rally i pokazati svim svojim obožavateljima da se u Hrvatskoj događaju stvarno cool događaji. Također promoviram hotele koje sam posjetila i prekrasna mjesta gdje sam bila. Volim koristiti hrvatsku glazbu u svojim videima. Imam hrvatske pratitelje iz cijelog svijeta i vole vidjeti hrvatske žene u tehnologiji. Često su u mojim videima komentari ispunjeni ljudima koji stavljaju hrvatske zastave. Volim ići u Hrvatsku i volim kulturu, pa puno objavljujem o tome i promoviram ju. Na mojim stranicama na društvenim mrežama možete doznati štošta o tehnologiji i vidjeti mnoštvo mojih fotografija načinjenih u Hrvatskoj.
4: My social media pages are all tech and pictures of me enjoying my time in Hrvatska.
0: Dok Katarina Hrvatsku predstavlja milijunima ljudi putem društvenih mreža, Bianca svoju povezanost s domovinom živi na nešto osobniji način. Redoviti dolasci, planovi za hrvatsko državljanstvo i obiteljski dom u Dalmaciji samo su dio te priče.
2: I am also currently working with Sandy from Gateway to Croatia.
3: Trenutno također surađujem sa Sandy iz organizacije Gateway to Croatia kako bih dobila hrvatsko državljanstvo i zaista se nadam da ću ga dobiti tijekom sljedeće godine i postati prava hrvatska državljanka. Moja je obitelj bila vrlo povezana i budući da sam išla u hrvatsku školu, plesala kolo i odlazila na sve zabave, tijekom odrastanja imala sam mnogo hrvatskih prijatelja, a imam ih i danas. Utjecaj tih prijatelja u mom životu također mi je pomogao da održim svoje hrvatsko nasljeđe živim. Trudim se posjetiti Hrvatsku barem svakog ljeta, a ako ne svakog, onda barem svakog drugog. Sada imamo obiteljsku kuću nedaleko od Zadra, što će ljetovanje i putovanja tamo učiniti puno jednostavnijima. Da ste mi ovo pitanje postavili prije 20 godina, ljudi bi obično pitali što je Hrvatska, gdje se nalazi, nitko nije znao. Ali danas doslovno svi znaju za Hrvatsku, znaju koliko je nevjerojatna i znaju koliko smo mi Hrvati zarazni svojom energijom i duhom. Također sam vrlo zahvalna što sam mnoge svoje prijatelje koji nisu Hrvati mogla dovesti u Hrvatsku. O Bože, da, mislim da Hrvatska ima toliko ljepota. Još uvijek nisam posjetila Plitvice. Moram otići i posjetiti Plitvice. Također sam od uvijek željela ići u lov na tartufe u Istru.

0: Osim što redovito posjećuje Hrvatsku, Bianca posljednjih godina intenzivno razvija i vlastiti posao u Torontu.
1: I am currently sitting on the board for a new dating app that is going to
2: Trenutno sjedim u upravnom odboru nove aplikacije za upoznavanje koja uskoro izlazi u Torontu i zove se Zing. Jako sam uzbuđena zbog toga. Aplikacija će pomoći ljudima da upoznaju druge osobe u stvarnom trenutku. Umjesto neprestanog povlačenja prstom lijevo, desno po aplikacijama, nadam se da ću uskoro sudjelovati u nečem zaista uzbudljivom. Ne mogu reći previše jer sam potpisala ugovore o povjerljivosti. Trenutno vodim vlastiti posao koji se bavi holističkim beauty tretmanima i radim na njegovom širenju te uvođenju novih usluga. Prije nekoliko godina otišla sam u Los Angeles i učila od stručnjaka iz Detox by Rebecca, koja tretira mnoge slavne osobe u Los Angelesu, kao i od Tatiane iz Brazilian Beauty Bara. Moj glavni fokus su brazilska limfna masaža, facijalno istezanje lica te microneedling, koji je jedan od mojih omiljenih tretmana. Moj posao zove se Bare Beauty by Bianca i nalazi se u Torontu.
1: My business is called Bare Beauty by Bianca and it is in Toronto.
0: No, koliko god bili važni poslovni projekti i planovi za budućnost, postoje trenuci koji među Hrvatima diljem svijeta uvijek bude posebne emocije.
1: I haven't made official plans for this summer with regards to Croatia. My whole family will be there.
2: Još nisam napravila službene planove za ovo ljeto kada je riječ o Hrvatskoj. Cijela moja obitelj bit će tamo. Mislim da ću ovog ljeta posjetiti Italiju, ali Hrvatska je udaljena samo kratkom vožnjom brodom ili letom avionom. Tako da postoji mogućnost da dođem na nekoliko dana. Ako ne ove godine, onda sigurno 100% sljedeće godine. 100% možete očekivati sadržaj povezan s time. Kada sam saznala da Hrvatska igra ovdje, ne mogu vam opisati kakav sam osjećaj imala. Bila sam na svjetskom prvenstvu u Berlinu u Njemačkoj 2006. godine. Imala sam priliku gledati utakmicu Hrvatske i Brazila. To je bilo jedno od najboljih iskustava u mom životu. A kada sam saznala da Hrvatska igra ovdje, u mom rodnom gradu Torontu, sa CN Towerom u pozadini, okružena našom nevjerojatnom hrvatskom zajednicom i svim Hrvatima s kojima sam odrasla, znala sam da moram kupiti ulaznicu. Moja sestra i ja bit ćemo na utakmici i jedva čekamo.
0: Iako je odrasla tisućama kilometara od Hrvatske, Bianca Kamber nikada nije izgubila vezu sa zemljom svojih roditelja. Hrvatski jezik, obiteljske vrijednosti, folklor, prijateljstva i brojni povraci u domovinu oblikovali su njezin identitet jednako snažno kao i život u Kanadi. Njezina priča dokazuje kako pripadnost ne određuje samo mjesto rođenja, nego i osjećaj povezanosti koji se prenosi kroz generacije. A iskustvo Katarine Moguš potvrđuje da nove generacije Hrvata izvan domovine svoje korijene ne čuvaju samo za sebe, nego ih kroz svoj rad, interese i svakodnevni život predstavljaju i svijetu oko sebe.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Marija Pečnik-Hvesić, suradnici u emisiji Martina Perković i Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnadić i autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti i veselimo se ponovnom susretu. Do slušanja.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog izraelskog napada na jug Libanona odgođeni američko-iranski pregovori u Švicarskoj.
0: Europsko vijeće nastavlja raspravu o sedmogodišnjem proračunu Unije.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Na zagrebačkom Tomislavcu večeras počinje Zagreb Klasik.
2: Sutra pretežno sunčano i vruće. Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana koji su trebali početi danas iznenada su odgođeni. Iranski mediji tvrde da je sastanak pregovaračkih timova odgođen zbog izraelskih napada na Libanon. Pregovori su trebali početi u Švicarskoj nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je počeo 60-dnevni rok za pregovore i osiguran promet nafte kroz Hormuški tjesnac. Pripremila Ivanka Zorić.
3: Odgoda sastanka u Švicarskoj bila je iznenađenje, iako je potpredsjednik J.D. Vance jučer rekao.
4: Planiramo otići u Švicarsku. Mislili smo da će pregovori početi ovog vikenda, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda. Ali nisam siguran.
3: Iranska novinska agencija Tasnim objavila je da iranski pregovarači prije početka razgovora žele vidjeti provedbu onog što je dogovoreno i potpisano prije dva dana, odnosno prekid izraelskih napada na Libanon. Naime, Izrael je noćas pokrenuo novi val zračnih napada na južni Libanon u kojima je poginulo 18 ljudi. Iako je predsjednik Trump rekao da očekuje potpuni prekid vatre na svim bojištima, uključujući Libanon, Hezbolah i Izrael, i to potpisao u memorandumu, izraelski premijer Netanjahu ustraje u tome da se neće povući s osvojenog libanonskog teritorija.
4: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
3: U intervju za portal Axios predsjednik Trump je ponovio da bez njega Izrael danas ne bi postojao, te objasnio da ima dobar odnos s premijerom Netanjahom, kojeg, rekao je, ipak mora držati bar malo pri zdravoj pameti. Potpisanim memorandumom nije zadovoljan, ali ga je potpisao iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei, koji u pisanoj izjavi tvrdi da je Trump potpisao sporazum iz očaja, te predviđa teške pregovore. Potpisani dokument izazvao je snažne kritike i od demokratskih lidera i republikanskih jastrebova u Americi, koji optužuju administraciju za kapitulaciju pred Iranom, a memorandum nazivaju golemom vanjskopolitičkom pogreškom, neusklađenom s predsjednikovim najavljenim ciljevima.
2: U Briselu jutros je nastavljen sastanak na vrhu Europske unije, razmatra se prijedlog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. Jučer prvog dana sastanka europske su članice postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata. Javio se Tihomir Vinković.
5: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
6: Now we have the 27 member states.
5: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
6: Together to support Ukraine.
5: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati. Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Izjavio predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kako najavio predsjednik vlade Plenković.
7: Znamo da je komisija izašla sa najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima, poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
8: Prema prijedlogu komisije za to razdoblje na raspolaganju bi bilo 2000 milijardi eura. No čelnici države i vlada, sudeći prema izjavama u danima prije samita, ne slažu se kako će se taj novac raspodijeliti, a ni danas se ne očekuje konačni dogovor.
0: Ukrajina je i jutros nastavila napade dalekometnim dronovima na Rusiju i to samo dan nakon najjačega udara na rusku prijestolnicu u kojem je teško oštetila jednu od najvećih ruskih rafinerija. Stanovnici Moskve i dalje su u šoku.
9: Siguran sam da je riječ o slučajnosti i da se možemo obraniti od takvih napada.
10: Želim da rat napokon završi i da se postigne mirovni sporazum.
0: No mira nema. Moskva tvrdi da je tijekom noći srušila 133 ukrajinske bespilotne letjelice. Rusija je istodobno napala Pavloglav, Harkiv i Odesu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je da Putin slabi i da bi zato mogao pojačati napade. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov već je zaprijetio velikim udarima na ciljeve izravno povezane s ukrajinskim snagama.
1: Dnevne novosti.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen, najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom. Novu uputu donio je danas zbog mnogobrojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
11: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić ponovio je na konferenciji za novinare ispred Vrhovnog suda da presuda tog suda mora pasti na Ustavnom sudu jer je protivna pravu Europske unije. Ivanka Jelničić-Jurin.
12: Devetero sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
13: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
12: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 suca Vrhovnog suda nisu glasovala za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
13: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
12: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
14: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koju bi te trebalo štititi, štiti banku.
12: Iz udruge Franak poručio da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
2: HDZ-ov Krunoslav Katičić optužio je čelnika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića za pokušaj utjecaja na neovisnost sudske vlasti zbog komentara na odluku suda o slučaju Franak. Uzvratila je Mirela Ahmetović, rekavši da SDP nikad nije utjecao na sudsku vlast, ali bi učinio sve da zaštiti građane.
15: Ovakav utjecaj na pravosuđe koji dolazi sa strane SDP-a, čak predsjednika Socijaldemokratske partije, je licemjeran, neodrživ i koji razloga otvoreno kaže da bi on utjecao na odluke suda. Sudska vlast je u Hrvatskoj neovisna i odluka je donesena u vijeću 9-4. Prema tome nije tu bio nekakav razlog, mada ne želim da je doneseno i u jednim glasom više, to je odluka suda i ona se kao takva svi mi moramo poštovati.
16: SDP nikad nije ni utjecao na sudsku vlast, niti bi utjecao, ali bi učinio sve da zaštiti hrvatskog građanina. Ne bi odmahivao rukom i tražio alibi za svoje nepostupanje u zaštitu. Presuda je razočarala na desetke tisuća hrvatskih građana koji su žrtva velike pohlepe financijskog sustava. Ono što čujem od vladajućih je zapravo da nemaju komentara koji bi išli u smjeru barem iskaza suosjećanja s građanima.
2: Čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava istaknuo je kako je konačni cilj rezolucije o položaju Hrvata u BiH onemogućavanje njihova izbornog preglasavanja. Potvrdio je kako podupiru zasebnu izbornu jedinicu za Hrvate. Suprotno Penavi, glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić pak smatra kako bi i ta pitanja trebali rješavati narodi u susjednoj državi.
17: Da, nama je u interesu jedna takozvana virtualna izborna jedinica, dakle gdje Hrvati glasaju, ne može ih niko preglasavati. Ne gađamo mi sa deklaracijom pošto poto uspostavu Herceg Bosne. Ne.
15: Moje promišljanje je da bi se trebalo o tome ipak raspravljati u Bosni i Hercegovini, postići konsenzus između tih triju naroda, ali mi ćemo vidjeti u daljnjim pregovorima kakav će biti tekst rezolucije.
1: Dnevne novosti.
2: Zagrebačka policija traži pretučenog muškarca nepoznatog identiteta kojeg je prije 11 dana napala skupina mlađih počinitelja ispred škole u ulici Svetog Leopolda Mandića u Zagrebačkoj Dubravi.
0: Policija je u manje od 24 sata identificirala i uhitila sve osumnjičene. Nakon dovršene kriminalističke istrage svi su predani pritvorskom nadzorniku. Petoricu maloljetnika policija sumnjiči za pokušaj ubojstva, 6. za sudjelovanje u tučnjavi, a 7. za nasilničko ponašanje. Nakon postupka na Županijskom sudu u Zagrebu svi su pušteni na slobodu uz mjere opreza. Određena im je obveza redovitog javljanja policiji te privremena mjera nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
2: Država je objavila prodaju većinskog udjela Uljanik brodogradnje 1856. U javnom pozivu navodi se da se od kupaca traži zadržavanje brodogradnje. Početna cijena određena je na nešto više od 11 milijuna eura, a nominalna vrijednost udjela iznosi 34 milijuna 400 tisuća eura. Rok za podnošenje ponuda je 18. kolovoza do 12 sati. Što očekuje, pitali smo direktora brodogradilišta Samira Hadžića.
18: Ta prodaja je nekakav logičan slijed odluci vlade iz 24. godine. S obzirom da se promijenila geostatika, geopolitička, čitav svijet se malo izmijenio, mislim da bi bilo pametnije razmisliti ponovo o toj odluci, ali kao što rekao, odluka je na snazi i svi ovi potezi su neki logičan slijed. Uljanik brodogradnje je od 24. na ovamo stabilno, radimo. Nismo gubitaši, tako da u ovom trenutku ta prodaja nema nikakvog opravdanja.
2: Sutra je svjetski dan izbjeglica. Prema UNHCR-u u svijetu je gotovo 118 milijuna raseljenih, od čega je 45 milijuna djece, rekao je na konferenciji za novinare u Zagrebu dosadašnji ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice Pater Stanko Perica. Komentirao je i kako Hrvatska odgovara na izazove migracija.
19: Zabrinjava i činjenica da Hrvatska već godinama odobrava vrlo mali broj međunarodnih zaštita. Prošle godine Hrvatska je odobrila samo 24 azila i jednu supsidijarnu zaštitu. Ove godine u prvim mjesecima samo 2 azila. Prema tim brojkama smo na začelju Europske unije.
2: Dodajmo da se Pater Stanko Perica oprostio od službe, a na čelu Isusovačke službe za izbjeglice naslijedit će ga Pater Tomislav Vujeva. Večeras počinje Zagrebčanima omiljeni ljetni festival na kojem se glazba sluša na otvorenom Zagreb Klasik na Trgu kralja Tomislava. Pozornica je postavljena. Boris Bogić.
20: od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binnenfeld.
21: 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima. Imaćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
20: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, ravnatelj Filip Fak.
22: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
20: Ove godine HRT sudjeluje sa jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
23: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
20: I na ovom Zagreb klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Iva Hraste Sočo.
24: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee.
20: Svi koncertni programi počinju u 21 sat, a festival se održava do 3. srpnja.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
25: Dobar dan. Nakon poraza od Engleske na otvaranju skupine L, hrvatska nogometna reprezentacija okreće se drugom protivniku Panami. Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
26: U Aleksandriji, gdje naša reprezentacija čeka i priprema se za utakmicu protiv Paname, uskoro će početi još jedan jutarnji trening na kojem će se, vjerujem, posebice trenirati prekidi. Segment igre koji je izbornik Zlatko Dalić istaknuo kao najvažniji za poraz od Engleza.
27: Izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju 2 utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
26: Boraveći sada već 10 dana u Sjedinjenim Državama, moram spomenuti da je najčešće pitanje Amerikanaca i ostalih stranaca kako je moguće da tako mala zemlja ima 2 medalje sa protekla 2 svjetska prvenstva. Obje je kao izbornik s našim reprezentativcima osvojio izbornik Zlatko Dalić. No dobro je znana i ona biblijska kako nitko nije prorok u svojemu selu.
25: Sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane utakmice drugog kola. U skupini A Meksiko je s 1-0 pobjedio Južnu Koreju i time osigurao plasman u nokaut fazu. U drugom susretu ove skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U skupini B Kanada je sa 6-0 nadigrala Katar, a Švicarska s 4-1 Bosnu i Hercegovinu. Večeras je na rasporedu druga utakmica finala prvenstva Hrvatske u vaterpolu. Splitski Jadran dočekuje Zagrebačku Mladost, koja u seriji na 3 pobjede vodi 1-0. Utakmica počinje u 18.30 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
28: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar je bio većinom slab. Temperatura zraka u 14 sati na kopnu je bila od 26 do 31, na moru i do 33 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 stupnja. Sutra slično i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Idućeg dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Zbog izraelskog napada na jug Libanona odgođeni američko-iranski pregovori u Švicarskoj.
0: Europsko vijeće nastavlja raspravu o sedmogodišnjem proračunu Unije.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Na zagrebačkom Tomislavcu večeras počinje Zagreb Klasik.
2: Sutra sunčano i vruće.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vode se konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u BiH, izjavio hrvatski premijer Andrej Plenković. 31 godinu nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma ured visokog predstavnika uistinu nema više smisla, poručuje zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio 1784 stipendije za studente iz BiH. Toliko najavi. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao jučer u Briselu da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u BiH, koju ta stranka predlaže. Mi smo se na zadnjem sastanku koalicije dogovorili da, kada kolege dovrše svoj nacrt, obave konzultacije s ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti vanjska i europska politika, pa tako i odnosi sa susjedima. I taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija, rekao je Plenković po dolasku na summit Europske unije. Domovinski pokret izvijestio u srijedu kako su održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a na kojem su raspravljali o DP-ovom prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, a kojom među ostalim traži uspostavu zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH. Odlučno odbacujemo uobičajene neutemeljene primjedbe da se Republika Hrvatska ne treba miješati unutarnja pitanja susjedne države. Republika Hrvatska nije samo supotpisnica Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma, već ima i ustavnu te političku odgovornost prema Hrvatima u BiH, poručili su iz DP-a u priopćenju. Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić izjavio je da se Bosna i Hercegovina u proceduralnom smislu i dalje nalazi na točke na koju je Europsko vijeće postavilo ožujku 2024. godine, kada je donesena odluka o otvaranju pregovora s Europskom unijom. Komentirajući proces izbora novog visokog predstavnika, Brkić je rekao da svoju procjenu temelji na komunikaciji nakon sjednice Vijeća za provedbu mira i razgovorima s akterima uključenim u proces. 31 godinu nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma ured visokog predstavnika uistinu nema više smisla. Mislim da tko god to bio zasigurno neće imati izvršne bonske ovlasti na raspolaganju kao do sada i vrlo vjerojatno će imati vrlo ograničen vremenski rok kada će se donijeti odluka o zatvaranju ureda visokog predstavnika, rekao je Brkić. Kao jedno od mogućih rješenja naveo je fizičko izmještanje OHR-a u Brisel. Govoreći o položaju Hrvata u BiH, Brkić je rekao da i u Hrvatskoj u međunarodnim institucijama postoji percepcija da Hrvati nemaju jednak status u odnosu na druga dva konstitutivna naroda, sve dok imamo činjenicu da mnogobrojniji narod unutar federacije, Bošnjaci, mogu izabrati člana predsjedništva Hrvatima, to govori da nismo jednakopravni, kazao je Brkić. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je stipendije studentima za akademsku 2025-2026. godinu, a svečana dodjela ugovora održana je na Sveučilištu u Mostaru. Stipendije su dodijeljene temeljem javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Sukladno raspisanom natječaju za akademsku 2025-2026. godinu dodjeljuje se ukupno 2000 stipendija, od čega 1784 stipendije pripadnicima hrvatskog naroda u BiH. Za studij u BiH dodijeljene su 1572 stipendije, dok su 212 stipendija ostvarili studenti iz Bosne i Hercegovine koji studiraju u Republici Hrvatskoj, priopćeno je sa Sveučilištom u Mostaru. Svečanosti u Mostaru nazočio je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. Ivan Begić ponovo će se naći u izbornoj utrci za jedno od najviših dužnosti u Republici Srpskoj, nakon što je službeno predao kandidaturu za hrvatskog potpredsjednika Republike Srpske. Njegovu kandidaturu za predstojeće opće izbore predložila je Bošnjačka stranka sa središnjicom u Sarajevu, SDP BiH, a prijava je predana nadležnim tijelima. Prenijela je alternativna televizija iz Banja Luke. Ivan Begić je bio zastupnik Srpske stranke PDP-a, Partije demokratskog progresa u Banja Luci, ali je napustio PDP krajem 2021. godine, kada se 2022. kandidirao za hrvatskog potpredsjednika Republike Srpske kao neovisni kandidat. Tada je tijesno izgubio utrku za potpredsjednika Republike Srpske od HDZ-ovog kandidata Davora Pranjića. Predstojući izbori tako će predstavljati njegov novi pokušaj da osvoji ovu dužnost potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, ovog puta iz okrilja Bošnjačke stranke, navodi ATV. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra u BiH pretežito sunčano, jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 35 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: Slušate Glas Hrvatske. Slijede vijesti na španjolskom jeziku.
1: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vode se konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u BiH, izjavio hrvatski premijer Andrej Plenković. 31 godinu nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma ured visokog predstavnika uistinu nema više smisla, poručuje zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio 1784 stipendije za studente iz BiH. Toliko u najavi. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao jučer u Briselu da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u BiH, koju ta stranka predlaže. Mi smo se na zadnjem sastanku koalicije dogovorili da, kada kolege dovrše svoj nacrt, obave konzultacije s ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti vanjska europska politika, pa tako i odnosi sa susjedima. I taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija, rekao je Plenković po dolasku na summit Europske unije. Domovinski pokret izvijestio u srijedu kako se održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a na kojem su raspravljali o DP-ovom prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, a kojom među ostalim traže uspostavu zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH. Odlučno odbacujemo uobičajene neutemeljene primjedbe da se Republika Hrvatska ne treba miješati unutarnja pitanja susjedne države. Republika Hrvatska nije samo supotpisnica Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma, već ima i ustavnu te političku odgovornost prema Hrvatima u BiH, poručili su iz DP-a u priopćenju. Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić izjavio je da se Bosna i Hercegovina u proceduralnom smislu i dalje nalazi na točke na koju je Europsko vijeće postavilo ožujku 2024. godine, kada je donesena odluka o otvaranju pregovora s Europskom unijom. Komentirajući proces izbora novog visokog predstavnika, Brkić je rekao da svoju procjenu temelji na komunikaciji nakon sjednice Vijeća za provedbu mira i razgovorima s akterima uključenim u proces. 31 godinu nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma ured visokog predstavnika uistinu nema više smisla. Mislim da tko god to bio zasigurno neće imati izvršne bonske ovlasti na raspolaganju kao do sada i vrlo vjerojatno će imati vrlo ograničen vremenski rok kada će se donijeti odluka o zatvaranju ureda visokog predstavnika, rekao je Brkić. Kao jedno od mogućih rješenja naveo je fizičko izmještanje OHR-a u Brisel. Govoreći o položaju Hrvata u BiH, Brkić je rekao da i u Hrvatskoj u međunarodnim institucijama postoji percepcija da Hrvati nemaju jednak status u odnosu na druga dva konstitutivna naroda, sve dok imamo činjenicu da mnogobrojniji narod unutar federacije, Bošnjaci, mogu izabrati člana predsjedništva Hrvatima, to govori da nismo jednakopravni, kazao je Brkić. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je stipendije studentima za akademsku 2025-2026. godinu, a svečana dodjela ugovora održana je na Sveučilištu u Mostaru. Stipendije su dodijeljene temeljem javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Sukladno raspisanom natječaju za akademsku 2025-2026. godinu dodjeljuje se ukupno 2000 stipendija, od čega 1784 stipendije pripadnicima hrvatskog naroda u BiH. Za studij u BiH dodijeljene su 1572 stipendije, dok su 212 stipendija ostvarili studenti iz Bosne i Hercegovine koji studiraju u Republici Hrvatskoj, priopćeno je sa Sveučilištom u Mostaru. Svečanosti u Mostaru nazočio je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. Ivan Begić ponovo će se naći u izbornoj utrci za jednu od najviših dužnosti u Republici Srpskoj, nakon što je službeno predao kandidaturu za hrvatskog potpredsjednika Republike Srpske. Njegovu kandidaturu za predstojeće opće izbore predložila je Bošnjačka stranka sa središnjicom u Sarajevu, SDP BiH, a prijava je predana nadležnim tijelima. Prenijela je alternativna televizija iz Banja Luke. Ivan Begić je bio zastupnik Srpske stranke PDP-a, Partije demokratskog progresa u Banja Luci, ali napustio PDP krajem 2021. godine, kada se 2022. kandidirao za hrvatskog potpredsjednika Republike Srpske kao neovisni kandidat. Tada je tijesno izgubio utrku za potpredsjednika Republike Srpske od HDZ-ovog kandidata Davora Pranjića. Predstojući izbori tako će predstavljati njegov novi pokušaj da osvoji ovu dužnost potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, ovog puta iz okrilja Bošnjačke stranke, navodi ATV. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra u BiH pretežito sunčano. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 35 Celzijevi stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe sa noći. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen.
2: Ante Žigman, novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Pojačan je promet na početku produljenog vikenda.
2: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Pregovori između Vašingtona i Teherana, koji su trebali početi danas u Švicarskoj, iznenada su odgođeni. Iranski mediji tvrde da je sastanak stavljen na čekanje zbog izraelskih napada na Libanon, koji su u međuvremenu prekinuti. Naime, svjetske agencije javljaju da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbollaha. Goran Ivanović.
3: Dogovoreni prekid vatre u Libanonu mogao bi deblokirati najavljene pregovore Vašingtona i Teherana, čiji je početak bio planiran za danas nakon prekjučerašnjeg potpisivanja memoranduma o razumijevanju. Taj dokument završio četveromjesečni rat i osigurao nesmetani promet energenata kroz Hormuški tjesnac, ali i odredio rok od 60 dana za postizanje konačnog dogovora. Početak pregovora nenadano je odgođen samo nekoliko sati prije nego što je čelnik američkih pregovarača, potpredsjednik J.D. Vance, trebao poletjeti prema Švicarskoj. Prije nego što se doznalo za odgodu, Vance je izjavio:
4: Planiramo otići u Švicarsku. Mislili smo da će pregovori početi ovog vikenda, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
3: Iranska novinska agencija Tasnim je objavila da Iran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma, odnosno hitan prekid izraelskih napada na Libanon. Iako su se izraelski napadi na jug zemlje nastavili i noćas, iz više izvora potvrđeno da je prekid vatre između Izraela i Hezbollaha konačno dogovoren i da je već na snazi. Memorandum SAD-a i Irana pokrenuo je lavinu kritika na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Demokrati i republikanski jastrebovi optužuju Bijelu kuću za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social, ponovivši da je Iran uništen i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
5: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
3: Memorandumom nije zadovoljan i iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei, koji u pisanoj izjavi tvrdi da je zapravo Trump bio prisiljen na potpis iz očaja, te najavljuje razdoblje teških i neizvjesnih pregovora, za čiji je početak nakon dogovora o primjeri u Libanonu možda otklonjena glavna prepreka.
2: Dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije završen je razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 28. do 34. koji bi uz temeljne politike, uključujući i kohezijsku, treba odgovoriti na izazove jačanja globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće, poslije duljeg vremena, jednoglasno usvojilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini. Tihomir Vinković.
6: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
7: Now we have the 27 member states.
6: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
7: Together to support Ukraine.
6: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati. Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Izjava je predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
8: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
9: Izjavio je poslije sastanka na vrhu predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: Aktualno u 17.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen, najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom. Novu uputu donio je danas zbog mnogobrojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
10: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić ponovio je na konferenciji za novinare ispred Vrhovnog suda da presuda tog suda mora pasti na Ustavnom sudu jer je protivna pravu Europske unije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
11: Devetero sudaca Vrhovnog suda, od njih 13, odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
12: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
11: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 suca Vrhovnog suda nisu glasovali za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
12: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
11: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
13: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
11: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
2: Presudu Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
14: Iz pozicije i ministarstva i vlade mogu reći da je bitno da imamo napokon zauzeto pravno shvaćanje i da se zapravo i uloga Vrhovnog suda, ono što je Ustavom propisano da je taj koji ujednačava sudsku praksu, sada i na neki način postignuta, svi redovni sudovi sada moraju upravo ovakvu odluku provesti. Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
2: Ministarstvo financija predstavilo je provedbene propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Prvi izbori članova nadzornih odbora i uprava prema novom modelu očekuju se početkom sljedeće godine. Ivica Krišta.
15: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih u većinskom državnom vlasništvu dobivaju novu zakonsku regulativu i uredbe kojima će se određivati način upravljanja, izbor vodstva, poslovne obveze i sustav nagrađivanja. Dva zakona o tome već su donesena, neke su uredbe prošle javno savjetovanje, a o nekima još traži stručna mišljenja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
16: Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija nadzornih i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
15: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
17: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Kad govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
15: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
16: U sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
15: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
16: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
15: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom oporbe.
2: Ante Žigman, novi je guverner HNB-a, odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Taj bivši predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Prije glasovanja zaredali su se zahtjevi za stanku u kojoj je oporba izrazila svoje nezadovoljstvo. Igor Rokičić.
18: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
19: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
18: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
20: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgovao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
21: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
18: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
22: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
18: Ekonomski analitičar Damir Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
23: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Naravno, usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca više nije odgovornosti Narodne banke.
18: Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić smatra da je Žigman jedan od najboljih ljudi za posao guvernera HNB-a.
24: Bio je dosta dobar, odličan student. Mislim da je početak njegove karijere bio u Hrvatskoj narodnoj banci i prošao je taj krug skoro sada do HANFA-e, gdje je zapravo financijski sektor nadzirao, tako da on ima i to znanje i to iskustvo.
18: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi će mu biti rezultati, vidjet ćemo u idućih 6 godina koliko mu traje mandat.
0: Sabor je izglasao Zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje. Zakon je poduprlo 108 zastupnika, a 8 je bilo suzdržano. Njime se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Prava fizičkih i pravnih osoba uključenih u javno djelovanje protiv kojih su pokrenute takozvane SLAPP tužbe štite se uspostavom postupovnih jamstava koja među ostalim uključuju osiguranje procijenjenih troškova postupka i njihovu naknadu te rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva.
2: Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik. Ostaje prazno mjesto potpredsjednika Sabora o kojem će se raspravljati na klubu zastupnika nacionalnih manjina, u kojem ističu da bi to mjesto trebalo ostati manjincima. Vladajući se ne žele izjasniti dok je formalno Radin još potpredsjednik. To je stvar dogovora o koaliciji i Saboru. Marin Erak.
3: Zastupnik talijanske manjine Furio Radin nakon više od 30 ljeća odlazi iz Sabora. Jedan od najdugovječnijih zastupnika u njegovu radu sudjelovao je od 1992. godine. Zahvalila mu je SDP-ova zastupnica Marija Lugarić.
4: Mislim da možete biti ponosni na ulogu koju ste odradili ovdje u Hrvatskom saboru. Ja osobno osjećam potrebu, na vjeru ime ostalih zastupnika i zastupnica, zahvaliti vam na obnašanju vaše dužnosti.
5: Samo ću se sjetiti da kada ste došli prvi put, ste bili tako mladi da smo mislili da to neka greška, ali nije bila greška i još ste ovdje. Hvala vam za lijepe riječi.
3: I drugi su zastupnici biranim riječima govorili o Radinu, koji nije bio samo zastupnik, nego i potpredsjednik Sabora, formalno još idući tjedan. No što poslije? Hoće li to ponovno biti netko iz kluba manjina ili netko drugi? Robert Janković i Milorad Pupovac.
7: Pa o tome će se razgovarati. Pa mislim da je važno, naročito u okolnostima u kojima se antimanjinska atmosfera i antimanjinska nekultura ponovo oživjela. Pred nama je ljetna pauza. To je ozbiljan posao koji se tek treba odraditi.
25: Mjesto potpredsjednika Sabora je mjesto koje je u klubu nacionalnih manjina predmet razgovora, pa ćemo dogovoriti što ćemo predložiti. Ne, ja nisam kandidat za to.
3: Za vladajuće to je stvar dogovora o koaliciji, odnosno saborskog predsjedništva. Ivan Penava iz Domovinskog pokreta i HDZ-ov Krunoslav Katičić.
26: Valjda će se iznjedriti nekako rješenje kada bi to prebacio na predsjedništvo Hrvatskog sabora.
27: Biće neko iz reda nacionalnih manjina.
26: Postoji mogućnost da bude iz toga, ali ne isključujemo i neke druge mogućnosti.
28: Podatke o tome tko će biti čovjek nemam, bar ne one relevantne, a to je opet stvar koalicije, tako da evo, dogovorit ćemo to zajedno.
3: Dodajmo na kraju da je jedna od mogućnosti koja se spominje zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
2: SDP i Možemo u Puli su u sklopu zajedničke kampanje Plenkovićeva inflacija. Reagirao je HDZ Istarske županije, a ministrica zdravstva Irena Hrstić obratila se novinarima konferencijom Pula kao tester stvarnosti SDP-a i Možemo. Poručila je baš Pula je primjer njihove neuspješne suradnje. Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić odmah su odgovorili.
29: Oko svake bitne teme koja je važna za grad, u Puli nije postignuto suglasje dvije političke aktivnosti na ljevici, a to je stranke SDP-a i stranke Možemo. Kako da onda građani Pule i vjeruju takvoj suradnji? Znači, mi danas ne svjedočimo slučaju, mi danas svjedočimo kontinuiteti političke teze, odnosno političke suradnje SDP-a i Možemo, kako ju u biti ne možemo.
30: 30 godina se poznajemo, dakle to nije samo političko prijateljstvo, mi se poznajemo jer potičemo iz istog kraja. A reći ću, nema ničeg ko će tu koaliciju ugroziti, dok meni živo srce bije.
31: Ja mislim da je njeno radno mjesto za koju plaćaju kao izvršnu vlast, jer ona nije zastupnica, ona je izvršna vlast, je negdje drugdje i radit nešto drugo, a ne stokat tu iz žbunja, preskonferencije i kampanju Možemo i SDP-a. Svijet.
0: Ukrajina je i jutros nastavila napade dalekometnim dronovima na Rusiju i to samo dan nakon najjačega udara na rusku prijestolnicu u kojem je teško oštetila jednu od najvećih ruskih rafinerija. Stanovnici Moskve i dalje su u šoku.
1: kažem tako. Ja uvjeren.
6: Siguran sam da je riječ o slučajnosti i da se možemo obraniti od takvih napada.
0: Želim da rat napokon završi i da se postigne mirovni sporazum. No mira nema. Moskva tvrdi da je tijekom noći srušila 133 ukrajinske bespilotne letjelice. Rusija je istodobno napala Pavlograd, Harkiv i Odesu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je da Putin slabi i da bi zato mogao pojačati napade. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov već je zaprijetio velikim udarima na ciljeve izravno povezane s ukrajinskim snagama. Grčka će tijekom svojega predsjedanja Vijećem Europske unije iduće godine potaknuti proces proširenja Unije, pri čemu će posebna pozornost biti na državama Zapadnog Balkana. Najavio je to grčki ministar vanjskih poslova Gera Petritis tijekom posjeta Sarajevu. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine sastao se s tamošnjim ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem, a nakon razgovora obojica su poručila kako je europska perspektiva regije, uključujući i BiH, ostaje zajednički strateški cilj dviju država. Prepucavanje između američkog predsjednika Donalda Trumpa i italijanske premijerke Giorgia Meloni dobilo je novu političku dimenziju. I to nakon što je talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao planirani posjet SAD-u najavljen za 21. i 22. ovoga mjeseca. Sve je počelo nakon Trumpove izjave da ga je Meloni doslovno molila za zajedničko fotografiranje na marginama sastanka na vrhu G7, uz tvrdnju da je NATO pristao iz sažaljenja. Talijanska premijerka te navode odlučno odbacila. Postoji jedna stvar koju bi trebao zapamtiti. Ni ja, ni Italija nikad nikoga ne molimo, poručila je. Ministar Tajani je na platformi X objavio da otkazuje posjet SAD-u, navodeći da time želi izraziti prosvjed zbog, kako je rekao, ozbiljnih i uvredljivih izjava američkog predsjednika.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
8: Aktualno u 17.
2: Rijeka Sport, tvrtka koja upravlja gradskim sportskim objektima, bio je žrtva računalne prijevare, potvrdila je gradonačelnica Iva Rinčić. Budući da istraga traje, nije željela otkriti o kojem je iznosu riječ, te dodala.
9: Na službenom memorandumu tvrtke s kojom Rijeka Sport inače redovno surađuje, poslana je mailom službeno potpisana i pečatirana informacija o izmjeni IBAN-a spomenute tvrtke. Prevara je otkrivena prije nekoliko dana, sve je prijavljeno i poslovnim bankama, policija dakako provodi istragu, značajan dio sredstava je da tako kažem spašeno, evo i našim drugim društvima, ustanovama sam dala dakle uputu za dodatni oprez s obzirom da, evo, da smo svjesni činjenice da se spomenuto dogodilo i u nekim drugim dijelovima Hrvatske.
2: Hrvatski autoklub javlja, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet na ulasku na autocestu u Lučkom u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama, a i uz kraće zastoje.
8: Sport.
2: I Mateo Novaković.
10: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija u Aleksandriji se priprema za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. O novostima iz tabora vatrenih Dameo Ramić-Kovačić.
11: Nakon kraće analize uvodni meč s Englezima bit će arhiviran. Sve misli u vatrenom taboru okreću se prema pripremi utakmice s Panamom u Torontu. Određeni problemi u igri na premijeri u Dallasu nisu prošli ispod radara, ali izbornik Dalić jučer je vrlo jasno istaknuo.
12: Nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Paname. Mi idemo dalje i razgovarat ćemo malo o utakmici, napraviti analizu, kratku prekida i sav fokus baciti na Panama.
11: Uoči današnjeg jutarnjeg treninga svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, no prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
13: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
11: Vatreni vikend donosi redoviti ritam još dva treninga, pa u ponedjeljak put Kanade po bodove koji otvaraju vrata drugog kruga natjecanja.
10: Večeras i noćas na svjetskom prvenstvu igraju se susreti drugog kola u skupini C i D. Od 21 sat sastaju se SAD i Australija, u ponoć Škotska i Maroko, u 2:30 Brazil i Haiti, te u 5 ujutro Turska i Paragvaj.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. 47-godišnji stručnjak će na toj poziciji naslijediti Danijela Jusupa, koji je posljednje 4 godine bio strateg prve momčadi. Večeras je na rasporedu druga utakmica finala prvenstva Hrvatske u vaterpolu. Splitski Jadran dočekuje zagrebačku Mladost, koja u seriji na 3 pobjede vodi 1-0. Dvoboj počinje u 18:30, a možete ga pratiti na drugom programu Hrvatskoga radija.
8: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Dragoslav Dragojlović.
1: Sutra slično i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
8: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Pojačan je promet na početku produljenog vikenda.
2: Sutra sunčano i vruće.
0: Tonski i realizator aktualnog u 17, Dalibor Piskret, spikerica Rosanda Tometić, urednik i voditelj Grgo Mrvica.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 19. lipnja. Na današnji dan, ratne 1992. godine, u ranim, poslijepodnevnim satima, započeo je žestoki artiljerijski napad na grad, te po župi Dubrovačkoj i Žarkovici. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike, 19. lipnja obilježavao se blagdan Sveti Gervaziji i Protaziji. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Rajka, Bogdan i Božidar. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 19. lipnja 1505. godine malo vijeće naređuje popravak kuće u kojoj je stanovao ljevač topova Ivan Rabljanin i one u predziđu na ponti u kojoj se izrađivao barut. Naime, na ondašnjem Revelinu, koji je bio kao neka vrsta otoka, u gradskom jarku bilo je u ono doba nekoliko kuća u kojima su stanovali neki od namještenika Republike. Tako je i poznati dubrovački ljevač topova Ivan Krstitelj Rabljanin stanovao dugo vremena u kući koja se nalazila na tom položaju, a koja je srušena pri gradnji današnje tvrđave Revelin.
0: 19. lipnja 1574. godine zaključeno je da se dogradi arsenal na Ribarnici. Arsenali na Ribarnici bili su na mjestu, danas zgrade bivše lučke kapetanije i njezinog dvorišta. Bila su tri arsenala, kako se vidi i na starim slikama grada, a na gradskom zidu još se poznaju i obrisi njihovih krovova, koji nam otkrivaju da je najveći, odnosno najširi bio onaj najbliži gradskim vratima.
2: 19. lipnja 1927. godine održana je značajna glavna godišnja skupština Društva prijatelja prirode Dub. Uz brojne zanimljive podatke izdvojit ćemo izgradnju meteorološkog paviljona, izradu novog pečata društva s likom Svetoga Vlaha, pod Lovrijencem zasađenih 400 borova, pinja i čempresa, te prikupljanje priloga za nabavu tropskoga bilja i obnovu Dubrovačkoga zvonika, čija će obnova, kako je rečeno na skupštini, razveseliti svako rodoljubno dubrovačko srce.
0: Dubrovačke ljetne igre oduvijek su bile magnet za brojne sponzore i reklamne proizvode. O tome nam svjedoči i bilten Dubrovačke ljetne igre, koji u svom prvom broju 19. lipnja 1954. godine u izdanju i uredništvu Odbora za ljetne igre u povodu petih ljetnih igara na drugoj stranici odmah pokraj programa izvedaba donosi sljedeću obavijest. Posebne cigarete. Povodom otvaranja petih dubrovačkih ljetnih igara stavljene su u prodaju nove prigodne cigarete pod nazivom Dubrovačke ljetne igre.
1: Nakon ulaska partizanskih postrojbi u Dubrovnik između 25. i 27. listopada 1944. godine na otočiću Daksi likvidirana su 53 civila, ekshumacijom i DNK analizom utvrđen je identitet 18 osoba, dok je 35 ostalo nepoznato. Među ubijenima nalazio se i poznati svećenik Petar Perica, Padre Perica, kako su ga zvali Dubrovčani, autor pjesama Zdravo djevo kraljice Hrvata i Do nebesa nek se ori. 19. lipnja 2010. godine žrtve sa otočića Dakse su dostojno pokopane.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 19. lipnja 1615. godine u Dubrovniku je umro kulturni djelatnik i pjesnik Camillo Camilli. Od 1586. a vjerojatno i ranije, Camillo Camilli bio je profesor Dubrovačke gimnazije, a od 1590. do svoje smrti i njezin upravitelj. Bio je prijatelj pjesnika Dominka Zlatarića i napisao je pjesmu njemu u počast. Njegovi učenici bili su glasoviti pjesnici Ivan Gundulić, Ivan Bunić Vučić i Stjepo Đurđević. Bio je prijatelj Torquata Tasa, nadopunio je njegov ep Oslobođen Jeruzalem s pet pjevanja. Utjecao je na Ivana Gundulića u sklonosti prema Tasu. Posljednji je u nizu Talijana upravitelja Dubrovačke škole. Zbog njegovih zasluga, Camilla Camillija vlada je 1607. imenovala dubrovačkim građaninom.
1: 19. lipnja 1867. godine u Meksiku je strijeljan austrijski nadvojvoda i meksički car Maksimilijan Habsburški. Maksimilijan Habsburški boravio je više puta u Dubrovniku, a trajnije nakon 1850. godine, kad je kupio otok Lokrum, za koji je u pismo iz Meksika supruzi Šarloti napisao: "Lokrum je jedina točka u Europi za kojom čeznem." Maksimilijan je Lokrum trajno obilježio kvalitetnim hortikulturnim i građevinsko-arhitektonskim zahvatima. Benediktinski samostan preuredio je u ljetnikovac, samostanski vrt u raskošan botanički vrt, a na sjevernoj strani otoka podignut je i spomen križ na tragediju broda Triton 1859. godine.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u petak 19. lipnja ratne 1992. godine, jutro je započelo mirno. U ranim popodnevnim satima iz Trebinjske općine iz Konavala započeo je žestoki artiljerijski napad na grad, te po župi Dubrovačkoj i Žarkovici. U 14.30 oglašena je opća opasnost. Pogođen i onesposobljen jedan neprijateljski brod ispred Cavtata. Poslije podne jaka vatra otvorena je po civilnim objektima u povijesnoj jezgri grada i užem gradskom području. Napad prestao oko 21 sat. U napadu je ranjen jedan civil.
0: U ovom ponovnom teškom topničkom napadu na Dubrovnik više objekata je pogođeno i teže oštećeno. Među ostalima ponovno je pogođena palača Sponza, zvonik crkve uz Franjevački samostan Male Braće, kao i zapadni dio samoga samostana, Dominikanska crkva i samostan, crkva Svetoga Vlaha. Od krhotina projektila oštećeno je sjeverno pročelje katedrale Gospe Velike. Više stambenih i stambeno-poslovnih zgrada izravno je pogođeno projektilima, među ostalima zgrade u bloku Bunićeva poljana, Gundulićeva poljana, zgrada u ulici Cvijete Zuzorić, u kojem se nalazi Zavod za obnovu Dubrovnika, zgrade u ulici Od Puča i Širokoj ulici, sinagoga, muzička škola, pravoslavna crkva, džamija, muzej Rupe, crkva Svetoga Josipa, Rendićeva fontana na Pilama i tvrđava Bokar. Više pogodaka projektila otvorilo je kratere u pločnicima Široke ulice i Straduna, tako da je na jednom mjestu oštećena i izvorna dubrovačka kanalizacija koja je još danas u funkciji.
2: Toga dana na južnom bojištu poginuo je pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Davorin Jejić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije završio je razmatranjima prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. godine, koji bi uz temeljne politike, uključujući kohezijsku, trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Premijer Andrej Plenković.
1: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
0: A jučer je vijeće u Briselu poslije dulje vremena jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi sudjelovala u pregovorima o kraju rata. Pregovori Washingtona i Teherana, koji su trebali početi u Švicarskoj, iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je osiguran prijevoz nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za opširnije pregovore. Iranski mediji tvrde da je sastanak na čekanju zbog izraelskih napada na Libanon, koji su u međuvremenu prekinuti. Agencije naime javljaju da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbollaha, no pojedinosti se tek očekuju. A memorandum SAD-a i Irana pokrenuo je lavinu kritika vezanu za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Demokrati i republikanci optužuju Bijelu kuću za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump im je u svojemu stilu uzvratio na mreži True Social.
2: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
0: Iz naše zemlje korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom. Tako je odlučeno zbog mnogobrojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće inkluzivne dodatke zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da je sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, suprotna nizu zakonskih odredbi i ustavu. Iz udruge Franak pozivaju građane koji su podnijeli tužbe da ne odustaju od svojih potraživanja. Koordinator udruge Goran Aleksić, pa komentar ministra pravosuđa Damira Habijana.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
5: Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva. Bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Stoljeće priča.
7: Dobar dan svima. I danas ćemo u našem programu govoriti o radijskom maratonu te dobrim i zanimljivim temama i pričama koje su naši voditelji i novinari odabrali za postavljanje Guinnessova rekorda. U fokusu su nam ovoga petka glazba i teatar. O prvome će nam pripovijedati Vedran Bošnjak koji je istraživao kakav je odnos hip-hopa i radija i to od početka pa sve do danas.
6: Stoljeće priča.
8: Lijep pozdrav i od mene, ovaj program slušaju muškarci i žene. Ja sam Vedran Bošnjak, aka Vex Makina, duša Bakina i vi još uvijek slušate Hrvatski radio od kako je za Guinnessa proradio. Sada je moj jezik u vašim ušima. Naime, ja sam se odlučio govoriti o odnosu radija i hip-hop žanra, kako je išao taj njihov odnos od 70-ih do danas. Evo, kratki, znači hip-hop generalno kao cijeli pravac, ali sam glazbeni žanr od svog početka nije bio onakvim kakvim ga danas ljudi znaju. Odnosno, to je bilo nešto interno više, što bi Lord Jamar iz grupe Brand Nubian rekao, nije niko od njih očekivao da će izaći iz New Yorka, pa su ostali u šoku kad su otkrili da postoji reperi u Kaliforniji. Da kratko skočim u povijest hip-hopa, pa da dođem do toga kakav je odnos njega kao žanra s radijem. Ajmo ovako. 11. kolovoza 1973. DJ Kool Herc u Bronxu, u New Yorku, u jednom podrumu radi tulum za ekipu iz kvarta. I on kao DJ uzima već postojeće ploče, stavlja ih na miksete, miksa i kreira nekakve nove instrumentalne zvukove. Onda uskače figura MC-a ili tiga repera koji baca nekakve riječi, uzvikuje u ritmu i one su u rimama. I te su riječi uglavnom bile nešto ili neke interne šale ili nekakvi komentari na socijalno stanje, ono što je publika mogla shvatiti. Jazz, soul i funk elementi koji su krenuli iz podruma, pa su se preselili u parkove, pa su došli do mjesnih zajednica i DJ-evi ključni za to vrijeme su bili već spomenuti DJ Kool Herc, Afrika Bambata i Grandmaster Flash kojima ću doći malo kasnije. Nisu postojale snimke, već je hip-hop djelovao kao živa kultura, naime, to je bilo nešto što ste morali vidjeti i čuti uživo. E sad, od 1973. do 1979. praktički se što šta toga dogodilo, a onda 1979. dobijamo prvu rap, odnosno nije možda prva pjesma, ali prva službeno snimljena rap pjesma koja se zove King Tim the Third, King Tim III od grupe Fatback Band. Nije bila puno u rotaciji, ali je od povijesnog značaja za hip-hop i žanr kao takav. Iste te 79. se pojavila pjesma Rapper's Delight od grupe Sugar Hill Gang. Ta pjesma je bila prvi veliki rap hit, ušla u top 40, te je stigla do široke publike i bila u žestokoj rotaciji. Zatim se godinu dana kasnije, 1980. pojavio Curtis Blow i napravio show s pjesmom Breaks. A onda se tako počeo redati taj stil rap disco pjesama. A onda 1982. Grandmaster Flash i Furious 5 izbacu pjesmu The Message, koja je socijalna kritika i komentar na stanje u njihovim zajednicama. Iako je pjesma bila ovako funky stila i elektroničkog instrumentala, tematski je bila ozbiljnija u odnosu što se moglo čuti do tada. Tako da se smatra prvom socijalno osviještenom rap pjesmom, odnosno prvom conscious rapom, i dobio je također veliku rotaciju u eteru, bez obzira na to što je progovarao o ozbiljnoj tematici. Ta pjesma je dokazala da rap nije prolazni trend, već da može biti ozbiljan i od dubljeg značenja. I ovo se sve činilo kao dobar početak veze između rap glazbe i radija. Ali zapravo i nije bilo. Ovite, ovaj rap stil disco pjesme su bile više manje sve pjesme koje se puštale u programu. Neke radio postaje su puštale samo jednu rap pjesmu dnevno, a neke nisu puštale ni jednu. A i ove koje su puštale jednu, one su uglavnom puštale to u neko gluho doba, doba noći. Jel, možda su bili određeni miksevima ili na malim lokalnim postajama. Jer nisu priznavali novi rastući žanr kao glazbu i to iz više razloga. Prvo je bio sam način repanja. Zvučalo je kao da neko pjeva, a zapravo ne pjeva. Zvučalo je kao da neko govori, a zapravo ne govori. Onda ta tehnika semplanja koristeći komadići instrumentala iz već postojećih pjesama. Dalje onda te teme o kojima su govorili, rasni odnosi, ono malo što se guralo, ako se i guralo uopće, su bili uglavnom prijateljski nastrojene pjesme, kako bi moja kolegica Paula Vitez rekla, to je tip pjesama Pleši sa mnom, eto takav tip pjesama. A neki su onda tek postepeno shvatili da rap i hip-hop mogu imati dublje značenje i socijalnu svijest. E tu su određeni radijski DJ-evi pomogli ubacivajući ih u slotove bez znanja radijskih urednika. E onda u prvoj polovici 80-ih dobijamo i prve rap hip-hop radijske emisije. Prva je Mr. Magic's Rap Attack, koji su vodili Mr. Magic i producent Marley Marl, koji bi imali 2 sata emisije gdje su puštali sve rap pjesme te su dali tako publici nečeg čega su bili gladni. Dalje su bili Cool DJ, Red Alert i Chuck Chill, koji su u svoje moguće slotove ubacivali rap pjesme. E, onda dolazi DJ Afrika Islam. Afrika Islam je imao emisiju koja se zvala Zulu Beat i on je u toj emisiji isto puštao rap pjesme, ali radijski eter je bio neki njegov laboratorij za eksperimentiranje. On je miksao, producirao glazbu, radio nekakve nove instrumentale uživo dok su ljudi to slušali. Onda su tu još The Awesome Two, dvojac koji će tek 90-ima napraviti veći uspjeh, ali su tu se isto počeli vrtiti sa svojim radijskim emisijama. Paralelno na sceni se pojavljuje LL Cool J sa prvim albumom koji se ni manje ni više kratko i jasno zvao Radio. Prva pjesma na albumu se zvala Can't Live Without My Radio, odnosno Ne mogu živjeti bez svog radija, i to je bilo godine 1985. Dalje imamo paralelno Run DMC koji rade 1986. veliku prekretnicu s pjesmom Walk This Way na albumu Raising Hell. To je bila fuzija repa i roka, te su preuzeli rock publiku. A zašto? Pa zato što su Run DMC na toj pjesmi imali feature, odnosno gostovanje rock grupe Aerosmith. E, sad su se ljudi već počeli zapitivati lagano je li to stvarno taj rap prolazni trend ili je nešto ozbiljnije kad je grupa poput Aerosmitha odlučila na suradnju s njima. Naime, iako je hip-hop rastao i dobivao na popularnosti, i dalje su mnoge stanice blokirale njegovo razvijanje. A pogotovo u drugoj polovici 80-ih, i to najviše zbog rasizma, pritiska financijera radijskih postaja koji jednostavno nisu i dalje doživljavali žanr, te strah od kontroverze i cenzure zbog tema koje su te pjesme obrađivale. Razne grupe su spominjale radio u svojim pjesmama, ujedno dajući mu i značaj, ali i kritiku poput grupe NWA i KRS-One iz grupe Boogie Down Productionsa. Najkritičniji i najvokalniji vezano za neemitiranje rap pjesama na radiju bila je grupa Public Enemy i njihov frontman reper Chuck D. Oni su 1988. na svom drugom albumu ozbiljnije kritizirali radio, i to kroz nekoliko pjesama. Jedna od njih je Bring the Noise, koja postavlja pitanje zašto nas repera i hiphopera nema na radiju. I druga, Don't Believe the Hype, koja kaže mediji lažu o nama reperima, prikazuju nas u najnegativnijem svjetlu i demoniziraju nas. To je bilo na albumu It Takes a Nation of Million to Hold Us Back. Dalje su nastavili svoju kritiku pa sve do svog 4. albuma, kada su izbacili pjesmu How to Kill a Radio Consultant, odnosno Kako ubiti radio konzultanta, u kojem govori ko kontrolira sistem i radijski eter, ko je taj gatekeeper, odnosno čuvar kuća, vratar, koji selektira koje će pjesme ići na radio, koje neće, i to su sve bile direktne prozivke. Ono što se više nije moglo ignorirati u tom periodu su bili uspjesi na određenim ljestvicama, prodaje ploča također, te su ujedno i dobivali sve veću i veću popularnost u klubovima i na ulici. 90-ih su već rap pjesme išle regularno na radijskim postajama, ali to isto s dozom opreza. I sad hip-hop od svog početka pa do tada je prošao cijelu fazu od toga hoće li se uopće puštati, preko toga što će se puštati, preko toga da je prihvaćen da se pušta, do toga da dominira radijskim prostorom. Ono što treba istaknuti, rap nije ušao jednostavno na radio, on je prošvercan, za njega se borilo, te baza fanova rekla svoja. 80. su bile era nastajanja, a onda su došle 90. koje se nazivaju zlatnom erom hip-hopa, kada su svaki mjesec pojavljivali klasici od albuma, te je žanr dosegao svoj vrhunac. Tad je rap postao komercijalno dominantan i normalno ulazi u radijski eter, a i paralelno se pojavljuju nove postaje i emisije bazirane samo isključivo na hip-hopu. Tu se pojavljuju nove emisije kao Stretch i Bobito Show, koja je bila od 1990. do 1999. i služila kao platforma za underground izvođače. Bio je neka otkočna daska, a tu su izvođači bili poput Jay-Z-a, Nas-a, pokojnog Notorious B.I.G.-a, pokojnog Bigela i cijeli Wu-Tang Clan. Za taj se Stretch i Bobito Show se govorilo da je jedan od najutjecenijih i najbitnijih radijskih emisija o hip-hopu. Dalje je bila The Wake Up Show, koja je trajala od 1990. do 2000. koja je imala ekskluzivne intervjue, isto freestyle, spojili su underground hip-hop s mainstream hip-hopom. Onda imamo i Team Westwood Show od kasnih 90. koje traje dan danas, koju upoznamo publiku u Ujedinjenom Kraljevstvu hip-hop žanrom, te je već bio dokaz da hip-hop nije samo američka stvar, nego ide globalno. E, a od 2000. do danas, to otišlo u puno smjerova, postoje streaminzi, podcast forme, nove radio postaje i tako dalje. A što se tiče odnosa radija i hip-hopa, stari konflikti su izblijedili, ali nikad nisu potpuno nestali. Jel, evo što moram isto izdvojiti, Dick Joy, može, eto ga. To je toliko od mene, hip-hop, don't stop, mir bogovima, mir zemljanima, prepuštam vama vaš mikrofon.
7: Nakon priče o hip-hopu, stiže nam sada priča o amaterima u kazalištu.
6: Stoljeće priča.
9: Moje ime je Darija Mikulandra-Žanetić i pričat ću vam o kazališnom amaterizmu. Naime, ja sam strastveni ljubitelj kazališta i amaterska sam glumica već 15 godina i glumim u jednoj kazališnoj družini u Dubrovniku koja se zove Kolarin i zaista sam sretna i ponosna. Kazališni amaterizam predstavlja oblik kazališnog stvaralaštva koji se ostvaruje izvan profesionalnih institucija, pri čemu sudionici nisu formalno educirani kazališni umjetnici, nego pojedinci ili skupine koje se kazališnom djelatnošću bave dobrovoljno. Motivirani su kulturnim, umjetničkim i društvenim interesom. U teorijskom smislu amatersko kazalište obuhvaća široki spektar praksi, od dramskih družina i kulturno-umjetničkih društava do školskih i studentskih kazališnih skupina te nezavisnih građanskih inicijativa. Njegova vrijednost ne mjeri se primarno profesionalnim standardima ili komercijalnim uspjehom, nego društvenim utjecajem, participativnošću i doprinosom kulturnoj demokratizaciji. Povijesno promatrano, kazališni amaterizam ima snažnu kulturno-povijesnu funkciju. U mnogim europskim zemljama, a i na prostoru Hrvatske, imao je važnu ulogu u očuvanju jezika, identiteta, tradicije i kulturne svijesti, a osobito u razdobljima političkih i društvenih prijelaza. Amaterske kazališne skupine često su djelovale kao nositelji kulturnog života u manjim sredinama, nadomještajući nedostatak profesionalnih institucija i omogućujući dostupnost kazališne umjetnosti široj populaciji. Sociokulturna dimenzija kazališnog amaterizma posebno je značajna. Riječ je o obliku kulturne participacije koja omogućuje građanima aktivno sudjelovanje u umjetničkoj produkciji, a nisu samo pasivni konzumitari sadržaja. Sudjelovanje u amaterskom kazalištu razvija estetsku senzibilnost, komunikacijske i socijalne vještine, potiče kreativno mišljenje te doprinosi izgradnji zajednice i društvenog kapitala. A u suvremenim kulturnim politikama kazališni amaterizam sve se češće prepoznaje kao dio koncepta kulturne inkluzije i cjeloživotnog učenja. Kazališni amaterizam predstavlja važan segment cijelog kulturnog sustava. On povezuje umjetnost, obrazovanje, društvenu integraciju i kulturnu politiku, te potvrđuje da kazalište nije isključivo elitna ili profesionalno definirana umjetnička sfera, nego i prostor društvenog sudjelovanja, identitetskog izraza i kulturne vitalnosti. Našla sam jedan lijepi citat koji je napisala Dubravka Crnović-Carić, inače glumica, redateljica i teatrologinja, koja jako puno radi sa kazališnim amaterima i sad ću ga rado prenijeti baš onako kako ga je napisala. U svakom se, a osobito amaterskom kazalištu, zaljubljujemo u ideje. Svaka nova predstava otvara prostor čežnje. Upravo u tom naizgled neformalnom prostoru kazališnog amaterizma rađaju se najstrastveniji susreti i sudari, pa i trzavice, umjetničke, osobne i kolektivne. Istovremeno, Kazališni amaterizam je prostor hrabrosti. Tamo se pokazuje naša odvažnost biti vidljivim bez zaštite titule ili institucije. U tom spoju ljubavi i trzavica zbog svakodnevnih borbi s okolnostima koje nam se nameću kako izvana, tako i iznutra, ponekad se rađa umjetnost koja možda nikad neće zablistati na velikim plakatima, koja ovisi o onome što profesionalna scena katkad izgubi, o sirovoj vjeri u smisao igre, o povjerenju u ludičku narav čovjeka. Igra u kazalištu i u životu često je oblik ljubavi i duboke posvećenosti, kao i čitanje dubinskih kodova života. Evo, vjerujem da ste uživali ovoj divnoj priči koju nam je Dubrovka napisala, a sada kreće jedan sonet koji ja igram u jednoj predstavi koja se zove Mare Fjočica, koju je napisao Jozo Lovrić Jadrijev, režirao Paolo Tišljarić. Ja u stvari u toj predstavi nemam ulogu, jer nisam htjela glumiti u toj predstavi, htjela sam je preskočiti u životu, ali nekako naš redatelj je nadopisao uvod i opus i jedan mali sonet koji ja, eto tako, pojavim se da bi povezala sva tri čina predstave i da bi ljude uopće uvela u ono o čemu se radi. Tu smo dakle, zagledani u mnoštvo, već odviše zbijeni sukrivci, možda šutnjom zatečeni. Na čvrste predmete oslonjeni. U dnu sebe još više ili još manje. Na tu je još neka čudna atmosfera s velikim tamnim prostorom uokolo. A ptice vremena proljeću, bez žurbe, bez zastoja i bez razloga. Tu smo dakle. I to je sve u tom našem vidokrugu. Dramska forma, drama i igranje imaju vrlo važnu ulogu u našim životima, vode nas u jedan novi, drugačiji svijet koji otkrivamo svaki put iz početka, pomažu nam da prodremo duboko u svoju dušu, bolje razumijemo druge i svijet oko sebe. Postoji velika razlika između čitanja knjiga u kojima izmaštamo i vizualiziramo sve opise, mjesta, likove, situacije i sadržaj u odnosu na dramsku formu u kojoj kao sudionici sve to proživljavamo, tražeći unutar sebe odgovore na različite emocije, situacije i odnose. Drama nam postaje prostor istraživanja, veselja, zaigranosti, slobode, kreativnosti i promišljanja. Moje osobno iskustvo u kazališnom amaterizmu toliko je predivno da ga je teško riječima opisati. Ljubav prema kazalištu traje mi od ranog djetinjstva i zahvalna sam roditeljima koji su me još kao djevojčicu vodili na brojne predstave, pogotovo dubrovačkih ljetnih igara. Valjda sam još tada sanjala da ću postati glumica, ali život nas odvede čudnim putevima i moj san o glumi ostvario se tek prije 14 godina kada sam kao zrela osoba sa izgrađenom drugačijom karijerom krenula u amaterske vode i došla u kazališnu družinu Kolarin. Od tada sam iz drugačije perspektive i neopterećeno mogla se prepustiti glumi i u njoj uživam i dan danas. To je moje mjesto sreće i slobode u kojem otpuštam stres, zaboravljam na svakodnevne probleme, mjesto koje mi daje utočište u teškim trenucima. Životni polet u trenucima sreća obogaćuje moj život novim prijateljstvima, divnim uspomenama i čini ljepšim svijet u kojem živim. Dakle, kazališna družina Kolarin je pravi primjer da se uz puno truda, žrtve, predanosti i ljubavi mogu ostvariti velike stvari. Iza nas je 15 godina ispunjenih smijehom, suzama, aplauzima i nebrojenim trenucima zajedništva. 17 predstava, 20 nagrada, više od 300 manifestacija i čak 38.000 gledatelja koji s nama dijele kazališnu čaroliju. Svaka naša izvedba ostavlja pečat naših članova koji, unatoč svakodnevnim obavezama i različitim životima, nesebično daruju svoje vrijeme, energiju i srce za scenu. Svaki član Kolarina je više od glumca i svi su potpuno različiti. Puno je tu ljudi različitih godina, različitih profesija, ali okupljenih u zajedničkom cilju i vođeni ljubavlju prema kazalištu. Mi smo sve po potrebi. Kostimografi, scenografi, tehničari, scenski radnici, redatelji, administratori, prijatelji i na koncu obitelj koja se okuplja oko zajedničke ideje. Stvaramo iz srca kazališnu čaroliju kroz zajedništvo, predanost i ljubav prema amaterizmu, njegujući baštinu, spajajući ljude, poštujući tradiciju i potičući emocije. Naš rad nije motiviran slavom, već smijehom i suzom u oku gledatelja, aplauzom i osjećajem zajedništva koji se rađa kad se zastor podigne. Učimo i napredujemo zahvaljujući suradnji s profesionalnim redateljima, scenografima, kostimografima i ostalim suradnicima. Svaka proba, izvedba, festival, prilika je da upijamo iskustvo tehnike i savjete profesionalaca i iskusnih kolega, te u potpunosti razumijemo sve aspekte kazališne umjetnosti. Hvala svim pojedincima i institucijama koji su nam na ovom putu nesebično godinama pomagali. Kazališna družina Kolarina osnovana je dakle 2010. s ciljem promicanja dubrovačke književne i scenske riječi, njegovanja zavičajnog govora te izvođenja dramskih djela za djecu i odrasle domaćih inozemnih autora, a prvi javni nastup održan je upravo u prosincu te godine. Od tada Kolarini djeluju kao srce i duša dubrovačke kazališne amaterske scene i ja ih ovom prilikom sve pozdravljam. Reći ćemo još predstave koje smo odigrali, to su Špojka kanasta, Skeraca, Svete Marije, Božić djeda Martina, Ribarske svađe, Matrimonio, Božićni čarobni napitak, Vjera iznenada, novela od Stanca, Dugonja, Trbonja i Vidonja, Ježeva kućica, Karaoke show, Mare Fjočica, Do posljednje kapi krvi, Carevo novo ruho, Nered u redu letenja. Puno je tu divnih redatelja bilo koji su s nama radili. Prisjetit ćemo se samo i naše slavne glumice Žuže Greni, koja je upravo posljednje godine svog života posvetila radu s nama Kolarinima i režirala nam dvije predstave. Evo, osim vlastitih produkcija, rado sudjelujemo na festivalima, humanitarnim, kulturnim manifestacijama, a i dobili smo puno nagrada što nam daje i motivaciju, ali i odgovornost kako nastaviti dalje. Uredno sudjelujemo na Festivalu kazališnih amatera koji organizira Hrvatski sabor kulture i pohvaljujemo se s puno, puno nagrada koje su nekakav zalog za budućnost. I evo sada za sam kraj, ja sam zaista sretna i ponosna i počašćena što sam dio ove priče obaranja Guinnessovog rekorda. Želim vam svima svako dobro i vidimo se opet nekom sljedećom prilikom.
7: Ljubav prema glazbi i ljubav prema teatru obilježili su današnju emisiju u kojoj smo slušali Vedrana Bošnjaka i Dariju Mikulandru Žanetić. Vjerujem da vam je bilo zanimljivo i edukativno. Nakon današnje epizode radimo malu ljetnu stanku, pa se onda u rujnu nastavljamo prisjećati sjajnih tema i priča iz našeg maratona. Do tada, ugodno vam ljeto želimo i preporučujemo se i dalje vašoj pažnji. Pozdravljaju vas Jadranka Besednik i Nataša Mikas. 100%

0: Hrvatski.
1: As the war started.
2: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje jezične minute. Bavit ćemo se kao i uvijek jezičnim poslovima, ali danas se dotičemo jednog uže specijaliziranog prevoditeljskog.
3: Oh, Red, please don't go. You can't leave me, please. I'll never forgive you.
1: I'm not asking you to forgive me.
2: Ako ste makar i površni ljubitelj filmskih klasika, sva je prilika da ste prepoznali ove scene i bez prijevoda ili dodatnog objašnjenja, jer riječ je o jednom od najpoznatijih i najvećih među klasicima i najdužih, rekli bi zlobnici. Ali kako se zove taj film?
4: Gone with the Wind.
2: No dobro, sad to ipak prevedimo. Ipak je ovo emisija Govorimo hrvatski. Dakle, kako se zove taj film?
4: Prohujalo s vihorom.
5: Ma ne, zameo ih vjetar.
2: E tu smo. Je li dakle prohujalo s vihorom ili ih je zameo vjetar? Internetsko izdanje filmskog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža da pače koristi se sličicom upravo iz ovog filma kao glavnom sličicom za cijeli leksikon. To je svakako znakovito za zaključak o vrijednosti i znamenitosti filma i pojedinih njegovih kadrova. Neki će nešto zaključiti iz činjenice da leksikon ima natuknicu Zameo ih vjetar, ali nema natuknicu Prohujalo s vihorom. Ali treba biti oprezan. Zavirimo najprije u neki englesko-hrvatski riječnik.
4: Gone. Izgubljen, nestao, otišao, pođe, propao, prošao, prohujao, svršio svoje, uništen, beznadan.
5: Wind, vjetar, dah, njuh, disanje, miris, nadimanje, vijuganje, vihor, vjetrovi.
2: A sada hrvatski riječnik.
4: Vjetar, vodoravno strujenje zraka iznad zemljene površine. Vihor, vrtložni vjetar, preneseno stanje velike zbrke ili opasnosti, ratni vihor, stanje obuzetosti čime, snažnim ili

0: proletjeti minuti proteći.
1: Nema sumnje, i zamesti, i prohujati, i vjetar, i vihor, hrvatske su riječi svaka sa svojim značenjem. Tko govori o ovom filmu može smisliti neki svoj prijevod, na primjer.
2: Otišli su s tramontanom.
1: Ali pritom bi riskirao da nitko ne shvati koji je to film. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 19 je sati. Dnevnik. Urednik je Andrej Štrkalj. Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
1: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
1: Večeras dodjela nagrade Vladimir Nazor za najbolja umjetnička ostvarenja.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće.
1: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Imenovanje članova uprava i nadzornih odbora trebalo bi postati transparentnije uz manji utjecaj politike. Riječ je o jednom od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Više Ivica Krišta.
2: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih u većinskom državnom vlasništvu dobivaju novu zakonsku regulativu i uredbe kojima će se određivati način upravljanja, izbor vodstva, poslovne obveze i sustav nagrađivanja. Dva zakona o tome već su donesena, neke su uredbe prošle javno savjetovanje, a o nekima još traži stručna mišljenja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija nadzor i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
2: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
4: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Kad govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
2: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
3: U sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
2: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
3: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
2: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom oporbe.
1: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije imenovanja na novu dužnost Sabor ga je jednoglasno razriješio funkcije predsjednika Upravnog vijeća HANFA. Igor Okičić.
5: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
6: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
5: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
7: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
8: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
5: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
9: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
5: Ekonomski analitičar Damir Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
10: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Naravno, usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca, odgovornost slučaju više nije odgovornost Narodne banke.
5: Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić smatra da je Žigman jedan od najboljih ljudi za posao guvernera HNB-a.
11: Bio je dosta dobar, odličan student. Mislim da je početak njegove karijere bio u Hrvatskoj narodnoj banci i prošao je taj krug skoro sada do HANFA, gdje je zapravo financijski sektor nadzirao, tako da on ima i to znanje i to iskustvo.
5: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi će mu biti rezultati, vidjet ćemo u idućih 6 godina, koliko mu traje mandat.
1: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate mora pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Ivanka Jelenčić-Jurin.
12: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
13: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
12: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 Vrhovnog suda nisu glasovali za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
13: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
12: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
14: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koju bi te trebalo štititi, štiti banku.
12: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
0: Riječ je o sudskom postupku u kojem odluku donose suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe, poručio je premijer Andrej Plenković. Reakcija je to na tvrdnje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane.
15: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća, rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
1: Odluku Vrhovnog suda komentirao je i ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetio je da je ta odluka odgovara jednom od 3 pravnih svačanja iz 2022. s opće sjednice građanskog odjela. Poručio je da obje strane imaju na raspolaganju daljna pravna sredstva, bio to Ustavni sud ili nakon toga Europski sud za ljudska prava.
16: S pozicije izvršne vlasti, vi dobro znate, poštujemo trodobu vlasti, primili smo tu odluku na znanje, stranke imaju svoje mogućnosti da koriste, dakle, pravne mehanizme, ali ponavljam, u pogledu zapravo uloge Vrhovnog suda, to ujednačavanje sudske prakse, smatram bitna odluka.
1: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je to ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi, poručio je ministar.
17: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja, da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
18: Dnevnik.
1: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana, planirani za danas u Švicarskoj, iznenada su odgođeni nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama, uključujući i Libanon. Goran Ivanović.
18: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbollaha, glasnogovornik izraelske vojske brigade Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati u Libanonu sve dok proiranski militanti budu prijetnja.
19: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
18: Prekid vatre u Libanonu mogao bi deblokirati najavljene pregovore Washingtona i Teherana, čiji je početak bio planiran za danas nakon što je potpisan memorandum o razumijevanju. Taj dokument okončao je četveromjesečni rat i osigurao nesmetani promet energenata kroz Hormuški tjesnac, ali i odredio rok od 60 dana za postizanje konačnog dogovora. Otvaranje pregovora nenadano je odgođeno samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej objasnio je da se na današnjem sastanku trebao svečano potpisati memorandum, ali s obzirom na to da su ga predsjednici Donald Trump i Masoud Pezeshkian već digitalno potpisali, nema potrebe za žurbom. Dodao je da planiraju susret s Amerikancima u idućim danima. Objava sadržaja memoranduma sasula je lavinu kritika na američkog predsjednika. Demokrati i republikanski jastrebovi optužuju Bijelu kuću za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social, ponovivši da je Iran praktički uništen i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
20: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
18: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov pritisak na Tel Aviv da prestane napadati Libanon kako ne bi ugrozio mirovni proces Iranom, poljuljao je savezništvo sa Izraelom, koji dokument smatra opasnim za svoju sigurnost.
1: Dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije u Briselu završio je razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. On bi uz temeljne politike, uključujući i kohezijsku, trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini. Tihomir Vinković.
21: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego je prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
22: Now we have the 27 member states.
21: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
22: Together to support Ukraine.
21: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati. Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Izjavio je predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
23: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
21: Izjavio poslije sastanka na vrhu predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Roditelji koji su zakopali tijela svoje dvoje djece u dobi od oko godinu dana u šumi blizu svoje kuće kod Novog Marofa nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora. 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni su zbog teškog kršenja djetetovih prava, zbog čega je umrlo dvoje od njihovo troje djece. Treće dijete, koje ima 4 godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu.
2: Dnevnik.
1: Večeras će biti dodijeljene nagrade Vladimir Nazor.
0: Dodjeljuju se za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma. Dobitnici nagrade za životno djelo su maestro Ivo Pogorelić, kiparica i slikarica Ljerka Njerš, arhitekt Nikola Bašić, redatelj Želimir Mesarić, književnik Ludvig Bauer i filmski montažer Josip Podvorac. Izravni prijenos s druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu možete pratiti od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatske televizije.
1: Zagrebački trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom. Večeras počinje jedna od najvećih ljetnih glazbenih manifestacija u metropoli, Zagreb Klasik.
0: Građane u 21 sat očekuje koncert Zagrebačke filharmonije s iranskim pijanistom Raminom Bahramijem. Ravnatelj filharmonije Filip Fak poziva na poseban doživljaj grada i glazbe.
3: U jednom onako užurbanom dijelu grada, odjednom se atmosfera umiri i pretvori se zapravo sličnom atmosferi naših koncerata u koncertnoj dvorani Lisinskog petkom na večer. Dakle, jedna, ajmo reći, autohipnotička, kontemplativna atmosfera gdje se ljudi ušuškaju ne samo u dekicu nekako ovoga na toj livadi, na Tomislavcu, već i u simfonijsku glazbu koja vas jednostavno uvuče u taj jedan poseban svijet, pa čak i, rekao bih, i u samoga sebe.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, dvoboj protiv Paname. Iz Aleksandrije, Dameo Ramić-Kovačić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: U vatrenome taboru proanalizirali su i arhivirali meč s Englezima, te se na treningu u jutarnjim satima petka počeli spremati za sljedeći izazov, utakmicu s Panamom u Torontu. Svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, ali prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
25: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kako je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
24: Vatreni vikend donosi redoviti ritam još dva treninga, pa u ponedjeljak put Kanade po bodove koji otvaraju vrata drugog kruga natjecanja.
4: Nova doza nogometa čeka nas večeras i noćas u skupini D u 21 sat dvoboj SAD-a i Australije. U ponoć počinje susret skupine C, Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju u Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D Turska i Paragvaj.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U Splitu je u tijeku druga utakmica finala prvenstva vaterpolista između Jadrana i Mladosti. Prijenos je na drugom programu. Mladost u seriji na 3 pobjede vodi 1-0. Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije, gdje je posljednje dvije sezone vodio prvu momčad.
6: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
5: Sutra slično i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
2: Dnevnik.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
1: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
1: Večeras dodjela nagrade Vladimir Nazor za najbolja umjetnička ostvarenja.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Ela Magda Đafić. Svaki ljudski napredak dogodio se na temelju znatiželje. Svaki rast, svako širenje spoznaje, svako otkriće izašlo je iz čovjekovog kapaciteta za preispitivanje, istraživanje, promatranje i isprobavanje. Znatiželje je način na koji psihički, fizički i emocionalno sazrijevamo kao ljudi. No ima li ona mjesto u našoj vjeri i duhovnom razvoju? U Ivanovom evanđelju čitamo o Isusovom susretu s Nikodemom. Nikodem je bio farizej i židovski vođa, što znači da je bio učena, religijska i politička figura. Svoj razgovor s Isusom indikativno počinje izjavnom rečenicom. Učitelju, znamo da si učitelj poslan od Boga, jer nitko ne može činiti čudesne znakove koje ti činiš, a da Bog nije s njim. Čini se kao da mu je iz nekog razloga bilo važno u taj razgovor ući iz mjesta znanja, umjesto iz mjesta znatiželje. Isus razgovor nastavlja tako da njegovo znanje namjerno izaziva hiperboliziranim slikama koje tjeraju Nikodema da uđe u prostor neznanja koji ga onda vraća na znatiželju. Isus svojim pitanjima izvlači Nikodema iz uvjerenosti i uokvirenosti i dovodi ga na mjesto čudnih slika, nejasnoća i mnogih pitanja. To naravno nije jedini susret gdje Isus koristi slike, nejasnoću i pitanja da bi svoje sugovornike trgnuo iz stanja uvjerenosti u nešto što im je bila prepreka u tome da se stvarno susretnu s Bogom. Osim što je to dobra strategija za uzdrmavanje rigidnih unutarnjih struktura, znatiželja je bila i Isusov način da voli i vidi ljude. Jer znatiželja ne pretpostavlja, ne projicira, ne osuđuje, nego polazi iz mjesta interesa za iskustvo druge osobe. Ona ne želi nekoga objasniti, nego ga doživjeti u njegovom vlastitom kontekstu. Rezultat toga je osjećaj osobne vrijednosti, viđenosti, shvaćenosti i prihvaćenosti. Znatiželja ne uklapa druge u kalup, nego proširuje naš prostor, tako da može primiti druge. To je bio Isusov način bivanja s ljudima. S druge strane, čini mi se da je vjera danas, a i kroz povijest, češće temeljena na ideji čvrstog znanja i ispravnog djelovanja nego znatiželje. Pitanje koje iz toga neizbježno slijedi je kako to? Suprotno znatiželji je strah. Ako nemamo povjerenja u sebe, u druge i prije svega u Boga, nećemo si dopustiti ulaziti na mjesta gdje nas nešto može iznenaditi, gdje ne možemo sve predvidjeti i gdje se osjećamo nesigurno. A to je sve ono što znatiželja sa sobom i nosi. Što je veći unutarnji strah, to je i veća potreba za čvrstom strukturom koja ne pita, nego daje upute. Znatiželja produbljuje naše shvaćanje svijeta, naše odnose s drugima, odnos sa samima sobom. Otvara nas za nova znanja i spoznaje i uči nas povjerenju u Boga i u sebe. Znatiželja nas izlaže neizvjesnosti, ali nam istovremeno daje priliku da vidimo druge, da ih stvarno volimo kao što je i Isus volio ljude s kojima se susretao i daje nam priliku da budemo ljudi vjere, a ne ljudi izvjesnosti i sigurnih prostora.

0: slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
1: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić, a evo i najava. Između Brača i Šolte dogodila se pomorska nesreća u kojoj su se sudarali katamaran i jedrilica. Poginulo je 4 čeških državljana. Istraga je u tijeku. Vrhovni sud objavio je u četvrtak da je strankama otpremio pravomoćnu odluku i rješenje o predmetu kolokvijalno nazvanom konvertibilni švicarski krediti, prema kojoj korisnici kredita u švicarskim francima, a koji su prihvatili konverziju kredita u euro, nemaju pravo tražiti povrat preplaćenih iznosa. Udruga Franak izjavila je da je Vrhovni sud donio odluku prema kojoj potrošači imaju pravo samo na zatezne kamate, koje su tekle na preplaćene iznose do dana konverzije. Reagirala je i oporba. Andrej Plenković rekao je u četvrtak u Briselu da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju ta stranka predlaže.
0: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
1: Između Brača i Šolte dogodila se pomorska nesreća u kojoj su se sudarili katamaran i jedrilica. Plovila su se sudarila u akvatoriju splitskih vrata, nakon čega je jedrilica potonula, a poginulo je 4 čeških državljana. Iz Splita javila se Miranda Hrabar.
2: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio je iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, 3 mrtvih i 1 nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće i je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
3: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednog od putnika koji je bio na jedrilici. Jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte mi uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
2: 4 ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
4: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule.
2: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
3: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni, iskrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
2: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
5: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraće od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga znati?
2: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima 3 smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
1: Dio odgovora mogla bi dati jedrilica koja je potonula na dno splitskih vrata, pripremio Ivan Perdić.
6: Kaznenu istragu vodi državno odvjetništvo koje je naložilo provođenje toksikoloških vještačenja i pomorsko tehničko vještačenje. Ispituju se svjedoci i pregledavaju snimke događaja. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora, nalogom će se odrediti i provođenje očevida na jedrilici, a izvlačenje potonule jedrilice s dubine od 50 metara zahtjevan je posao, kaže Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
7: Ko radi taj posao mora pregledati olupinu i onda donijeti neke zaključke i ustanoviti koji je najbolji način i kako pristupiti tome. Postoje različiti uzgonski elementi od ronilačkih padobrana do čeličnih cilindara, plovne dizalice. Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao, drugo dokazni materijal treba se sačuvati, zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome.
6: Sigurnosni dio istrage provodi Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, a ta istraga može trajati i do godinu dana. Sudski vještak za pomorski promet Dragan Čurin u našem je programu istaknuo.
8: Ne bi volio špekulirati o odgovornosti, to će prije svega odrediti istraga Lučke kapetanije. Postoji služba nadzora pomorskog prometa pri Lučkoj kapetaniji VTS, snima pomorski promet u Hrvatskoj te služi za nadzor i kontrolu.
6: Plovila je svakim danom, kaže sudski vještak Čurin, sve više.
8: Vidno povećanje prometa kroz splitska vrata, te vjerujem da će istraga izraditi sigurnosne preporuke za poboljšanje kvalitete pomorskog prometa. I u nas postoje dovoljno stručni ljudi koji rade taj posao, koji će to napraviti.
6: Najteža nesreća u splitskom akvatoriju posljednjih desetljeća upozorenje je svima koji plove Jadranom da uživaju, ali širom otvorenih očiju.
1: Prvi časnik katamarana, koji se u nedjelju sudari s jedrilicom u splitskim vratima, ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina.
0: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
1: Zna se odluka Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. No suci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Odlukom nisu zadovoljni udruzi Franak, a kritiziraju je i oporbeni SDP i MOST, dok će je udruga banaka tek potanko analizirati. Opširnije u prilogu Ivanke Jelinčić-Jurin.
9: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
10: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv Konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. I takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošač

0: Izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe.
1: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
2: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
1: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina u vrijeme najveće krize iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca kojim se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
3: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
1: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak sutra održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
4: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
5: Domovinski pokret nastavlja razgovor s HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nakon što je Domovinski pokret u srijedu objavio tekst prijedloga, nižu se reakcije. Oporba tvrdi da je riječ o pokušaju političke promocije, ali i ublažavanju inicijalne ideje jer se više ne spominje Herceg Bosna. Više u prilogu Marina Eraka.
6: Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata konkretan je iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja, istaknuo je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barač.
7: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano. Ideju trećeg entiteta, gospodin Dragan Čović je prije dva po tri tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
6: Domovinski pokret predlaže rezoluciju, a ne deklaraciju, jer njih smo imali 2011. i 2018. i bile su dobra analiza, ali nisu dale očekivani rezultat.
7: Smatram i da smo kroz ovu konkretno ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
6: Nino Raspudić tvrdi da u predloženoj rezoluciji nema ničeg jasno, konkretnog i obvezujućeg, što već ne postoji u Ustavu.
8: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Tu nema ničeg jasno, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji.
6: Jelena Miloš iz Možemo smatra da su stvari koje je Domovinski pokret iznio nerealne i ne pridonose rješenju.
9: Svima je jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika. Međutim, te stvari mogu se riješiti samo unutar Bosne i Hercegovine i mogu se riješiti samo političkim dogovorom svih strana, bilo kakve izmjene izbornog zakona i ustavne izmjene. Uplivi sa strane, samo rekla bih, podižu tenzije i neće ne doprinose rješenju.
6: Barač je najavio nastavak razgovora s HDZ-om u idućih 10 dana, a premijer Plenković iz Brisela poručuje.
10: Mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt, da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest odnosi sa susjedima i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačne verzije.
6: Rekao je Plenković izbjegavši izravno odgovoriti je li rezolucija DP-a njemu prihvatljiva.
2: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.

0: Počinje produljeni vikend u Hrvatskoj zbog praznika u ponedjeljak, pa tako kreću gužve na cestama prema moru. Promet je pojačan i na nekim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva prema moru povremeno se vozi usporeno uz zastoje. Između Novigrada i Bosiljeva 1 na cesti je srna, pa se vozi uz ograničenje od 60 km na sat, javlja HAK. Na autocestu A4 Goričan-Zagreb između Čakovca i Ludbrega zalutao je pas, pa se vozi uz isto ograničenje.
1: Vijesti.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz Udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedanput poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama.
1: Vijesti.
0: Od početka dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha izvedeno je najmanje 12 napada na jugu Libanona, javljaju tamošnje lokalne vlasti. Primirje je na snagu stupilo poslije podne. Postizanje dogovora bilo je preduvjet Teherana za početak mirovnih pregovora Amerike i Irana, jer iranska strana ustraje na prekidu vatre na svim bojištima, uključujući Libanon. Izraelska vojska poručuje da ostaje u toj zemlji sve dok postoji prijetnja. Glasnogovornik Efi Defrin.
4: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Europu je zahvatio drugi val vrućine u mjesec dana, a ljeto službeno još nije niti počelo. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska, koja ističe da će vrućina biti dugotrajna i intenzivna. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti i do 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu početkom sljedećeg tjedna. Slično je u Ženevi, a švicarske vlasti upozoravaju da će temperatura rasti do 37 stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
5: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji. Lijepo vas pozdravljamo na početku još jednog susreta u religijskoj emisiji Glasa Hrvatske, Živjeti put nade. Ja sam Tatjana Rau. Govorit ćemo o proslavi 70. obljetnice Hrvatske katoličke misije Esen i Međunarodnom znanstvenom simpoziju pod nazivom Dijakonija i crkva koja služi. A naši gosti su nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, velečasni Tomislav Markić i voditelj Hrvatske katoličke misije Blaženog Alojzija Stepinca u Čikagu, fra Marko Puljić. Čućemo i kako je bilo na katoličkom malonogometnom turniru u Bikovu, na kojem se okupilo više od 130 mladih katolika Hrvata iz 8 župa Subotičke biskupije. Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, Živa zajednica, izvijestio je o proslavi 70-ljeća Hrvatske katoličke misije Esen, prošle subote na svetkovinu Svetog Antuna Padovanskog. Svečanu svetu misu predslavio je nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, velečasni Tomislav Markić, u koncelebraciji delegata dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj, fra Petra Klapeža, voditelja Hrvatske katoličke misije Esen, velečasnog Ivana Cestara, fra Vuka Buljana, voditelja Hrvatske katoličke misije Köln, velečasnog Damira Kovačića, voditelja Hrvatske katoličke misije Hagen, mostarskog svećenika, velečasnog Mate Galića, te hrvatskog svećenika u mirovini, velečasnog Ive Bartulovića. Velečasni Tomislav Markić se na početku propovjedi prisjetio svih dušobrižnika i pastoralnih djelatnika koji su od osnutka misije Esen 1956. godine djelovali u njoj tijekom 70 godina, počevši od velečasnog Franje Lodete, koji je stigao u Esen davne 1956. Među brojne Hrvate, koji su nakon stradanja Drugog svjetskog rata u tom rurskom gradu pronašli novo utočište. Tadašnje duhovno hodočašće počelo je skromnim slavljem prve svete mise na latinskom jeziku, ali time je označen početak organizirane duhovne skrbi za hrvatske vjernike i službeni početak Hrvatske katoličke misije Esen. Kao i sve druge naše misije, možemo reći da ih je utemeljila i sagradila Euharistija, jer crkvena zajednica uvijek nastaje oko oltara Gospodnjega, sabirući se na molitvu, slušanje Božje riječi, blagovanje tijela i krvi Kristove. Euharistija gradi crkvu, a tek onda naši dekreti, imenovanja, povelje, utemeljenja. Euharistija je ono najbitnije i zato ovaj jubilej slavimo također Euharistijom, zahvalom Bogu za sva primljena dobročinstva, preporučujući njemu sve naše potrebe i nakane, istaknuo je velečasni Markić temeljnu dimenziju kršćanske zajednice. Da bi duhovna zajednica opstala, potrebno je ponovno prisjetiti se prvotne vizije, iznova je otkriti te osigurati dotok novih vizija u skladu s onom izvornom. Onda sve može početi iz početka kao ciklus i kršćanska zajednica može pronaći novu dinamiku i novi život, te se potpuno obnoviti do punine zrelosti, kada svi elementi skladno funkcioniraju, naglasio je velečasni Markić. Na kraju propovjedi spomenuo se i svetoga Ante i preporučio vjernike njegovu zagovoru da pronađemo ponovno onaj čvrsti katolički i hrvatski identitet utemeljen na stijeni i zaglavnom kamenu krštenja, kako bismo dali svoj doprinos i ovoj zemlji u kojoj živimo i radimo, ali i našoj domovini i zavičaju iz kojega smo potekli, istaknuo je velečasni Markić. Govorio je i o značenju jubileja koji je uz zahvalnost i oprost obilježen i dimenzijom povratka. Svakih 50 godina prema starozavjetnom propisu čovjek se vraćao na svoje, tamo gdje su živjeli njegovi preci. Vidite kako jubilej nije jednostavan, on je vrlo zahtjevan. Od nas traži zahvalnost, oproštenje, ali i povratak, zaključio je nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Fra Petar Klapeš, delegat dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj, istaknuo je da jubilej nosi 4 važne poruke, a to su zahvalnost za primljene milosti, ponos na očuvani identitet, vjernost vjeri i euharisti, te odgovornost za prenošenje tih vrijednosti budućim naraštajima. Nacionalnim ravnateljem dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, velečasnim Tomislavom Markićem, razgovarala sam prigodom održavanja prve sjednice 4. saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske krajem svibnja u Zagrebu, u čijem radu sudjeluje i velečasni Markić kao predstavnik Hrvatske biskupske konferencije.
1: Moj djelokrug poslanja crkvenog je poglavito hrvatsko iseljeništvo. Dakle, manje imam neku nadležnost nad hrvatskom nacionalnom manjinom u crkvenom smislu, ali dapače, suradnja je uvijek dobrodošla i dobra, i sam sam studirajući teologiju boravio u Gradišćanskoj bogosloviji, tako da su mi posebno Gradišćanski Hrvati ovako recimo na srcu. A što se tiče opet Hrvata iz Bosne i Hercegovine, nad njima ne da nemam nikakvu nadležnost, nego su Hrvati iz Bosne i Hercegovine u nekom smislu moji poslodavci, jer je moj ured, zajednički ured Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, jer nam je iseljeništvo zajedničko.
2: Kao što je predsjednik Sabora na otvorenju sjednice rekao, je možda neki to ne razumiju, ali hrvatski narod je doista jako vezan sa svojom crkvom. Što udaljenija hrvatska zajednica u svijetu, te su veže čvršće.
1: Pa nekako to volim reći malo i humoristično, ali i malo matematički humoristično, kako ljubav doista među Hrvatima raste s kvadratom udaljenosti, i što je neka zajednica dalje od domovine, to nekako jače i čvršće osjeća zajedno s domovinom, i to ćemo sad osobito osjetiti uskoro u sportu kad budemo svi zdušno bodrili naše nogometaše na svjetskom nogometnom prvenstvu. Drago mi je da se ta emocija sve više poklapa i sa racionalnim razlozima, i evo da doista postoji sve više razloga da neki od naših iseljenika, njihovih potomaka razmišljaju o povratku ili pak o doseljavanju u našu zemlju, i to je na neki način i vjerujem i jedan od ciljeva postojanja ovoga savjeta, da se jednostavno našim iseljenicima, pa i članovima Hrvatske nacionalne manjine, i naravno našim sunarodnjacima u Bosni i Hercegovini, pruži i prikaže realna slika o stanju u Republici Hrvatskoj, koji isto tako, Bogu hvala, gledajući ekonomski sve bolje, a standard dakle raste, a mnogi su naši sunarodnjaci upravo zbog standarda, zbog želje za boljim životom odselili iz domovine. Pa evo sad kada taj standard ovdje raste i poboljšava se, neki od njih, naravno važući razloge za i protiv, odlučuju se za povratak, za doseljavanje u Hrvatskoj, i to je ono što nas posebno raduje.
2: Ali ono što je po svemu u vašoj ingerenciji, to je jedan sjajan događaj koji vjerujem da ćete i vi pohoditi i prisustvovati svečanoj proslavi 100. obljetnice Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Imala sam prigodu biti evo i na svečanom potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske, i predsjednik Hrvatske Vlade je posebno istaknuo i ugovore za strateške projekte koje je Vlada Republike Hrvatske potpisala i s Prvoposlanskom nadbiskupijom i nadbiskupijama u Bosni i Hercegovini i u Srijemu, ali i za Franjevačku kustodiju, odnosno Hrvatski etnički institut u Chicagu. Bio je i kustod Fra Nikola Pašalić, pa lijepa je prigoda posjetiti kako je to doista važno. U našem zadnjem intervju spomenuli smo 60. je obljetnica ove godine dušobrižništva za hrvatsko inozemnu pastvo, a 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije.
1: Hvala vam na tom pitanju. Ovo je godina jubileja i za hrvatsku inozemnu pastvu, i to u više pogleda. Spomenuli ste 60 godina našeg ravnateljstva, 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji sa sjedištem u Chicagu, ali tu su još dvije obljetnice, a to su 80 godina hrvatskog dušobrižništva u Njemačkoj i također 80 godina hrvatskog dušobrižništva u Austriji. Sve te obljetnice nekako smo već obilježili i proslavili na našoj svečanoj sjednici Vijeća za hrvatsku inozemnu pastvu 13. travnja ove godine, tako da smo domovinski to već obilježali, a svatko će još i Njemci, i Austrijanci i Amerikanci zajedno s Kanađanima obilježiti i lokalno svoje jubileje. Netko se zgodno našalio nakon potpisivanja ovih ugovora kako je evo došlo vrijeme da Republika Hrvatska pomaže ne samo svoje sunarodnjake u Bosni i Hercegovini, u Srijemu, u Republici Srbiji, nego evo toliko smo ojačali da već pomažemo i Ameriku.
2: Nadbiskup Vukšić je to rekao, da. No, ta sinergija i ta potpora očuvanju, dakle, i crkve u Hrvata u prekomorskim zemljama je doista važna, ne samo kao financijska, već i kao potpora u svakom drugom pogledu.
1: Pa ono što je inače u izvoru crkve jest uvijek bila razmjena darova. Ti darovi ne trebaju biti uvijek materijalni, ti darovi mogu biti, imati mnoga lica. Posebno je bila značajna razmjena darova u vremenu kriza u domovini, u vrijeme domovinskog rata, pa u vremenu potresa, pa u vremenu drugih nekih velikih većih potreba, kada je doista naša dijaspora značajno doprinijela i pomogla u tim teškim vremenima za domovinu. Pa evo, kada je sad, velim, došlo vrijeme i preko našeg središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske se pomažu isto tako mnogi projekti u našem iseljeništvu i to je samo za pozdraviti i reći hvala Bogu da se može. A ljeto je sigurno vrijeme kada je možda manje službenih nekih dužnosti, ali prvi dio ljeta je vrlo zahtjevan i za naš ured, dakle ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, zahtjevno u smislu jer treba personalno popuniti upražnjene misije i tamo gdje se to događa unutar biskupije ili redovničke zajednice provincije koja je do sada imala svećenika pa daje samo nasljednika, to ide relativno, ajmo reći, lagano, iako i tu ima dosta i dopisa i razgovora i pregovora da se to izvrši. Ali kada se dođe do situacije da neka provincija ili neka biskupija više ne može držati mjesto koje je do sada držala, onda dolazimo u poteškoće, onda se sve više utječemo i pomoći s nebesa i molitvi, jer evo doista dolazimo ove godine, čini mi se, u jednu malo težu situaciju upravo sa personalom, svećenika je sve manje, sve su stariji, odlaze u mirovinu, zdravstvena situacija nekima isto nije najbolja. I evo jednostavno dolazi u situaciju da možda nećemo moći popuniti sva mjesta koja su do sad bila popunjena. Neke zajednice u iseljeništvu dosegnu svoju zrelost, da ne kažem starost, više nisu u stanju možda ni fizički uzdržavati svoju zajednicu, objekte koje imaju ili svećenika koji bi ih vodio, a onda, velim, tome se pridodaje taj element da je nažalost sve manje duhovnih zvanja, pa onda dolazi u situacije da neke zajednice ostanu bez svećenika. Bogu hvala ako je to samo privremeno, imamo i takvih situacija gdje su neke zajednice bile bez svećenika neko kraće vrijeme, ili naša zajednica u Oklandu na Novom Zelandu bila je gotovo 13 godina, čini mi se, bez svećenika, ali su ipak dočekali svog dušobrižnika, evo sada ga imaju, pa evo molim i apeliram na strpljenje, nećemo nikoga prekrižiti, tko god ima uvjete i snage da Hrvatska katolička misija, zajednica, centar ili župa funkcionira, nećemo ih ostaviti, kako se ono kaže, na cjedilu, ali isto tako molim i apeliram na da se i mjesne zajednice, mjesne naše misije po cijelom svijetu uključe i u molitvu za duhovna zvanja, a dakako kada bi Bog dao da iz svake misije imamo po jednog svećenika domaće koji bi tamo se rodio, da tako kažem, tamo nastao, onda ne bi bilo nikakvih problema. Ali su rijetke takve misije koje su dale svoga svećenika.
3: Živjeti put nade.
2: Kažimo još da se u suorganizaciji ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu u Vukovaru od 25. do 28. lipnja održava 7. Hrvatski iseljenički kongres.
0: tema ovogodišnjeg kongresa koji provodi Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva je kako preobraziti Hrvatsku, dijaspora, useljavanje, demografija.

0: A 100. obljetnicu proslavlja ove godine Hrvatska franjevačka kustodija Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Još ćemo kroz ove emisije o tome govoriti tijekom godine, jer prisutnost franjevaca na sjevernoameričkom kontinentu imala je i ima višestruku ulogu u očuvanju identiteta našega naroda u tom dijelu svijeta. Sljedeća nas priča vodi u Hrvatsku katoličku misiju Blaženog Alojzija Stepinca u Chicagu. Misija njegove franjevački duh i okuplja vjernike kroz misna slavlja na hrvatskom i engleskom jeziku, te kroz razne kulturne i društvene događaje. Danas njome upravlja fra Marko Puljić. Fra Marko je rođen u Vranjevićima u Bosni i Hercegovini. U franjevački red ušao je 1973. godine na Humcu, završio je filozofsko-teološke znanosti, a za svećenika je zaređen 1981. godine. Dvije godine kasnije već je stigao u Ameriku, prvo u župu Svetog Ćirila i Metoda u Njujorku. Bio je župnikom u nekoliko hrvatskih župa, u nekoliko gradova i država. Spomenimo hrvatsku župu Svete Lucije u Detroitu, 12 godina službovanja u župi Kraljice Mira u Norvalu. Bio je jedno vrijeme i upravitelj kustodije. Spomenimo da je 2000. godine osnovao hrvatsku katoličku misiju Grand Rapids u američkoj saveznoj državi Michigan, koja je prošle godine proslavila 25. godišnjicu osnutka. Fra Marko nam, temeljem dugogodišnjeg pastoralnog djelovanja u Americi i Kanadi, u ovotjednoj emisiji Živjeti put nade priča upravo o tome koliko je vjera pomogla u očuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta naših iseljenika.
1: Vjera je sastavnica života čovjeka vjernika, ona ga oblikuje, ona ga povezuje s Bogom najprije, a onda ga povezuje sa onom zajednicom u kojoj živi, u kojoj prima vrijednosti svoje vjere i onda ga još isto tako ucijepljuje dublje u njegov narodni, nacionalni identitet. Jer služeći se jezikom koji ga razumije, na kojemu moli, još se više uključuje u živo zajednice kojoj pripada. Naši Hrvati su odlazili iz raznih razloga po cijelom svijetu, tražeći bolje uvjete za život ili tražeći neka rješenja koja nisu mogli u domovini naći. Polazili su u svijet sa svojim željama i očekivanjima, ali su polazili s vjerom u Krista, sa svojom katoličkom vjerom, koja im je onda davala sigurnost na onim područjima gdje su se nalazili, gdje su dolazili. Pa tako i ovamo u Ameriku, kada bi imali prigodu pronaći hrvatsku župu ili misiju, onda su se osjećali kao kod kuće. I tu su onda postojali dio te zajednice koja im je ujedno bila drugi dom. Znadem iz osobnog iskustva u susretima s mnogim ljudima u našim raznim župama gdje su ljudi govorili o svojoj župnoj zajednici, svojoj crkvi kao drugi dom. I to se uvijek osjećalo i ono vrijeme kada nismo u domovini mogli toliko govoriti o svojoj hrvatskoj domovini, znademo iz koji razloga, ali ovdje je ta svijest uvijek bila snažna. Mi jesmo katolici, mi jesmo Hrvati, mi želimo biti zajedno. I to se posebno pokazalo u vrijeme kad je počeo domovinski rat, gdje su se ljudi toliko organizirali, toliko se okupljali, na molitvu prije svega, a i onda na prikupljanje materijalne pomoći u domovinu. Bilo je mnoštvo koje ja poznajem ljudi koji su otišli prijaviti se kao dobrovoljci, braniti domovinu. I ti ljudi su jedno vrijeme provodili tamo i onda se vraćali ovamo. Bogu hvala, koliko znadem, uglavnom su preživjeli skoro svi oni koje ja znam, koji su tamo odlazili. Dakle, katolička vjera u našim ljudima koji su dolazili ovdje, bila im je temelj, bila je oslonac na koji su mogli se uvijek osloniti i na njemu stajati i izgrađivati svoje obitelji i upravo te vrijednosti prenositi na svoje potomstvo. Jer ovdje se radi u Americi o trećoj, čak i četvrtoj generaciji, gdje i hrvatstvo, naravno i katolička vjera, su živi i snažni. Zadnje godine moga studija teologije proveo sam u iseljeništu u Augsburgu u Njemačkoj. Tamo sam i zaređen i tamo sam se na neki način prvi put susreo s našim iseljenicima, našim takozvanim privremenim radnicima. I onda sam osjetio tu povezanost naših ljudi sa crkvom, koliko im je bilo drago da imaju svoje hrvatske svećenike. I tad se u meni probudila želja da bih i ja djelovao negdje gdje ima naših hrvatskih seljenika. Tad sam se malo bolje upoznao sa našom Franjevačkom kustodijom Svete obitelji koja djeluje ovdje u Americi i Kanadi. Evo ove godine slavimo 100. obljetnicu. I onda sam izrazio želju da bi nakon ređenja došao ovamo raditi. Tadašnja uprava provincije mi je rekla da je dobro provesti 2 godine u domovini i proveo sam ih u Mostaru. To je bilo jedno vrijeme upravo nakon početka ukazanja u Međugorju. Dakle, ukazanja su počela u 6. mjesecu, ja sam zaređen u 8. 81. Došao sam 83. u New York za kapelana. Bio je župnik Fra Slavko Soldo koji je prošle godine preminuo kao naš provincijal kasnije. I bilo mi je izuzetno lijepo susresti naše ljude i biti s njima, doživjeti njihove sudbine i promatrati kako u tu crkvu svake nedjelje dolaze ljudi na misu iz 3 države. New Jersey, New York, Connecticut i čak Pensilvanije. Gdje ljudi toliko prevale i toliko plate za svoje putovanje, to me toliko oduševljavalo da sam bio spreman učiniti za njih sve. Bogu hvala, bio sam u New Yorku u 2 navrata, po 6,5 godina, kasnije u drugim mjestima, u Milwaukeeu, a u Kanadi, malo u Detroitu. Bio sam jedno vrijeme upravitelj naše kustodije kao kustos i tu sam se uvijek izuzetno lijepo snalazio među našim ljudima. Jer kao što oni kažu da je crkva njihov drugi dom i druga domovina, tako su i obiteljske kuće mojih župljana bili za mene drugi dom, gdje sam se uvijek lijepo osjećao. Ovo je misija, službeno se zove misija blaženoga Alojzija Stepinca, koja je dio lokalne župe imena Isusova. Hrvatski dominikanci ovdje su počeli djelovati u ovome dijelu Chicaga početkom 70. godina. Već su bile 2 hrvatske župe koje su vodili Franjevci Svetog Jeronima i Srca Isusova, koje su osnovane 1912. 1913. Zatim je bila i Presvetoga Trojstva. Ali baš ovdje u ovome dijelu Chicaga Dominikanci su počeli djelovati i uspjeli su okupiti ovdje narod. Biskupija je ponudila ovu crkvu u kojoj se nalazimo sada kao mjesto njihova okupljanja. 1975. slavljena je ovdje prva misa kao ponoćka u ovoj crkvi. U to vrijeme je ova crkva nosila ime Anđela Čuvara i tako je i ova misija dobila to ime Anđela Čuvara. A kasnije, kada je kardinal Stepinac proglašen blaženim 1998. onda su Dominikanci, a bio je Fra Nikola Duganđić, Dominikanac ovdje, napravili zahtjev u nadbiskupiji da se preimenuje ova crkva i ova zajednica u misiju blaženog Alojzija Stepinca i to je tada učinjeno. Dominikanci su ovdje služili sve do 2006. onda su se povratili u domovinu, a Franjevci naše kustodije su preuzeli ovdje službu i evo još smo mi smo tu. Ja sam ovdje došao u srpnju 25. A ovo je jedna lijepa zajednica Hrvata koji ovdje žive na ovome području. Imamo negdje malo više od 400 obitelji koje su registrirane. Imamo vrlo lijepi broj dobrovoljaca koji nam pomažu u pripremi djece za sakramente, za prvu priče, za krizmu, s koji rade sa ministrantima. Imamo i ovdje mjesnog našeg župljanina Đan Ivan Mikan, koji je trajni đakon, koji ima svoju obitelj, koji je ovdje svake nedjelje, on podučava djecu, on nedjeljama i propovjeda i ovdje služi. Ovo je jedna vrlo lijepa zajednica vjernika koja je dosta mlada, jer ima dosta mladih obitelji, ima dosta djece i ja mislim da je lijepa budućnost pred ovom zajednicom vjernika.
0: S nama je bio fra Marko Puljić, voditelj Hrvatske katoličke misije Blaženog Alojzija Stepinca u Chicagu. Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu održao je međunarodni znanstveni simpozij pod nazivom Dijakonija i crkva koja služi. U sklopu istraživačkog projekta o kršćanskom djelovanju u crkvi i društvu kao čimbeniku suodgovornosti i kohezije. O tome više Mija Cerovečki.
2: Ovaj je međunarodni simpozij prvi na projektu Kroducik koji će trajati sljedeće 4 godine. Služenje u ljubavi, to jest dijakonija, prožima svaku sferu društva, a o tim je sferama govorilo 6 znanstvenika i 3 znanstvenice. Razvojem umjetne inteligencije i virtualnog prostora nastala je nova dimenzija služenja, digitalno služenje, a što nam ono donosi, rekao je profesor doktor znanosti i voditelj projekta Nikola Vranješ.
3: Digitalno služenje je neizbježno, dakle crkva se ne smije i ne može zatvarati pred digitalno virtualnim prostorom, to bi bilo neodgovorno i nerealno, znači mora biti nazočna u tom prostoru. On joj nudi nepregledne mogućnosti služenja, ali je pitanje kako ostvarivati to služenje. Nije svejedno što se na religijskom planu promiče u tom prostoru, puno je lažnih poruka, puno je iskrivljenih poruka, puno je želje za senzacionalizmom. Postoje crkvene osobe koje su prisutne na društvenim mrežama samo zato da skupljaju brojeve pratitelja, dakle koje djeluju na način suvremenih celebritija. Papa Franjo je to nazivao da te osobe djeluju u logici mešetara, kako je on to govorio. Dakle, to je jedan od sve većih problema s kojim se kao crkva moramo suočavati. A s druge strane, ne smije se zaboraviti da je puno onih koji lijepo i dobro djeluju, dakle, promiču ispravne vrednote na prave načine u kontekstu digitalno-virtualnog prostora.
2: Drago Jerebić, sveučilišni profesor s Teološkog fakulteta u Ljubljani, rekao nam je što znači biti dijakonalan prema drugome.
4: To znači da idemo u istiniti susret sa drugom osobom. Ne šta mi ti možeš pomoći, u kojoj stvari si ti funkcionalan, nego da se tvoj i moj unutarnji svijet ide u neki susret. Da je to znači istiniti susret i to je neki cilj da u crkvi zajednicu radimo, gradimo na ovoj intersubjektivnosti. A dijakonija, što znači, mislim, neka pomoć drugim ljudima, ponekad je puno lakše nešto praktički, fizički pomoći drugoj osobi, ali jako, jako bitno je da sam ja u istini prisutan, autentično prisutan pored tebe, jer puno ljudi treba ovo emocionalnu prisutnost, da sam ja u istini sa tobom. I to se mi čini da je jako bitno, jer mnogi ljudi trebaju ovo emocionalnu podršku, ne samo neko materijalnu pomoć.
2: Josip Šimunović, profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, osvrnuo se na stvarnost migracija koje obilježavaju svijet današnjice. Predstavio je glavne naglaske pastoralnih smjernica za međukulturalne migracije, a temelj su je 4 glagola. Primiti, zaštititi, promicati i integrirati.
5: To je papa Franjo već u svojoj poruci za svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. godine jako dobro objasnio. Dakle, svakako imamo primiti, dakle da znamo primiti te ljude koji dolaze iz različitih krajeva, različitih kultura sa svojim jednom nakonom. Dakle, niko ne želi micati se iz svoje i maknuti, jel tako, iz svoje zemlje, ali iz razno raznih razloga to se događa. I zato isto tako i papa uvijek govori da ih onda i primimo kao Krista, koje se očito je tako i u našoj braći i sestrama koji su migranti, dakle radni. A onda isto tako drugi je zaštititi, a to znači da zaista sve ono kada ih se i prima ovdje, ali ne samo ovdje, nego već i u odlasku, dakle tamo iz zemlje koje odlaze, da se daju dobre informacije, da ih se ne koristi za nešto drugo, ili regrutaciju, kako kaže papa, za različite druge, ali tako, poslove, nego da zaista onda dođu i da se onda tako zaštitički onda odnosimo i ovdje. Svakako znači onda to promicati, da onda da ih se i primi, da se vidi ta kultura, da ih se da onda i mogućnost i vjerskih svojih obilježava, dakle vjeroispovijesti, dakle ima i katolika i kršćana, ima i drugi koji dolaze, i onda svakako integrirati, što znači da ih se primi u društvo, a onda tako i oni koji su i katolici, dakle i u crkvu, jer to su naša braća i sese, dakle braća i sese. Mislim da bi mi isto u Hrvatskoj mogli baš isto se i sjetiti naše ne tako daleke povijesti kada su naši mnogi odlazili, dakle iz Hrvatske, dakle i bilo u zemlje zapadne Europe, bilo preko, dakle preko oceana, dakle, u Ameriku, južnu ili sjevernu, da isto tako da se tamo žele inače i ono je zaštićeno, dobro došlo, primjereno, i onda svojim radom onda doprinositi toj zemlji.
2: O dijakoniji crkve i suvremenim perspektivama sudjelovanja žena u đakonskoj službi govorila je profesorica Ana Tea Filipović. Spomenula je glavne teološke i pastoralne razloge zbog kojih je pitanje o obnovi ženskog đakonata u Katoličkoj crkvi ponovno aktualno.
6: Kod vrhovnog autoriteta crkve osjeća se pomalo neki strah da ne bi se donosile brzoplete i prebrze odluke. Međutim, živimo u takvom vremenu da je ženama nepojmljivo da 50% vjernika, odnosno vjernica u crkvi je na neki način isključeno iz službe. A glavni teološki razlog, da tako kažemo, je novo poimanje đakonata. Jer se u novim raspravama na temelju i koncilskih i učiteljskih izjava o razlikovanju svećeništva i đakonske službe zapravo govori ne više o stupnjevitom razlikovanju, nego o tome da je svećenik služi u osobi Krista, glave crkve, a đakon služi u osobi Krista. Danas, prema samom koncilskom dokumentu, znamo što sve je ovlašten činiti đakon, predvoditi službu riječi, navješćivati evanđelje, propovijedati, nazočiti kod obreda sklapanja ženitbe, krstiti, voditi obrede sprovoda, nositi pričest zatvorenicima, bolesnicima itd. Znači sve to što čini đakon zapravo po posebnoj oblasti mjerodavne crkvene vlasti može činiti svaki vjernik laik. Prema tome nema zapravo razloga da se žene isključe iz đakonata. Jedino, evo, mislim da glavna bojazan i glavni strah, ako bi se pripustilo žene đakonatu, da bi sljedeći korak bilo svećeničko ređenje žene.
2: Cilj je projekta istražiti na koji način djelujemo suodgovorno u samoj crkvi i crkvenim zajednicama, te kakav utjecaj iz tog konteksta imamo na društvo, na njegovu dobrobit i koheziju.

0: Živjeti put nade.
1: U Travniku će se od 20. do 24. lipnja okupiti hrvatski misionari i misionarke iz različitih krajeva svijeta na svom redovnom 34. godišnjem susretu. Nakon 12 godina susret se održava u Bosni i Hercegovini, a domaćin je Vrhbosanska nadbiskupija. Travnik je mjesto povezano sa slugom Božjim Petrom Barbarićem, koji je ondje živio i preminuo. I to je bio jedan od motiva da upravo Travnik bude mjesto ovogodišnjeg susreta. Na ovogodišnjem se susretu očekuje 20 hrvatskih misionarki i misionara iz cijeloga svijeta. Poseban dio programa njihova boravka u BiH bit će susreti s vjernicima po župama Lašvanske doline. I za kraj emisije, u vrijeme nogometne groznice svjetskog prvenstva u Americi i Kanadi, o jednom katoličkom malonogometnom turniru u Bikovu, na kojem se okupilo više od 130 mladih katolika Hrvata iz 8 župa Subotičke biskupije. Manifestacija je to koja kroz sport nastoji povezati mlade vjernike i promicati zajedništvo, fair play i kršćanske vrijednosti, rekao je organizator hrvatski svećenik Tomislav Vojnić Mijatov. On stoji iza niza inicijativa kojima se čuva i promovira katolički hrvatski identitet na sjeveru Bačke. Ovaj sportski susret pratio je Josip Stantić.
2: Okupili su ih vjera, zajedništvo i mjesni svećenici, ali igralo se angažirano i oštro, pa su se svi, kako kaže Josip Francišković, ponešto uzdali i u Boga.
3: Više i molitva i više i sreća, još mnogo meni da sreće da viš, kako se otpori u takvice.
4: Znači, samo molitva nije dovoljna?
3: Pa da, bitno je trenirati, raditi i moliti.
2: Francišković je pratio ekipu iz sela Male Bosne, jednu od 8 koliko ih se ove godine odazvalo pozivu svećenika Tomislava Vojnića Mijatova.
5: Hvala lipo svima što ste došli, lipo je vidjeti opet u ovako velikom broju.
2: Katolički malonogometni turnir pokrenuo je 2022. po uzoru na sportske susrete u Hrvatskoj.
5: S ciljem da povezivanja mladih katolika, da gajemo jedno zajedništvo, a s druge strane da pokažemo naše talente upravo na terenu. Ja vjerujem da ne samo ja kao jedan igrač možem pokazati nešto na terenu, nego kao tim, kao zajednica. I to je ono što je na neki način i polaznica u našoj, ja da kažem, u duhovnosti, da kao zajednica vjernika, kao crkva, možemo puno toga zajednički i lijepoga postići. I na neki način da možemo pokazati da smo katolici, izreli vjernici i da možemo i to i na terenu pokazati.
2: Na turniru je sudjelovalo 8 ekipa, 5 iz subotičkih gradskih župa te 3 u seoskih, Bikova, Tavankuta i Male Bosne. Filip Nađ, igrač je župe iz Subotice, a Nikola Skenderović iz sela Tavankuta.
6: Bio sam prošle godine isto na ovom takmičenju. Prošle godine je bio održan u Đurđinu. Bilo je super, bilo je odlično, stvarno dobra igra, dobro iskorišten dan, lepo vrijeme.
7: Pa nas je usmorica ove godine, malo nas je manje nego prošle godine, ali... Ima par igrača iz prvog tima, većina nas ne trenira, mislim da ih je trojica iz prvog tima, tako da kažem neka malo jača ekipa je u pitanju.
2: Prvo mjesto osvojila je župa Marija Majka Crkve iz Subotice, drugo mjesto župa Presvetog Trojstva iz Male Bosne, a treće mjesto pripalo je župi Sveti Juraj iz Subotice. Domaćin turnira bila je ove godine Bikovačka župa. Njihovi su navijači zato bili najbrojniji, a igrači među najborbenijima.
8: Pa ima nas 8 u ekipi, to su sve naši Bikovčani, odavde što smo tu. Zadro dali joj kapiten, on je skupio ekipu, odazvali smo se ko je mogo, kako je ko mogo.
2: Riječi su bile igrača župnog tima iz Bikova, Dragana Cvina. Svećenik Dominik Ralbovski radovao se što je njegova župa uspjela okupiti oko 130 igrača, mladih katoličkih vjernika Subotičke biskupije.
9: Evo sad su ovo mladi fudbali, stari koji žele igrati i slaviti Boga, što bismo rekli onako u sportu. Znači da i sport je jedan dio aktivnosti s kojom se isto može družiti i biti zajedno. Znači...
2: Sportski susret je održan uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Kako se ocjenjuje, malonogometni susret dio je širog nastojanja hrvatskih svećenika u Subotičkoj biskupiji da kroz vjerske, kulturne i sportske sadržaje okupljaju mlade te potiču očuvanje identiteta i osjećaja pripadnosti hrvatskoj zajednici u Srbiji.
1: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Dragi slušatelji, toliko u ovotjednoj emisiji. Hvala vam na pozornosti i srdečni pozdravi do sljedećeg susreta u isto vrijeme na istome mjestu za tjedan dana. Pripremila Tatjana Rau, tonski obradio Renato Drvodelić, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
2: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće.
2: Ministarstvo financija predstavilo je reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Imenovanje članova uprava i nadzornih odbora od početka iduće godine trebalo bi biti transparentnije uz manji utjecaj politike. Ta je reforma jedan od ključnih uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Više Ivica Krišto.
3: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih u većinskom državnom vlasništvu dobivaju novu zakonsku regulativu i uredbe kojima će se određivati način upravljanja, izbor vodstva, poslovne obveze i sustav nagrađivanja. Dva zakona o tome već su donesena, neke su uredbe prošle javno savjetovanje, a o nekima još traži stručna mišljenja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija nadzornih i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
3: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
5: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Kad govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
3: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
4: U sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
3: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
4: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
3: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom oporbe.
0: Nova pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima komentirao je premijer Andrej Plenković.
6: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažniji mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije imenovanja na novu dužnost, Sabor ga je jednoglasno razriješio funkcije predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Igor Okičić.
7: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
8: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
7: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
9: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
10: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
7: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
11: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
7: Ekonomski analitičar Damir Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
12: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastavljena loših kredita kod banaka. Naravno, usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca više nije odgovornosti Narodne banke.
7: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi će mu biti rezultati, vidjet ćemo u idućih 6 godina koliko mu traje mandat.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate mora pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
13: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
14: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
13: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 Vrhovnog suda nisu glasovala za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
14: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
13: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
15: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
13: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
2: Odluku Vrhovnog suda komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetio je da je ta odluka odgovara jednom od 3 upravnih shvaćanja iz 2022. stopće sjednice građanskog odjela. Poručio je da obje strane imaju na raspolaganju daljna pravna sredstva, bio to Ustavni sud ili nakon toga Europski sud za ljudska prava.
16: S pozicije izvršne vlasti, vi dobro znate, poštujemo trodobu vlasti, primili smo tu odluku na znanje, stranke imaju svoje mogućnosti da koriste, dakle, pravne mehanizme, ali ponavljam, u pogledu zapravo uloge Vrhovnog suda, a to ujednačavanje sudske prakse, smatram bitna odluka.
0: Riječ je o sudskom postupku u kojem odluku donose suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe, poručio je premijer Andrej Plenković. Reakcija je to na tvrdnje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane.
6: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćan uplaćeni novac. rekao je ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi, poručuje ministar.
17: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: U središtu političke rasprave i dalje je DP-ov prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Njezina svrha, tvrdi predsjednik stranke Ivan Penava, nije dovesti u pitanje postojanje Federacije BiH, niti ponovno uspostaviti Herceg Bosnu.
2: Iz HDZ-a ističu da pitanja poput uspostave nove izborne jedinice moraju biti dogovorena s ostalim konstitutivnim narodima u BiH. O prijedlogu rezolucije partneri u vladajućoj koaliciji nastavit će razgovore. Nakon Penave poslušajte glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića.
18: Zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati.
19: To je moje promišljanje da bi se trebalo o tome ipak raspravljati u Bosni i Hercegovini, postići konsenzus između tih triju naroda, ali mi ćemo vidjeti u daljnjim pregovorima kakav će biti tekst rezolucije, tako da mislim da će biti zasigurno, i to mogu jedno reći, da će biti u interesu hrvatskog naroda i očuvanja te ravnopravnosti.
2: Svijet. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana planirani za danas u Švicarskoj iznenada su odloženi nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama uključujući i Libanon. Iz Teherana pak poručuju da nema žurbe i da će pregovori o konačnom mirovnom sporazumu uskoro početi. Goran Ivanović.
20: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
21: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
20: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
22: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
20: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
2: Raspravom o prijedlogu višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. u Briselu je završio dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije. On bi uz temeljne politike trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini, javlja Tihomir Vinković.
1: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
4: Now we have the 27 member states.
1: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
4: Together to support Ukraine.
1: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati. Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Izjave predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
5: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, a to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
1: Izjavio je poslije sastanka na vrhu predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje Donalda Trumpa da ga je molila za fotografiju na samitu G7. Kaže da je zapanjena takvim komentarima koji su potpuno izmišljeni. Zbog Trumpovih tvrdnji, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je posjet Americi planiran za idući tjedan.
2: Dva putnička vlaka sudarila su se u Engleskoj kod grada Bedforda oko 100 km sjeverno od Londona. Ministar zdravstva potvrdio je da je mnogo ozlijeđenih, no pojedinosti za sad nema. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi, kako je rekla, počeli letjeti po vagonu.
0: 75 zdravstvenih radnika zarazilo se ebolom u Demokratskoj Republici Kongu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. 17 ih je umrlo tijekom epidemije koja je prije mjesec dana proglašena u toj afričkoj zemlji. Do sad je potvrđeno oko 900 slučajeva zaraze. Umrlo je više od 230 ljudi. Europu je zahvatio drugi val vrućine u mjesec dana, a ljeto službeno još nije niti počelo. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
0: Kronika dana. Roditelji koji su zakopali tijela svoje dvoje djece u dobi od oko godinu dana u šumi blizu svoje kuće kod Novog Marofa nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora. 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni su zbog teškog kršenja djetetovih prava, zbog čega je umrlo dvoje od njihove troje djece. Treće dijete, koje ima 4 godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu.
2: U Hrvatskoj gospodarskoj komori domaćim su tvrtkama predstavljene investicijske mogućnosti u sklopu Global Gateway strategije i Pakta za Mediteran. Riječ je o investicijama vrijednim 400 milijardi eura koje Europska komisija planira pokrenuti do iduće godine i koje otvaraju velike mogućnosti domaćim tvrtkama na stranim tržištima. Više Snježana Miljak.
3: Global Gateway predstavlja kanal internacionalizacije poslovanja europskih poduzeća, ne samo preko izvoza, nego i uključivanjem u međunarodne investicijske i razvojne projekte. Za hrvatska poduzeća koja mogu ponuditi tehnološka, infrastrukturna ili održiva rješenja, to može biti znatna razvojna prilika u sljedećih 5 do 10 godina, ističu u gospodarskoj komori.
8: Kada pogledamo gospodarsku suradnju Hrvatske sa svijetom, gotovo 90% trgovinske razmjene ostvarujemo sa europskim zemljama. U područjima mediteranske regije, dakle Afrike, Azije, Latinske Amerike, koje pokriva ova inicijativa, hrvatske tvrtke još uvijek nisu prisutne u značajnijem postotku.
3: Kaže predsjednik komore Luka Burilović. Prioritetni sektori su energetika, IT, građevina, prometna i logistička infrastruktura, industrijske tehnologije, zdravstvo i obrazovanje. Prigodu za širenje poslovanja u sklopu strategije vide brojne hrvatske tvrtke. Damir Prusac iz Infobipa i Trpimir Kvesić iz tvrtke InSky Solutions.
9: Nama kao tvrtci je to jako zanimljivo za dobiti nove klijente, za steći nova partnerstva. Zanimljivi su nam većina zapravo regija koji će se danas isto i spominjati. U nekima smo jače prisutni, u nekima trebamo sigurno i pomoć Europske komisije i investicijske banke.
3: Za vas to znači pristup novim tržištima, ističe ministar Gordan Grlić Radman.
23: To je prilika da vi, hrvatske tvrtke, postanete vidljiviji i aktivniji dio europske globalne prisutnosti.
3: Burilović ističe i kako su unatoč sve većim geopolitičkim izazovima i inflatornim pritiscima, hrvatske tvrtke prošle godine izvezle 25 milijardi i 200 milijuna eura vrijednosti roba, što napominje pokazuje njihovu otpornost i međunarodnu konkurentnost.
2: Na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu večeras su dodijeljena najviša državna priznanja u području kulture i umjetnosti, nagrade Vladimir Nazor, Katarina Kolega.
24: Dobitnik nagrade za životno djelo, skladatelj Ivo Pogorelić, u ovoj godini obilježava 50 godina umjetničkog djelovanja i najavljuje daljnje neumorno stvaranje.
25: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
24: Skladatelj Srećko Bradić primio je godišnju nagradu Vladimir Nazor za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
26: Kada sam dobio taj tekst, ja sam to zamislio kao jedno glazbeno hodoča.
24: Nagrada za životno djelo uručena je redatelju Želimiru Mesariću.
27: Razveselila me, opet me je pozicionirala u pojavnosti nekoj.
24: Glumica Dijana Vidušin primila je godišnju nagradu za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća. Puno je to znači jer...
28: Imam osjećaj da je taj rad onda vidljiv i da je na neki način priznat.
24: Laureati za životno djelo su slikarica i kiparica Ljerka Njerš, književnik Ludvig Bauer, arhitekt Nikola Bašić i filmski montažer Josip Podvorac. Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o morte, Robert Šimrak za izložbu Purgatori, te pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja.
0: Kronika dana. Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice protiv Paname i Gane. Kao i uvijek imat će snažnu potporu u domovini te izvan nje. Naši Dameo Ramić, Kovačić i Krešimir Gotlin u Washingtonu su sreli hrvatske navijače.
29: Otkud ste stigli, familija cijela?
30: Iz Zagreba.
29: Iz Zagreba, na utakmici ili turizam?
30: Dalasu smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju.
29: Ko su dečki?
31: Lovro.
29: Lovro?
31: Borna.
29: Kak je dečki bilo na utakmici?
31: Pa super, ali...
32: Izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
29: Jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
32: Pa ne baš jako je.
29: A bit će bolje protiv Paname, jel?
31: Da, hoće.
29: I Paname, sve znaju dečki.
31: Zna. Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
33: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se u bazi u Aleksandriji za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, dvoboj protiv Paname. Novosti donosi Dameo Ramić-Kovačić.
34: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: U vatrenome taboru proanalizirali su i arhivirali meč s Englezima, te se na treningu u jutarnjim satima petka počeli spremati za sljedeći izazov, utakmicu s Panamom u Torontu. Svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, ali prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
7: Živ sam, tako da svako ima svoju neku ulogu na kraju. Imao sam na kraju isto fantastičnu sezonu, sve je super. Ne želim sad ulaziti u dubinu bolova i ne znam čega, ali sve ok.
6: Kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku?
7: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli, što želimo proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
10: Ako nema više nogometnih pitanja, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. Ja bih samo još jednom čestitao Andreju sretan rođendan i pitao kako zapravo izgleda rođendan jednog reprezentativca u tim kontroliranim uvjetima kakvi jesu, kad ti traje svjetsko prvenstvo, hoće biti bar neka bučnica bednjanska od Tomice, ili?
7: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koji je već to ročkas da slavim u ovom krugu. Jednostavno uvijek je takav tajming. Naravno koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali ročka se uvijek lijepo slaviti.
6: Slavit će se, nadamo se, i u Torontu, otvaranje Panamskog kanala prema drugoj fazi natjecanja.
33: U tijeku je utakmica drugog kola u skupini D, igraju SAD i Australija. 61. je minuta, SAD vodi 2-0. U ponoć počinje susret skupine C, Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D, Turska i Paragvaj.
34: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
33: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Izvještaj Srđana Fabijanca.
11: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić. Za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
33: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu s 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju su svladale Sjevernu Makedoniju također s 3-0.
34: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
12: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar je bio većinom slab, poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 35 stupnjeva. U Hrvatskoj sutra i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. U nedjelju unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u ponedjeljak na sjevernom dijelu umjerena bura.
34: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
2: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Andri Štrkalj. Prvi.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. O izboru uprava savjetnik ministra financija Matej Bule.
1: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, 2 kvalitetna neovisna člana i 2 člana koja su predstavnika vlasnika. Kad govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
0: Premijer Andrej Plenković odgovorio je na kritiku predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića izrečenu nakon objave odluke Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Hajdaš Dončić je rekao da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane. Premijer uzvraća da je riječ o sudskom postupku u kojem odlučuju suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe.
2: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
0: Vijesti. Od početka dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha izvedeno je najmanje 12 napada na jugu Libanona, javljaju tamošnje lokalne vlasti. Primirje je na snagu stupilo poslije podne. Postizanje dogovora bilo je preduvjet Teherana za početak mirovnih pregovora Amerike i Irana, jer iranska strana ustraje na prekidu vatre na svim bojištima, uključujući Libanon. Izraelska vojska poručuje da ostaje u toj zemlji sve dok postoji prijetnja. Glasnogovornik Efi Defrin.
3: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Poljski predsjednik Navrocki oduzima najvišu državnu počast ukrajinskom kolegi Zelenskom. Razlog je odluka Zelenskog da preimenuje vojnu jedinicu po ukrajinskoj ustajničkoj vojsci, nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu masakrirali Poljake. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu između susjednih zemalja samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdańsku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je da je poljska odluka pogreška. Sport. O sportu Sanja Žigar-Frljuk.
4: Nakon poraza od Engleske na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za utakmicu protiv Paname, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u Torontu. Andrej Kramarić istaknuo je što je najbitnije u preostale 2 utakmice u skupini.
5: Spremiti se za ono najbitnije, jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
4: Završila je utakmica 2. kola između SAD-a i Australije. SAD je pobjedio 2-0 i drugom pobjedom osigurao plasman u 2. krug. U ponoć počinje susret skupine C Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D Turska i Paragvaj. Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobjedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva koje se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica sljedeći četvrtak u Zagrebu.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.

0: Boa noite.
1: Vijesti.
0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Najmanje jedna je osoba poginula u sudaru dvaju putničkih vlakova u Engleskoj. Ozlijeđeno je 90-ak ljudi, 11-ero vrlo teško, a 22 teško. Nesreća se dogodila kod grada Bedforda, oko 100 km

0: sjeverno od Londona. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak nakon čega su ljudi počeli letjeti po vagonu. Putnik iz jednog od vagona kaže da su nakon sudara posvuda bila iščupana sjedala. Sućut je izrazio britanski premijer Starmer. Nesreću je nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti tek će se utvrditi. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Goran Ivanović.
1: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
2: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
1: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social, ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
3: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
1: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
4: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
5: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom Clean Start, u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
6: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama.
7: Vijesti.
0: Počeo je 9. Zagreb Classic, manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja u glavnom gradu. Publiku očekuje 9 koncertnih večeri na Trgu kralja Tomislava uz raznovrstan program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, musical, jazz i tango. Nastupit će i vodeći hrvatski glazbeni ansambli, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija i ansambl Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Ulazak je besplatan.
7: Sport.
0: O sportu Sanja Žigerfrljuk.
8: Na svjetskom nogometnom prvenstvu hrvatska reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se za utakmicu protiv Paname, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u Torontu. Andrej Kramarić osvrnuo se na utakmicu protiv Engleza te istaknuo što je najbitnije u preostale dvije utakmice u skupini.
9: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
8: Nakon Meksika i drugi od tri domaćina prvenstva SAD osigurao je drugom pobjedom prolaz skupine. U drugom kolu SAD je svladao Australiju 2-0. Noćas još Škotska Maroko, Brazil Haiti te Turska Paragvaj.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva koje se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica sljedeći četvrtak u Zagrebu.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.

grupe Bumerang, pa su bile Kameleoni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok, pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Taba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Jezusem. Ček napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Reko mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana.
2: Urednik je Andrej Štrkalj.
3: Dobro večer, evo što izdvajamo.
2: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
3: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
2: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
3: Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre.
2: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće.
3: Ministarstvo financija predstavilo je reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Imenovanje članova uprava i nadzornih odbora od početka iduće godine trebalo bi biti transparentnije uz manji utjecaj politike. Da je reforma jedan od ključnih uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Više Ivica Krišto.
4: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih u većinskom državnom vlasništvu dobivaju novu zakonsku regulativu i uredbe kojima će se određivati način upravljanja.

0: izbor vodstva, poslovne obveze i sustav nagrađivanja. Dva zakona o tome već su donesena, neke su uredbe prošle javno savjetovanje, a o nekima još traži stručna mišljenja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija nadzornih i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
0: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
2: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Da govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
0: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
1: U sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
0: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
1: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
0: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom oporbe.
3: Nova pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
5: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije imenovanja na novu dužnost Sabor ga je jednoglasno razriješio funkcije predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Igor Okičić.
6: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
7: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
6: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
8: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
9: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
6: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
10: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
6: Ekonomski analitičar Damir Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
11: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Naravno, usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca ovdje više nije odgovornosti Narodne banke.
6: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi ćemo biti rezultati, vidjet ćemo u idućih 6 godina, koliko mu traje mandat.
5: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate mora pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
12: Devetero sudaca Vrhovnog suda, od njih 13, odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
13: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
12: kaže koordinator Udruge Franak Goran Aleksić. 4 suca Vrhovnog suda nisu glasovala za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče Zakona o konverziji iz 2015.
13: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
12: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
14: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
12: Iz Udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
5: Odluku Vrhovnog suda komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetio je da je ta odluka odgovara jednom od tri upravnih shvaćanja iz 2022. s opće sjednice građanskog odjela. Poručio je da obje strane imaju na raspolaganju daljnja pravna sredstva, bio to Ustavni sud ili nakon toga Europski sud za ljudska prava.
15: S pozicije izvršne vlasti, vi dobro znate, poštujemo trodobu vlasti, primili smo tu odluku na znanje, stranke imaju svoje mogućnosti da koriste, dakle, pravne mehanizme, ali ponavljam, u pogledu zapravo uloge Vrhovnog suda, a to ujednačavanje sudske prakse, smatram bitna odluka.
3: Riječ je o sudskom postupku u kojem odluku donose suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe, poručio je premijer Andrej Plenković. Reakcija je to na tvrdnje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane.
16: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
5: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćan uplaćeni novac, rekao je ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi, poručio je ministar.
17: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja, da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
3: U središtu političke rasprave i dalje je DP-ov prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Njezina svrha, tvrdi predsjednik stranke Ivan Penava, nije dovesti u pitanje postojanje Federacije BiH, niti ponovno uspostaviti Herceg Bosnu.
5: Iz HDZ-a ističu da pitanja poput uspostave nove izborne jedinice moraju biti dogovorena s ostalim konstitutivnim narodima u BiH. O prijedlogu rezolucije partneri u vladajućoj koaliciji nastavit će razgovore. Nakon Penave poslušajte glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića.
18: Zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati.
19: To je moje promišljanje da bi se trebalo o tome ipak raspravljati u Bosni i Hercegovini, postići konsenzus između tih triju naroda, ali mi ćemo vidjeti u daljnjim pregovorima kakav će biti tekst rezolucije, tako da mislim da će biti zasigurno, i to mogu jedno reći, da će biti u interesu hrvatskog naroda i očuvanja te ravnopravnosti.
5: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana planirani za danas u Švicarskoj iznenada su odloženi nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama uključujući i Libanon. Iz Teherana pak poručuju da nema žurbe i da će pregovori o konačnom mirovnom sporazumu uskoro početi. Goran Ivanović.
20: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadir Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
21: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
20: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
22: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
20: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
5: Raspravama o prijedlogu višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. u Briselu je završio dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije. On bi uz temeljne politike trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini, javlja Tihomir Vinković.
23: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
24: Now we have the 27 member states.
23: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
24: Together to support Ukraine.
23: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno, je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati? Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio
24: Costa.
23: Izjavio je predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
18: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
23: Izjavio je poslije sastanka na vrhu predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: Talijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje Donalda Trumpa da ga je molila za fotografiju na samitu G7. Kaže da je zapanjena takvim komentarima koji su potpuno izmišljeni. Zbog Trumpovih tvrdnji, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je posjet Americi planiran za idući tjedan.
5: Dva putnička vlaka sudarila su se u Engleskoj kod grada Bedforda oko 100 km sjeverno od Londona. Ministar zdravstva potvrdio je da je mnogo ozlijeđenih, no pojedinosti za sad nema. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi, kako je rekla, počeli letjeti po vagonu.
3: 75 zdravstvenih radnika zarazilo se ebolom u Demokratskoj Republici Kongu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. 17 ih je umrlo tijekom epidemije koja je prije mjesec dana proglašena u toj afričkoj zemlji. Do sad je potvrđeno oko 900 slučajeva zaraze. Umrlo je više od 230 ljudi. Europu je zahvatio drugi val vrućine u mjesec dana, a ljeto službeno još nije niti počelo. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan.
5: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
0: Kronika dana.
3: Roditelji koji su zakopali tijela svoje dvoje djece u dobi od oko godinu dana u šumi blizu svoje kuće kod Novog Marofa, nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora. 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni su zbog teškog kršenja djetetovih prava, zbog čega je umrlo dvoje od njihove troje djece. Treće dijete, koje ima 4 godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu.
5: U Hrvatskoj gospodarskoj komori domaćim su tvrtkama predstavljene investicijske mogućnosti u sklopu Global Gateway i strategije i Pakta za Mediteran. Riječ je o investicijama vrijednim 400 milijardi eura koje Europska komisija planira pokrenuti do iduće godine i koje otvaraju velike mogućnosti domaćim tvrtkama na stranim tržištima. Više Snježana Miljak.
1: Global Gateway predstavlja kanal internacionalizacije poslovanja europskih poduzeća, ne samo preko izvoza, nego i uključivanjem u međunarodne investicijske i razvojne projekte. Za hrvatska poduzeća koja mogu ponuditi tehnološka, infrastrukturna ili održiva rješenja, to može biti znatna razvojna prilika u sljedećih 5 do 10 godina, ističu u gospodarskoj komori.
2: Kada pogledamo gospodarsku suradnju Hrvatske sa svijetom, gotovo 90% trgovinske razmjene ostvarujemo se europskim zemljama. U područjima mediteranske regije, dakle Afrike, Azije, Latinske Amerike, koje pokriva ova inicijativa, hrvatske tvrtke još uvijek nisu prisutne u značajnijem postotku.
1: Kaže predsjednik komore Luka Burilović. Prioritetni sektori su energetika, IT, građevina, prometna i logistička infrastruktura, industrijske tehnologije, zdravstvo i obrazovanje. Prigodu za širenje poslovanja u sklopu strategije vide brojne hrvatske tvrtke. Damir Prusac iz Infobipa i Trpimir Kvesić iz tvrtke InSky Solutions.
4: Nama kao tvrtci je to jako zanimljivo, za dobiti nove klijente, za steći nova partnerstva.
7: Zanimljivi su nam većina zapravo regija koje će se danas isto ispominjati, a u nekima smo jače prisutni, u nekima trebamo sigurno i pomoć Europske komisije i investicijske banke.
1: Za vas to znači pristup novim tržištima, ističe ministar Gordan Grlić Radman.
25: To je prilika da vi hrvatske tvrtke postanete vidljiviji i aktivniji dio
6: europske globalne prisutnosti.
1: Burilović ističe i kako su unatoč sve većim geopolitičkim izazovima i inflatornim pritiscima, hrvatske tvrtke prošle godine izvezle 25 milijardi i 200 milijuna eura vrijednosti roba, što napominje pokazuje njihovu otpornost i međunarodnu konkurentnost.
5: Na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu večeras su dodijeljena najviša državna priznanja u području kulture i umjetnosti, nagrade Vladimir Nazor, Katarina Kolega.
8: Dobitnik nagrade za životno djelo, skladatelj Ivo Pogorelić, u ovoj godini obilježava 50 godina umjetničkog djelovanja i najavljuje daljnje neumorno stvaranje.
9: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
8: Skladatelj Srećko Bradić primio je godišnju nagradu Vladimir Nazor za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
10: Kada sam dobio taj tekst, ja sam to zamislio kao jedno glazbeno hodočašće.
8: Nagrada za životno djelo uručena je redatelju Želimiru Mesariću.
11: Razveselila me, opet me je pozicionirala u pojavnosti nekoj.
8: Glumica Dijana Vidušin primila je godišnju nagradu za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća. Puno je to znači jer...
25: Imam osjećaj da je taj rad onda vidljiv i da je na neki način priznat.
8: Laureati za životno djelo su slikarica i kiparica Ljerka Njerš, književnik Ludvig Bauer, arhitekt Nikola Bašić i filmski montažer Josip Podvorac. Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o morte, Robert Šimrak za izložbu Purgatori, te pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja.
0: Kronika dana.
3: Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice protiv Paname i Gane. Kao i uvijek imat će snažnu potporu u domovini te izvan nje. Naši Dameo Ramić, Kovačić i Krešimir Gotlin u Washingtonu su sreli hrvatske navijače.
26: Od kud ste stigli, familija cijela?
27: Iz Zagreba.
26: Iz Zagreba, na utakmici ili turizam?
27: Dalasu smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju.
26: Ja. Ko su dečki?
28: Lovro.
26: Lovro?
28: Borna.
26: Kak je dečki bilo na utakmici?
28: Pa super, ali
29: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
26: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
29: Pa ne baš jako je.
26: A bit će bolje protiv Paname, jel?
28: Da, hoće.
26: I na Paname, sve znaju dečki. Sve zna.
28: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
5: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
30: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se u bazi u Aleksandriji za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, dvoboj protiv Paname. Novosti donosi Dameo Ramić-Kovačić.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
31: U Vatrenove taboru proanalizirali su i arhivirali meč s Englezima, te se na treningu u jutarnjim satima petka počeli spremati za sljedeći izazov, utakmicu s Panamom u Torontu. Svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, ali prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
32: Živ sam, tako da svako ima svoju neku ulogu na kraju. Imao sam na kraju isto fantastičnu sezonu, sve je super. Ne želim sad ulaziti u dubinu bolova i ne znam čega, ali sve okej. Okay.
31: Kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku?
32: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
33: Ako nema više nogometnih pitanja, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio.
12: Ja bih samo još jednom čestitao Andreju sretan rođendan i pitao kako zapravo izgleda rođendan jednog reprezentativca u tim kontroliranim uvjetima kakvi jesu, kad ti traje svjetsko prvenstvo, će biti bar neka bučnica bednjanska od Tomice, ili?
32: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koje je već to ročkas da slavim u ovom krugu. Jednostavno uvijek je takav timing. Naravno, koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali ročka se uvijek lijepo slavit.
13: Slavit će se, nadamo se, i u Torontu otvaranje Panamskog kanala prema drugoj fazi natjecanja.
30: U tijeku je utakmica drugog kola u skupini D. Igraju SAD i Australija. 61. je minuta, SAD vodi 2-0. U ponoć počinje susret skupine C Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D Turska i Paragvaj.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
30: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Izvještaj Srđana Fabijanca.
14: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini, kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
30: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu s 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju su svladale Sjevernu Makedoniju također s 3-0.
0: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
15: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar je bio većinom slab, poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 35 stupnjeva. U Hrvatskoj sutra i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. U noći još ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. U nedjelju u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u ponedjeljak na sjevernom dijelu umjerena bura.
0: Kronika dana.
5: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
5: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
3: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
5: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
3: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Andri Štrkalj.
0: Prvi program.
16: Govorimo hrvatski.
17: Hrvatski.
18: As a war started.
5: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje jezične minute. Bavit ćemo se kao i uvijek jezičnim poslovima, ali danas se dotičemo jednog uže specijaliziranog prevoditeljskog.
19: Oh, Red, please don't go. You can't leave me, please. I'll never forgive you.
20: I'm not asking you to forgive me.
5: Ako ste makar i površni ljubitelj filmskih klasika, sva je prilika da ste prepoznali ove scene i bez prijevoda ili dodatnog objašnjenja, jer riječ je o jednom od najpoznatijih i najvećih među klasicima i najdužih, rekli bi zlobnici. Ali kako se zove taj film?
21: Gone with the Wind.
1: No dobro, sad to ipak prevedimo. Ipak je ovo emisija Govorimo hrvatski. Dakle, kako se zove taj film?
2: Prohujalo s vihorom.
4: Ma ne, zameo ih vjetar.
1: E tu smo. Je li dakle prohujalo s vihorom ili ih je zameo vjetar? Internetsko izdanje filmskog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža da pače koristi se sličicom upravo iz ovog filma kao glavnom sličicom za cijeli leksikon. To je svakako znakovito za zaključak o vrijednosti i znamenitosti filma i pojedinih njegovih kadrova. Neki će nešto zaključiti iz činjenice da leksikon ima natuknicu Zameo ih vjetar, ali nema natuknicu Prohujalo s vihorom. Ali treba biti oprezan. Zavirimo najprije u neki englesko-hrvatski riječnik.
2: Gone. Izgubljen, nestao, otišao, pođe, propao, prošao, prohujao, svršio svoje, uništen, beznadan.
4: Wind, vjetar, dah, njuh, disanje, miris, nadimanje, vijuganje, vihor, vjetrovi.
1: A sada hrvatski riječnik.
2: Vjetar, vodoravno strujenje zraka iznad zemljene površine. Vihor, vrtložni vjetar, preneseno stanje velike zbrke ili opasnosti, ratni vihor, stanje obuzetosti čime, snažnim ili proturječnim, vihor strasti.
4: Zamesti, vijući zatrpati, metenjem skloniti u kraj, ukloniti ili izbrisati sve što bi moglo dovesti do otkrića kakva nedopuštena djela, prohujati, brzo proći, oluji, proletjeti, minuti, proteći.
1: Nema sumnje, i zamesti, i prohujati, i vjetar, i vihor, hrvatske su riječi svaka sa svojim značenjem. Tko govori o ovom filmu može smisliti neki svoj prijevod, na primjer.
2: Otišli su s tramontanom.
1: Ali pritom bi riskirao da nitko ne shvati koji je to film. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
6: Glas Hrvatske.
7: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
9: Hej, da mi je znati gdje si sad, dala bi sve na svijetu, zlato moja.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.